0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste at du likte den.
1: Oh yeah, folkens. Det A-listesending. Det mandag. Hey, årets andre A-listesending, om vi kan tro det. Det trenger vi ikke prate om.
2: Nei.
1: Men dette Miles, musikkredaktør-kar, og så har vi to flotte gjester i studio.
3: Hei, hei.
1: Hvem du?
3: Jeg heter Augustin, jeg med i Bra Trommis her på Radio Nova.
1: Hell yeah.
3: Musikkprogram.
1: Ja.
2: Applaus. Applaus, Augustin.
3: Jeg er med på applausen for meg selv.
2: Ja, veldig bra.
1: Og hvem du?
2: Jeg heter Emma, jeg er akkurat nå så er jeg ansvarlig redaktør her i Radio Nova.
1: Hey!
2: Så jeg bare passer seg opp. Applaus, applaus.
1: Stor applaus.
2: Og veldig hyggelig å få lov til å være her med deg, Miles, musikkredaktør.
1: Hey! Ja, tusen takk. Det er så fint å være i studio med folk og venner og høre på god musikk, som det er det vi skal. Nå skal vi høre på gå gjennom A-lista fra uker 20 og 21, og jeg tror vi bare hopper rett inn i det.

0: the most. Og jeg synes det her var veldig koselig, the most, altså. The most av Lucas Dean her, tidligere kjent fra The Voice, blant annet.
1: Er det broren til Olivia Dean?
0: Oi. Det må jo være det.
1: Det er nok garantert.
0: Ja, 100%. Mm. Men dette er en låt som vi valgte ut fordi den Lucas Dean var selv veldig hyggelig og sendte oss inn en e-post på musikk@radionova.no, som våre lyttere også kan gjøre om de lager musikk.
1: Oi, kan alle sende en sang der?
0: Alle kan gjøre det.
1: Ok, hører du ditt, Augustin?
0: Ja.
2: Ja.
1: Riktig, vi ikke kan bli lista.
2: Mm. Nei.
1: Men hvis vi lager oss et alias og later som det ikke er, kan vi snike inn hemmelige beskjeder på Aliso?
2: Oi, ja, sånn subliminal messaging.
1: Ja.
2: Men hvis du spiller denne låten baklengs på A-lista, så får du sånn en skummel beskjed.
1: Ja. Støttgate til Oslo.
2: Ja, for de som ikke har fått det med seg, så har vi hatt veldedighetssending i pinsehelga, søndag og mandag, som akkurat ble ferdig. Det er derfor vi er litt kokte som pølser. Ja.
0: Altså 24 timers sending, det er tungt.
1: Det er tungt, det er lukto i dette studioet her på et tidspunkt, kan det ikke beskrives mot. Og varmen og alt, men det var veldig hyggelig, og vi har samlet inn over 60 000 til Gateteam Oslo. Det er veldig bra, jeg er så stolt av alle som var med. Men du skal snakke om denne e-posten, Miles, som du har fått.
0: Jeg skal bare si at, ja. Folk burde sende inn, og Lucas Dean gjorde det, og vi syntes det var en fantastisk koselig og fin låt, som det står selv i e-posten her. Det er en energisk og feel-good kjærlighetslåt om hvordan to mennesker kan gjøre hverandre bedre. Og det syntes jeg var veldig hyggelig, veldig koselig, og det fikk meg også til å tenke på den 24-timerssendingen vi har hatt, som også var veldig koselig, veldig hyggelig, et godt formål, og vi liker å hjelpe folk. Gjør vi ikke det?
1: Jo.
2: Absolutt, ja. Det har vært mye forskjellig som har skjedd, både av det koselige og kanskje mer uhyggelige, men mer utfordrende se.
1: Ja.
0: Men vi kan komme til det etter neste låt, tenker jeg. Hør på dette.

0: Radio Nova.
1: Oh yeah, Radio Nova. Og nå hørte vi på Rigla med låten Pen Søm her på A-listesendinga. Og Rigla, det var...
2: Utrolig deilig låt.
1: Mm.
3: Kjempefin.
1: Stor shoutout til saksofon, bare som et instrument generelt. Det er, mm. Det er varmt, og varmt, det føles ut som en sånn varmt teppe ble lagt over oss.
3: Og litt sånn, jeg bare elsker sånn indie, litt sånn folkemusikkaktig indie-rock. Altså det er bare så utrolig deilig.
1: Ja, vi har en fantastisk god bølge med artister som driver med det i Norge nå. Som dem, Pumpegris og flere. Det er for mange å nevne, egentlig.
3: Jeg elsker Pumpegris. Mm. En av de beste konsertene jeg har vært på var med Pumpegris.
1: Ikke sant.
3: Og jeg håper å få sitt Rigla live også. Det var kult.
1: Jeg skulle si, jeg så Pumpegris på Heimfestival i fjor, og jeg skal se Rigla der i år også, tenkte jeg. De er jo et band som virkelig har begynt å... De kommer med debutalbum senere i år, i sommer. Men de har liksom begynt å slippe musikk for første gang rundt nå. Spilt masse bra konserter på sånn... Trondheim Calling, og så skal de spille på... De spilte på Himmel, tror jeg, på Blå forrige uke. Og så skal de spille på sånn, ja, Bylarm og så bla bla bla bla bla. Men kjempedeilig, kjempekoselig. Jeg vil også si på forrige låten, som var The Most av Lukas Dean, shoutout til Munnspill også.
2: Hell yeah, jeg elsker Munnspill. Munnspill.
1: Ja, det er også... Av og til så føler jeg sånn at jeg bare har lyst til å gå rundt med et munnspill i lomma til enhver tid og bare...
3: Da hadde man ikke overrasket meg hvis noen av dere to hadde flettet fram et munnspill.
1: Ja.
3: Men det er jo sånn, ja, saksofon, munnspill, det er ting som bare... Eller munnharpa, ikke minst.
1: Mm.
3: Da var det litt av i går.
1: Ja,
3: På din avledighetssendingen vår.
1: Ja.
3: Det er ting som bare... Det er som å bruke meierismør i mat. Det bare gjør det. Det bare gjør at alt smaker så godt. Og det er det samme sånn i musikken. At det bare er sånn deilig å høre på.
1: Ikke sånn litt 100% ekte smør.
3: Ja, rørosmør eller noe sånt.
2: Og et apropos deilig musikk og vise musikk og den vise bevegelsen som går gjennom landet, så hadde vi også besøk som var utrolig hyggelig av Volviggen, som har vært med på A-lista.
1: Og jeg elsker de så. De slapp enda et album.
2: Ja, andre plata.
1: Andre plata.
2: I november 2024 ga de ut
1: Vrangforestillinger.
2: Ja, Vrangforestillinger med dobbelt V, som i dobbelt V i Volviggen.
1: Ja.
2: Og nå 8. mai så kom Renkespill ut. Utrolig fin plata.
1: Ja.
2: Så de har spilt i noen utdrag fra den, og en helt ny låt på veiledighetssendingen.
1: De gutta har faen meg Bart, ass.
2: Ja, en av dem er Bart.
1: Ja. Ja, han ene har det.
3: Ja, jeg sitter i et studio med to gutter med Bart, som hun vet hun setter pris med andre gutter med Bart.
1: Ja.
3: Jeg setter pris med folk med Bart, altså, det er bra.
1: Men de kan også faen meg...
3: Det er litt som munnspill og saksofon og
2: meirisme.
1: Hva hadde skjedd med i verden om vi ikke hadde meirismer og Bart og munnspill og munnharpe? Jeg kom også på gamle mattelæreren min på videregående. Han var norgesmester i sånn der folkedans til munnharpe.
3: Oi!
1: Folkedans
3: til munnharpe?
1: Ja, jeg husker ikke hva det heter akkurat nå, men vi klarte å tracke ned noen videoer av han på YouTube hvor han driver med sånn...
2: Sånn leikarring, er det det heter?
1: Ja, et eller annet sånt, tror jeg.
3: Sjukt kult.
1: Han driver liksom, går dypt, ikke sånn dypt i spagaten, men han liksom skvatter og sparker høyt, og så er det noen som står på scenen med sånn... Det er, det er mye man kan gjøre der ute,
3: kanskje,
1: altså.
3: Kanskje vi skal gjøre det under neste låt. Ta litt folkedans.
1: La oss se om det egner seg, da.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Shana Matai med The Magic. Det var igjen shoutout til saksofonen, altså.
1: Herregud, så groovy.
0: Ja.
1: Det var umulig å ikke knipse med og tromme litt med.
2: Ja, jeg danser litt folkemusikk, så da
0: ja.
2: Ja. Er det
0: folk
2: dans. Så, ja,
0: vi har sparket av samtlige hatter fra stokker her i studio.
2: Ja, det er ikke den eneste hatt som er usparket. Oi, oi. Det er actually studio her nå.
0: Ja, det er fløy-capsen min over halve studio. Oh, nei, men dette er enda en av låtene som vi har fått bare tilsendt på sånne tips på e-post fra Shana Matai.
2: Ja, veldig hyggelig med sånne mailer. Og en tror kanskje sånn, ja, det er veldig mye mailer som kommer til musikk@radionova.no. Men det er veldig mye sånn universal, som er sånn, Markus og Martinus har vært med på en ny episode av Hver gang vi møtes. Og da er jo musikkredaktører ofte sånn, nei,
0: ja.
2: Jeg skal ikke kue av Markus og Martinus sitt cover av hva faen.
0: Med all respekt til de er veldig gode fotballspillere.
2: Absolutt.
0: Og musikk, og sanger.
2: Først og fremst fotballspillere.
0: Ja, som de er alle kjent for. Jeg husker jeg så dem på Norway Cup, altså, stor kamp. På kjendiskampen der.
1: Neida. Er dette en greie?
0: Ja.
1: Nei, nå lurer dere meg igjen.
0: Ja, det er en greie, de spiller fotball. De spilte sånn NM-kamp mot sånn Vålerenga, eller et eller annet sånn storlag for sånn lokallaget sitt ute i hvor enn de er fra.
1: Jo, de er fra Trofors.
0: Ja, det er nord et sted, er det ikke?
1: Mm, det er spørsmålet hvem du spør.
2: Oi, da er gøy. Ok, vi skal ikke inn i den betente tematikken der, kjenner jeg.
0: Nei.
2: Men ja, mail.
0: Mail, ja. Jeg skulle si, så takk til Shana Matai som sendte oss e-post her. Og så hun skrev, dette er en smooth låt, som man kan smøre seg inn i mens man for eksempel småfilosoferer litt over livet. Digger riffs, chill vibe, straight up neo soul, inspirert av Erykah Badu. Og det er Erykah Badu, det er bra.
2: Ja.
0: Neo soul, bare deilig. Deilig greier.
2: Utrolig deilig.
0: Og jeg vil også bare, fordi her fikk vi også liksom med sånn alle som har vært med på låten. Stor shoutout til Paul Andersson på keys, på sånn digge sånn elektriske keys og trompet.
1: Okay,
0: enda et bra instrument.
1: Mm-hmm. Shoutout.
0: Ja, vi trenger med flere trompetister ute i verden. Og det sier jeg for de blant annet, for det er oppkalt etter en. Som Miles Davis.
1: Ja, skjønte det.
0: Han spilte trompet. Aldri hørt på musikken hans. Det er litt sånn, hva om jeg ikke liker det, liksom?
2: Har du aldri hørt på musikken til Miles Davis?
0: Nei,
1: det må du jo ha gjort.
0: Nei.
2: Ikke aktivt i hvert fall.
0: Ikke aktivt.
2: Men da kan du jo gjøre, jeg tror ikke, det er jo veldig deilig, fin musikk.
0: Ja, men jeg vet om noe annet deilig, fin musikk også.
2: Oi.
0: Ja, her på A-lista på Radio Nova. Hør på det her da. Bæh!

0: Do make the sound.
1: Wow!
2: Hva var jo vittnet nå?
0: Goofy, var det?
1: Ja, det er Goofy er jo det engelske navnet til langbein.
2: Ja.
1: Og det er lyden han lager når han går ned bakken.
2: Går sånn liksom. Ja, ja.
0: Men det er ikke de lydene Lisa lager som har lagd låten vi heter.
2: Ok, ok. Da er du faglig sterkt.
1: Men er det Lisa, eller er det Syv Isa?
0: Jeg liker å si Syv Isa, men det er vel Lisa.
1: Ja, for at, ja. Det burde jo lyttere få med seg at det skrives med et syvtall først, i stedet for en L.
0: Ja, men på e-posten som hun sendte inn her til Musikk etter Radio Nova, dette nå, så står hennes navn, og fornavnet hennes er Lisa, uten en syver. Så jeg antar at vi da sier Lisa, men liksom for at det er lettere å søke opp, så blir det Syv Isa.
1: Ja, jeg skal velge å ikke tvile på det denne gangen, men jeg føler at jeg har gått på mye lureri i dag, så...
2: Ja, skjønner, ja. Jo, men sånn, det er, da også er jo greia med artister som har tall som erstatter en bokstav, for å være litt, for å liksom ha litt variasjon, eller sånn, litt egenart. Så du har jo liksom Etos, for eksempel, som jeg har lista tidligere på Nova, som jeg bare alltid har kalt Tretos, fordi han har tre tall på E-en.
1: Ja!
2: I starten.
1: Og det er ikke en sånn gresk bokstav?
2: Nei, bare
0: det er ikke epsilon? Nei,
2: nei, ja, det er tretall.
1: Etos er vel et gresk tretos. Ord?
2: Ja. Ja, tretos, ja, det er Etos han heter, men han skriver da Tretos for det, å være kul.
0: Det er et kult navn, egentlig.
2: Men veldig, veldig kul låt, da. Ja. Litt mer sånn, litt mer... ja, litt mer poppete enn det andre vi har spilt. Veldig, veldig fin.
0: Ja, men jeg tenker sånn, jeg føler meg som en baddie. Eller sånn, ja! kan man si at det er sånn bad bitch-musikk?
2: Ja, det minner meg om den emojien av henne med neglelakk.
0: Ja, ja, ja. Det er liksom litt av estetikken til Syv Isa. Det må bare hylles, og vi har litt mer poppete låter i vente her. Hør på den her også.

0: Kira, kira, kira! Koma da, kira! Koma nå! Koma til Radio Nova nå! Koma da, kira!
1: Jeg føler veldig relevant låt å ha. En lykkelig slutt av Ruby. Det har jo vært en lykkelig slutt på en 24-timers sending her nylig, har det ikke det?
2: Absolutt. Vi nærmer oss 63 000 inn på Spleisen til Gateteam Oslo, så det er veldig, veldig stas.
1: Det har jo gått opp etter at sendingen ble ferdig også.
2: Ja, vi hadde jo litt sånn, vi sluttet sendingen 12, og da, jeg kjenner mange som sikkert allerede, altså, som fortsatt ligger i sengen og slapper av etter gårsdagen, så tipper det har kommet til å tikke inn litt ting i løpet av dagen.
3: Ja, for den skal være åpen en stund til.
2: Ja, den åpner i veka til, fra vi sender dette live. Så bare sjekk ut splace.no/nfo, liten plug der. Mm. Men ja, Augustin, dere hadde jo litt sånn musikalsk stemning på deres
3: stemme. Ja, det stemmer. For etter at Vold Vigen hadde vært på besøk, så skulle mitt sendeteam da, som bestod av meg og Nora og Mari fra Skomma og han Kwang fra Umami, han var tekniker, vi selgte låta så folk kunne kjøpe låta av oss for en billig penge altså imot en donasjon til Spleisen, og så skulle vi improvisere fram en låt her på lufta. Det ble noen bangers.
2: Det var Augustin rimte Carl Jung med pung. Og da var veldig sterkt.
1: Det her lukter spelemann for årets tekstforfatter, altså, uten tvil.
3: Ja, den hadde jeg glemt, men den er jeg ganske stolt av.
2: Ja, veldig bra.
1: Men hvorfor, hva hadde Carl Jung og pung å gjøre med hverandre?
3: Sangen handlet om, det var en ønskesang om å skulle skrive eksamen, eller bacheloroppgave.
2: Ja, shout out til Vanida. Ja. Hun studerer jo psykologi.
3: Ja, og det var hun som hadde sendt inn det ønsket da. Så da ble det en sang om noen som ikke hadde lest så mye pensum, men mente det at Freud og Carl Jung kunne suge sin egen pung.
1: Ja. Husk å lese pensum, folkens. Det er viktig. Det er en grunn til at man har pensum. Som oftest.
2: Ok, streng.
1: Sorry, jeg har blitt brent nok ganger av å ikke lese pensum. Jeg vil bedre for andre. Ikke gjør de feilene jeg har gjort. Neste låt.

0: Radio Nova. Nova.
1: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din, før du visste at du likte den.
2: Å ja, det har de absolutt, og vi fortsetter med det nå. Dette var Hubro, bandet Hubro, nyoppstartet Trondheimsbandet Hubro, ikke visejazz-platelabelet Hubro.
3: Ikke Uglo.
2: Ikke Uglo heller, men dette var Trondheimsbandet Hubro med Down the Drain.
3: Skikkelig bra låt.
2: Ja.
3: Deilig sånn, ja, veldig bra sånn ut i solo, en sommerkveld.
2: Mm.
4: Ja. Ja. Definitivt, og det er noen sånn deilig sånn vrengt gitar, litt sånn syntete lyd som er godt for ørene.
2: Ja, litt grunge, litt grunge.
4: Ja,
2: grunge over,
4: definitivt litt, ja. Litt i den gata.
2: Ja, jeg vil gjerne lese opp e-posten som de sendte, fordi dette er også noe som ble sendt inn til oss over e-post. Hei, jeg skal lese det sånn som det er med sånn punctuation og alt. Tegnsetting. Hei, bandet mitt Hubro har nettopp sluppet vår første single som heter Down the Drain. Vi spiller en blanding av alt-rock, grunge og er inspirert av band som Smashing Pumpkins og, altså i bare bokstaven og, Dinosaur Jr.
4: Ja, men det gir veldig...
2: Og det var alt, det var alt.
3: Kjempebra. Var alt skrevet i emnefeltet også, eller?
2: Ja, nei da.
4: Det var det jeg satt og tenkte på. Det her minner meg litt om noe. På en veldig positiv måte. Men hva er det dere minner meg på? Og det er definitivt typ Smashing Pumpkins at, som er viben.
2: Ikke sant? Og det var, det er en sånn, hva skal man si, et band som er undervurdert. Smashing Pumpkins, altså. Virkelig.
4: Ja, det er mye bra i den diskografien.
2: Flere
4: der.
2: Flere klassike album. Mm. Ikke sant? Mm. Siamese Dream, bla bla bla. Det er mest kjent for den der Mayonnaise, er det ikke?
4: Nei, det er vel, gud, hva heter den? Melancholy and the...
2: Ja, Melancholy and the Infinite Sadness. Men den av låtene der heter Mayonnaise.
4: Ja,
2: men det synes jeg er merkelig, fordi jeg alltid tenker sånn, hva faen har den sangen her å gjøre med mayonnaise? Du synger om som å være trist og sånt, men...
3: Kanskje det er da at hvis du har spruta mayonnaise ut fra tuben, så det er veldig vanskelig å ta mayonnaisen inn i tuben igjen. At det er på en måte en slags metafor på livet. Jeg tror det da. Det er min teori.
4: Jeg sitter og smaker på litt mayonnaise, og det kan være litt sånn surt samtidig som det er litt fett.
2: Hvor kommer den mayonnaisen fra?
4: Det er fra lunsjen min.
2: Ah. Ja, ja. Jeg bare sitter med en tube mayonnaise, sånn som katter når de får sånn der med tube mat.
3: Ikke snakk om kattemat.
2: Nei, vi har traumer fra det.
3: Ja.
2: Ok, la oss gå over til noe annet. Hør på den fine låta her.

0: Det vi hørte nå var La Vacanza med Dami, Dami, eller Dami Dami. Det et bergensbasert band med italienske sangerinne og italienske vibes. Deilig, groovy. Det snakker for seg selv, gjør det ikke det? Vet dere hva som ikke kan snakke? Eller ikke menneskelig da, men katter. Katter har ikke norsk menneskelig språk. Nei. Eller menneskelig språk, men det har Emma.
1: De snakker med hverandre i mystiske miau. Nei, jeg bare sitter her og tjøgger ned på en kolonihagen og prøver å få smaken av kattemat og hundemat ut av kjeften. Fordi mellom 7 og 9 i dag så hadde vi sending, og vi var sånn, ok, hva skal vi gjøre for å liksom få inn penger? Vi kan lage en smoothie med masse greier, og så kan folk vipsa for å få ingredienser i smoothien da. Så det var mye ekket, det var liksom sylt av gurke og Cola X, og som er godt, men som ikke er så godt i smoothie, kanskje. Men det var helt klart at når folk vipsa både for at vi skal ha hundemat og kattemat i den smoothien, så var det var ganske tøft, altså. Skal ikke like, jeg er fortsatt ganske preget, og jeg får ikke smaken ut av moden. Så hvis noen har noen tips til deg, gjerne sende inn til Radio Nova på Instagram. Så skal jeg prøve å få bli kvittet.
0: Har du hørt om tannbørst og tannkrem?
1: Du sier nok det, altså. Ja.
0: Nei, men heldigvis var det for en god sak.
1: Det var for en god sak.
0: Heldigvis. Var det for en god sak. Men ja, det nei. Nei. Har du noensinne spist kattemat?
2: Nei. Nei, men jeg mimrer rett tilbake til jeg måtte vaske ut av en bolle med barbecue-saus på jobb. Og jeg hater barbecue-saus.
1: Sant,
2: jeg brekker meg. Sånn jeg får automatiske brekninger av barbecue-saus.
0: Det er veldig uendelig.
2: Så jeg skulle heller spist kattemat enn barbecue-saus.
1: Ikke sant, ja.
0: Det jeg kan... Jeg tror aldri jeg har hørt om noen som liksom, hva skal man si, har et sterkt hat for barbecue-saus. Liksom,
2: det er min verste fiende.
1: Ja. Men noe jeg har sterkt elsk for, er den låten vi skal høre nå.
0: Ja.
1: Oh, av yeah. Pushwagner-gruppen.
2: Vil dere jeg skal si litt om den?
0: Ja.
2: Fordi at det her er låta Kaffet Sara, som er en av singlene som kom fra Pushwagner-gruppen i forkant av det nyeste albumet deres, Eurodada, som kom ut nå på fredag. Og med seg på denne låta så har man Jesse Hughes fra Eagles of Death Metal. Og disse to bandene kom rett og slett sammen, fordi Eagles of Death Metal, de headlinet Bukta-festivalen i fjor, mener jeg det var? Ja, i fjor. Hvor også Pushwagner-gruppen var og spilte på et av sideprogrammene til Bukta-festivalen, som heter Bukta Nash, på Bula, Bastard Bar, Digg Bastard. Og det her fikk guttene fra Eagles of Death Metal, blant annet Jesse Hughes, med seg da. Og på vei derfra så hadde han Jesse Hughes ropt sånn, if you don't know this band, you're a fucking idiot. Og så hadde de spilt sjakk, sånn stor sjakk midt i byen, midt på natta. Og de har rett og slett fått med seg han her. Og på en annen låt så er det da Andrei Nebb fra Depress. En veldig kul låt.
0: Hør. Done. Panna monocular to pair.

0: Hei, dette oss på sendinga. Tiden flyr. Vi har litt kort tid. Så vi sier ha det nå, og etterlater dere med en siste låt.
1: Yes, ha det.
0: Ha det, ha det. Kos dere nå med soldråper med 10 000 timer.

0: Nå hørte dere på Dessverre med Ønskebrønn. Og nå skal dere få litt dagens aviser.
1: Dagens aviser.
2: Hotell- og restaurantstreiken er over for de fleste. Etter 6 uker er streiken for 9000 medlemmer i Fellesforbundet over, etter at Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble enige i natt. Dette får de ansatte, generell tillegg til alle på 6,5 kroner, lavlønnstillegg til alle på 4 kroner, og fagbrevtillegg økes med 5 kroner. I tillegg får medlemmene forskuttering av sykepenger, pleie- og foreldrepenger fra 1. juni 2027. NHO Reiseliv skriver at de aksepterte ny riksavtale, men mener at små bedrifter presses til å ta regningen for et problem som staten burde ha løst. Krever priskutt etter at passasjerer besvimer på toget. Pendlere på Vestfoldbanen

angripet iranske militære mål. Det er meldt om eksplosjoner ved Bandar Abbas. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep på et iransk militæranlegg som utgjør en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell skipsfart i Hormuzstredet. Nyhetene de er hentet fra NRK, og i dag så har vi også en ekstra trist nyhet. Dette er Astrid sin siste sending fram til neste år. Det snakker hun kanskje mer om senere, hvem vet? Været i dag, det blir veldig fint. Det blir opp til 20 grader, altså. Ganske mye vind, men vi får håpe at den vinden er varm.

0: Så det var det. Han, var, han sa det tilbake. Han var sånn, men jeg er liksom 5 meter unna stoppet. Jeg må kjøre bort dit. Fordi det var jo 20 busser bak oss igjen. Ja, okay. Så jeg skjønner det litt på en måte. Men det tok jo tid å komme seg bort til det busstoppet også. Ja. Men så tror jeg ikke egentlig personen hadde svimt. Da. Eller jo, da hadde du sikkert det. Ja. Jeg vet ikke. Men jeg synes det virker jævlig kjipt når du allerede må pendle. Og så må du tydelig stå i det.
1: Ja. For jeg har jo nå pendlet i 2 måneder gjennom praksisen min. Og det er ganske chill når man pendler ut av Oslo. Ja. Men å pendle inn til Oslo, jeg har jo vært på Jernbanetorget i rushtida hver dag nå, og det er helt grusomt.
2: Det tror jeg
1: det er helt forferdelig stemning der. Alle løper rundt omkring, og det toget jeg tar, det kommer egentlig fra sånn Drammen. Det er altså så mye folk som går av det toget.
2: Fy faen. Du kunne ikke betalt meg nok penger for å gjøre det der.
1: Nei, man burde jo få betalt for pendlevei, altså.
2: Ja, men faktisk, det burde være en... Hvis du må pendle inn til Oslo, så burde det være en ekstra, et ekstra tillegg i lønna di, som er sånn her, vi vet det er trauma. Det,
1: du kommer til å svime i hvert fall en gang i måneden.
2: Dette er for ambulansen.
0: Ja. Det er sånn risikopenger.
2: Ja, virkelig.
0: Det synes jeg faktisk. De passasjerene ønsker priskutt, og jeg håper de får det.
1: Ja, men det er jævlig. Altså sånn, for meg student... så kostet det liksom 1500 kroner med en månedskort til SM. Så da er det sånn, hvis jeg hadde vært voksen, hadde det vært nesten 3000 kroner.
2: Og det går jo ikke an. Altså, det, imagine,
3: det er jo ikke så langt dit.
0: Nei. Men jeg betalte nesten 1000 kroner for å komme meg med buss til Asker i min praksisperiode.
3: Jo, men det er kjempedyrt.
0: For det er 2 zoner.
2: Får dere ikke de pengene tilbake?
0: Jo, men de sa ikke fram fristen for å søke for det, så ingen visst fikk med seg at det var. Det var sånn 2 uker etter vi var ferdige med praksis. Ja.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Ja, det må du huske
1: gjøre. Jeg skal
0: gjøre.
1: Det må
0: du huske gjøre.
1: Jeg har ikke så mye penger at jeg kan gå og klippe liksom, 3000 kroner på det.
0: Nei.
3: Men der skjønner jeg når du først blir plassert ute i... Huttigheita, alt jeg på å si. Nå er ikke jeg som helt huttigheita, men
1: nei, jo, det er utenfor... faen meg huttigheita, ass.
3: Ja, når du studerer i Oslo sentrum, og så må du da altså, ha praksis i SM.
0: Og får ikke betalt en gang.
3: Nei, da er det liksom sånn...
1: For free.
3: Ja.
2: Free labor.
1: Det var ganske kjipt. Det er synd på meg.
0: Det er det.
1: Det er det. Ikke noe lenger, da.
3: Nei,
2: nå er det ikke synd.

hvor skal jeg begynne? Med dine renkespill lett innom skulle jeg trenge tid. Skal klare det mulig, jeg lengter inn. En vinter i hula, tankespinn. Bare stivne i kulda, skrible noen rim i ring og på ruta. Blive om at jeg skal gjøre.

å spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tåka, tankespinn, prøv å skrive.

0: Det var Katrine Agnes med Life Goes On. Ja.
1: Akkurat det der budskapet tenker jeg sjefen min kunne trengt altså, etter det som skjedde her. Mm. For jeg og venninna mi, vi for gøy fant vi ut at vi skulle reise på Magic Men Show.
2: Oi, er det sant?
1: Det er gøy. Hey. For den som ikke vet hva Magic Men er, så er det Magic Mike. Bare flere mannfolk. Og for de som ikke vet hva Magic Mike er, jeg foreslår å google.
3: Ja. Watch that movie.
1: Yes. Og så vi satt jo, vi hadde fått shitty-seter, fordi det er svindyrt. Jeg tror vi betalte 500 kroner for det, og likevel havnet liksom bakerst. Men anyway, I digress. Så da sitter vi, og vi koser oss masse, og vi er sånn, yeah, det her er gøy. Og så blir det pause, så de setter på litt sånn, det er sånn dansemusikk, sånn klubbmusikk, ikke sant? Som jeg og venninna mi, vi er sånn, ja, yeah, vi skal opp og danse, så vi står og danser ved siden av liksom disse setene og sånne ting i gangene, og det er mange andre som gjør det. Og så kommer det en russ opp til oss, og hun er sånn, oh yeah, that's so gøy. Så hun begynner å danse med oss, og vi er sånn, ja, yeah, kjempegøy. Mm-hmm. Og så kommer det to litt sånn middelaldrende kvinner opp til oss, og vi er sånn, ok, vet, yeah, alle blir med! Og så danser vi og liksom koser oss, og så begynner hun ene da, hun sier til hun russen og er sånn, kan jeg filme deg, fordi jeg har en datter som er nesten samme alder, nei. Som også, i utgangspunktet, that's a weird move. Ja, hva er det det skal filmes for?
3: Okay. Det er rart.
1: Så begynner hun å filme da, og så filmer hun liksom oss også. Ja. Så begynner hun å filme oss også, og hun er sånn, åja, denne dama var stenk dritings, altså hun. Kan filme deg, jeg har også, ikke sant?
3: Ja.
1: Og så går hun bort til oss og er sånn, åh, unnskyld, jeg vil ikke spørre om jeg kan filme dere også.
3: Det er utrolig god for å stemme. Det har du hørt på.
1: Det her vet jeg
3: hva
1: det
3: er. Den her kan du.
1: Og så, midt i at hun står og sier det her, så innser jeg, det er sjefen min.
3: Nei! Hva mener du?
1: Det er sjefen min! Fy faen, så står der stang dritings og skal filme en av random ass russ og oss på Magic Men.
3: Åh, jeg håper hun våkner opp dagen etter, sjekker kameraen der som er
1: Nei, hun innså. Jo, for jeg stoppet henne jo. Jeg tok henne på skuldrene henne sånn, Vera, sier jeg til hun da. Det tar henne gode 3-4 sekunder før hun innser at det er meg.
3: Oi, stakkars Vera.
1: Og du kan se på hele dama at hun blir sånn, nei. Shit.
3: Ja, det hadde jeg også blitt. Det hadde jeg, ja. Og jeg skulle elske å sette sjefen min sånn, altså.
1: Ja. Det var så gøy. Og så det verste er at venninna mi twerket på hun.
3: Oh.
1: Yeah. Min søte lille muslimske hijabi-venninne twerket på denne dama.
2: Det var jo Magic Men da, tross alt.
1: Det var, I mean,
3: det kan jo sette i gang litt følelser og lignende, og ønsker om å bevege seg.
1: Absolutt.
3: Ja, det er ikke helt utenkelig.
1: Nei.
3: Ja, og det er fyllestang.
1: Hun var der jo med venninna si, og venninna var sånn, fy faen, hun kommer til å ha fyllangst i morgen. Jeg er sånn, yeah!
3: Oh ja, det gjør hun.
1: Men mener du, dette er en sjef som ikke har vært liksom på topp 10-lista av beste sjefer i hele verden, for å si det sånn. Og hun er en, nå fikk jeg faktisk akkurat en sms fra den ene venninna slash kollegaen min, som var et screenshot av en sms hun hadde fått av sjefen, som heter, hei, ring meg, Vera.
3: Oh.
1: Og det er sånne meldinger hun sender, alltid.
2: Og jeg har heart attack på engelsk?
1: Hjerteinfarkt. Ja, men det er det. Og da synes jeg bare det er fair and square at hun skal få hjerteinfarkt og fylle angst dagen etterpå. Altså. Det heter karma.
3: Det heter karma.
2: Men hvorfor er det alltid sånne meldinger? Og så er det sånn, du, jeg bare lurer på om du kunne ta en vakt.
3: Ja,
2: så er det sånn,
1: sånn er det ikke her, altså. Sånn er det ikke her. Det er, hei, ring meg. Og så er det sånn, jeg har hørt rykter om at du skal slutte.
3: Oh.
1: Og man er sånn, nei.
3: Hadde jeg kanskje flyttet?
1: Det er godt å høre den siden av historien også. Girl, hvilken side av historien? There was one side and it was mine, and it was never true.
3: Herregud.
2: Hun høres ut som en dårlig sjef.
3: Hva er det? Ja, få deg ny jobb.
1: Mm.

Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. For deg som hører på frokost på Radio Nova hverdager fra 7 til 9. Amen.

0: Det var Funk for Forest med Iskender, og før det så fikk dere gang på gang av Rathika.
1: Jeg gjorde noe skikkelig deilig i går. Sånn klokka 10:30 på kvelden. Og i dag har jeg litt vondt i tissen. Vil dere gjette hva jeg gjorde?
0: Du onanerte. Nei. Veldig hardt.
1: Nei.
0: Barberte? Voksa?
1: Nei.
2: Hadde du sex?
3: Klokka 10
1: har jeg sykla.
0: Du sykla?
1: For første gang på ganske lenge. Man gjør det.
3: Klokka 10:30 på kvelden?
1: Jeg syklet hjem fra foreldrene mine. Og det var jo så lyst fortsatt, så det var liksom ikke noe problem. Oi, oi, oi. Jo, jeg syklet på første gang på ganske mange år, fordi at jeg vokste fra sykkelen min, og så har jeg bare ikke kjøpt meg en ny. Og satan, så deilig det er å sykle.
3: Ja, det er
0: helt nydelig.
1: Ja, men jeg har to problemer med å sykle. Nummer en er at jeg ikke har retningssans.
0: Det har du virkelig ikke.
1: Nei, virkelig overhovedet ikke. Og det gjør ting litt vanskelig når man skal sykle.
0: Ja.
1: For da vet jeg ikke helt hvor jeg skal.
0: Du må få sånn stativ til mobilen din.
1: Ja, det er det jeg tenker på. Ja, jeg burde ha det, absolutt. Men det har jeg jo foreløpig ikke. Så det tok litt lengre tid hjemme i går. For jeg måtte stoppe ganske ofte. Ja.
0: Du må sikkert stoppe sånn. Du mister jo hele flyten.
1: Ja, det var hver gang jeg kom til veiskillet, så måtte jeg, ok, hvilken vei nå? Jeg tror jeg skal til å gjøre, men jeg må sjekke.
0: Mm. Og det burde du på en måte vite, for det er fra foreldrene dine til deg selv.
1: Ja. Ja. Men det skal sies, de bor jo helt oppe på Korsvoll. Så jeg måtte sykle liksom over til Storo.
2: Ja.
1: Bort til Hasle.
2: Ja. Men du må bare gjøre det et par ganger, og så kan du veien til slutt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Problemet er at da må jeg også sykle hele veien opp til dem for å ha sykkelen der oppe for å kunne sykle ned igjen. Og det er oppover hele veien.
3: Ah, nei.
1: Ja. Og den sykkelen her er en gammel DBS-sykkel fra 2000. Den er drittung. Jeg fikk mamma sin gamle. Det er problem nummer en. Nummer to, så synes jeg det er litt skummelt å sykle i trafikken.
2: Ja.
0: Men det vender man seg veldig fort til.
1: Ja, man gjør det.
0: Ja, jeg er en sykler. Jeg ble en sykler i fjor, egentlig.
1: Ja.
0: Og i starten, dritskummelt.
1: Ja, det er det.
0: Og så skjønner man greia. Ja. Og så begynner man å ta litt mer plass og forstå sånn hva man gjør, og hender ut til siden.
3: Ja. Oh.
0: Og...
3: Men du er en sånn flink sykler. Ikke sant? Ja. Du er ikke de der som bare, jeg skal forbi!
0: Nei, jeg prøver å være en flink sykler.
3: Ja.
0: Det gjelder, jeg tror det, jeg har, det er ikke så lenge siden jeg tok førekortet, så jeg er fortsatt ikke så veldig trygg på det. Eller ja, det er 2,5 år siden. Men...
3: Right.
0: Ja, nå nettopp. Men jeg er fortsatt ikke så trygg på å kjøre, for jeg kjører veldig lite. Og da er jeg veldig bevisst på at når jeg kjører, så trenger jeg at syklistene er gode.
3: Ja,
0: for hvis ikke, så blir jeg så stresset.
3: Ja.
0: Og da vil jeg gjerne være den syklisten jeg selv skulle sett på veien. Fordi,
1: ja.
3: Ja.
1: For jeg har ikke lappen, og derfor synes jeg det er litt skummelt å skulle være en myk trafikant.
0: Har du på hjelm?
1: Jeg har på hjelm, ja. Det er enda et problem. Pannelugg og hjelm funker heller ikke.
3: Nei.
1: Tre problemer har jeg.
0: Men har du noen gode ting med å sykle?
1: Ja, jeg har jo det også. Det er veldig deilig. Det er skikkelig befriende. Og så kan man jo ikke høre på musikk. Eller jeg tør i hvert fall ikke det.
3: Nei.
1: Og derfor så kan jeg jo snakke med meg selv.
3: Ja. Og det er ingen som kan stoppe deg fordi du bare sykler forbi.
1: Jeg suser forbi. Ingen bryr seg.
0: Det er faktisk deilig. Sykt deilig. Eller jeg pleier ofte bare å synge.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg hører på musikk da.
1: Ja, for jeg tør ikke det.
0: Nei, jeg tør det. Men da kan jeg også bare synge fordi sånn, jeg er jo borte om et sekund uansett.
1: Ja.
0: Det er dritnice.
1: Ja, og så er det jo veldig deilig å slippe å forholde seg til buss. Og det tar jo ofte mye kortere tid.
3: Ja.
0: Hvis du kan veien.
1: Hvis man kan veien. Hvis man ikke kan veien, så tar det lengre tid.
0: Ja.
1: Jeg tror faktisk jeg hadde spart tid på å ta bussen i går.
0: Ja.
1: Men jeg sykker jeg måtte hjemme. Ja. Jeg må det. Jeg må begynne å sykle mer, rett og slett.
0: Mm. Vi kan ta oss en sykkeltur.
1: Ja,
0: det kan vi gjøre. Torsdagsteamets sykkeltur.
1: Ja.
0: Og så kan Iben kanskje ikke lede vei.
1: Nei, ikke jeg skal gjøre det. Dere kan gjøre det.
0: Ja. Mm.

0: en som bare er fin.
1: Blir det like bra, det er det jeg lurer på.
2: Du er så babe fra før da. Ja, men det, kaka kommer ikke til å gjøre deg mindre babe.
3: Kommer ikke til å se på kaka engang.
4: Jeg skal legge ut på Instagramen vår de kakene jeg har hatt før. Og så kan folk stemme hva dere syns. Fordi jeg trenger oppriktig hjelp. Jeg vil ikke ha en skittig kake det året jeg skal reise bort, ikke se noen et halvt år. Da føler jeg
3: men, altså, hvis det virker jo som om det her er en ganske viktig ting for deg. Ja, men da hadde jeg sagt investere i det. Altså, hvis det
4: er jo noe som alle skal bare spise. Det er liksom sånn.
2: Forsvinner. Ja. Spør, lag en spleis.
0: Men bildene er for evig.
2: Hei, dere er litt for veldig dyr kake.
4: Kanskje kan
2: dere
4: skille inn? Denne sendingen. Vips meg for kake.
2: Ja, vips Astrid for kake.
3: Ja, men kan ikke det være en sånn, i stedet for presang eller noe sånt, kan ikke dere chip inn til kake?
4: Nei, jeg må ha gave.
3: Oh, ja, okay.
4: Det er veldig viktig for meg.
3: Never mind.
4: Ja.
2: Ja. Du, vi får finne ut av svar. Kjære lyttere, gå inn på Instagram Radio Nova. Nei,
0: frokost
2: Radio Nova. Og så svar på hvor mye Astrid skal bruke på kake.
4: Ja, takk.
2: Ja.

0: Der fikk dere rigla med pen søm.
1: Kom igjen! Heng på! Vi må komme oss til toppen før klokken syv! Da kan du ta av deg headsetet! Hva det du driver med? Nå må jeg stå her og vente på deg!
2: Synd å måtte vente, men sånn det jo. Det jo tid.
1: Kan du skjerpe deg? Vi må få signal før klokken... Nei! Dagotto! Altså, kan du lære deg å holde deg på beina?
2: Hva lærer meg det? Skjer du ikke det jeg skleng plutselig?
1: Men du må være forsiktig, ikke så kan det gå ras!
3: For en evig legendarisk... Hva er det? Stikk? Nei, hva heter
0: Jingle.
3: Det?
0: Jingle. Ja, den er legendarisk.
3: Ja, ja. Den er så bra. Mm. Den er det. Åh, nei. Jeg er skikkelig større i dag. For i går så var jeg... Eller jeg har begynt på Brazilian Jiu-Jitsu.
4: Oi!
3: Ja. Som er kjempegøy. Det er... jeg vet ikke hvordan man skal forklare det. Det er liksom sånn... Det er kampsport uten slag og spark. Men liksom sånn... Det handler om, å sette deg selv i en dominant posisjon og tvinge partneren inn i en submissive posisjon. Det høres veldig sexy ut.
4: Kan man se ut av vibes, eller?
3: Det er ikke så sexy.
0: Ok.
3: Det depends om hva du liker, da. Ja. Men akkurat det her er kun for jenter, så det er litt hyggeligere, men det er litt mer sånn safe.
0: Fordi hvis liksom en eller annen mann skulle vært sånn, nå skal jeg være så dominant at du blir submissive, så hadde jeg vært litt sånn, nei takk, jeg tror jeg står over det.
3: Det er akkurat det, og så plutselig så ender du opp med baller i trynet, og man er sånn, det var ikke det jeg kom for.
0: Ikke i den settingen.
3: Nei.
4: Kanskje en annen gang.
3: Vi må... En øl først, kanskje. Ja. Ikke sant? En utepils.
0: Yes.
3: Men her trengs det ingen utepils, for det er bare jenter. Så det er veldig hyggelig. Og så er de veldig søte, fordi jeg er bygd som faren min. Så det betyr jo at jeg har en litt lavere tyngdepunkt, og jeg har litt mer muskelmasse. Så da synes folk at det kan være veldig vanskelig å få meg ned i bakken.
0: Fordel for deg.
3: Fordel for meg. Veldig fordel for meg. Men i går så sparret jeg. Sparring er liksom... øvelse på kamp da med en jente som jeg ikke har prøvd før, og hun har tydeligvis gått på jiu-jitsu.
0: Jeg har ikke prøvd testet den ut.
3: Nei. Jeg har testet de andre jentene, men jeg har ikke testet hun. Så da hun har visst gått på jiu-jitsu i sånn et år eller noe sånt, så jeg var sånn shit, ok, I'm getting my ass whooped today. Og det var veldig gøy, fordi av og til så synes jeg at noen av jentene kan bli litt redde litt fort, og liksom bakke ut og bare legge seg, liksom. Så det er ikke noe gøy. Men hun her ga meg så bank!
0: Jo, det er gøy.
3: Faen. Det var noe av det gøyeste jeg har vært med på lenge, altså. Det var sånn, virkelig, prøve å få... Altså, det er første gangen jeg har blitt lagt i bakken, som for real. Så hun la meg i bakken, men jeg var litt stolt av meg selv, fordi da hun la meg i bakken, så klarte jeg å få beinet sånn inn under oss. Så jeg... på en måte løftet hun og sparket hun av med det beinet. Det var så gøy. Og hun bare fløy, liksom. Det var sånn...
0: Shit. Herregud.
3: Åh, nei.
0: Så du er størl?
3: Jeg er størl som faen.
0: Du har blitt til å slåss.
3: Ja! Jeg ble banket opp i en time. Altså, det var... loved.
4: Jeg skal begynne å gå med Leonora til enhver tid, så hvis hun prøver seg, så jeg bare sender.
0: Altid på vei hjem. Hei, Leonora, jeg skal gå gjennom en litt sketchy gate. Kan du komme...
4: Kom og følge meg.
0: Kom og følge meg hjem.
3: Please. Men det blir skikkelig sånn familien vår, minus søstre med Ingrid, som noen av dere her kjenner.
5: Jeg kan
3: ikke
5: se for meg henne drømme denne.
3: Nei, hun er ikke en sånn person. Nei. Hun er litt mer, hun liker sang og teater og sånt.
0: Ja. Skal ikke alltid henne synge bort bit som skal ta det, altså.
3: Ja, men hun står i bakgrunnen og liksom lager litt sånn musikk til meg og den andre søstra mi, for hun går på kickboxing.
0: Ja.
3: Oi! Og det er heftig. Hun har grønt belt i kickboxing, og jeg tror det er tredje nivået i kampsportverden. Hun er kjempeflink og har legger på størrelse med honningmeloner og er helt crazy.
4: Fancy.
3: Ja, hun er baddy.
0: Ingen må komme og ta familien til Leonora.
3: Nei,
0: seriøst. For da blir de blå, både slottene og får en sånn sedurtone.
3: Ja,
4: ja de får blitt banka, så er det sånn
3: ja, ja, vi får virkelig gnidde inn, se du tapte.
0: Og nå skal du få høre det i en vakker sang.

0: Det var isbit med brodder.
1: Ida og jeg har hatt litt samtaler i det siste om litt forskjellige ting. Mm. Og så har vi kommet frem til at det her må vi snakke om på radio.
0: Mm.
1: Og så har vi jo ikke hatt noe særlig sending sammen. Noen forsov seg forrige gang det var mulig, og så var det praksis.
0: Ja. Ja. Det er en som ikke har kommet så mye da.
1: Det er en ja. Her, ja. Jeg vil egentlig si to, for så vidt. Ja. Og jeg ser på deg, Astrid.
2: Ja, ja.
1: Jo, så jeg tenkte, jeg har jo skrevet det ned, som jeg fikk beskjed om. Og den ene tingen, her står det ett ord, og det er G-streng.
0: For det her er spennende, fordi hva har vi tenkt?
1: Jeg vet ikke.
0: Mm.
1: Men det er det eneste jeg har skrevet, og jeg har jo åpenbart tenkt at jeg ikke trenger å skrive noe mer.
0: Ja. Men så da skal vi snakke om G-streng.
1: Det er jo en, for de som ikke vet hva det er, så er det en truse som går rett opp i rumpa.
0: En veldig tynn.
1: Bare en tynn liten string.
0: Sånne som man helst ikke vil at faren din skal vaske når du er hjemme på besøk.
1: Ja, ja. Det var kanskje det.
2: Ja, det var.
0: Kanskje det. Nei, jeg tror ikke det var det.
1: Kanskje ikke.
0: Nei.
2: Var det hva G-en står for, G-string?
0: Oi, vet du det?
1: Oi.
2: Nei, jeg har ikke peiling.
1: Ikke heller.
2: Men det vil jeg vite.
1: G-string.
2: G-string.
1: Men er det de strengene på gitar, er det den der som heter...
2: En G-string?
0: Nei.
1: Nei, det er ikke den.
0: Jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei.
0: Er det
2: da så googler jeg dere?
1: Ja,
0: ja.
2: Er det fordi den går gjennom rumpeballene?
0: Det kan være. Gjennom, ja. Fordi den er, fordi den blir gan. Gjennom rumpeballene.
1: Gan string.
2: Okay.
1: Det kan være.
2: Yes, ifølge Wikipedia på 1800-tallet ble det lendeklær kalt G-strings, og etter hvert ble det endret til G-streng. G-en kan stå for girdle eller groin, men det virker som det ikke er sikre. Det kan ha noe å gjøre med G-strenger på gitarer.
1: Oi, nei, det er det! Hva sa jeg?
2: Ja,
1: hva sa jeg?
2: Musikalsk geni.
1: Det er det jeg er. Jeg har spilt i korps.
2: Gitar i korps?
1: Nei, jeg spilte kornett. Men jeg kan alle notene. Og det er jo G.
0: Det er jo G der. Så er det det. Men var det det vi tenkte på?
1: Det gir jo ikke mening. Nei, det var ikke det. Jeg tror det vi tenkte på var, jeg har et minne av at noen sier, noe vi var i samtale med, at de begynte med G-streng på barneskolen eller ungdomsskolen. Og så var den andre i samtalen helt sjokka over det.
0: Det er jo litt tidlig.
2: Barneskolen, hvertfall.
1: Ja, det er for tidlig. Ja, det kan ha vært ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Jeg har et minne at noen ble sjokket over det.
0: Ja.
1: Og at vi var sånn, det er jo bare en
0: G-streng.
2: Jeg føler ungdomsskolen er G-strengens tid.
1: Ja.
2: Det er da du begynner å kjøpe dem.
0: Jeg synes det var så fløy. Pappa skulle vaske klærne mine, og så var det G-streng.
1: Ja,
0: og så var han sånn, Ida, er dette dine? Og så er jeg jo sånn, ja. Og jeg bodde jo bare med pappa, så det var jo veldig vanskelig å skille på, liksom.
2: Nei, men hvorfor liksom spør han da? Hvis det bare er
0: jeg tror bare han ville ydmyke meg.
2: Men det er alltid litt sånn, når man har litt, ja, spesielt. Jeg kjøpte jo en sånn der body til Valentine's, når jeg fikk meg kjæreste. Det var jo i sånn VG1. Men jeg tørte jo aldri å la mamma vaske den, så den tror jeg fortsatt ligger hjemme uvasket. Jeg brukte den jo bare da en gang, fordi jeg ville jo ikke bruke den noe mer.
0: Nei.
2: Så,
0: men jeg skjønner det, faktisk. Og det er også sånn, det er litt tiltak om å ta de vasken og vaske det for henne.
1: Ja.
2: For jeg kunne jo ikke vaske klær da, selv. Nei.
1: Ja, men det var kanskje det vi snakket om, at det er veldig flaut når foreldre skal vaske de trusene. En vanlig truse er på en måte ikke så. Det bruker
2: det
1: på en måte
2: alle truse, liksom.
1: Men det er noe med den G-strengen som er litt sånn vond. Og spesielt da når det er en far som tar den vasken. Hjemme hos meg så var det mamma, det hjelper jo på en måte litt.
2: Ja, da er det greit.
1: Ja.
2: Men, pappa klarte å gi mine G-strenger til mamma, så ble hun dritforbannet. Jeg bruker ikke sånn her, Paul!
1: Ja.
2: Kanskje det var litt sånn, kanskje du skal begynne.
0: Oi,
1: jeg tenkte bare konflikter. At den lille jenta mi bruker ikke sånn.
2: Nei,
1: det er det.
0: Min lille Astrid. Hun går ikke med sånne små truser.
2: Nei. Altså, hun bruker bare sånne granny panties.
1: Ja,
2: every day.
0: Kjæresten din er heldig.
2: Ja.
1: Det er som å åpne en presang.
2: Nei, det er mensentrusene mine, det er de.
1: Ja.

0: Nå har dere akkurat hørt på Museum sin sang som heter «Trodde det var ensomhet», og rett før det så fikk dere Symre med Skimen del 2. Og jeg og Iben har jo snakket litt om at eller at vi har skrevet ting ned på notater, fordi vi ikke har hatt sendinger sammen som vi skulle snakke om. Hva mer har vi skrevet ned, Iben?
1: Her står det: «Grensen for jenter og gutter når det kommer til sex, komma, testing, etc.»
0: Yes.
1: Og Vida lurer på om det kanskje handlet om klamydia, men jeg tror ikke det.
0: Testing, sånn, å teste seg for seksuelt sykdommene.
1: Ja.
0: Men vi konkluderte med at vi tror det handler om det at det er mye mer rom for jenter å teste ut seksualiteten sin.
2: For det var sånn jeg ville tro.
0: Sexualiteten.
1: Ja, jeg føler at med en gang en gutt på en måte har gjort noe, så har man krysset en helt annen linje. Eller sånn, da er det mer sånn,
2: gay, liksom.
1: Ja, da er det mer spørsmål for deg selv også, tror jeg. Sånn, shit, hvis man kan gjøre det. Men hvis en jente kysser en venninne, eller så vidt ligger med en jente, så er det mer flytende.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så vi synes litt synd på gutta for det.
0: Ja, de får på en måte ikke til. Sånn, biseksualitet er jo veldig åpent blant jenter. Det er jo veldig mange som er det, og som jeg føler ingen, i hvert fall i de kretsene vi på en måte vanker i, er det ingen som tenker over sånn, åja, du skisser en jente i helgen, er du lesbisk.
1: Det er det.
0: Sånn, da er det bare sånn, ok, men da liker hun jenter og gutter. Men hadde man sett kompisen sin stå og kline med en fyr på dansegulvet, selv om man ikke er på en måte, tenker på det samme når det gjelder jenter, så hadde jeg kanskje vært litt sånn, åja, what?
1: Da hadde jeg tenkt mer over det, vært sånn, åja,
0: kanskje han er homofil, eller sånn, det kan være.
2: Ja, for jeg hadde lettere tenkt at han er homofil enn at han er bifil.
1: Ja, det også.
2: Men hvorfor er det sånn?
0: Ja.
2: Samfunnet. We live in a society.
0: Men, for det har jo vi også snakket om, at homofili blir på en måte sett ned på på en annen måte enn det gjør å være lesbisk. Fordi man har et grunnleggende kvinnehat.
1: Ja.
0: Og det bunner i det feminine.
1: Ja, det vi, fordi at jeg har lånt en bok av Ida, som Ida også har lest. Den er veldig bra, den heter Sjelesorg, anbefales.
0: Av Dan Johan Haugerud.
1: Ja, og der oppdaget vi begge to et veldig interessant synspunkt, at det er på en måte ikke selve den akten at menn har sex med menn som plager homofober. Det er stort sett de guttene som er veldig feminine som plager dem. Det er det feminine som skremmer dem, liksom.
0: Og det er det at en mann kan vise femininitet, kanskje ikke nødvendigvis, altså en maskulin homofil mann. Det her liksom vet jeg jo ikke da, men at de kanskje ikke opplever samme type.
1: Det er på en måte de homofobi man kan se det på med en gang, da på grunn av femininitet, som får mest hat og ikke kan skjule heller. Og derfor mener han da at homofobi, det bunner i kvinnefientlighet.
0: Ja.
1: Og det synes vi var veldig interessant.
0: Ja, det er veldig spennende.
1: Det er en god tanke. Det snakket vi om på 7. mai da.
0: Ja. Yes, på vei sånn. Så det kan jo være at det er sånn, fordi det bunner liksom i kvinnehat da.
1: Ja, sånn, ja, det synes jeg faktisk var veldig interessant poeng. Ja. Men det er veldig interessant.
0: Det er det.
1: Jeg har faktisk snakket med flere om det, også i etterkant.
0: Så dette her, nå tar Iben seg en snus. Det her er noe man kan tenke litt over.
1: Absolutt.
0: Ja, det er en sånn spennende tankerekke.
2: Hvorfor, god refleksjon.
0: Ja, hvorfor er det sånn her?
1: Ja.
0: Og det burde og kunne kanskje vært annerledes.
1: Det synes vi absolutt.
0: Ja.

0: Kultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen alle sammen. Velkommen til Skomma Kultur. Det er meg, Solveig, og jeg er her med
3: Gian,
4: Stian
2: og Ima på teknikk. Vi skal snakke om masse gøy i dag. Vi skal snakke om avhengighetsstopp og sommerhobbyer. Vi har masse ulike forslag til det. Noen nye strømmetjenester. Og en KI-minister.
4: Å oh, nei.
3: Oh, please, hjelp meg.
2: Så det blir veldig spennende. Vi gleder oss masse. Og ja.

0: Der hørte du Katrine Agnes med Life Goes On.
1: Skal ikke ha noen Nova nå?
2: Nei, skal skumme nå.

0: tenkte jeg å samle mine beste jenter og finne ut hva er sommerhobbyer, hva kan man gjøre?
1: Ja, ok, we got your back. Ja. Fordi jeg tenker sånn, hva er en god sommerhobby? Du må jo ha liksom, du må utnytte at det er sommer.
0: Mm.
1: Og jeg synes aller helst at man på en måte skal lære noe av det.
0: Ja.
1: På en måte en god hobby, så skal man på en måte kunne utvikle seg litt.
0: Ok, visdom.
1: Ja, visdom. Så jeg har tenkt på litt av hvert.
0: Ok.
1: Litt forskjellig. Jeg tenkte på volleyball.
0: Ja, jo, ja. Ja, absolutt.
1: Det eneste med det er at det er litt vanskelig å få til, kanskje sånn, eller det er, litt, det er ofte sånn volleyballbaner er veldig opptatt.
0: Ja.
1: Det er alltid så mange folk der.
0: Men jeg er flink, det er jo fint.
1: Du er flink?
0: Ja.
1: Kan du volleyball?
0: Ja.
1: Da er du perfekt.
0: Ja, men da på en måte kommer det, jeg må finne meg folk å spille med.
1: Men jeg kan bli med deg.
0: Ja, ok, ja. Ja, ok, fint.
1: Jeg er ikke flink, men jeg skal bli det.
2: Ja. Jeg tror man bare trenger to også for å spille volleyball.
1: Ja.
0: Ja. Mm.
2: Trenger ikke noe flere.
0: Nei, men hva om jeg vil holde eller liksom, hva heter det, turnering?
2: Turnering?
0: Ja.
2: Ja, da må du finne i hvert fall fire.
0: Fire, ok, ja. Det skal fint gå.
1: Eller tennis da.
0: Nei, dette er bra. Fordi jeg tenkte på det i fjor, faktisk.
2: Tennis?
0: Om å begynne å drive med tennis.
1: Ja.
0: Men da bare får jeg den quoten fra gutten som elsket Ingvar Inge.
1: Tennis?
0: Har du fått AIDS? Det er det eneste jeg tenker på. Sian, har du noen forslag?
2: Jeg har en hobby som jeg får i anførselstegn hver sommer.
0: Ok.
2: Som er magisk og helt fantastisk. Og det er å fiske.
1: Ja.
2: Mm. Men greia er at jeg elsker konseptet fisketur. Men jeg er ikke gira på å få fisk.
0: Hæ, hvorfor ikke? Det er jo det beste.
2: Nei, for det er så størselig å knerte den stakkars lille fisken.
0: Nei,
2: og antagelig så blir du ikke spist. Men det er noe veldig hyggelig med å bare sitte med en venn i en stol ute i naturen. Altså bare fiske.
0: Knerte den
2: bare
0: fisken.
2: Sitte og prate sammen. Det er en sånn veldig nice hobby, så lenge man ikke får fisk. Og hvis du prater høyt nok, så får du aldri fisk.
0: Ja. Nei, men jeg vil ha fisk.
2: Ok, ja, men da er det jo enda mer perfekt for deg.
0: Ja, men hvor kan man fiske her i Oslo?
2: Oh, det var et godt spørsmål. Akersjøen?
1: Jeg ser alltid masse folk.
0: Nei.
1: Jeg føler de fiskene der har kreft, alle sammen.
0: Det skjer Oslofjorden.
2: Skyvarmen.
1: Ja, jeg ser alltid masse folk på Ulvøybroa. Du kan dra dit.
0: Oh, men jeg har faktisk tenkt på noe selv.
1: Mm-hmm.
0: Et sånt tips til andre. Og dette er en aktivitet som blander alt som har gått med sommeren. Det er å bade og være litt i solsteken. Og det er drukneøvelser. Jeg så det på TikTok. Jo, det her er faktisk en ting som folk gjør. Men det heter ikke drukneøvelser, men det er bare å holde pusten så lenge du kan under vann. Og da gjør du massevis av øvelser under vann for å holde det gående.
2: Så dykking.
0: Ja, det er det heter.
1: Men du kaller det drukneøvelser.
0: Ja, nei, men det er fordi jeg så en i går som var sånn, I'm going to do my, hva drukne på engelsk?
2: Drowning
0: drills. Nei. Og da hoppet hun ned, spinte rundt to ganger, tok liksom to backflips under vann, og så svømte hun litt, og så gikk hun opp i fem, og så svømte hun ned igjen, løftet en vekt, og hoppet opp og ned, for å få liksom minimalt, og da mener jeg hopper opp, får akkurat litt luft, hopper ned igjen tre ganger, svømmer tilbake igjen og vinner. Eller ikke vinner, men er ferdig.
2: Hvis jeg hadde vært en livvakt og sett den affæren, så hadde jeg bare latt de drukne.
0: Nei, men dette her er trenere. Dette er trening.
2: Trening på hva? På drukne?
0: Ja, tenk om du surfer en dag, og så blir du tatt av the bølgene. Waves.
2: Ja, og det her er poenget mitt. Hadde jeg sett noen som roper jeg drukner, og så begynner de å ta baklengs salto piruetter under vann, så hadde jeg bare blitt sittende.
0: Nei, de roper ikke jeg drukner, dette er jo en øvelse.
1: Men kan man ikke bare svømme?
0: Du sier jo ikke Å nei, jeg blir
2: men du tar ikke piruetter. Hvis du drukner,
0: du tar ikke piruetter. Du tar backflips.
2: Du tar ikke backflips.
0: Det er forskjell.

0: jeg blir litt svette.
1: Ja. Stian, du har noe å snakke om.
2: Ja, jeg har boomer take. Jeg har i det siste begynt å se Malcolm in the Middle på Disney Plus.
3: Ja.
2: Gammel sitcom. Koser meg veldig bra, så den aldri når den gikk. Koser meg veldig nå. Og så har jeg Cozy Show, som også er veldig glad i, Bob's Burgers, som jeg nå har sett alle sånn 16 sesonger av. Det er kjempebra, det er kjempekoselig. Ja, det er en god del episoder. Litt over 300. Men her bare slo det meg, fordi jeg satt meg ned i går, og så hadde jeg litt lyst til å liksom se på bare noe Bob's Burgers. Og så har jeg litt havnet inn i dette mindsetet, for nå har jeg sett Malcolm in the Middle, som foregår på sånn tidlig 2000-tall. Det er sånn, jeg savner linjær-TV, samtidig som jeg ikke savner linjær-TV.
1: Og linjær-TV, det er...
2: Sånn gammel, når du bare... Ikke, du hadde ikke mulighet til å sette på gamle programmer, ikke sant? Du bare satt på en kanal, og så gikk den kanalen. Ja. Du satt på Viasat 4, og da bare tok du en episode av The Simpsons, The Simpsons som du fikk servert.
1: Ja, altså kabel-TV, liksom sånn kanal-TV, eller... Det er det linjær-TV er, beklager dette.
2: Ja, ja.
3: Jeg bare uttaler meg ikke noe om
1: det. Nei, du, fordi du...
2: Sånn før Getboxen sin tid. Back my tongue. Sånn TV var før Getboxen kom.
1: Ok.
2: Hvor du ikke kunne ta Getbox? Opp. Hæ? Det vet ikke fortsatt.
3: Hva er Getbox?
2: Tuller du nå?
3: Nei. Hva er Getbox?
2: Det er en sånn boks som lar deg se på TV. Altså, når den kom, så kunne du liksom ta opp digitalt. Du måtte ikke putte inn... nå hører jeg 40 år gammel. Du måtte ikke putte inn en kassett for å ta opp serien.
1: For å ta opp... Hæ?
3: Hæ? Men er ikke det bare en vanlig sånn...
2: Nå er det det. Det var ikke det da. Først måtte du putte inn en sånn VHS-kassett for å ta opp...
1: Hvor gammel er du, Stian? Ja.
2: Jeg er ikke så gammel, 27.
3: Som bare rund opp til det nærmeste.
1: Jeg får lurt på om jeg og John bare er for unge, liksom.
3: Ja.
2: Ok, poenget mitt er, jeg savner når jeg bare satt på en kanal, og så var det bare en random episode av et eller annet program jeg likte. Nei. Og jeg kunne ikke velge. Jeg har veldig lyst på Shuffle Play på strømmeplattformer. Hvor du, si du setter deg ned for å se da Bob's Burgers, det er 16 sesonger, du har sett alt,
1: ja.
2: Men det er ikke noe historie som går mellom hver episode.
3: Mm.
2: La meg bare sette på en random.
3: Ja. Fordi jeg kan stille meg bak den, men jeg husker å på en måte prøve å se på Galakseparken, og hva heter det?
2: Kometkameratene?
3: Nei. Hva heter det? Nei, jeg husker ikke. Det er en britisk sånn spionserie.
1: Oh, ja.
3: Og hver gang jeg så på det, så var det på en måte noe nytt eller noe gammelt som skjedde. Og jeg fikk ikke med meg mellomhandlingene.
1: Var det MI5 eller MI9?
3: Ja! MI6!
1: MI6, ja!
3: Jeg digget den serien, og hver gang jeg så på det, så på en måte fikk jeg... Det var på en måte noe nytt, og så havnet jeg på en sesongfinale. Og da ble det litt sånn...
2: Ja, for det er problemet når det er sånn overhengende historie som går, men ikke sant, sånn som med det her. Jeg har lyst til å bare se en episode. Jeg orker ikke gå og bla gjennom 300 episoder og sånn. Den har jeg lyst til å se.
3: Ja.
2: La meg bare trykke på shuffle og så bare få opp. Hvorfor kan vi ikke bare ha det? For sånn alt av sånn sitcoms og sånn som ikke hører sammen, det er bare en episode.
3: Ja.
2: Modern Family, shuffle. The Office, shuffle.
1: Jeg
2: må ikke sette på liksom sesong 1 og se alt fra starten igjen.
3: Nei, den kan jeg bli på, faktisk.
1: Jeg lurer på også om det hadde vært liksom kult å gjøre det med bare filmer og sånn generelt. Bare fordi at jeg føler nå er det for mange valg.
2: Ja, bare sette på en random film.
1: Gå på en strømmetjeneste og så bare shuffler du og så får du en film.
2: Det hadde vært veldig nice.
3: Det likte jeg.
1: Ja.
2: Akkurat sånn når man bladde gjennom TV-guiden i avisen, ikke sant? Man husker det. Og så måtte man bare se hvilken film er det som TV2 viser i kveld.
1: Jo, jeg tror jeg gjorde det en gang for bestemor. Men det tror jeg var fordi at vi bare skrudde på TV-en, men bestemor var alltid sånn, ja, har du sjekket i TV-guiden på?
3: Det husker jeg også.
1: Ja.
3: Det husker jeg også nå. Herregud. Ja, men jeg husker det fordi det var noen par ganger jeg ble med faren min på jobb, og så bare bladde jeg aviser, fordi han liksom drev å snakke med kollegaene sine, så bare satt jeg og så på det som kom den dagen. Det var bare en liksom sånn liten rad. Hvorfor ser du sånn?
2: Nei, jeg bare vondt i hjertet mitt. Ikke sorry. På grunn av dere, på grunn av meg selv.
3: Sorry for at vi ikke er alle like gamle.
1: Jeg må bare presisere at Stian, du er ikke så, han er ikke så mye eldre enn oss.
2: Nei, det er ikke det. Jeg tror det bare skjedde sånn divide på et punkt veldig fort inn der. Men i hvert fall, Shuffle Play. Jeg vet dere hører på Disney og HBO Max. Mm-hmm. Nei, HBO kom heter igjen. Dere bare nå. Shuffle Play, please.

0: Der hørte du In Doubt med Everybody Knows. Ja, dette her skjedde jo for en stund siden. Det var i september, men jeg har ikke fått med meg det her før nå nylig. Og det at Albania har utnevnt en ny KI-minister.
1: Nei, hva mener de utnevnt? Jeg tror ikke da, kan du si du har utnevnt noe hvis du bare
0: lagde den?
1: Ja. Dette mye barn som jeg har utnevnt. Nei, du bare lagde dem.
0: Ja, nei, det vet jeg ikke helt. Det i hvert fall, hun heter Diella, som betyr solskinn på albansk.
1: Spar meg.
0: Og hun
1: meg.
0: Er ikledd tradisjonelle klær, også generert. Men, og hun skal da på en måte, hun skal bekjempe korrupsjon.
1: Da ønsker det, ja.
0: Hey, yeah, og da tenker jeg korrupsjon må være ganske ille.
1: Roboten eid av et amerikansk gigantselskap.
2: Ok,
1: skal
2: men
1: skal bekjempe korrupsjon.
2: Ok, right. I love my koi women in power. Empowerment.
1: Ja, for hva ministerposten til, hva heter hun?
0: Altså, Diella.
1: Diella.
0: Mm-hmm. Hun er jo, hun er jo på en måte minister, jeg tror hun var minister for KI, rett og slett.
1: For KI, ok.
0: Ja, hva det som...
1: Det her føles som en sånn episode minister... av en sånn sci-fi-serie. Det bra robotene får lov til å styre over seg selv, da. Det jo
0: ja.
1: Enda
0: ikke
1: godt.
0: Sant? Ja, vi trenger jo ikke... Jeg generell... vet ikke, vi trenger vi egentlig mennesker i ministerposter lenger.
2: Det det, fjern dem.
0: De jo veldig, altså, de så upolitelige...
2: Ja, og så greier at KI kan være så på en måte objektiv.
0: Ja.
1: Og kunstig intelligens tar aldri feil.
2: Nei.
1: Nei, du kan alltid stole på dem.
0: Men det føles jo veldig dystopisk det her.
2: Ja,
1: ja altså, det her, jeg ble nylig ferdig med 007 First Light, som det nyeste James Bond-spillet som har kommet ut. Små spoilers, I guess, så mute hvis du er redd for det.
2: Spoiler.
1: Men dette er nøyaktig hva det spillet handler om. Det handler om liksom at AI får et inntog i myndighetene, og hvor utrolig ille det er, fordi AI kan du ikke stole på.
0: Nei, fordi jeg ser for meg sånn, kommer ikke den hunden gjelda? Kommer ikke hun til å liksom etter hvert kanskje gjøre ting som gagner henne, liksom?
2: Ja.
0: Eller gagner AI? Ja.
2: Men betyr det nå at vi... på en måte for roboter, men ok, har hun en fysisk kropp, eller er hun bare...
0: Nei, hun er en simulering, liksom. Ja. Ja.
1: Men altså, husk også at alle disse, og det generelt greit for å vite, for alle, ikke bare deg, Jonas Gahr Støre, før du utnevner din AI-minister Idun, som er ikledd bunad. Husk at alle disse tjenestene er eid av sånn en superrik amerikaner, som kan bare få dem til å si hva han vil.
0: Ja.
1: Hvis liksom Mark Zuckerberg vil at en eller annen agenda skal bli pushet, så kan han bare gjøre sånn at den KI-en pusher den agendaen og ignorerer visse fakta og bare liksom er sånn, nei, glem disse faktaene. Bare si dette i stedet for. Vi kan ikke stole på dem, de er ikke pålitelige. Det én person som kan bare fullstendig endre narrativet med dem. Mens Google er jo faktisk noe som drar på, altså når man googler, ikke Google AI. Men når man googler, så får du kilder fra hele verden.
2: Ja.
1: Fra massevis av forskjellige folk. Det mye mer pålitelig.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg stoler på at en AI skal liksom styre myndighetene.
0: Nei, og ChatGPT nå, det er jo mye snakk om det også, at de eies jo av, basically av Trump, eller?
2: Ja.
0: Ja.
1: Det hans største støttespiller, i hvert fall.
0: Ja.
1: Så
0: det jo et lite forslag da. Vet du hva? Man kan jo bytte, i hvert fall, til Claude eller...
1: Ja.
0: Ja. Eller,
1: ja, eller bare ikke gjøre det, kanskje.
0: Ja, kanskje ikke det hele tatt.
1: USA hadde egentlig litt overrasket over at de ikke har gjort det.
2: Ja,
0: ja.
1: Eller de hadde sant. Elon Musk. Det var ganske, det var basically som å ha en AI, føler
2: jeg. Men har ikke Elon Musk blitt kastet ut av Trumps valg?
1: Jo, så nå har de ikke kunstig intelligens da.
2: Nei,
1: eller fuck.
0: Men hva tenker vi da? Tenker vi at
1: vi
0: er for AI-ministre?
2: Nei. Jeg føler dette kommer til å starte The Terminator.
0: Ja, det tror jeg også.

0: Det var Sara Fjellvær med Praise.
1: Ula la la la Nova.
2: Nei,
3: what a freak. What a freak.
0: Ah, da var vi ferdige, dere.
3: Ja.
0: Ja.
2: Vi får dra på drukningstrening alle sammen.
0: Det gleder jeg meg så mye til.
4: Vet du hva? Hvis du sier det en gang til, så skal jeg faktisk gå til KM-ministeren og ta meg bandet der.
2: Å oh, nei!
4: Watch me.
2: Hjelp.
5: Skal få KM-ministeren til å innføre obligatorisk drukningstrening på alle.
2: Hvis du vil høre både drukningstrening og KI-minister, så kan du sjekke oss ut der du hører podcast.
4: Det er det, Spotify eller andre steder.
2: Eller andre steder.
0: Ja.
2: Og etter oss så kommer Nova Noir, så bli her på kanalen. De har vært i Cannes.
4: Hæ?
2: Store
4: har du faktisk vært i Cannes?
2: De har vært i Cannes, og det kan du høre om ganske kort tid. Altså når klokka blir 10 får du høre om det her på Radio Nova. Så da bare bli her på kanalen.
0: Ja.
2: Ha det!
0: Ha det bra!

0: Vi har vært på filmfestivalen i Cannes i år.
1: What? Shit! Crazy!
0: Eller nærmere bestemt, jeg og Eirik har vært på filmfestivalen i Cannes i år. Martina har vært hjemme og hatt eksamen.
1: Ja, jeg har passet på Oslo. Det har passet gått fint Oslo. For seg.
2: Hold kontroll
1: på byen.
0: Og i dag er vi her rett og slett for å komme hit og fortelle dere om alt vi har opplevd på filmfestivalen i Cannes. Men jeg tenkte først så må vi ha en liten introduksjon av filmfestivalen i Cannes. Eirik, har du lyst til å gjøre det? Eller skal jeg gjøre det? Hva tenker du?
2: Det er du som har vært der flest ganger og kanskje kjenner til det mest da, men hvis du tar en intro så kan jeg tilføye med det jeg kan.
0: God plan. Filmfestivalen i Cannes er en filmfestival som tar sted i byen Cannes i Frankrike, og er da verdens største filmfestival, hvis jeg ikke tar helt feil. Og det her er på en måte en sånn filmfestival som er litt sånn kjent for å være et slags startskudd for veldig mange arthouse-filmer. Og det er veldig, veldig... Det er jo bare filmpremierer som er der. Det er ingen filmer som har blitt vist tidligere noe annet sted. Så veldig ofte så er det veldig, veldig store arthouse-regissører som tar med sine filmer til å ha premiere i Cannes. Og noen av filmene som har hatt premiere der de siste årene er jo for eksempel Anora og The Substance, The Zone of Interest, Close. Så det her sier på en måte litt om hvilke type filmer som man premierer i Cannes, da. Og at de ofte, sånne type filmer ofte starter sitt liv på den filmfestivalen.
2: Ja.
1: Jeg har også hørt at det er litt historisk kontekst her, at Venezia brukte å være den største filmfestivalen, og så tok Hitler og Mussolini og egentlig bare dominerte festivalen og mente at sånne autoritære propagandafilmer var det som skulle vinne kategoriene, og da bestemte de seg for at ok, men da lager vi en ny internasjonal filmfestival som feirer den frie kunsten av film i Cannes.
0: Antifascistisk filmfestival.
1: Flott, altså. Og det er viktig og flott, altså.
0: Ja, absolutt. Og det synes jeg også spesielt i år at det er litt morsomt å sette den opp mot filmfestivalen i Berlin, som i år hadde veldig mange sånne kontroverser med at Wim Wenders sa på en pressekonferanse at film ikke er politisk, og så videre, og så videre. Og det var masse folk, journalister, som stilte spørsmål angående Israel- og Palestina-konflikten, som veldig mange skygget unna, og det ble veldig sånn en politisk anspent festival. Imens på den festivalen her, så var det ikke noe sånn type, på en måte, skygging bort fra disse problemstillingene. Sånn som Javier Bardem, for eksempel, tok scenen på en pressekonferanse med en gang og snakket om alt han synes var urettferdig i verden. Og det var det ikke noe trøbbel med. Så de holder seg til røttene sine. Det må man jo bare respektere, synes jeg.
2: Veldig, veldig.
0: Og så er jo Cannes en festival med masse priser. Eirik, har du lyst til å si noe om det?
2: Ja, det kan jeg gjøre. Det er jo en god del priser som deles ut. Det gjeveste er jo Gullpalmen.
0: Som ofte ses på som sånn den gjeveste prisen man kan få i liksom indie- eller kunstfilmverdenen.
2: Stemmer. Som også har blitt gitt til filmer som Parasite, Anora, Anatomy of a Fall, og også tidligere filmer som Pulp Fiction og lignende. Så det er liksom, det er det store. Og så er det jo Grand Prix-prisen, som er det nest gjeveste. Og så har det jo også beste manus, beste regi, beste...
0: Beste skuespillere,
2: ja.
0: Som Renate Reinsø vant i sin tid.
2: Stemmer, og så er det også Kamerador, er det vel den heter, som er for beste nye regissør. Det er vel de store, er det ikke det?
0: Jo, stemmer.
2: Og det som var litt gøy i år var jo at det var Fjor som vant Gullpalmen, som er den norsk-rumenske filmen med Sebastian Stan og Renate Reinsve i hovedrollene. Som er veldig, veldig gøy og en veldig interessant film, som jeg gleder meg til å se hvordan Norge tar imot.
0: Du, det blir veldig spennende.
1: For dere har sett den?
2: Det har vi.
1: Oi!
0: skal vi rett og slett bare... Nå falt vi så elegant inn på det. Ja. Er det litt tidlig å gå inn på det, eller skal vi bare si litt om Fjor?
2: Jeg synes vi kan gjøre det.
1: Jeg er superspent på å høre hva dere synes.
0: Jeg var ikke så fan. Jeg beklager Fjor. Jeg synes at... Jeg tror... Og dette har jeg hørt veldig mange andre nordmenn si. Men jeg tror at nordmenn kommer til å ta denne filmen annerledes enn det er veldig mange andre i verden kommer til å ta den. Og det tror jeg har litt med skuespill å gjøre, fordi jeg synes at barneskuespillet spesielt utmerket seg som litt svagt. Mm. Altså, filmen handler jo om Sebastian Stan og Renate Reinsve, som hvor Sebastian Stan er fra
2: Romania.
0: Mm. De oppdrar barna sine veldig konservativt kristent, og så plutselig så begynner det å gå rykter om at de også er fysiske med barna sine, at de har slått barna sine. Og det åpnes en sånn barnevernssak, og de blir fratatt barna sine.
2: Mm.
0: Og det utvikler seg til et litt sånn der rettssalsdrama, som jeg bare synes var utrolig uinteressant.
2: Ok.
0: Synes jeg.
2: Ja.
0: Også i tillegg så er det sånne, med sånne systemkritiske filmer, så føler jeg ofte at jeg sliter med at disse skurkene på en måte, altså byråkratene og alle disse systemmenneskene, mm. blir litt karikerte, og at de blir liksom litt vel onde.
2: Mm.
0: Sånn at vi skal på en måte leve oss veldig inn i hvor frustrerende dette systemet er. På en måte som jeg ikke gjør at jeg

0: Jeg har jo sett den og sitter igjen med mye av det, det du sier egentlig. Jeg synes den var veldig interessant, og jeg var egentlig fenga fra start til slutt, men at den, ja, det er liksom ikke måte på hvor stor skurk barnevernet er på en eller annen måte, og det følger på en måte perspektivet til denne rumensk-norske familien. Så det gir jo mening at de blir på en måte portrettert som skurken, dette barnevernet, da, men det er, føles liksom, ja, litt, ja, ikke troverdig på en eller annen måte, og jeg vet ikke om det er fordi mitt forhold til barnevernet er veldig malt av å ha sett blant annet Perny og lignende, som er liksom veldig pro barnevernet, er liksom ikke en måte på hvor bra det er, da. Og man hører jo også om at barnevernet er ikke alltid det er tipptopp. Men jeg har foreldre som er lærere, og som kanskje mener at barnevernet nesten er det motsatte av hvordan det er portrettert i filmen, at de ikke alltid, at de går inn i sakene og faktisk gjør alt de kan, da. Mens her er det liksom, det er ingen tvil om, at de skal ta fra dem barna med en gang, ja, og det er liksom jævlig rett på.
1: Jeg har veldig et inntrykk av at barnevernet skal ha en jævlig god grunn for å faktisk gå så hardt og ta barna til noen. Og derfor sliter jeg litt med å tro på det når det er så lite bevis som det der i filmen, da.
0: Ja. Så er det jo basert på ekte hendelser også,
1: ja,
0: det kan,
1: ja, ikke sant? Så der er det nok en sånn greie.
2: Det høres ut som det kanskje mangler nyanse, da, på en måte. Ja. For jeg også kjenner jo igjen at barnevernet som institusjon er jo omstritt, og i media så føler jeg barnevernet får kjørt seg, og liksom mye av de verste sakene løftes, og så har Perny kanskje vært et forsøk på å vise alt det gode man får til, samtidig som Perny også viser at man blir satt i noen utrolig vanskelige posisjoner. Så det høres jo ut som om de prøver å ta i en tematikk som man kanskje, at det blir for svart-hvitt, da, til at det blir troverdig, sier jeg uten å ha sett filmen.
0: Ja, men det følte jeg ganske spot on, altså.
1: Og så er det, jeg tror også det er et lite snev av den norske stoltheten som blir litt krenka når man sitter og ser en film på en internasjonal filmfestival som kritiserer det norske velferdssystemet. Altså, jeg liker jo å tro at jeg klarer å holde meg nøytral, men det kan være at det er noe som skurrer litt.
0: Det tror jeg
1: også. Det, altså.
0: Det er litt vanskelig å elske det når det norske flagget blafrer i bakgrunnen i en 5 minutter lang scene mens de snakker dritt om
2: Norge. Det kan jo hende at det var akkurat ønska reaksjoner, at det skal svi litt. For det er vondt at noen skal avdekke. Og jeg tror jo Norge prøver å opprettholde en veldig god fasade med liksom et sunt, velfungerende demokrati.
0: Helt klart.
2: Så har vi jo våre skavanker, altså.
0: Det er jo ikke perfekt, det er det jo ikke.
1: Og så er det jo denne dynamikken mellom de progressive og konservative verdiene i filmen, som er også en veldig sånn interessant greie, fordi de er jo veldig konservative kristne, og det blir på en måte brukt som en sånn grunn til at de blir oppdratt så hardt, og de blir sånn og sånn og sånn. Og der stiller jo filmen litt spørsmål mot hvor går grensa mellom mishandling og det å bare være konservativ. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: At det er en sånn der angriper vi bare konservative verdier? Så det er mye interessant med filmen nå. Så jeg har ikke lyst til å være for kritisk heller.
0: Det er litt det, og så føles det, i hvert fall etter hva man har hørt, da, så virker det som at alle andre som ikke er fra Norge synes den er veldig bra. Og det er ikke det at det er en dårlig film, den er veldig velregissert og godt lagd. Han Christian Mungoy, som han heter, er ikke
1: jo? Mungu, tror jeg.
0: Mungu, Mungoy, ja. Mungu, det høres mer.
1: Følg han på Instagram, han legger ut helt sjukt mye greier på Instagram.
0: Ja, ok. Ja. Men jeg synes han er en veldig dyktig regissør, jeg har sett andre filmer av han før. Og han er veldig god på å iscenesette ting, og få den følelsen av at man observerer en slags teaterscene, som jeg liker veldig godt, at alt er liksom lange, gode tagninger hvor alt liksom spiller så godt sammen. Så jeg føler liksom det er godt håndverk, og han er en veldig dyktig regissør, så jeg skjønner på mange måter at folk liker den veldig godt. Og så er det kanskje den litt nasjonalistiske greia som blir litt trampa over på en eller annen måte, selv om man har lyst til å distansere det litt.
1: Og det som er gøy nå er at vi er jo bare to nordmenn som har sett den nå. Altså, det er flere nordmenn som har sett den. Ja. Men jeg gleder meg veldig til den filmen kommer ut.
0: Det er
1: jeg
0: veldig.
1: Den skal nå ha premiere på Oslo Pix. Avslutningsfilm på Oslo Pix. Jeg tror det blir veldig, veldig spennende å se hvordan resten av gjengen

0: tar denne filmen. Fordi, og her tror jeg det mye interessante diskusjoner som kommer til å komme fra denne filmen. Da fikk vi tømt oss for det med en gang.
1: Ja.
0: Fantastisk. Nå skal vi spille musikk, og så tenker jeg at når vi tilbake, så prater vi enda litt mer om hva som skjedde i Cannes, for det er så mye som skjer.
1: Ja.

0: Jeg var veldig sånn, Erik, du må se den. Og så fikk du ikke sett den.
1: Nei, jeg gjorde hva jeg kunne, altså, men ja, det gikk ikke.
0: Nei. Vet du hva du skulle? Fordi du hadde jo muligheten til å bytte billetten din med en annen fyr.
1: Jeg gjorde det.
0: Du burde ha byttet den, og så kunne du fått min Paper Tiger, vet du.
1: Jeg vet.
0: Men vi tenkte ikke på det i
2: noen moment. Paper Tiger?
0: Ja.
2: Hva er det for noe?
0: En annen film.
2: Åja. Og jeg trodde det var en fysisk billett, nei, eller noe sånt. Og så var jeg sånn, det var stilig
1: navn. Kanskje den store amerikanske filmen som var på festivalen da.
2: Okay. Paper Tiger.
0: Men i hvert fall, Club Kid er jo en ny spillefilmdebut av en fyr som heter Jordan Firstman, tror jeg.
1: Stemmer.
0: Ja. Mm. Og det her var jo en sånn veldig sånn stor overraskelsesfilm på en måte på festivalen som ingen hadde hørt om. Og er veldig indie, førstegangsregissør. Og denne filmen handler om en sånn der skikkelig partyboy som fester og er liksom lever av klubb og klubblivet og kokain og alle disse greiene her. Og plutselig en dag så kommer det en dame på døra med en liten gutt og sier: dette er sønnen din, nå må du ta vare på han, fordi moren er død. Og så handler det på en måte om deres forhold og hvordan han må endre seg fra liksom dette klubb- og festelivet til å bli en far. Og den er veldig morsom og veldig søt og veldig fin og ja, bare sånn veldig, veldig gøy. Og denne her fikk jo veldig, veldig mye gode omtaler og ble til slutt i løpet av festivalen solgt til A24. Så A24 har kjøpt rettighetene sin, så den kommer jo mest sannsynlig på kino over hele verden. Til $17 million. Så han kommer til å få betalt han nå.
1: Og det er ganske mye penger det.
0: Det er ganske mye penger. Mm. Så Club Kid, det er en film som vi sikkert kommer til å høre mer av.
1: Det håper jeg.
0: Om ikke lenge. Mm. Det er verdt å følge med på. Annet enn det, det kom noen ærespriser. Det er jo alltid, hvert år så er det jo, gir de ut noen sånne ærespriser til folk som har utmerket seg spesielt. Veldig ofte amerikanske filmskapere. Mm. Bare sånn fordi festivalen vil trekke liksom publikum til de store Hollywood-stjernene. I år så var det Peter Jackson som fikk ærespris. Det var jo veldig kult. Jeg var på en sånn Q&A med Peter Jackson, som var veldig gøy. Mm. Og så var det rett og slett en overraskelses-ærespalme til ingen ringer enn John Travolta.
1: Selveste.
0: Og det var veldig gøy.
2: Og han så jo flott ut. Han, altså, han har new look med beret.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Herregud, for en mann.
0: Ut, ja. Ja.
1: Og de skarpe linjene.
2: Ja, ja, ja. Liksom hvor gammel er fyren?
0: Han er 72.
2: Ja,
0: er ikke det helt sykt?
1: Såpass, ja.
0: Jeg skulle jo på denne filmen hans, som hadde premiere, som Oval, må jeg enda med litt nervøs for å se John Travolta i Levende livene, for jeg føler han er litt et romvesen. Ja, er det lov å si?
1: Det er lov å si.
0: Han bare, han har
2: jo liksom eldre han er blitt, jo mer romvesen, synes
0: jeg. Han har vært i noen rare greier de siste årene. Og så kommer han opp på scenen der og får den prisen. Han ser bare ut som, han har en sånn kjempevarm og herlig utstråling. Han ser ut som verdens hyggeligste fyr. Så det var jo en positiv overraskelse.
1: Misunnelig.
0: Mm, rett og slett. Ja, ja, ja, ja, ja. Så det var liksom litt av nyhetene. Erik, du har jo vært nå i Cannes for andre år?
1: Mitt andre år, ja.
0: Har du lyst til å fortelle litt, bare sånn kort, om hvordan det er å være på festivalen generelt?
1: Det kan jeg gjøre. Jeg har jo fått akkreditering gjennom noe som heter, hva heter det da?
0: Three Days in Cannes,
1: som man kan søke om hvis man er under 28, er det vel, som er grensa, hvor man bare skriver et brev om hvorfor man liker film. Og så kan man få akkreditering, koster 150 kroner å søke eller noe sånt, og så er det gratis.
2: Wow,
1: ellers,
0: det er et bra tilbud, ass.
1: Veldig, og da var jeg da de siste tre dagene, og da kjører de også en sånn rerun av hele offisielle utvalget av filmene da, på et eget kinoanlegg, som er veldig stas og gøy, så man får liksom sett masse film, helt gratis, så å si, som er veldig gøy, og jeg må si at jeg elsker å være i Cannes. Jeg synes bare hele opplegget rundt alt, det er så stas, og folk går rundt i pene klær, og man får liksom en skikkelig god feeling, og bare det å feire film på den måten føles veldig fint. Så jeg håper og tror at det skal tilbake veldig mange ganger.
0: Man får jo veldig følelsen av å være i liksom filmens
2: fugge.
0: Ja. Sentrum, på en måte. Det er filmens hovedstad nesten.
1: Stemmer.
0: Spesielt når du er i den største kinosalen der, ja. Lumière, så er det veldig sånn, det her er filmens mekka, på en måte.

0: det. Det føles litt sånn. Det er veldig, veldig fin følelse.
1: Kjempe. Og så føles det så fjernt når man har sett det tidligere før man har dratt dit selv, at det er sånn, oi her, hvordan skal man ende her? Og så kan man bare søke og få pass, og så plutselig sitter man der i Grand Theater Lumière, liksom. Det er hvor alle de største filmstjerne gjennom tiden har suttet, og så sitter du jammen med der og ser film. Ja. Det er helt sprøtt.
2: Det er veldig flott. Jeg føler liksom, jeg som aldri har vært på Cannes, har liksom sett for meg at det skal være ordentlig utilgjengelig og bare lite, så det hører at liksom, og det høres ut som at det er i liksom sjela til Cannes også, med antifascistisk, at det er liksom det alle skal få ta en del av å feire den kunsten som film er. Jeg har faktisk pappaen min, han studerte i Frankrike, så han var på Cannes Filmfestival, og da satt han rett bak Robin Williams.
1: Oi, oi, oi.
2: Så det virker som man kan oppleve store ting i Cannes, altså. Ja,
1: det er altså.
0: Det er jo også spesielt gøy å bare sitte på restauranter og bare se seg rundt, og så plutselig kan du spotte en filmskaper eller en skuespiller hvor som helst. Alt kan skje.
2: Har dere spottet noen kjendiser, eller?
0: Det var lite for meg i år, men det var mye sånn der å se folk på avstand, som John Travolta og Peter Jackson. Jeg var jo på en veldig kul sånn Cannes Classics-visning av en sånn nyrestaurert gammel film, og der satt jo bare plutselig Peter Jackson bak oss. Det var jo veldig gøy.
1: Sprøtt. Nei, jeg så ikke så mye selv. Nei. Gjorde ikke det, altså.
0: Bak lås og slå i år. Vi hører videre.

0: Der hørte du Lemi med Monster.
1: Er klokken 10 slaget allerede? Og gid, da er det tid for Nova Noir. Sett deg på.
2: Du hører på Nova Noir hver torsdag 10-12.
0: Ja, nok om denne dumme festivalen. Nå skal vi ta et steg tilbake til den virkelige verden. Fordi vi har jo med oss en Martine som ikke har vært på festivalen. Og da må vi... nei, nå høres ut
3: ja,
0: til
3: deg. Ja, nå legger dere skylda på meg. Unnskyld meg.
0: Det var ikke riktig måte
3: Dette
0: å si det på.
3: Dette er teamwork.
0: Det var ikke riktig måte å si det på. Vi skal snakke om, rett og slett om tidligere filmer. Fra regissører som hadde filmer på festivalen. Bare sånn for å, da tenker jeg, sånn for å inkludere seeren da. Det var riktig. Det var
3: nå er du riktig. God, Jakob.
0: Lytteren, mener jeg. For da kan dere som lytter til denne podcasten, dere kan se disse filmene først, og så kan dere bli ekstra gira over de filmene som skal komme på kino nå snart. Det var riktig.
3: Det er lurt, dette er bra.
0: Ja, dette var lurt. Og første film ut. Martine, har du lyst til å ta det?
3: Ja, det er en film som heter The Wailing av sørkoreanske Na Hong Jin. Og det er jo dere som er kan-ekspertene. Så det er på en måte dere som har lagt litt føringer på hva vi skal se. Så jeg har gått inn helt blind. Men dette er da en skrekkfilm, en mysteriefilm, en krimfilm. Det følger hovedkarakteren. Han jobber som politietterforsker i en liten landsby, et sted i Korea, antar jeg. Og det skjer noen ganske grusomme ting. Det starter liksom med at han våkner grytidlig og må rett på jobb, fordi noen har dødd, og så er liksom kona litt sånn, herregud, skal du allerede dra? Og bestemor er sånn, du må spise før du drar. Det er liksom, du redder ikke verden på tom mage. Ja, og så er det bare masse brutale mord. Og den, hjelp meg her, gutter. Hva?
0: Masse mord, blod, overnaturlige heksefanterier,
3: ja.
0: Og så videre, og så videre.
3: Sjamaner.
0: Altså, djevler. Dette tok helt av, ja. Jeg så jo denne, ja. Etter jeg så denne filmen vi så i kamp,
3: spøkelser.
0: Så visste ikke helt hva jeg skulle forvente. Men dette er jo litt mer i en slags sånn krim-skikte enn det den nye filmen er, kan man jo si. Jeg føler jeg får litt sånn Seven-vibes, eller litt sånn, der, sånn sadistisk vold-vibber av denne filmen. Men også med noe sånn uovernaturlig, sier man.
3: Overnaturlig.
0: Wow. Hvor kom det fra?
3: Uovernaturlig. Du dropper U-en.
0: Ja, du dropper U-en. Overnaturlige trekk. Og det var ganske mørkt, ja. Ja.
4: Veldig.
0: Det kan man si.
4: Den utspiller seg litt som en slags zombiefilm, følte jeg, i starten. At, fordi det er jo en slags sykdom som har spredt seg, så det var i hvert fall det jeg fikk litt inntrykk av. Og så blir den... Er det noe satanisme og noe djevelskap?
3: Den tar mange
4: vendinger.
3: Altså.
4: Ja, det er masse rare ting.
3: Ja.
4: Noen plottvister her og der, masse greier.
3: Ja.
4: Ja, og veldig blodig og gøy og sånt. Så jeg er jo litt, jeg hørte jo at dere så den, var det ikke i går kveld, eller hva det var? Det må jo ha vært litt heftig.
0: Ja. Jeg så den, vi hadde jo en Blu-ray som vi hadde lånt fra Deichmann, så jeg lånte den først, og så jeg en time klokka 9 på morgenen. Og så jeg resten sånn klokka 3. Så det var jo en interessant måte å se en
3: den
0: film.
3: Den er grei å se når det er lyst ut da, altså. Jeg var litt spent på å gå og legge seg etterpå. Det var brutalt. Og en ting jeg ikke nevnte er jo at datteren til hovedkarakteren, hun er jo en av de som er mest utsatt for de her herjingene, og det jeg snakker om å bli overtatt av onde ånder. Jeg prøver å snakke norsk. Det er skikkelig, skikkelig ubehagelig og vondt å se. Og jeg synes han burde jo kunne ha navnet hans. Men han hovedkarakteren gjør en helt vill prestasjon. Og det barneskuespillet av hun datteren også.
0: Det skulle jeg også
3: til
0: å si.
3: Til å bli blåst av banen av, altså.
0: Veldig. Hun blir jo på en måte possessed, og det er masse sånne satanistiske ritualer hvor man ser liksom at det er folk som stabber sånne treplanker, og du ser at hun reagerer på det, så hun er jo, hun blir jo veldig, veldig flettet inn i alle disse grusomhetene som foregår. Det er jo også en, disse tingene begynner jo å skje i forbindelse med at det er en japaner som kommer inn i landsbyen, for alt tar jo sted i en sånn veldig tett landsby hvor alle kjenner alle, og det er veldig sånn isolert fra resten av verden, og så kommer det en japaner inn i byen, og denne politimannen begynner jo å mistenke at denne japaneren er på en måte stå bak, og han begynner veldig hardt å anklage og gå veldig hardt ut mot dette. Han blir jo veldig sånn, han er en veldig sånn desperat far i å liksom prøve å nøste opp i noe som egentlig er helt umulig å nøste opp i. Og går ganske mange brutale lengder for å komme til begynnelse.
3: Den minnte meg nesten litt om Memories of Murder, med å se at liksom politiet, sånn, jeg synes ikke han opptrer like profesjonelt hver gang, og han kommer litt sent til jobb, og liksom etter hvert når de begynner å kalle inn en sjaman fordi de er så bekymret for datteren, så snakker jo han opp sånn, men herregud, hvem er det du har trigget på en måte, hvorfor har du, og da har jo han på en måte egentlig gått utover det han har mandat til å gjøre for å oppsøke han her japaneren. Men ja, så tok det noen helt andre vendinger som gjorde at det ikke var så Memories of Murder, som er da Bong Joon-ho sin
0: kjell. Ikke sant, ikke sant. Tett beslektet med disse filmene der.

0: Der hørte du Ludo med Live, Love, Laugh.
1: Ikke sant? Følte du da?
2: Det er en vift der. Med bart på.
1: Og det lukter helt jævlig.
3: Altså, snørp igjen smella di. Du tuter som et lokomotiv. Sett heller på Nova Noir.
2: Du hører på Nova Noir. Hver torsdag, 10-12.
0: Ja, ja, ja. Vi tar oss en kjall, og vi snakker fortsatt om The Wailing. Denne veldig triste, mørke, ja, mørke filmen.
4: Men det skal også sies, eller det er jo en berg-og-dalbane hvor den reiser hele filmen. Fordi jeg føler også at den er veldig morsom ofte. Eller gjorde
2: vil
4: ikke
2: du det? Utdype, Eirik?
4: Ja, men de sier mye gøy, og han er veldig klønete. Litt som i Memories of Murder også, at... Dere er sterkt uenige, sier jeg nå.
2: Nei, jeg prøver å tenke meg om.
4: Jeg lo hvertfall noen ganger.
5: For jeg har en tendens til å notere litt av og til når vi ser film. Og jeg føler det var noe jeg skrev ned som var sånn, hva er det du sier?
4: Ja, men første timen kanskje kan være litt morsom. Eller er jeg helt ute og kjører nå? Kanskje jeg bare er helt sadistisk.
0: Kanskje det er, men kanskje det er litt sånn der sørkoreansk preg. Det er med litt sånn der goofball politimann som ikke får til jobben sin så godt, men prøver alt han kan.
5: Han er jo en pingle, altså. Ja. De er jo på et punkt på kontoret og jobber, og så plutselig så står det en naken dame i mørket mens strømmen har gått, og det er lyn og tordene. Og han hyler og skremmer seg og er sånn, du må gå og ta det, du må gå og ta det. Og da tenker jeg, er du i riktig yrke?
4: Ikke sant?
5: Så ja. Det er en scene jeg husker, det var litt gøy.
0: Jeg har hørt med datteren din blir possess da når du er en pingle.
4: Da var det ikke så gøy lenger når hun blir possess da.
0: Nei, da blir det ganske hardt, ja.
5: Men jeg har et spørsmål, for det skjer jo helt grusomme, brutale ting, og så føler jeg det er litt sånn spørsmål sånn, men hvorfor skjer dette? Har liksom den onde ånden, eller djevelen, eller hva det er, liksom, du har den noen grunn, og så blir det brukt en sånn fiskemetafor om at når du er ute og fiske, så vet du jo ikke hva du får på kroken. At du liksom bare kaster ut noe, og så får du tilbake. Jeg bare lurer på om dere har gjort dere noen tanker om, liksom, om det er noe den prøver å si, for den leker jo også med noe sånn spøkelsestematikk.
4: Jeg tror det er ganske sentralt i hvordan de har laget den, at det er veldig mye sånn, nå vet jeg ikke helt hvor det er hentet fra da, men fra sikkert satanisme og noen religiøse greier. Det er jo også noen metafor med denne, er det en kråke eller noe? At den skal hyle, en hane som skal hyle 3 ganger for at du skal vite om hvem du skal stole på, eller noe i den duren. At det er en slags kamp mellom hvem skal du stole på og ikke bli lurt av djevelen. At det er en slags sånn, et eller annet religiøst inni der.
5: Ja, og det er noe dobbeltspill mot slutten også, tror man jo. Da har man landet litt på at ok, men det er han her japanske mannen som er den onde, fordi de oppsøker jo hjemmet hans og ser at han har bilder av alle som har dødd, de her groteske dødene, både før og etter. Så vidt jeg skjønte, han driver med noen ritualer, og så får de en sjaman til å gjøre det motsatte. Og så får de egentlig drept han, og så blir det spørsmål om det egentlig er en hvitkledd kvinne som egentlig, og så er det et spørsmål, og så er det liksom frem og tilbake. Men jeg føler også at det er litt sånn at grusomme ting bare skjer, og det minner meg litt om, jeg husker i norsken på videregående så snakket man om greske tragedier, og at tanken der var litt at kjipe ting skjer med snille folk også, at det kan liksom komme helt ut av det blå. Men jeg vet ikke helt om det stemmer her, om man mener at, for jeg synes jo egentlig ikke, selv om han, hovedkarakteren vår, ikke er den beste jobben sin, og er pingle, så synes jeg jo ikke han har syndet så voldsomt at...
4: Overhovedet ikke.
0: Ikke nok i hvert fall.
4: Nei, ikke nok.
0: Og så er det jo en slags sånn reveal på slutten med en eller annen karakter. Hvem var den karakteren igjen? Nå var det, det var mye på en
4: det
0: gang.
4: Var
0: på
4: det var en prest.
0: Ja, det var, ikke den sjamanen.
4: Nei, jeg tror det var presten. Fordi sjamanen endte jo med å være slem. Han var
5: på
4: laget sjaman til den japanske mannen, som viser seg jo å være djevelen.
5: For de tror de har klart å drepe han, og så har de jo ikke det.
0: Så er det en veldig sånn stilig scene hvor han på en måte sitter litt sånn i mørket og titter ut inn i lyset, og så ser man bare at han har sånn helt røde øyne, og han bare sier sånn, jeg er djevelen. Han bare sier det rett ut. Jeg er djevelen.
4: Og før det så stiller han jo masse spørsmål til denne presten. Sånn, er du helt sikker på at du tror at det er meg? Så jeg føler at det er en eller annen sånn greie med hva skal man tro på? Du må være sikker i din sak på en eller annen måte. Det er noe religiøst der som klarer ikke helt å sette fingeren på uten å vite mye om det, men det er nok... Jeg vet ikke om det er hentet fra noen koreanske fortellinger eller hva det er, men det...
0: Her burde vi gjort researchen vår.
4: Vi burde kanskje gjort det.
5: For det åpner med et dikt også.
0: Ja, stemmer det.
5: Og der føler jeg de nevner noe om spøkelser. Men jeg kan ikke si at jeg husker det så veldig godt. Nei. Men jeg føler jo det er absolutt en tematikk her med liksom, hvem er du sikker i den sak? Vet du hvem du skal stole på? Ja. Men jeg vet ikke hvordan man skulle ha visst hvem man skulle stole på.
4: Nei, herregud. Det var litt 50-50. Ikke et mysterium man kunne løse, for å si det sånn.
5: Nei, og så er det, han kaster jo rundt om sopp kan påvirke de, og så er det et utslett. Jeg føler også, den hadde ekstremt mange elementer i universet sitt, som gjorde at den også ble litt kaotisk.
4: Ja, ja. Det er den. Men likte dere den?
5: Svar først.
0: Jeg likte det jeg så. Men vi må jo også være såpass ærlige om at nå er vi liksom rett tilbake fra festival, hvor vi har sett liksom sinnssykt mange filmer. Og denne filmen skulle i hvert fall jeg bare se rett før den sendingen. Og det er kanskje litt preget av en sånn filmfatig.
4: Ja.
5: Ja.
0: For meg personlig. Og
5: jeg har jo ikke den
0: Nei, men eksamen da? Eksamen?
5: Ja, men den var ferdig på fredag, så nå utleverer jeg meg selv her. Men jeg er jo ikke en særlig skrekkdame, altså. Jeg kjente jeg ble litt testet. Og så synes jeg den hadde kule elementer, den er godt laget, jeg synes det er godt skuespill. Og så føler jeg også litt at ikke-vestlige filmer henter mye bonuspoeng hos meg fra før av, bare fordi det er noe litt nytt og annerledes, og ulike kontekster. Og så synes jeg det religiøse aspekt jeg ikke helt skjønner er spennende, men jeg synes den var litt langdrygd og kanskje skulle ha ryddet litt i noen av trådene sine. Men den var skummel. Sånn i starten, ikke så skummel, og så ble det bare verre og verre, og så var det ordentlig smertefullt å se bare hun datteren gå gjennom alt, for hun har jo
0: det er bare smerte og lidelse.
4: Og det er blod og gør. Det er fæle saker. Ikke en film for alle.
5: Nei.
0: Men jeg tenker at vi legger denne veldig bekmørke og triste filmen på hylla. For nå skal vi snakke om noe gøy. Skal vi ikke det, Erik?
4: Det skal vi.

0: Der hørte du Becca med Problem.
1: Du lytter til Nova Noir. Lyden av film.
0: Nå skal vi jogge over på litt mer lystige saker. Dette er filmen Hope, som hadde premiere i hovedkonkurransen i Cannes i år. Jeg og Erik har sett den, og vi kan melde om at det her er en ekstremt lystig, actionfylt, spennende og kul film.
2: Helt klart.
0: Vil du ta oss gjennom det fra starten, Erik?
2: Det kan jeg gjøre. Filmen heter jo Hope, og er regissert av Na Hong Jin, var det ikke? Ja, han som også har regissert The Wailing. Det var litt derfor vi snakket om den i stad. Og dette er også en film satt litt på landsbygda i Korea.
0: Ja, de er liksom like der.
2: For det er også en politimann som finner en død, er det en ku?
0: Ja.
2: Det er vel det som ligger liksom litt i veikanten, og så lurer de på hva i all verden det er som har drept denne kua, fordi det er noen svære sår på den, så de begynner å lure på om det er en tiger som kanskje har drept den, og så viser seg jo kanskje senere at det er noe litt større greier da.
0: Så ja, her må vi må være litt forsiktige med å liksom si hva det her er.
2: Det trenger ikke
0: men,
2: å si.
0: Men jeg tenker jo at det er lov å si at det her det er ikke en skrekkfilm på samme måte som det The Wailing er.
2: På ingen måte.
0: Men den har på en måte litt sånn skrekkelementer. Da jeg gikk inn for denne filmen, så jeg hadde bare sett plakaten. Plakaten er jo bare to menn på en hest som løper. Så jeg så for meg at dette skulle være sånn, litt sånn der Ancient Times huleboer-drama, fordi det foregår i en skog. Altså ja. Sånn... Se på det her.
3: Skog,
0: det
3: er jo en dritkul plakat.
0: Skog og hest.
3: Ja, det er en litt, flott plakat.
0: Det er litt sånn der, jeg får litt sånn 1800-tallet vibber
3: av det. Er det off at den minner meg litt om den ran av Kurosawa-plakaten?
2: Den gjør
0: det. Ja, den gjør det. Ja,
3: med rød skrift.
0: Rød skrift og grønn natur. Jeg fikk litt sånn The Revenant-vibe av den, i hvert fall. Og blir veldig positivt overrasket og lett når jeg skjønner hvilken type film det er. Fordi beklager. Den første timen av den filmen her, så går jo denne politimannen bare rundt i byen. Byen er forlatt. Det er masse lik overalt. Han skjønner ikke hva som skjer. Men vi hører lyder. Vi hører store liksom, monstergrynt. Og så videre og så videre. Og til slutt begynner vi å høre og se biler som bare blir slengt til helvete gjennom gata, som han må dukke unna. Og det er sånn skikkelig sånn der at du nesten føler at du må dukke unna i kinosetet, fordi bilene flyr så fort forbi. Og du skjønner jo plutselig at dette dreier seg om et monster som herjer rundt i byen.
2: Og etter det så er det jo egentlig, filmen er jo nesten 3 timer lang, og det er konstant fullt med action hele veien.
0: Det er en sånn deilig klassisk sånn monsterfilm oppbygning med liksom at du ikke ser, du spiller veldig på frykten for det ukjente, du ser ikke hva det dreier seg om før du plutselig gjør det, og så blir det en kjempeintens jakt hvor liv og død står på spill, og altså, spesielt den første timen av den filmen der er så jævlig bra, synes jeg. Det er bare, den kunne nesten bare vært denne ene timen, for min del.
2: Ja.
0: Også fordi, altså det er bare, jeg skjønner hva jeg mener. Første timen er på en måte en veldig sånn avgrenset, sterk, nesten sånn. Et helt narrativ i seg selv. Men så kommer det jo på at, men det er jo nesten 2 timer igjen. Hva skal skje nå? Og så går det bare videre derfra.
2: Ja.
0: På en måte, og da tenker jeg, vi tenker ikke snakke så mye om akkurat det.
2: Nei.
0: Men den går steder.
2: Den gjør det, og jeg også likte den kjempegodt, og er så glad jeg så den, fordi i utgangspunktet så valgte jeg jo ikke bestille billetter til den, fordi jeg så dagen, eller kvelden etter premieren da, at de fleste liker den jo ikke i det hele tatt.
3: Oh, ja.
2: Eller var i hvert fall mange fikk strømmet inn med mye dårlige reviews. Og så er det mange som liker den godt også. Så det er liksom veldig, veldig splittet.
0: Den gjennomsnittlige måte, ratingen er ganske høy.
2: Ja,
0: men den
2: er
0: fikk mye pepper også.
2: Det kan
0: hende. Spesielt på grunn av dårlig CGI.
2: Ja.
0: Og det føler jeg på en måte er liksom
3: CGI?
0: En CGI dataeffekter, ja, som VFX liksom.
3: Takk.
0: Og bare hyggelig. Og det kan jeg på en måte forstå.
2: Ja.
0: Men det plaget ikke meg så mye. Jeg satt jo helt øverst i denne 3000-plassers salen. Så da får du jo skjermen ganske langt unna deg.
3: 3000 plasser?
0: Ja, det er ganske...
3: Det er bare sånn kommentarstemme på siden. Så,
0: så jeg så ikke så mye dårlig VFX, fordi jeg satt så langt unna. Så det plaget ikke meg.
2: Nei, jeg hadde det så gøy. Det er den beste kinoopplevelsen jeg hadde i Cannes, tror jeg. Og det er også den dyreste koreanske filmen noensinne.
3: Oi.
2: Så dette er skikkelig svære greier. Det kommer til å bli enormt i Korea i hvert fall.
0: Og så håper jeg at er det jo to stjerneskuespillere som spiller i den. Alicia Vikander og Michael Fassbender.
3: Oi.
0: Uten at man skal si så mye om hva de spiller. Fordi det ble jeg veldig overrasket over.
2: Ja, så gøy.
0: Men ja, jeg tror nesten at vi har sagt nok. Det er en actionfylt, adrenalinfylt film. Masse kule jaktscener. Det er sånn også sånn de jeg så den med sa på et punkt sånn, jeg følte at denne filmen kødda med meg, for det er så mange sånn repeterende tension strikker, altså det er en strikk som bare blir dratt og dratt og dratt og dratt og dratt, og alle slipper, spesielt den aller siste jaktscenen,
2: ja,
0: som bare går og går og går og går og går og går og går, og det bare tar ikke slutt.
2: Men det er så gøy. Jeg satt med et glis hele veien.
0: Ja, ja.
2: Stoppet aldri å elske det. Jeg synes det var så gøy.
0: Ja, enig.
2: Ja.
0: Så,
2: se den.
3: Den skal jeg se. Jeg
2: håper for Guds skyld den kommer til Norge.
0: Dette blir bra. Jeg håper Fyrfra Sør tar den her. Ja, det har vært gøy.

0: Der hørte du CXL med Skjønne ingenting.
1: Jeg trenger vann.
2: Jeg har bare en radio. Funker det?
1: Kan du sette på Nova Noir?
2: Ok.
0: Vi skal hugge videre, og nå skal vi til landskapet til Nicolas Winding Refn, som er en av mine favorittregissører, faktisk. Vi skal snakke om filmen The Neon Demon, som kom i 2016. Og dette er jo en litt spesiell film, kan man si. Kanskje vi skal begynne med en liten sånn introduksjon til Nicolas Winding Refn. Hadde det vært passende?
3: Det tror jeg absolutt. Ja.
0: Dette er jo en dansk regissør som begynte med Pusher-filmene og ble kjent fordi han satte liksom Mads Mikkelsen på kartet og var veldig sånn viktig innenfor den typen film før. Og så beveget han seg over til Hollywood med filmen Drive og vant beste regi for filmen Drive i 2011. Og etter det så har han på en måte endret seg litt da, får jeg litt inntrykk av. Mm. Han lagde denne filmen Only God Forgives, som var veldig sånn egosentrisk film, føler jeg. Veldig sånn, nå går jeg min egen retning og driter litt i hva alle andre syns. Den gjorde det ikke så veldig bra, og så lagde han The Neon Demon, som er da, som jeg følte var et litt sånn selvsikkert comeback for han da. Og jeg føler at siden Drive, så har Refn på en måte bare fortsatt ut i liksom sånn sin egen retning, som blir mindre og mindre liksom tett opp mot vår virkelige verden og hva alle andre syns. Han gjør bare mer og mer sin egen greie. Og The Neon Demon er jo på en måte steg to av den fasen, så jeg tenkte at vi skulle prate litt om den før vi da snakker om hans nyeste film, som jeg føler er veldig sånn beyond.
3: Ja,
0: men vi kommer tilbake til det. Vi kommer tilbake til det. The Neon Demon er da med Elle Fanning, og handler om da Elle Fanning som har lyst til å bli, som flytter til LA, som skal bli modell, og ta for seg på en måte det brutale livet i modellbransjen. Nå skal jeg prate litt mindre. Hva er deres forhold til Refn, og hva tenkte dere om denne filmen?
3: Før, jeg så jo denne for 2 dager siden, altså etter jeg var i Cannes og så den nye Refn-filmen, som kanskje er enda et stykke videre enn det jeg har, men før det så hadde jeg bare sett Pusher-filmen og Drive, som er jo noe helt annet enn det her. Og Pusher-filmen har jeg et veldig godt forhold til, synes de er veldig kule, sett i hvert fall 2 av dem flere ganger. Så jeg ble veldig overrasket i Cannes, men det kan vi jo komme tilbake til. Men denne også, ja, det er jo noe helt annet. Det er kanskje et hopp videre at kanskje historien ikke står så sentralt lenger, at det er heller andre metaforer, at han heller forteller med bilder og musikk, og at det er heller det som står i fokus hos han da. Det er en helt egen greie, en helt ny skuespillerstil på alt, en helt ny følelse som jeg egentlig liker ganske godt.
0: Det er veldig, veldig fint foto, synes jeg, og veldig kul musikk, veldig sånn rå, stilig teknomusikk veldig fra Cliff Martinez, som var hans komponist i veldig mange år. Jeg bare synes denne filmen er veldig, veldig stilig. Det er jo fortsatt litt narrativ her, som på en måte liksom fisler litt ut i slutten, hvor det blir mer surrealistisk og litt mer sånn spacea opplegg. Martine,
4: ja,
0: jeg har hørt noen drypp fra deg.
4: Du har hørt noen drypp fra meg. Jeg visste ikke hvem Refn var før han ble pitchet til sending nå. Og så har jo jeg sett Drive og like den veldig godt. Utrolig bra soundtrack på den filmen. Ja. Nei, altså, jeg har sett The Neon Demon i 2 puljer, for det ble sent og jeg sovna på en time inn, og så ga jeg det en ny runde Og den pirra meg på noen steder som jeg kanskje ikke satt så pris på. Så jeg googlet faktisk fyren og så et intervju før jeg satt meg på bussen hit. Ja, og ja, han virker som en drittsekk,
0: ja,
4: altså.
0: Ja, ja, ja, ja, ja,
4: fy faen, 100%. Det var ordentlig selvopptatt. Og da nevnte de blant annet The Neon Demon. Og da var han sånn, ja nei, jeg bare innså at sånn, kona mi er skikkelig pen. Og så lurte jeg på hvordan det er å være pen. Så da måtte jeg lage en film om det.
0: Ja.
4: For jeg føler veldig på at jeg er ikke så imponert over cinematografien. Jeg synes den, ja, det er symmetri og det er farger, men det er veldig mye tomrom, og jeg synes det er litt kjedelig. Jeg synes ikke sminken er særlig imponerende, og så føles den egentlig bare exploitative ut av at han da skal fortelle en historie om den grusomme modellbransjen som styres av menn, og så er det egentlig bare de her pene kvinnene som er i skikkelig ekle situasjoner, og det at historien bare egentlig ikke er der i det hele tatt og går litt ut i det absurde. Og jeg har ikke sett The Substance, men jeg føler jo den er i det landet, og kanskje litt sånn climax også med på slutten når de skal gjøre det litt absurd. Men den gikk ikke hjem for meg i det hele tatt, altså. Jeg ble ordentlig irritert på fyren. Jeg følte her er det en pretensiøs mann som er sånn, jeg skal fortelle hvordan LA er. Og så,
0: Men ja. Det føler jeg er en veldig innenfor mening å ha om Refins filmer. Han har jo uttalt selv at han er pornograf. At han... Ja. Han fotograferer bare ting han vil se, mer enn på en måte at han er mer opptatt av estetikk enn narrativ, da. Det er på en måte det han kommer til, selv om det er litt sånn der provokativt utsagn fra hans del. Men det er jo litt ekkelt igjen med tanke på hvor mye pupper og romper og nakne kvinner som er...
4: Ja, og på et tidspunkt så er det jo jeg som begynner å kysse og kose på et lik, liksom. Fordi ja. Elle Fanning ikke vil ha ut, så er jeg sånn...
0: Ja. Ja, fordi det er jo... den tar jo noen vendinger mot slutten her, hvor Elle Fanning... hun er jo så vakker, og hun er jo så pen, at alle de andre mister modelljobbene på grunn av henne. Og de blir det er veldig mye sånn drevet av sjalusi og alle sånne ting her.
4: Ja.
0: Og det ender jo veldig tragisk med at det blir en slags sånn der giallo-slasher-film, hvor... De dreper henne, og så spiser de henne.
3: Ja.
0: Yes.
3: Det er jo veldig rart. Jeg vet ikke om det er en slags metafor for noe. Men når jeg hører litt mer om fyren, så tror jeg ikke han har tenkt sånn igjennom det.
0: Jeg tenker,
3: men det kunne kanskje vært
0: den klassiske måten å beskrive det på er jo at modellbransjen ate her up and spit her back out.
3: Ja,
0: det var
3: det
0: jeg tenkte. Og det er liksom metaforen her.
3: Det er veldig ekkelt og rart. Det er jo det.
0: Vi er tomme på tid, vi må prate mer.

0: Der hørte du Kolstad med Takk.
1: Terningkast 4.
2: Terningkast 4.
3: Terningkast
1: 4.
2: Terningkast 4.
3: Terningkast 4. Og det blir Terningkast 4.
1: Birger Vestmo, er det deg?
0: Ja, hvis du trodde at den niende dimen var her, så har vi en film for deg. Dette er filmen Her Private Hell, som hadde premiere i utenfor konkurranse i Cannes i år. Dette var den filmen jeg gledet meg absolutt mest til, fordi jeg synes at alt Refn lager er spennende uansett hva. Og det var jo en midnattsvisning, det var god stemning, alle var klare, og man kan jo bare si at for det jeg på en måte har bygget litt opp til da, i den sendingen her, er at Refn går på en måte litt mer og mer og mer sin egen retning. Det var jo The Neon Demon, det var Only God Forgives, og så kom denne serien Too Old to Die Young, som jeg synes er dritbra. 13 timer lang serie.
4: Notert.
0: Sinnssykt bra, det må jeg bare si. Og så lagde han denne Netflix-serien Copenhagen Cowboy, som er også litt tilbake i sånn der space i landskapet. Så hvor ville Refn gå fra det her? Er han liksom tilbake i det litt mer sånn narrativdrevne, eller går han videre inn i den retningen her? Og når man ser denne filmen, og første bildet kommer på skjermen, så skjønner du med en gang hvilken retning han har gått.
4: Det er ikke noe tvil.
0: Det her er helt i sitt eget landskap.
4: Ja.
0: Hvordan skal vi beskrive denne filmen her, Erik? Det er jo helt umulig.
4: Jeg aner ikke. Jeg tenkte på det nå, si hva det handler om, men det er... Jeg vet ikke, egentlig. Det er bare bilder og rar dialog, og noen jenter som jakter på en... nå husker jeg ikke hva han heter engang. The Badge. Hva er det han heter for?
0: Den skurken?
4: Ja.
0: Ja. Ja, vet du hva, jeg sliter selv, jeg.
4: Ja,
0: det er denne...
4: The Leatherman.
0: The Leatherman, ja. Vi befinner oss i en slags sånn der mystisk Tokyo-neon-by med en sånn mystisk tåke som har lagt seg over denne byen. Veldig sånn cyberpunk-opplegg. Og vi møter da tre kvinnelige karakterer som skal spille i en film sammen. Men så får vi også vite at det er en sånn superskurk her som heter The Leatherman, som går rundt og dreper folk. Og vi ser flere ganger at det er noen kvinner som står ved et sånt glass, og hvis de står med ryggen til rommet, så kommer da The Leatherman bakfra og river dem i stykker.
4: River opp brystkassa, rett og slett.
0: Rett og slett.
4: Når du sier det nå, så er det er nesten deler jeg hadde glemt at det var en filminnspilling og sånn, fordi det er så fjernt fra egentlig hva som skjer.
0: Ja, fordi det skjer jo ingenting
4: med det. Det er veldig spesielt. Jeg vet ikke helt hva jeg synes, ja, men jeg koste meg egentlig overraskende mye, men jeg tror det handler mye om at jeg så den i en kinosal med mange folk som liker film, og at de lo og koste seg, for den er jo ofte veldig komisk.
0: Den er det, absolutt.
4: Litt annerledes enn Neon Demon på den siden. Det er mye ting å le av, og den er liksom klønete, og det er jo litt som det er kule bilder, veldig kul
0: veldig
4: musikk.
0: Veldig kule bilder. Jeg har fått inntrykk av at den er filmet i et studio i København, og med masse green screens, og bare gjort veldig sånn billig.
4: Ja.
0: Men jeg synes den ser veldig bra ut, altså.
4: Det er lekkert.
0: Jeg synes det ser kjempelekkert ut.
4: Det er det.
0: Og man må jo også nevne den helt fantastiske musikken, som er komponert av en fyr som heter Pino Donaggio, som er en italiensk komponist, som har komponert veldig mye sånn musikk til noen sånne gamle italienske slasher-filmer og giallo-filmer, og så videre. Og mange av Brian De Palmas filmer. Og det var en som vi så den med som beskrev hele filmen som, ja, men dette var jo nesten bare en musikkvideo for hans musikk. Og det er jeg jo egentlig helt enig i. Og det er noen helt sånn skikkelig, skikkelig fantastiske sekvenser med hans musikk, hvor den kicker inn med brutal vold og veldig sånn opphøyd musikk, som var ganske fantastisk, synes jeg.
4: Men i denne filmen så er jo den narrativet helt. Altså, det er ja, riktig stedet det.
0: Dette er ikke mye narrativ, nei.
4: Nei,
0: nei, nei, nei. Vi har liksom prøvd nå underveis å liksom ha noen hooks å koble det her til, men det er jo helt umulig.
4: Ja.
0: Det er jo ikke, det er jo ikke narrativ. Det er ikke det.
4: Hva synes du da? Er Reffen back?
0: Jeg, Reffen er jo ikke back til samme gamle, men Reffen er reborn, okay. Tenker jeg. Og jeg på en måte klarer ikke å ikke, fordi denne har fått sjukt mye pepper.
4: Ja.
0: Altså, dårlige ratings og anmeldelser og så videre. Men jeg er litt sånn, ja, men herregud, dette er en fyr som bare gjør sin egen greie, og jeg blir litt sånn, jeg ofte med kunst som er sånn smalt på denne måten og sånn det her, så jeg klarer ikke å ikke bare respektere det.
4: Mm.
0: Han har gått sin retning. Han har laget det for seg selv, ikke sant? Det er jo ingen, det er, kommer det her til, det her kommer ikke til å gjøre det bra på kino i det hele tatt. Men jeg er all for it, jeg.
4: Ja, ja.
0: Jeg synes det er stilig at han tør å gjøre det, og, og det er veldig, det er noe veldig unikt. Rett og slett.
4: Det er helt klart.
0: Det er veldig spesielt. Og så er det jo en karakter til han, Charles Melton, som også går rundt i en sånn undergrunn og bare dreper masse folk.
4: Ja.
0: Og det er en slags, sånn der, en slags tematikk om farsrollen og det å på en måte kjempe for dem man er glad i og sånne ting. Han har jo en slags sånn datter. Han er en slags sånn farsrolle.
4: Ja, og hvis han ikke dreper The Leatherman, så får han ikke datteren sin tilbake.
0: Ja,
4: det er vel noe sånt.
0: Mye sånne ting. Ja. Og så er det liksom den samme sånn veldig sånn stive, kleine dialogen.
4: Ja, det er et helt nytt nivå her.
0: Ja.
4: Her er det helt liksom helt apatisk på en eller annen måte og bare kjempe-corny.
0: Ja.
4: Og veldig mye sånn
0: spesielt en
4: erotisk snakk som er litt sånn ekkelt, og så er det litt gøy også. Ja. På en eller annen rar måte.
0: Det er en sånn, også, det er en sånn klubbscene hvor de bare sitter med masse neonlys i fargen og bare snakker om knulling og masse sånn. Ja, veldig sånn der...
4: Det er så eksplisitt ord som er litt sånn... Nei, det blir nesten litt ekkelt, og så er det litt gøy hvis man er litt sånn distansert i det på en eller annen måte.
5: Ja.
4: At det blir litt corny. Men om den er bra, det vet jeg ikke om
0: jeg hadde skrivet det på. Men jeg må også si at sånn... Vi har jo kritisert Reffen nå for den der liksom ekle skildringen av nakne kvinner, og så videre, og så videre. Og det er jo mye sex i den filmen her også. Men jeg synes at han har modnet seg litt på liksom hva han utsetter de kvinnelige skuespillerne for. Jeg synes dette er en litt mer sånn voksen film.
4: Mm.
0: Sånn, egentlig. Han pirker inn i de greiene han alltid er glad i å pirke inn i, men det er ikke en like usmakelig film, synes jeg.
4: Det kan vi være enig i.
0: Ja. Mm. Det vil jeg absolutt påstå. Så, Her Private Health. Dette er snålt opplegg.
4: Men se den.
0: Kom igjen. Altså sånn,
4: ja.
0: Det her er det er for rart til å ikke ses, tenker jeg. Det er litt Megalopolis-core, er det ikke det?
4: Jo, jeg hater Megalopolis, jeg skal ikke... Men jo, litt samme greier.
0: Ja, det er litt
4: for
0: samme.
4: Ja. Det er liksom helt space-a.
0: Ja, bare sånn gamle mann som gjør hva faen han vil. Og det er gøy å være vitne til.
4: Ja, det er sant.
0: Jeg synes det.

0: Der hørte du pikekyss med Situationship.
1: Jeg tror jeg er dritig på meg.
2: Hva er det de sier?
1: Jeg tror faen meg er dritig på meg.
3: Ja, jeg faen, går faen ikke. Ja, men hva faen? Får gå hjem og høre på Nova Noir? Får gå hjem og høre på Nova Noir?
0: Ja. Promp. Og Nova Noir og Nicolas Winding Refn. Og nå tits.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om tits. Jeg gleder meg, ass.
4: Det er gutt.
0: Altså, kortfilmen Tits til Eivind Landsvik. Vi må kjapt gjennom det her, fordi vi har brukt opp tiden vår. Vi har pratet for mye om Refn.
4: Uffa meg.
0: Men det er jo en kortfilm vi skal snakke om, som heter Tits, som er regissert av Eivind Landsvik. Fordi vi har sett den nye filmen til Eivind Landsvik, så jeg tenkte at vi må ha en liten introduksjon av han.
4: Ja.
0: Dette er jo en film, jeg tror mange har sett den. Den ligger jo på NRK. Den
4: nå er den på Disney Plus.
0: Nå er den på Disney Plus.
2: Oi, såpass.
0: Hva slags deal er det Eivind Landsvik har gjort?
4: Si det.
0: Ja, imponerende. Denne filmen hadde jo premiere i Cannes i 2023. Så det var jo ikke første gang Eivind Landsvik var i Cannes i år. Og den har Snorre Monsson, som er en veldig kjent komiker i Norge akkurat nå, som spiller i den. Og en annen kvinnelig skuespiller som jeg ikke husker navnet på. Er det noen som har det i hodet?
4: Det gjør jeg ikke i fart av, men fortsatt så kanskje.
0: Kan vi i hvert fall imens snakke litt om hva denne filmen handler om, Martine?
2: Ja.
0: Har du lyst til å ta det?
2: Nå er det en liten stund siden jeg har sett den, men det er vel en gruppe ungdommer som møtes på sommeren, og skal bade og grille og ha litt fest sammen. Og så skjønner man fort at karakteren til Snorre kanskje sliter litt med eget kroppsbilde, så han står liksom, han har på seg to t-skjorter oppå hverandre og legger de veldig pent oppå og liksom finner ut hvordan de skal være riktig. Og så er det vel også to veninner som Koruene skal klina litt med en type, og så er egentlig han mer interessert i å bade og stupe og kødda enn å klina med hun. Og så tenker hun at ok, men da blir jeg med å bade, men hun har ikke pakket badetøy, så hun bader i bare trusa. Og så ser hun at Snorre sin karakter, han bader i t-skjorta, for han har ikke lyst til å være i baris. Og da sender hun egentlig en spydig kommentar, sånn, ah, hvorfor bader du med t-skjort liksom? Det er ordentlig rart. Men så viser seg at han er jo en ordentlig fin fyr, og tross at hun er ordentlig frekk med han, så venter han på hun når alle andre drar, og gir den tørre t-skjorta si og følger henne hjem. Og så finner de vel egentlig ut at de kommer litt godt overens.
0: En litt sånn fin sommerlig kortfilm.
4: Veldig, den kamerer veldig den følelsen av sommer i Oslo også, på en
0: ja.
4: Veldig fin måte.
0: Ja, ja. Skutt på film. 35 mm eller 16 mm, jeg er litt usikker. Ja. Og veldig sånn, det er veldig deilig å ha en kortfilm som bare er så kort og så rett i poenget. Ja. Og bare sånn, for det er mange kortfilmer som er så lange. Men dette er en veldig, veldig kort kortfilm som har en bitteliten, søt, fin historie. Som den får fortalt veldig effektivt. Så ja, Erik, hva synes du om Tits?
4: Jeg synes den er kjempefin, ja. Den er både morsom og veldig pent skutt, og kaprer liksom den fine følelsen av Oslo om sommeren. Også forteller en fin historie om man litt sånn fordommer mot andre, og at man kanskje kan være mer lik en annen enn man tror. Så jeg føler det er masse temaer og finhet som tas opp på 9 minutter på en veldig flott måte. Og at Eivind setter seg på kartet som en litt unik regissør i måten han gjør ting på. Når jeg så den, så satte jeg den med at oi, han her håper jeg vi ser mer av. Og det har vi jo gjort nå i Cannes.
0: Så nå tar vi det.
4: Ja.

0: Der hørte du Cat Vacation med The Mountain and the Cosmic Soul.
1: Hei, jeg er en robot som er sendt fra fremtiden. Hva ønsker du?
2: Kan du sette på Nova Noir?
1: Ok, her kommer det. Nova Noir, 10-12, live hver torsdag.
0: Jeg har ganske høye forventninger til dette neste stikket, fordi vi skal snakke om lave forventninger. Baroms, den mest åpenbare vitsen i hele verden.
3: Den landet bra. Nei, den landet bra nå.
0: Takk. Det, Nei, det var svagt. Jeg kunne...
4: Nei, litt det.
3: Nei, det var bra.
0: Dette er jo Eivind Landsviks første spillefilm, og den hadde premiere i... Gansandes Cineasts, eller Directors Fortnite-seksjonen, som er en sånn sideseksjon som skjer på en sånn litt mindre kino, litt borte i gata fra det store, store, store festivalpalasset. Og det var veldig, veldig god stemning i den salen. Masse nordmenn, gira på å se en ny film. Norges på en måte representant i år. Og filmen i seg selv, den er jo veldig god. Den? Er du ikke enig, Erik?
3: Jo, jeg synes absolutt det. Jeg var ikke der på selve premieren, jeg så den på rerun dagen etterpå, men jeg synes det er en ekstremt sterk spillefilmdebut, og litt ekstra gøy når man er fra Norge, fordi den er veldig oslote, og den er veldig kul på en eller annen måte. Det følger jo, hovedrollen er jo Marie Ulven, som Girl in Red, og hun gjør en veldig sterk prestasjon, synes jeg.
0: Jeg synes hun er veldig, veldig god.
3: Det handler om hun som har tidligere vært artist, og så har det kanskje ikke gått helt den veien hun ville, så hun er litt deprimert og føler ikke at hun helt får det til, så hun jobber som vikar på skolen hvor mammaen jobber. Og så handler det om henne og hvordan på en måte livet er, når man føler at man ikke helt får det til, og veien tilbake til å følge drømmene sine. På en eller annen måte. Og den er veldig... Det er mange trekk fra Tits og andre kortfilmer hans, Sofia en sommer, som jeg føler man kjenner igjen i den her, som er veldig Eivinette, hvis man kan si det.
0: Den er veldig sånn varmt foto, veldig sånn flott, ser bra ut, veldig sommerlig. Men så har du også den der litt sånn Oslo 31. august melankolien i seg, fordi hele det handler jo om hennes hverdag som dypt deprimert, men hvordan hun også må omgås verden rundt. Så ja, jeg synes det minner litt om Oslo dette første
3: august. Vi gjør det på mange måter. Og Anders Danielsen Lee spiller jo også i filmen, som en av lærerne på skolen, sammen med også Snorre Monsson, som også spiller i Tits.
0: Som har en veldig gøy name drop av Heat i slutten, hvor de snakker om hvor fet de synes Heat er, og spør Marie Ulven om hun har sett Heat. Ja, okay.
3: Ja. Det er en veldig varm og god film. Og så tør den. Den er veldig varm og morsom og fin. Og så mot slutten så føler jeg at den tør å ta seg selv ordentlig seriøst. Der er det en veldig emosjonell, flott scene som jeg synes bare funker veldig bra. At det er kanskje noe man ikke har sett i de andre kortfilmene hans, men at han virkelig selvsikkert tør å gå litt for en annen vei også da, og så treffer det såpass hardt. Jeg fikk noen tårer i øyekroken,
0: Ja, fordi Marie Ulven, hun spiller jo veldig hele filmen veldig sånn stone face. Det er veldig sånn der mye smerte bak det blikket, og veldig sånn slapp. Veldig sånn, sånn som man er når man er deprimert. Veldig sånn innelukka, utilgjengelig person. Og så har du da den ene scenen hvor på en måte alt bryter veldig ut, som er en skummel vei å gå i en sånn film som det her, men jeg synes de naila det.
3: Det synes jeg også. Det sitter igjen altså.
0: Absolutt.
4: Jeg gleder meg til å se den altså.
0: Har du høye forventninger eller lave forventninger?
4: Jeg har høye forventninger etter dette. I hvert fall med sommerslig varm og melankoli fra Oslo 31. august, så høres det ut som oppskriften på en film jeg kan like.
3: Og det er virkelig også.
4: Og litt tårer på slutten. Ja, da har du meg altså.
0: Jeg må også si at en ting som er veldig gøy er at Syvekiosken gjør en veldig god cameo.
3: Om den gjør.
0: Og en liten bit av meg hadde bare lyst til å juble når den dykte opp på skjermen. Det er noe spesielt å sitte i en kinesal i Frankrike og se Syvekiosken.
3: Ja.
4: Jeg synes det er stas at jeg vet hva Syverkiosken er, for nå bor jeg i Oslo. Som noen som ikke er herifra, så er jeg sånn, jeg tar referansene.
0: Nei, det var litt ekstra gøy. der har jeg vært, tenkte jeg da. Jeg ble som sånn en Leonardo DiCaprio meme.
3: Ja, jeg gjorde det, og jeg så den jo på, når, på en rerun, så det var jo, jeg tror ikke det var noen norske der, jeg. Så jeg liksom lo, og, ja, og så var det ingen som... Ingen reaksjoner fra noen andre.
0: Du burde sagt det. Sånn. You know, this is the, like, the classic
4: thing. Hot dog stand.
3: Yeah. Ja, det var ofte sånn at jeg lo noe, og ingen andre lo. Men det var bare så gøy å se Oslo. Og Snorre var så utrolig morsom. Ja. Det var bare en god. Herlig god film.
0: Og publikum, det var tydelig at publikum responderte veldig godt på Snorre også. Ja. Så han har noe, han altså.
4: Han er flink, altså.
0: Klarer å spille skuespill.
3: Mm. Ja. Nei. Gleder deg til den.
0: Lave forventninger, en film av høye forventninger. Nå er det tredje gangen det er bukselig. Ja, men det er litt for mye.
3: Blir aldri feil.

0: choose me.
1: Der hørte du Hedda med I choose me.
2: Hvem kommer der? Ja, hallo?
3: Det er Nova Noir. Hver torsdag fra 10 til 12.
2: Nei takk, jeg vil ikke ha reklame.
1: Det har jaggu vært et eventyr å prate om kan med dere i dag. Har det ikke det dere?
4: Det synes jeg i hvert fall.
5: Definitivt. Definitivt var det ordet jeg skulle si der.
1: Du Martine, du som har vært litt sånn på utsiden denne sendingen, hvordan har du opplevd det? Er du nå liksom gira på å se disse filmene som har kommet? Eller?
5: Jeg er veldig gira. Jeg føler meg invitert inn i verden, og jeg synes dere har malt noen gode bilder av opplevelsene og hva vi har i vente hos resten av gjengen som ikke har vært i Frankrike. Og ja, jeg plukker med meg flere ting jeg har høye forventninger til.
1: Wow. Ja, veldig, veldig bra. Veldig, veldig bra.
5: Hva med dere? Hvordan synes dere sendingen har gått? Har det vært deilig å få dele av det dere har opplevd?
1: Ja, det har det altså. Det har vært ganske gøy.
4: Det synes jeg også.
1: Det er jo litt av morra vi kan, å liksom få se alt litt tidlig, og kunne gå hjem og være sånn, dette må dere se.
4: Det er litt stas.
1: Ja, det er litt stas. Ja. Skal vi snakke litt om sånn kan-året i år generelt? Jeg vet ikke hva du tenker, Eirik, men jeg gikk dessverre ut i år med litt en følelse av at programmet var litt svagt.
4: Ja, jeg vet at jeg har inkludert deg, men også at mange andre har sagt det samme. Og jeg hadde veldig høye forventninger til programmet i år, for det er veldig mange kule og tørre filmskapere som hadde filmer der i år. Jeg synes kanskje det startet litt dårligere, eller at jeg så mye film som jeg ikke likte, og da ble jeg litt gravd ned i det og tenkte at ja, dette er et dårlig år. Men så synes jeg det tok seg noe voldsomt opp mot slutten, så jeg mye jeg likte godt, blant annet Hope og Minotaur og La Bolla Negra og også Lave Forventninger, og jeg synes også Coward, ja, nå bare name dropper jeg masse filmer da, men jeg synes egentlig, selv om folk sier at det er mye svagt, så synes jeg det var mye bra også. Men det var litt sånn, jeg var jo der i fjor, og det var jo første gangen, at jeg synes ikke det er noe så mye dårligere år.
1: Nei.
4: I år enn i fjor, men i fjor rakk jeg bare å se 10 filmer da, nå jeg så jeg 14 i år, så jeg har ikke fått sett alt heller. Men,
1: nå er det jo også litt sånn at at du får jo ofte godbitene.
4: Det er nettopp det.
1: Mens jeg var der og hele festivalen, så jeg har liksom fullt.
5: Det er nice.
4: Ja, jeg velger jo med å
5: kreme av krem.
4: Det er det beste av det beste.
5: Det er en god strategi,
1: altså. Jeg nesten synes jeg burde gjort det som du.
4: Ja.
1: men, jeg var jo på mye annet gøy også da.
5: Så, 2 uker i Sør-Frankrike er jo ikke feil.
1: Det er ikke feil det. Absolutt. Selv om man blir ganske kjørt, det skal man si. Man blir ganske kjørt i slutten av festivalen.
4: Jeg kan ikke forestille meg hvordan du har det. Jeg kjente jeg var skikkelig sliten. Jeg var jo ikke ute i sola, og så plutselig siste dagen så hadde jeg 3 timer fri før jeg skulle dra, og så ser jeg plutselig på stranden og så, oi, det er jo strand og sol, og folk bader og koser seg. Kanskje jeg burde ha gjort litt av det også. Men det får bli en annen gang.
1: Vi får ta den til neste år.
4: Ja, det synes jeg. Da håper jeg det blir hele perioden, altså. Det er litt drømmen.
1: Nei, det er jo en litt sånn tøystefestival. Det er jo helt, det er jo så utrolig slitsomt og gøy, og du må opp tidlig for å boke billetter, og det er veldig sånn, du er inne i en veldig sånn intens loop, da, synes jeg. Så det er alltid litt godt å komme hjem, selv om det er også veldig, veldig gøy å være en del av det. Det må jeg si. Men jeg synes nok at, at programåret har vært litt svakere, og så synes jeg det er noe trist med, og nå er jo det kanskje en litt sånn pinlig ting å innrømme, men jeg synes det er litt trist at Hollywood har trukket seg helt ut i år. Tidligere år så har jo Hollywood alltid hatt en slags tilstedeværelse i Cannes med noen store filmer hvert år. Det var jo første året jeg var der, så var det Top Gun Maverick, det har vært Furiosa, det har vært Indiana Jones, det har vært liksom, de har vært til stede med et eller annet. Og i år så har det virket som om de har på en måte trukket seg litt unna, og ikke turt å satse på en Cannes-premiere. Og jeg synes det er litt trist med tanke på sånn, bare det kulturelle eventet. At det er veldig sånn der følelsen av at det skjer store ting der. Jeg føler det er litt viktig for festivalen. Og så har det jo kanskje vært litt mangler på de sånn virkelig, virkelig store autørene. Det er jo, det har vært mye sånn europeiske filmskapere som er store, men kanskje ikke de sånn helt, helt, helt toppskiktet, liksom. Nei, det har ikke vært noe Sean Baker i år, det har ikke vært noe sånne ting, liksom.
4: Det har de jo ikke.
1: Ikke noe Scorsese og de grønne der.
4: Mm.
1: Så, ja, det har jo vært mye, det har vært mye bra film, det har det, men det har også vært litt mye sånn halvbra, ja, synes jeg.
4: Og kanskje en god del skuffelser fra de regissørene som man hadde høyest forventninger til, og sånn som Koreda og
1: Asghar Farhadi. Ja, fordi den Koreda-filmen, den var dårlig, den.
4: Den så ikke jeg.
1: Fy til helvete.
4: Det er litt sånne store skuffelser. Så jeg kan skjønne, i hvert fall du som har vært der hele perioden, at det kan kjennes ut som en nedtur. Men jeg hadde i hvert fall en god opplevelse. Og koset meg.
1: Men festivalen var jo ikke en nedtur. Nei. Det var det ikke. Det var jo, altså, kan hvert år er jo en opptur.
4: Jo da.
1: Men man kan alltid håpe på... Altså, vi gikk jo gjennom programmet fra tidligere år, og var bare sånn, oi, dette var et sterkt program, ja.
4: Mm.
1: Og så så vi på programmet i år, og var sånn, ja, ok.
4: Ja,
1: ikke sant. Det er litt forskjellige skikter. Det, liksom,
5: det må jo variere litt fra år til år, tenker jeg. 24,
1: Anora, The Substance, ja, altså...
4: Det var jo helt vanvittig.
1: Det var helt vanvittig. Mm. Jeg tror ikke det er noen sånne filmer i år, dessverre.
4: Nei.
1: Noen sånne filmer som virkelig kommer til å prege filmåret.
4: Det har du nok rett i.
1: Men så er det fjor. Den må jo ses.
4: Mm.
1: Club Kid. Den tror jeg kommer til å bli stor. Så har vi Hope. Den kommer sikkert til å...
4: Håper det.
1: Ja, får håpe det. Vi får håpe det. Ellers har vi lave forventninger.
4: Ja.
1: Ja. Her Private Hell. Ja, hva er det med meg? Bare si. Ja, ja, ja. Desire for...

0: Der hørte du Henke med Ulovlig Flow.
1: Den var veldig, veldig bra laget, og han, fotografen, var yngre enn meg. Filmcrewet var bare hun, og fotograf og skuespiller. Crewet er på to personer. En limited budget. Ingen dialog. Altså, det er ingen, på en måte, historie. Det er jo litt musikk.
2: Jeg tror den er litt kjedelig på telefonen på et fly.
3: Nova.
4: Nå er.
3: I til.
4: Tolv.
3: Hver.
4: Torsdag. Det er skikkelig ekkelt og pretensiøst, men jeg liker det.
0: Vi har hatt litt av en sending i dag. Vi har ett minutt før lufta kaster oss av automatisk. Erik, har du et siste utsagn før
5: helt på sparket sånn?
0: Helt på sparket.
5: Jeg tror jeg bare må si at jeg har kost meg. Og det, jeg gleder meg til å forhåpentligvis komme tilbake dit neste år. Og så har jeg kost meg veldig ved å sitte her og prate med dere. Så...
0: Martine, hva er det siste du tar med deg fra denne sendingen?
6: Neste år blir jeg med.
5: Herlig!
6: Yeah!
0: Da er sikkert programmet enda bedre også, forhåpentligvis.
5: Ja. Sats på det.
0: Ellers så har dette vært Jakob. Og...
7: Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
8: À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
9: Simbolo del fascismo in Sud America.
10: Ma che mujhe Pakistan jana hai, jumhuriyat ki jitto chahiye.
11: For ei uke det har vært. Dere har sikkert fått med dere at det har vært valg denne uka. Det var valg på mandag, vel? Og i denne anledningen, uka før, så har flere politikere vært inn og ut av Bergen, faktisk de siste 2-3 ukene. Umyr har vært på. Vi har fått intervjuer med en høy med forskjellige, og i denne anledningen så lager vi i dag en intervju-spesial. Mitt navn er Tobias Stensvik Telstø. I studio har jeg med meg Anna Fransson Leikseth og Christian Allers. Du hører på Utenriksmagasinet Mir.

0: Hva er Beijing?
1: What's up, Beijing?
2: Hva skjer i Kina?
3: Det finner du ut på utenriksmagasinet MIR.
1: Det har som sagt vært en haug med politikere og viktige personligheter innom Bergen de siste ukene. For noen uker siden var egentlig hele gjengen på møte med et par ambassadører fra rundt omkring i verden. Det var veldig interessant, synes jeg. Jeg og andre var så heldige at vi fikk pressepass, som vi har fått intervjuet. Vi prøvde å intervjue alle sammen.
2: Et ærlig forsøk på å få tak i USA, ikke korrespondenten.
1: Ja.
2: Ambassadøren heter det.
4: Jogge etter ham, kunne vi utfølge.
2: Ja, det var en ganske ydmykende episode, egentlig.
1: Det var veldig ydmykende. Så Anne Grifeldt fikk vi ikke. Vi fikk et mini-intervju der han bestemte oss for å ikke bruke. Vi kan egentlig fortelle akkurat hva vi spurte. Vi spurte hvordan er folkeopinionen om Israel og sånt.
4: I USA
2: ja, hvordan liksom ser den vanlige amerikaneren. Det var det vi tenkte, at de er jo ikke politikere lenger, disse her. Så vi kan på en måte ikke stille disse ambassadørene noen politiske spørsmål. Så vi tenkte å spørre litt om folkeopinion og sånn. Og så sa hun at
1: den er variert. Ja.
2: Og Tobias var, den er variert. Og hun sa, den er variert.
1: Ja, og det var det. Og så måtte du gå.
4: Ja.
2: Så måtte du løpe til taxien da.
1: Ja, og det var litt ydmykende, så vi skal ikke vise...
2: Nei, vi klarer nesten ikke å høre det om oss selv.
1: Men vi fikk intervju med Kinas ambassadør, nei, Norges ambassadør til Kina, mener jeg. Nå var det litt fløt, nå husker jeg ikke navnet hans. Men det kan vi finne ut etterpå. Men vi tenkte vi skulle høre igjen med det, og så diskutere med litt. Jeg setter ham på nå.
5: Ja, det kan jeg godt gjøre.
2: Ja, så bra. Vi kommer fra Utenriksmagasinet.
5: Ja.
2: Nei, vi lurte jo litt på, nå har jo nevnt mye her, men hvordan klarer du å nå inn til så mange forskjellige mennesker med ulik kultur? Finnes det en måte å snakke til mennesker? Eller hvordan treffer du folks hjerter?
5: To ting. For det første så er det å prøve å finne de vinklene som man kan ta for å gjøre ting mest mulig tilgjengelig for de du snakker med. Og det gjelder jo her hjemme også, men det er litt lettere hvis du snakker med nordmenn. Av og til så må du tenke enda litt bredere når du snakker med folk fra andre land. Og så er det andre som er viktig, tror jeg, er å være ekte og være seg selv. Og bruke på en måte hele seg når man jobber som diplomat. Fordi hvis du er deg selv og tror på det du sier, så blir du også mer troverdig.
2: Ja, det høres ut som gode tips. Har du hatt noen store kultursjokk?
5: Morsomt nok da, så første stasjonen vår var i Guatemala, og da hadde jeg regnet på at alt skulle være forskjellig, så da ble jeg egentlig bare glad hver gang noe var likt, når jeg fant en hamburgerrestaurant eller noe sånt. Så jeg fikk større kultursjokk da jeg kom til Sverige, for der trodde jeg at alle var helt like som oss, og så viste det seg at Sverige var som om det var et annet land.
2: Ja, men det er spesielt. Det er også kanskje mer politisk. Vi lurte litt på hvordan Norge og Kinas forhold er, og om det har endret seg noe etter Trump sine tariffer. Og så lurer vi på hvordan det kinesiske folket forholder seg til endringene som skjer i verden i dag. Kanskje spesielt i forhold til Trump og Europa, da.
5: Forholdet mellom Norge og Kina er godt, og har ikke blitt påvirket hverken positivt eller negativt av det som skjer i USA. Så det er, men det er klart at mange mennesker som er opptatt av hva som skjer i USA, også i Kina, og de følger nøye med på det, som vi også gjør i Norge.
2: Nei, men takk for gode svar. Du har sikkert flere vi snakker med. Tusen takk.
1: Det var veldig god, veldig god.
4: Ja.
2: Han dedikerte jo mye av selve foredraget på å snakke om selve jobben, mer enn politikken. Da var det vi skjønte at det er ikke noe vits å spørre om så mye politikk.
1: Ja, men jeg tror det er litt av greia også. Altså, en ambassadør kan ikke si så mye på politikken. Han kan i hvert fall ikke ha mange meninger om politikken, for det da risikerer du å bli uvenner med landet du febrilsk jobber med å være venner med.
4: Det er nettopp det da.
2: Men man merket jo på han at han er jo en menneskeperson. Det er jo tydelig at han kommer veldig godt frem. Han er god på å snakke med folk. En morsom fyr, rett og slett.
1: Ja, ja. Nei, jeg synes det var veldig interessant å få høre litt om det, håper jeg. Og så prøvde vi å spørre litt sånn politiske spørsmål som de kunne svare på.
2: Mm.
1: Så jeg var litt overrasket over at våres forhold ikke har endret seg i det hele tatt. Jeg så nesten for meg at det ble nærmere.
4: Ja, det kunne man jo tro. Og at Kina hadde et større behov for å knytte seg på en måte til en partner som Norge som faktisk ikke har tenkt å endre så mye da. Men ja.
1: Men det er vel kanskje, altså, Amerika er jo fortsatt litt sånn utilregnelig. Jeg tror det er få i Europa som har bestemt seg for å kutte de båndene helt.
4: Ja,
1: jeg tror tror det är ett gott försök där på att hålla fast vidare.
4: Och alla sitter väl lite sån stilla i båten och väntar fortsatt och så liksom.
1: Ja, jag tror det. Faktum är ju att om 3 år så får du sannolikt en president som är lite mer tillräcklig oavhängig av vad säger han är på så sånt. En president så är lite enklare att göra business med då.
4: Ja. Rätt.
1: Nej, jag tänker vi ska gå vidare. Ja.
0: Vebjørn Dysvik var detta.
1: Det jag glömt med. Vebjørn Dysvik var ambassadör till Kina. Vi ska vidare med fortsatt på samma område. Kom og fikk intervjuet ambassadøren fra Ukraina

0: Yes, vi er på samme område fortsatt, på samme møte fortsatt. Vi fikk intervju med en ambassadør til, nemlig norsk ambassadøren til Ukraina. Hva var det han heter, Anna?
1: Lars Ragnar Ålerud Hansen.
0: Månfull. Skal si at det var vel 5 ambassadører med på dette, tror jeg. Vi fikk bare 2 av dem, det var litt skuffende, men det var veldig mange som ville, det var sånn minglestolen etterpå, veldig mange som var interessert i å få et ord med dem.
2: Og vi er jo en del av politikkstudenter, og de vil alle ha et ord med
0: alle ambassadør. Alle politikkstudentene vil, alle vil jo bli ambassadør.
1: Ja, vi måtte slåss litt for å komme frem til Hansen.
0: Ja, det var vel egentlig derfor vi gikk for Kina og Ukraina først, fordi at gjengen flokket seg jo veldig rundt Anniken Huitfeldt. Det var også en som var ambassadør til Jordan, og en til, til Storbritannia. Så ja, litt kjipt om vi ikke fikk alle, men for å se det for Lisa sier, vi fikk faktisk 2 intervjuer med ambassadører. Her kommer intervjuet med...
1: Vi kaller han Hansen, vi er fra
0: Hansen. Nå. Hansen. Vil gå, og tror du det vil komme noen store resultater ut av det?
3: Det synes jeg er veldig vanskelig å si nå. Altså, nå er vi i en fase der det er vanskelig å si liksom, hva som ligger rundt neste sving. Og det er vanskelig å si hva det vil munne ut i, men jeg synes det er 2 ting som er viktige å si. For det første, utfallsrommet her er stort, ikke sant? Det er, vi vet ikke enda når denne krigen vil ta slutt, eller hvordan den vil slutte. Men det andre som er viktig å si, er at det kan vi påvirke. Norge er også en aktør i dette, og hva vi gjør, det betyr noe. Så nå beror det veldig mye på hva ulike aktører gjør, og Norge gjør en stor innsats.
0: Tror du det at Europa har på en måte samlet seg bak Zelenskyj nå på dette møtet kommer til å hjelpe noe særlig der, at det ikke blir sånn som tidligere, hvor det har vært litt mobbing av Ukraina?
3: Ja, nei, det har jo ikke jeg noen innsikt i hvordan dette vil forløpe, men det er klart det er i Norges interesse at vi står samlet på vestlig side i denne saken. Det er det ingen tvil om.
0: Tusen takk! Litt mer som politikersvar her, men...
1: Ja.
2: Med, og hva var spørsmålet ditt helt i starten?
0: Ja, det opprinnelige spørsmålet som ikke ble helt med i sendingen.
1: Litt på hvorfor.
0: Anna var litt trege på rekordknappen. opprinnelige spørsmålet var at akkurat mens vi var der, så holdt jeg på et møte i USA, hvor egentlig Zelenskyj var invitert til USA for å diskutere med Trump. Og så ble plutselig 5-6 europeiske ledere med han. Litt sånn litt ut av det blå. De hadde blitt invitert av Zelenskyj. Hele gjengen hoppet på. Så plutselig så hadde du Trump og en hel høy med europeiske ledere. Så det var liksom et litt sånn forsøk på Russian, tror jeg.
2: En backup crew til Zelenskyj.
0: Det var litt sånn backup crew.
2: Alle står liksom i bakgrunnen med kryssarmer.
0: Så spørsmålet var jo da, kommer dette

0: møte faktisk til å produsere noen resultater. For det har jo vært veldig mange forsøk på sånn der våpenhvile i Ukraina, og ingen har helt fungert mer enn 24 timer, liksom. Mm. Så det var jo spørsmålet. Ja. Han kunne bare gi oss litt sånn politikersvar, for det er jo litt sånn, igjen han er ambassadør, han kan ikke si så mye.
1: Absolutt.
0: Men det var interessant å høre. Mm. Han svarte i hvert fall veldig bra på første spørsmålet, synes jeg.
2: Ja, jeg synes det var et godt svar.
0: Ja.
2: Og så godt som han kan gi, antageligvis.
0: Mm.
2: Og det er jo helt sant at det er jo vanskelig å se hva som er etter neste sving.
1: Ja. Mm. Og så er det nok et par sånne offisielle talepunkter da, fra regjeringen og fra Stortinget, som de på en måte alltid skal ha inne, som er sånn
0: ja, selvfølgelig.
1: Norges standard.
0: Mm.
1: Så følger de sikkert veldig det.
2: Ja, de har nok også fått beskjed om å snakke mest om jobben de gjør, mer enn liksom hva jobben innebærer, altså rent sånn konkret. Så i ettertid så kunne vi kanskje stilt mer spørsmål om hvordan jobben påvirker de.
0: Mm. Faktum er at dette er folk som er veldig viktige brikker i det politiske spillet.
1: Ja.
0: Og det er ikke sånn at de slutter å være politiske brikker bare fordi at de plutselig er på et studentarrangement.
2: Ja, definisjonen på ambassadør er jo faktisk å gå rundt og være... Ja, være en brikke i ja. Alle situasjoner.
0: Så det er ikke sånn at de plutselig bare kan droppe den garden og svare på alle spørsmål, bare fordi lille utenriksmagasinet Mir kommer.
1: Så vi må bare ha enda mer rettet spørsmål til neste gang. Så.
0: Ja, hvis de hadde gitt plutselig åpenbare svar her, så kan det plutselig være at man er en russer som hørte på neste sending. Ingenting å høre her, Russland. Putin, det går helt fint. Det er helt good. Nei, jeg synes det var veldig interessant, veldig kjekt at de kunne komme og bli intervjuet. Kjekt at vi fikk intervju. Videre skal vi til Aukrust, som er
1: utviklingsminister.
3: Since you're attacking us, can you give us a question?
4: Excuse me, Mr. President. Mr. President.
3: Go ahead. Mr. President-elect, since you are attacking our news organization.
4: Thank you. Thank you. What do you think about the Norwegian student radio show Utenriksmagasinet Mir?
5: You are fake news. I think it's a disgrace. It's a failing pile of garbage.
6: Nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann. Uansett, vi i utenriksmagasinet MIR jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi deg de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studentradioen her i Bergen.
0: Yes, utviklingsminister Åsmund Aukrust under Arbeiderpartiet var her i forrige uke på et foretak. Kommer også så vidt klart å snikke oss til et intervju. Det er kanskje, jeg vil argumentere for at det er noe av det beste intervjuet vi har fått.
2: Det skyldes nok at utviklingsministeren har på en måte ansvar over de landene som ikke er Vesten. Så interessen for å høre på han vil jo være veldig mye lavere.
0: Ja.
2: Så vi så at salen var tommere, det var flere tomme seter. Selv om han er jo åpenbart viktig, men ja. Jeg tror ikke folk hadde samme oppfatningen.
0: Mm. Jeg skal vel si at utviklingsministeren dealer med alle land som ikke er i OECD og Midtøsten. Og det vil i bunn og grunn si at han dealer hovedsakelig med Afrika.
1: Og bistand
0: han snakker
1: veldig mye om prosjektene til Norge.
0: Snakker veldig mye om bistand.
2: Ja. Vi merket også at han drev valgkamp.
0: Ja.
2: Det var noe helt annet enn ambassadørene. Og også, vi har jo snakket med Espen Barth Eide, som vi skal høre senere.
0: Ja.
2: Han her er nok hakket mindre opptatt av å fremstå partinøytral. For det var mye bistand og Arbeiderpartiet her.
0: Det var veldig, veldig åpenbart. Ja. Men, litt
1: så
0: kjekt,
1: vi får se bak den fasaden, og så heller se på hva han... virkelig snakker om.
0: Det var litt kjekt å høre det. Nei, som sagt, vi kunne ta frem intervjuet som jeg tok med han. Det handler selvfølgelig litt om bistand og det han diskuterte.
7: Hei, nå har du to ord med studentradioen.
8: Absolutt.
7: Ja, så bra. Nei, du var vel på et møte i Sevilla nå, og så lurte jeg på, er det mulig realistisk sett å utrydde den globale fattigdommen? Kanskje spesielt nå som USA har trukket seg og litt sånn?
8: Det er absolutt mulig. Det finnes mer enn nok av penger og ressurser. Det vi trenger er å få til den politiske viljen. Og der skal vi gjøre det vi kan fra norsk side. Det er blitt mer vanskelig nå, med store bistandskutt fra USA og veldig mange europeiske land. Men det er fortsatt mulig, og Norge skal fortsatt stå på for å utrydde ekstrem fattigdom.
7: Ja, er det realistisk at vi får med privat sektor på dette? Fordi de går vel dit pengene er, og kan vi eventuelt prøve å insentivisere litt sånn private investeringer og sånn?
8: Absolutt, vi trenger mye mer private investeringer i fattige land. Og vi har det fra Arbeiderparti-regjeringen som en av våre hovedprioriteter i utviklingspolitikken, er hvordan vi kan få til dette. Og ønsker å ha et mye tettere samarbeid med næringslivet. De må ta beslutningene, men vi skal gjøre det vi kan for å pushe de og støtte de og oppfordre de til å være mer dristige og til å tørre mer. Både fordi de har et ansvar for å være med å bekjempe fattigdom, men også fordi jeg tror det ligger store vekstmuligheter her. I løpet av dette århundret kommer 40% av verdens befolkning til å bo i Afrika. Og vi gjør oss selv en bjørntjeneste som ikke norsk næringsliv også er en del av den store veksten som kommer til å være på det afrikanske kontinent.
0: Tror du private investeringer er liksom veien å gå fremover? At det er det man har mest å tjene?
8: Jeg tror det en av mange veier. Det veldig viktig med private investeringer. Så det viktig å gjøre veldig mye annet også. Bekjempe korrupsjon, få til gode skattesystemer, bekjempe ulovlig kapitalflukt, men også selvfølgelig å fortsatt ha bistand. Veldig mange land i verden vil være veldig vanskelig å ha private investeringer i. Der det bistand kjempeviktig og livsviktig, bokstavlig talt. Derfor så står vi fra Arbeiderparti-regjeringen opp for internasjonal bistand, og nå er det jo store diskusjoner om det her i den hjemlige valgkampen også. Vi mener, er helt uenige med Fremskrittspartiet som sier at det sløseri. Tvert imot, vi mener at det livsviktig. Og det også med å trygge Norge og gjøre verden til et fredeligere sted å bo.
7: Ja, et sånt siste personlig spørsmål. Størstedelen, som du sa, av verdens befolkning lever jo i områder som du jobber med. Hvordan påvirker det deg sånn personlig? Kjenner du på det?
8: Absolutt. Jeg tror veldig mange i Norge føler på det veldig sterkt i hele kroppen sin. Og se de forferdelige lidelsene som nå utspiller seg, som vi får opp på telefonen vår fra Gaza, fra Sudan, fra Ukraina, andre steder. Og jeg vil nesten si heldigvis reagerer vi. Det hadde vært noe veldig galt med oss hvis vi ikke ble lei oss, sinte, forbanna av å se at mennesker sultes ihjel. Derfor så berører det meg hver dag og tenker på hva kan jeg gjøre med dette? Hvordan kan vi gjøre enda mer for å få stoppe disse forferdelige lidelsene? Og det føler jeg at jeg har et stort støtte for i det norske folk og til å stå på for at Norge kan få til enda mer.
7: Ja. Nei, men tusen takk
8: for
7: svar.
8: Takk.
0: Han kunne gi litt mer direkte svar.
2: Bedre tid, først og fremst. Vi snek litt i køen, det skal sies.
1: Ironisk at politikere svarer mer ærlig enn ikke-politikere nesten.
0: Ja. Men, ironisk.
1: Han hadde valgkamp, så han måtte bare pøse på.
2: Pøse på, men det var jo det jeg skrev også i denne nettsaken som ikke har kommet. At man merker veldig godt at han kommer fra ungdomspolitikk og AUF. Han fremstår veldig, kanskje litt som en sånn halvnaiv AUF-er enda. Han sier jo absolutt på spørsmålet om det er mulig å utrydde den ekstreme eller globale fattigdommen.
1: Ja, riktig.
2: Det er nok ikke alle som hadde turt å gå så langt.
1: Men nei, det var en dristig tone sånn sett, ja.
0: Han påpeker jo at det den politiske viljen som mangler, og det tror jeg han har et poeng.
1: Mm. Mye der det står på, og at det er stor risiko for næringslivet, for han nevner jo de, at det er de som må ta mye av den byrden hvis det skal skje store ting. Og at det fortsatt er veldig risikabelt, og at det er det jobben hans går ut på, da, prøve å oppfordre til å tørre å ta den risikoen. Da.
9: Ja, og så er det jo, derfor er det noe valget mellom å investere i trygge Tyskland og ustabile Mosambik, så har du liksom...
2: Ja, men
1: det blir vanskelig å ta den... Det ekstra steget.
9: Ja, for all del.
2: Det var mye det han snakket om under dette foredraget, som vi formet litt spørsmålene underveis. Fordi han sier jo, altså, vi lurer på hvordan... Skal vi bare gi bistand? Og så sier han at han har jo egentlig tro på at det kan være lønnsomt å investere i en del afrikanske u-land. Mm. Fordi hvorfor skal man gjøre det hvis ikke? Det er jo det som kanskje kan fremstå litt sånn naivt. Han nevner også det at de følger en plikt, privat næringsliv følger en plikt på å hjelpe disse landene, og det kan vi vel være ganske sikre på at de ikke gjør. Jeg tror ikke man kan begynne å snakke til private selskaper om plikt til å hjelpe.
0: Nei, det tror jeg heller. De følger plikt og tjener litt penger, ikke, tenker jeg.
1: Ja, men, så det er kanskje heller å gi dem den gulleroten enn å drive og...
2: Insentiv, rett og slett.
0: Men samtidig så er det jo definitivt penger å tjene i Afrika.
2: Det er akkurat det.
1: Og Kina har gjort masse der.
9: Kina er veldig på ballen i Afrika. De har vært litt slu da. De har endt opp med å få et par land i sånne evige... De skylder Kina masse penger.
1: Ja, det er det. Og de eier store landområder.
0: De har lånt masse penger med litt kjipe renter, vet jeg. Men hvis vi er snille og gode, så er det mye viktig vi kan gjøre det. Så, spesielt i sørområdet i Afrika.
1: Og det er bra at det er det som er fokuset da, til en utviklingsminister. At det er ikke bare å bruke norske penger endeløst på forskjellige prosjekter, men at det faktisk også er å oppfordre næringsliv til å være med på det. Da.
9: Og en investering er jo, altså det tjener jo både Norge og disse landene som er oppe og, på vei opp og frem.
1: Ja.
9: Så det, jeg tror det er mye vi kan tjene på.
2: Ja, nei, det var jo det dette møtet i Sevilla handlet om også. En del toppledere, inkludert han, som deltok på det, er at ja, alle er jo enige om at de må utrede fattigdommen, men hvordan skal man betale for det? Og hvor skal de på en måte pengene komme fra? Og jeg tror mye av svaret var skape investeringer, og at det faktisk er mulig. Og at de stedene der det ikke er mulig, så må de gi bistand. Men kan det være mindre bistand som trengs? Hvis man kan,
9: jeg tror det er naturlig at det å få privat sektor med på dette er måten du kan gjøre det på, hvor det går over enklest. For det er jo ingen land i verden som er glad i å gi fra seg pengene sine. Uavhengig av hva det går til.
1: Det har man jo spesielt sett med USA nå da.
9: Ja, det er jo, nå er jo USA i en periode hvor de slutter litt.
1: Når de ser at ting går dårlig for seg selv, så er det ikke veldig populært å gi fra seg penger.
2: Nei, de har trukket seg ut og tatt samarbeid om disse investeringene også.
9: Men det Aukrust også kommenterte på selv faktisk, var at han var imponert over hvor mye bistand USA har stått for før dette.
2: Faktisk, ja.
9: For det er ikke sånn at de bare har betalt mest fordi at de har mest penger. De har faktisk betalt mye mer.
1: Above and beyond, faktisk.
9: Ja, jeg lurer på om han sa 50%
1: av verdens bistand. Jeg hørte Raymond Johansen nevne samme detalje.
9: Ja, fra USA, og det er ganske imponerende, altså. Så sånn sett så skjønner jeg at de trekker seg litt tilbake, selv om det er veldig kjipt.
2: Ja, han sier også at dette er et økende problem i hele Europa også. Det at, og det er ikke fordi folk mangler viljen, altså for all del politisk vilje også, men i en del land, for eksempel i Storbritannia, nevnte han, så er det jo faktisk ikke råd til å gi den bistanden man har gitt, at da er det jo klart at det som ryker først er bistanden, og ikke hjelpen til egne innbyggere, da.
1: Og så er det jo en ting som fort gjort er å glemme, når man på en måte bare ser store tall som blir sendt ut av landet sitt, at det er jo vært soft power involvert i det hele.
9: Absolutt.
1: Så USA har jo hatt veldig store interesser i å holde forskjellige land rolige, og ikke ha noen borgerkriger eller noe andre, for eksempel Kina, da. Ta helt over å være den trygge havnen, på en måte. Så det har vært ganske mye internasjonal sånn makt i å kunne hjelpe land, da.
9: Mye av grunnen til at USA har betalt så mye i bistand, regner jeg egentlig med å ha med kalle krigen å gjøre.
1: Ja.
9: At det var sånn her power grab. Skyndte han seg å få det i land i noen av sin sfære før Sovjetunionen gjorde.
1: Mye forsvarspolitikk involvert i det, nesten.
9: Ja, altså nå ser du litt det samme skjer med Kina, men USA trekker seg tilbake, mens Kina trekker seg inn. Så jeg tror det blir interessant å følge med på hele Afrika, faktisk, fremover. Det var hovedsakelig Afrika han snakket om, da.
2: Ja, mens USA går jo den veien, åpenbart. At, altså selve definisjonen på MAGA er jo at ditt eget land skal komme først, proteksjonismen.
9: Men igjen, så i et demokratisk land, så kan sånne ting alltid snu.
2: Dette gjelder jo, dette er jo nesten, det er jo Trumps personlige ideologi, mer enn det er liksom landets nye retning. Så man må jo se da.
1: Og som du sier selv, dette her er jo fra en politiker som kommer fra et parti. Det kan være annerledes strategi fra en annen side liksom. Så det er jo på en måte, det er bare politikere som former det der. Og det kan
2: bli så lenge det er demokratisk, så kan det jo snu.
9: Vi får en politiker i et parti til en politiker i et annet. Vi var så heldige og fikk veldig tilfeldigvis et intervju med Erna Solberg. Vi har en liten historie å fortelle om det, men det kan vi ta etter pausen.

0: So let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC?
1: I don't know.
2: Vet heller ikke du hva du har sendt militæret ditt. Det gjør vi. Hør på utenriksmagasinet MIR.
0: You're the commander-in-chief.
1: Yeah.
2: Nei, jeg synes det var en fin segway jeg over til Erna Solberg. Litt morsom historie som tilhører dette.
3: Ja, nei, vi sto jo i kø, håpefulle, på vei inn til, som alle har vært på, møte med Jens og Jonas, foredraget, og så...
2: Vi håpet vel egentlig på å få intervjuet dere også.
3: Ja, det var det vi gjorde. Kanskje naivt, men vi kom nå i hvert fall til foran i køen, og så rett foran oss, så tok de hånda ned og sa at nei, herfra, bak, kommer dere ikke inn, det er for mye folk. Og så gikk vi tilbake til studentsenteret, og så er vi sånn... Er ikke det Erna? Skjønner du? Det står jo Erna helt alene utenfor studentsenteret. Ja.
2: Med sko på Jens og Jonas, og så stengte de døra rett foran oss. Du og Sondre kom inn, Kristian.
4: Ja, jeg satt på tredje rad.
2: Ja, ikke sant? Jeg og Anna var litt sene. Jeg var enda senere enn Anna, faktisk. Jeg var helt langt bak i køen. Men så ruslet han bort til studentsenteret, og så tilfeldigvis sto Erna Solberg der. Så jeg tenkte, så håper vi opp på det.
3: Ja, hvorfor ikke? Det er, hvorfor ikke? Hun sto ikke og snakket med noen, ikke sant? Ja. Hun sto med høyre utenfor, da.
2: Ja. Ikke sant? Og det, hun sto liksom helt alene, og det var... Og vi kødde litt om det, hvem som virker mest folkelig der og da. Ja, når Jens og Jonas var på private arrangement, og vi ble utestengt, mens Erna bare sto der på bakken.
4: Så på gata,
2: eller? Erna, hun sto...
3: Ja, det turns out tabled, på en måte.
2: Hun sto bare på gata ute med sånne høyre folk, og ga ut noen pamphlets eller noe sånt. Så vi fikk et kjapt lite intervju med Erna, som vi tenkte vi skulle spille av.
3: Ja, hva ønsker Høyre å gi bistand?
5: Vi har jo ikke et prosentmål, det har vi aldri vært til lenger. Det er vi i grunnen ikke på så mange områder. Men det vi har vært opptatt av er kvaliteten i den bistanden vi har. At vi vet at den virker, at det skal være offentlig også hvordan den virker. Og så har jo vi hatt noen tydelige prioriteringer på global helse og på utdanning, særlig for jenter, som har vært viktige prioriteringer for oss, i tillegg til den klimasatsingen som vi jo laget gjennom Norfund, og som har vist seg å være veldig vellykket på å sørge for at vi får større investeringer i fornybar energi rundt omkring i verden.
2: En ting vi også lurte litt på er, vi spurte om det vil være lurere å heller satse på investeringer i den utviklende verden enn bistand. Mener du det er en god idé, håper jeg?
5: Ja, det mener jo vi. Vi mener både handel og investeringer i bistand er, altså investeringer som bistand er viktigere. Og det er jo det vi nettopp gjør gjennom Norfund. Det er jo en ordning som vi laget når vi satt i regjeringen med 10 milliarder kroner som brukes inn i klimainvesteringer som en del av bistanden. Og er veldig vellykket. Og det er jo investeringer i produksjon av fornybar energi, og som da går videre til å være kommersielle prosjekter som man kan selge ut etter hvert. Man tar risikoen for en del land, og så leverer man altså bedre energi. Så dette er jo ting vi med Norfund er et veldig viktig instrument, og vi har sagt at vi bør ha det på flere steder. Men i tillegg så er det noen sånne grunnleggende ting vi bør gi bistand på, for eksempel utdanningssystem, hvor utdanning er, altså det å utdanne folk, vi er jo opptatt i Norge at vår utvikling dreier seg om utdanning. Det bør vi også være i utviklingsland. Det er ikke noe annet behov de har enn det vi har. En godt utdannet befolkning skaper faktisk utvikling selv.
3: Så lurte du på...
6: Vi er egentlig nødt til å gå
5: i det. Ja, men fint det.
2: Tusen takk, tusen takk.
3: Ja, prøvde oss åpenbart på mer, men det var litt irritert rådgiver som først spurte oss, ja, hvor har du dere kommet fra? Ja. Ok.
2: Jeg tror det var en rådgiver, så hever svekter. Jeg synes det er veldig gøy, du legger merke til det. Vi må påpeke at det er sikkert ekstremt uinteressant å høre om et intervju akkurat nå fra Erna Solberg.
3: Brått ble det irrelevant, på en måte.
2: Som nettopp, valget var for noen dager siden, som er litt sent ute. Men det er i hvert fall kjekt å høre da. Legger merke til hvordan Høyre vil fokusere litt mer på den der økonomiske siden av bistand.
7: Det skal jeg også si at siden det var såpass på sperket, så bare drog vi frem de samme spørsmålene som jeg hadde til Krist.
4: Og det tjente dere jo ganske godt nå da. Ja. Nå ble det jo en fin sånn kontinuitet i det.
7: Ja, det ble jo egentlig det. Så vi tenkte jo, hvis vi visste at det kom så mange politikere, og vi skulle få intervjuet så mange, så hadde vi nok kanskje tenkt litt på det på forhånd.
3: Vi hadde nok vært mer konsekvente i spørsmålene vi stilte. Vi bestemmer oss for om dette handler om bistand, eller konflikt, eller hva det handler om da.
7: Ja, for da har vi spurt om litt forskjellig. Men det var jo litt kjekt da, nå har vi... Vi fikk med to ganske like spørsmål til Erna og Krist, og så fikk vi høre hva både AP og Høyre har å se om saken.
3: Ja, og det er jo mange som vil påstå at utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet og Høyre, dette har jeg hørt flere ganger, er ganske lik, men jeg føler vi fikk understreket i hvert fall liksom, forskjellen på vinklene du går inn i det med.
7: Ja, du får i hvert fall understreke forskjellen i det at Høyre vil ikke ha sånn prosent greie. AP vil vel ha 1% av BNP, tror jeg. mens Høyre vil ha litt mer sånn føle seg fram. Og så har jeg inntrykk av at Høyre vil fokusere mer på investeringsdelen, men fortsatt gi bistand til enkelte ting som du må gi bistand til. Det er ikke vits å investere i Somalia, men det er kanskje vits å investere i Angola, ikke sant?
4: Og så likte jeg også det at hun påpekte at det er utdanning, på en måte, ikke bare fokusere på et land, men på en måte generelt,
7: ja.
4: Det er utdanning som er et av de viktigste tingene, da, på grunn av at det er et problem hvis folk ikke har. Så det er også sånn bra presisering av henne, da, som kanskje også sånn, det kan sikkert være en prioritering for Aukrust også, men hun satte et fint ord på det, at sånn, det er et problem at vi ikke har, det må være rettet investering mot det, da. Så det var fint.
7: Litt gøy du påpekte akkurat det, for mor mi var i Angola på en sånn business-tur for noen dager siden. Og der fikk vi beskjed om at de hadde litt problemer i Angola, fordi at de har akkurat fått masse investeringer, fått masse nye sykehus og liksom moderne ting. Men de har ingen utdannet folk til å drive dem.
4: Sant, ja. Ja, riktig.
7: Så det er jo et, du må bygge hele infrastrukturen fra bunnen opp. Du kan ikke fokusere på en eller to.
4: Og så blir det litt sånn, hvem la egget og hvem er høna, liksom? At sånn, hvor skal man starte? Og kanskje da utdanning er noe av det viktigste å starte med.
7: Det er jo nesten det.
3: Ja, og litt sånn, på forskjellige plan vil det jo konkurrere Aukrust og Solberg, for det er jo, hun er jo på en måte ikke utviklingsminister, hun er jo statsministerkandidat, så hun har vel litt annen vinkel på det. Men vi synes hun har vært godt for seg. Og jeg vet også at høyresiden kanskje er litt mer opptatt av at pengene, altså, det skal være på en måte rasjonelle tildelinger, at du skal vite hvor pengene går når du først gir bistand.
4: Effektiv pengebruk.
3: At ja, ikke, mens Arbeiderpartiet og Venstre, så jeg kan kanskje ha en tendens til å bare pøse på, da, med penger.
7: Men det var da Aukrust også punkterte, da.
3: Faktisk, ja.
7: At det før i tiden så bare ga de masse penger, og så så de jo at lederne kanskje var litt korrupt og brukte det på kulebiler. Mens nå sendes bistand i form av mat.
4: Litt mer krav, liksom,
7: For eksempel.
3: Jeg lurer på om det var spørsmål fra salen nå, at hvordan skal du kontrollere?
7: Ja, ja.
3: Svarte godt.
7: Mat kan jo fortsatt brukes på et vis som våpen, men det er jo veldig sånn, hvis du sender gjennom UNICEF, så vil jo UNICEF selv gå ut og gi maten, så det er litt sånn, det er jo måter du kan gjøre det på, og det tror jeg alle partiene er flinke på å følge med på.
4: Og det har blitt klarere det siste året. Ja, ikke sant, det siste året i den valgkampen, sløsing og sånn har jo vært en stor greie.
3: Sløseriombudsmannen har satt på kort.
7: Ja.
4: Og ikke bare liksom da i Norge, men folk, vi sender jo penger ut av landet, hvor går de? Folk har begynt å bry seg veldig om det, og da er det jo fint at da politikerne også er like obs på det, da.
3: Ja, det er vel et symbol på litt dårligere tider i økonomien, min inflasjon.
7: Det er jo også.
3: At igjen, Storbritannia, at folk merker at ok, nå må vi sette egen befolkning først. Ja, det er det som blønner seg politisk. Ja.
7: Det er jo økonomiske mennesker i hele verden akkurat nå, egentlig. Ja. Jeg vet ikke om jeg vet om et land som
4: gjør det kjempebra.
7: Som har det helt fantastisk. Eller, nå har jeg ikke sjekket med de afrikanske landene, da. Kanskje det er veldig opp og frem. Men jeg vet jo de Vesten og til en viss grad Østen også sliter jo litt med økonomien akkurat nå. Nei, jeg synes det er veldig interessant. Vi har et siste intervju før vi er ferdige for dagen. Vi var så heldige og fikk intervju med Espen Barth Eide. Det fikk vi faktisk for en stund siden. Ja, vi går videre.

0: Yes, da må vi si det på vårt siste intervju, fem intervjuer. Espen Barthede. Yes. Han er en bergensk glad kar, altså.
1: Veldig bergensk glad. Mer og mer bergensk glad, ja. Ettersom
2: valgkampen som var så godt. Han har vært av mye det siste, altså.
0: Ja. Det skal jo si altså, at dette intervjuet er et eldre intervju. Eller ikke eldre, det er for sånn 3 uker siden.
1: Ja, det var helt på starten, og rett før semesterstart, faktisk.
0: Ja.
1: Jeg og Sondre dro på et foredrag han holdt for å på en måte følge opp på sitt tidligere foredrag i fjor. Så det,
0: for han hadde ett litt før sommeren, og så hadde han ett rett etter sommeren, og så gikk det noen uker, og så hadde han ett til, tror jeg å si. Så dette er jo fra det første dette semesteret da. Vi bestemte oss for at vi ikke gikk på det andre.
1: Ja.
0: Delvis fordi vi nettopp snakket med han, og delvis fordi dette er jo ikke har gått live enda en gang. Men ja, han er blitt en bergensk glad kar, altså han filmer mye rundt omkring. Tenkte på å kunne høre intervjuet litt.
3: Fra Studentradioen Bergen. Ja. Vi hadde et kjapt intervju med deg forrige gang.
4: Husker, her.
3: Ja. Så vi tenkte vi kunne følge opp det litt nå. Ja. Da, den gang så spurte vi deg om hva du så på som bekymringer og lysglimt i verden i dag. Men du rakk bare å svare på bekymringer. Så det bringer jo spørsmålet. Hva gir deg håp i verden i dag?
4: Det er mye som gir håp. I forhold til det jeg snakket om nå, så er jeg glad for at det fortsatt er så bred støtte til Ukraina i vestlige land. At den står der, og at vi har et land som tror på den kampen. Jeg er glad for at stadig flere land følger vårt eksempel når det gjelder å anerkjenne Palestina og er tydeligere i språket mot Israel. Og helt generelt så vil jeg si at det er jo de fleste land lever i fred og samarbeider med hverandre. Så selv om vi er mye fokusert på de stedene det går dårlig, så er det da slik at det meste av verden holder orden med hverandre og tror mer på samarbeid enn på konflikt.
3: Ja, og så kan jo vi i Norge føle oss litt maktesløse overfor det som skjer særlig i Midtøsten og også i Russland og Ukraina. Og vi som studenter føler jo i enda større grad på det. Hva er det du blir glad av å se studenter gjøre? Hva er det du ønsker mer at vi som er studenter og vanlige mann på gata, hva skulle du ønske vi gjorde mer av?
4: Altså jeg vil si at det, en ting som gleder meg veldig, det er at Norge, altså Norge er et land hvor det er veldig stort engasjement for Ukraina, men også for palestinernes sak. Jeg er veldig glad for at veldig mange mennesker er opptatt av begge deler, fordi at det henger litt, som jeg sa litt, det henger litt sammen. Altså hvis du virkelig står opp for folkeretten, så bør du engasjere deg for bruddene begge steder. Altså hverken bare Ukraina eller bare Palestina, men begge deler, det synes jeg er bra. Og så opplever jeg jo at i forhold til mange andre vestlige land, til og med andre nordiske land, så har vi en mye mer palestinavennlig befolkning i Norge enn bare i Danmark og Sverige. Det gjør det jo lettere for meg å føre den politikken vi har. Så jeg opplever jo at vi har en klangbunn, og jeg vil jo virkelig mye heller bo i et land hvor folk ber meg gjøre mer enn mindre når det gjelder grove folkerettsbrudd. Sånn sett så opplever jeg at den støtten jeg allerede har, og det den konstante spørsmålet om vi kan gjøre noe mer, det er sunt og egentlig inspirerende.
3: Og så har du vært inne på litt andre konflikter som du ikke blir dekket i like stor grad. Du nevner Myanmar, Thailand og Kambodsja, Syria, Sudan.
4: Ja.
3: Hva gjør Norge og du i disse konfliktene?
4: Altså, vi er jo der, utenriksdepartementet og utviklingsministerens folk og vår bistand er jo i de områdene, mer enn mange andre. Vi er tungt til stede, vi har flinke folk på bakken til å jobbe med dette. Så det at det ikke er i media betyr ikke at det ikke er diplomatisk bevissthet om det. Men det som vi var helt ærlig på, at det er mye lettere å få oppslutning om støtte til de konfliktene som er mye i media enn de som ikke er det. Og det tror jeg for eksempel også hjelpeorganisasjonene merker. Det er mye lettere å samle inn til det folk hører om hver dag enn til like alvorlige konflikter. For eksempel det som skjer i Al-Fasher i Sudan akkurat nå er forferdelig og egentlig ikke noe mindre ille enn det som skjer i Gaza, men det er nesten ingen som hører om det, og da får de ikke den oppmerksomheten. Men jeg kan i hvert fall si at vi er tross alt et ganske stort utenriksdepartement. Vi er tungt representert også i Afrika og Asia for eksempel. Vi er også med der. Og Norge har jo både en del kjente fredsprosesser som er kjent nå, og en del som ikke er kjent akkurat nå, men som kanskje blir kjent i fremtiden. Og det er en viktig del av den videre.
3: Fint,
4: takk.
0: Yes. Det var jo kjekt. La dere merke til han huske at vi intervjuet han i fjor.
2: Absolutt. Merkte dere det?
0: Merkte
2: dere det? Jeg håper han mente det
0: også. Espen Barth Eide hører på Ymir.
1: Studentradioen making a big splash.
2: Confirm.
0: Ja, Espen Barth Eide. Hallo Espen, han hører på.
2: Shoutout til Espen.
1: Send inn en shoutout du også hvis du har lyst til det.
2: Ja. Please, storyen din eller noe.
0: Du er velkommen til å komme live på Studentradioen.
1: Absolutt, absolutt. Stående invitasjon.
0: Veldig. Nei, jeg synes det er veldig kjekt å avslutte med litt sånn lysglimt. Hvordan ja. Tar frem de positive tingene i verden. Mm. Det er enkelt å følge med på de negative.
1: Absolutt.
0: I hvert fall etter denne uka. Det har vært en interessant uke.
1: Veldig interessant.
2: Alt for interessant.
0: Jeg tror neste ukes Umer-episode blir kjempebra.
2: Så håper jeg at det er så, ting går så fort på TikTok og sånt. Så jeg håper verden fortsatt står og venter på oss. Så ikke gå videre til nytt tema. Please, ja, det er det. Før vi har
1: husk
2: tatt dette.
1: Husk alt som har skjedd denne uken.
0: Vi har bare en live-episode i uka. Så.
2: Ja, det er det. Og vi kan hjelpe dere med å prosessere det. Bare vent litt, så kan vi være gjennom det.
0: Nei, men jeg synes det var kjekt å høre fra Espen. Jeg synes det var kjekt Sondre spurte om litt sånn mindre konflikter. Og så svarte han overraskende ærlig fra sånn politiker at jo, vi kunne gjerne tenkt oss å gjøre meg, men nordmenn bryr seg ikke.
1: Ja, det er jo litt sånn media har en rolle i det, vi ja, har en rolle i det, alle har litt en rolle i det, at det er sånn selv vi som er mest politikkinteresserte klarer jo ikke å lese om alle land og alle konflikter, ja, ja. Og faktisk liksom ha interesse for det. Selv om de er spennende og masse skjer der, så er det sånn, det er lettest å følge med på de viktigste for oss, og så heller da ha kjennskap til resten.
2: Ja, det er noe med at du kan ikke gå inn i dybden på alt. Vi har jo aldri hatt så mye, skal vi si, man har ikke kapasitet. Det har aldri vært sånn at man skal ha fått så mye av verden inn, da.
1: Nei, det er det.
2: Og jeg tenker med Gaza og Ukraina, det tar på en måte nok plass. Om ikke du skal begynne å snakke om Sudan og kanskje en del land som egentlig hadde fortjent oppmerksomhet.
0: Men jeg ble imponert bare av hvor ærlig han svarte at vi skulle gjerne gjort det, men nordmenn generelt bryr seg hovedsakelig om Ukraina og Gaza.
2: Ja, så kanskje vi skal ta det litt til etterrekning. Ja. Sorry for Vias, nå var det mye avbrytelse.
0: Det går helt fint. Nei, men altså, det, nordmenn bryr seg om det, da er det som folkevalgt representanter, så er det de må bry seg om. Det er trist å se det på den måten. Men det er bare imponert over hvor ærlig han kunne svare. For vanligvis politikere, så sniker de seg litt under den, under den der. Men det var litt gøy.
1: Ja.
0: Selv om det var kjipt, det han sa.
1: På hva studenter som oss kan gjøre, da kunne han kanskje foreslått det da. Følge med på en politisk sak som ikke er det som er i mainstream-media, liksom. Det kunne jo vært et tips. Jeg synes der var svaret hans litt vagt, at det er sånn, husk å bry dere om, eller følge med på de store konfliktene og sånne ting. Men ja, man kunne jo også da tenkt seg da, følge med på noe som skjer utenfor også.
0: Var det et lite forsøk på reklamasjon for Jata, kanskje?
1: Ja, men også studentradion. Vi fokuserer på så mye spennende konflikter.
0: Vi snakker mye med.
1: Afrika,
2: alt er organisasjoner. Ja, for det er mye, det står jeg for selv også, men det er mye Insta-story-aktivisme. Ja. Og da deler man på en måte de grafiske bildene, altså de der
0: de som får kliks.
2: Ja, de som er lettest å lese, ikke sant? Og da blir jo folk Gaza som vinner, altså.
0: Folk er ikke like interessert i Sudan og Myanmar.
2: Nei, det er akkurat det, eller Nepal, for den saks skyld.
0: Myanmar spesifikt vet jeg fløyt litt om.
1: Ja.
0: Så det kanskje vi skal ta en Uber-episode på det en dag.
1: Ja.
0: Ja, det var en god idé.
2: Stay tuned. Vi har jo faktisk prøvd det litt før med disse litt sånn mindre kjente saker, men det er vanskelig, det er også mindre informasjon, det er der media kommer inn, som du sa, Christian, at det er også mindre informasjon på det. Det er veldig lett å lese om Gaza, ikke sant? Og jeg får jo push-varsler på VG om Ukraina, men jeg får jo ikke det på de mindre kjente landene.
0: Vi må snakke om både Kongo og Syria, så kanskje blir Myanmar neste gang.
1: Ja.
0: Tror det blir interessant ting. Absolutt. Nei, jeg tror vi ser oss fornøyde for denne gang. Noe siste ord dere vil få inn?
2: Ja, vi bare så, vi vet at Charlie Kirk er død. Det var bare
0: ja, det kommer neste uke.
1: En av mange nyheter som har kommet
0: denne uken. Det kommer neste uke, med lov. Det blir en stor episode neste uke. Når vi har litt bedre tid til å forberede oss. Ja. Tror jeg. Takk for oss. Mitt navn har vært Tobias Esvik Telste. Med min studie har jeg hatt Anna Fransson Leikseth og Christian Allers. Ansvarlig redaktør er Vilde Havn. Takk for at du hørte på.

0: Og det var naturligvis Gustav Tusen med Mr. Partyman.
1: Ekko, ølboksåpning. Det er deilig.
2: Ja, da var det tid for ja, en slags nytt på nytt vri i guttas stemning i dag. Jeg må innrømme at jeg har ikke sett på nytt på 100 år, så mine vil nok ikke helt speile nytt på nytt. Så, men jeg tenkte å ta oss igjennom noen nyheter som har vært denne uken her. Noen høyaktuelle, noen kanskje litt mindre. Vi hadde jo landslagsuttaket i går, gutter.
0: Ja, for show, for show.
2: Hva tenker dere om det? Hvordan det ble presentert på? Og det har vært litt mye styr rundt det nå, siste døgnet.
0: Altså, jeg jobbet sent, så jeg fikk ikke sett det live. Så det var først da jeg leste nyheten om disse er tatt ut, og at videoen var vanskelig å skjønne. Men da visste jeg allerede at den viste det. Ja. Så når jeg så videoen, så var jeg sånn, ja, det er knall, jeg skjønner alt, liksom.
2: Ja.
0: Men jeg kan skjønne, hvis du er usikker på, er dette videouttaket, eller skal vi bare se alle spillerne og liksom sånn Norge for landet-greie som kan bli med, så er det sånn, ok, er det alle? Men mot slutten burde du skjønne at de viste bare sånn rundt 30 spillere, pluss minus kanskje sånn 26, og da burde du skjønne at det er
3: 30 pluss minus 26. Vi tok ut 4 stykker, vi.
2: Det holder.
0: Men altså, de viste pluss minus 30, da. Ja, da. Ok, da var det uttaket. Men jeg synes det var en jævlig hyggelig video, ass.
2: Ja, jeg likte det som faen, jeg.
0: Det var ikke bare en dude som sa at dette er det vi tar ut. Det var en Norge...
2: Det virket som at de hadde gjort seg flid med videoarbeidet.
0: Ja, patriotisk video. Jeg likte det veldig godt. Følte å hype litt opp Norge i VM. At vi, det viser liksom sånn at vi er en liten nasjon. Men sammen så vi sært, jeg synes det var fint,
3: jeg. Jeg så på Dagsrevyen, og da var det sikkert, jeg tror hvis jeg er nøyaktig, at det var 5 ganger mellom forskjellige innslag at de snakket om at det skulle være uttak etter Dagsrevyen, hvor de gikk til Grue for å filme og snakket om det.
0: Så Jan
3: det
0: var, Grue?
3: Det var stedet de var, eller ved den klubben. Og
0: da burde det vært tydelig, ja.
3: Men det var så mye at jeg gadd ikke sitte og se på uttaket. Så jeg så aldri uttaket. Jeg leste den som kom med etterpå.
2: Jeg satt der live, hadde tatt med meg Norge-drakta, satt foran TV-en med to av de jeg bor med, Hassan og Erik.
3: Og så etterpå jublet de fordi Norge klarte å komme seg til VM.
2: Nei, men så satt jeg og Erik da i dette tilfellet. Vi satt der og så bare, vi skjønte med en gang at det her liksom var spillerne, at det var uttaket. Mens Hassan som satt ved siden av, han tok det litt senere ut i videoen da. Og så,
0: men er Hassan en idiot da?
2: Nei, Hassan er egentlig ganske glup. Men ja, akkurat der... Akkurat der så skjeiten hang med.
0: Ja, da kan vi se kritikken at det er problematisk, men herregud.
2: Ja. Men hva synes dere om uttaket? Er dere fornøyde? Tror dere kommer til å gå bra?
0: Jeg likte uttaket godt. Det var litt trist at Dønnum, som har vært med gjennom hele kvaliken nesten, ikke ble tatt ut.
3: Man kan si det er trist, men jeg ser aldri hva Dønnum skal gjøre. Jeg håper ikke at Dønnum skulle komme inn på en kamp og gjøre noe. Jeg tror jeg heller, hvis Nusa og Skjeldrup ikke får det til på venstre kanten, at Jens Petter Hauge er et bedre alternativ for å få til noe et eller annet magisk.
0: Og det er jeg helt enig i, og det tror jeg alle er enig. Det er bare den der sympatien da. Ja, men det er sånn trist at du ble med alt.
2: Men så har man snakket om han som liksom en som er der for å lage god stemning, samtidig som han kan bidra, men ja, at han er mest der for stemningen og kjemien i gruppa. Han er liksom klovnen på laget da.
0: Jeg synes at de burde ha noe greie på at disse 26 skal, men han kan være med som kompis og så være i garderoben.
2: Han kan være med som klovn, enten så blir det Dønnum eller Viggo Venn. Ja.
0: Men er det lov å ta med de andre spillere, bare at de er bare tilskudd? Det er jo ikke lov å ta med dem som tilskudd.
3: De får ikke samme

0: klareringer da, men jeg tror ikke de får vært på hotell og vært med inn på stadion, for det er maksgrense og hva det har fått lov til.
1: Og da vil du heller ha med, da vil du heller ha med helsepersonell og alt mulig av sånn hjelpepersonell.
0: Nei. Tror, ja, jeg har sett de to episodene som har kommet av veien til VM, og da virker det som Dønnum er en kar folk liker på landslaget. Da. Så jeg skjønner jo at det er å ikke ta han med kan påvirke. Og jeg ser for meg at Jens Petter Hauge kanskje er litt mer nøytral i landslagsgruppa. Ja. Men jeg synes jo intervjuene han har gjort etter Champions League-kamper er litt lekende, hvor han kødder med Henry og Richards i studio der.
1: Jeg tror alle gutta, altså, jeg tror kanskje vi overdriver hvor viktig Dønnum er for kjemien. Det virker som om gutta har god stemning uansett, liksom. Ja. Det blir litt som om du har vendingen din, så har du en av gutta som er litt mer klovn i vendingen, men dere har fortsatt bra fest selv om han ikke kunne være der, liksom. Ja.
0: Men jeg lov å være skuffet her, Aron Dønnum, jeg er enig i det, altså. Ja.
2: Og så har jeg tre andre kjappe nyheter her. Ja. Marcus og Martinus, de er klare for VG-lista.
1: Ja, fantastisk. Ja.
2: Og så måtte jeg hjem til min kjære lokalavis. Der kan man da lese at Mina brakk hånden, men nå er hun klar for konsert på Dråpen.
1: Jeg var så redd for at hun ikke skulle greie den konserten. Så det var faen meg flott at hun hadde kommet seg tilbake da.
0: Ja, det var Dråpen av hva min mentale helse hadde klart, om hun ikke hadde kunne vært med på Dråpen her altså.
1: Ja, det var det, altså, det var så vidt det rant over. Men Dråpen ble værende, kan man si.
2: Og så siste nyhet, det er egentlig angående meg selv da. Det er, jeg har begynt å få svetteringer. Sliter mye med det om dagen. Jeg vet ikke om det er måten jeg kler meg på, men... Det har jeg
0: tatt på deg tonkle, da. Det er bra rustet her.
2: Ja, men jeg måtte hjem før.
0: Det er sånn frinsete piqué-skjorta av noe slag.
2: Ja, men den er egentlig jævla chill å gå med.
0: Den ser jævla chill ut.
2: Men jeg vet ikke. Måtte hjem og bytte t-skjorte før sending. Og så har jeg fått svettering på den her også.
1: Ja, det er veldig, veldig bra. Kort oppsummert før vi går videre. Det er jo da landslagsuttaket er gjort. Marcus Martinus skal på VG-lista. Nina har brukt armen, men er tilbake, og Ole har dessverre utviklet svetteringer.
3: Hva er klokka?
4: Klokka er 4.
3: Betyr ikke det at det er
4: gutta og klokk?
0: Yes, yes, yes. Og da hørte vi noen litt sånn raske nyheter fra Ole som ikke har sett på Nytt på Nytt på 100 år. Jeg har sett på Nytt på Nytt i år, og vet til og med at det er sesongpause, eller vårsesongen er ferdig, så de har ferie. Og jeg har prøvd å legge det opp litt mer sånn Nytt på Nytt-style, hvor man liksom blir teased med, der er det jo fordelen med Nytt på Nytt at det er TV, så man får jo noe video til i tillegg. Ja. Men jeg har da funnet fram en sang som jeg mener kler denne nyhetssaken veldig bra, i tillegg til at den åpner for at det er lov til å gjette andre ting. Og så blir det da en liten contest mellom dere to, at dere skal prøve å gjette hvilken nyhetssak er det jeg tenker på når jeg har funnet fram denne sangen.

0: Yes. Det var da Bjørn Eidsvåg med Bare en mann, og det ligger jo her i titlen, og at man gjør så godt man kan, men får det kanskje ikke helt til, og jeg synes både saken vi skal frem til, Klær denne låta, involvert i Klær denne låta, og den handler om Klær denne låta. Er det noen tanker som slår dere i?
1: Altså, umiddelbart så tenkte jeg på landslagsuttaket jeg også, ja. For at jeg bare en mann, men jeg får det ikke helt til, for du blir ikke tatt ut til laget, om det er Felix Horn Myhre, eller om det er Dønnum, eller om det er Tripic, eller hvem det skulle være. Men samtidig, Tripic er ikke du som hører på Bjørn Eidsvåg, og jeg leser kanskje for mine det. Samtidig tenkte jeg at du kunne vært tromperen, men jeg føler ikke... Han gjør så godt han kan i sitt eget hode, ja. Men han får det ikke helt til.
2: Men ifølge han så får han det til jævlig.
1: Det er det da, så han hadde jo aldri, han hadde ikke kjent seg inn i sangen. Det er et veldig godt poeng. Nei. Hva med deg, Dovla, har du gjort noen
2: tanker? Jeg tenkte, først gikk det til han, er det Stein Erik Hagen?
0: Stein Lier Hansen?
2: Nei, Hagen.
1: Han som deva.
2: Han som døde.
0: Stein Erik Hagen.
1: Han fikk jo ikke
2: helt til. At han liksom var, skulle liksom være så mye da, han var... Var businessmann, han var rik, og så plutselig var han homo. Men egentlig så er han bare en mann.
0: Ja, men jeg ville jo si at han fikk det til da.
1: Ja, det er det
0: han
1: også.
0: Han har fått det jævla bra til.
1: Han har gjort det veldig bra.
2: Ja, han kommer an på øye som ser.
0: Ja, altså at han dør ikke fikk det til er jo litt trist. Litt slemt å kødde med.
1: Jeg tenkte også på Tobias Santelmann. For han skulle være med i White Lotus, men han fikk det ikke til, for de gikk opp med schedule hans. Så han var bare mann.
0: Ja.
1: I bunn og grunn fikk det ikke helt til og line opp det. Men den er også så liten sak. Jeg vet ikke om den har du fått med deg en gang.
2: Er vi inne på noe på en måte her, eller?
0: Jeg er inne på noe. Jeg trodde jo du sa rett først, fordi jeg sa jo Stein Lier Hansen, om dere kjenner til den saken.
1: Nei, du må gi oss noen klus her.
2: Nei, til de som ikke vet hva det er.
1: Ja, for oss som vi vet hva det er, men fordi det er hjemme.
0: Han har jo nå vært, eller han var i rettsak tidligere i våre, så er han nå dømt for 5 år fengsel for grov korrupsjon, og han var da ansvarlig for Norsk Industri. Og han har da blitt dømt for 5 års fengsel for å betale rundt 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri, grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Retten Økokrim mener at han har belastet Norsk Industri med private utgifter på rundt 10 millioner kroner, mottatt rundt 1,9 millioner kroner i fordeler, betalinger fra en konsulent med leverandørforhold til Norsk Industri, brukt falske eller misvisende fakturaer, oppgitt fiktive gjester på jaktturer og arrangementer, misbrukt sin stilling og tillit som toppleder for personlig vinning. Og han, jeg føler han ser ut som en mann som gjør så godt han kan, og så er det noe med det at det er et mann han har brukt 10 millioner kroner, i tillegg til at han har skaffet seg selv 1,9 millioner kroner, men på jaktturer, villereinjakt, fisketurer, leie av hytter, sjøflyturer, restaurantbesøk, kreditkortberegninger, private utgifter generelt.
1: Det beste for meg er den der, når han skrev falske folk på sånn, som gjester og jobbeklienter, og en av dem var en død dude. Han var dev.
0: Han var dev.
1: Hvem er det? Nei, og så han hadde ikke redd å finne han duden som det egentlig var da.
0: Ja.
1: Som deler sammen han som han døde fyren.
0: Og klare å, jeg synes også det er fascinerende å klare å bruke 10 millioner kroner på liksom, ja, private jaktturer med noen kompiser og spise på restauranter og nei, det er han gjorde så godt han kunne.
1: Ja, han fikk det ikke til. Han
0: er bare en mann. Nå ender han vel fort opp i kasjotten som seg hører og bør. Men så kan det vel ankes da. Det var sak nummer 1, ja. Jeg har en sak til, skal vi kjøre på den med en gang?
1: Nei, det er samme faen.
0: Ja, vi kan kjøre, det er samme prinsipp, det er en sang. Denne her, vil jeg påstå, er vanskeligere å se seg til. Det er en klar link, men den er ikke så lett å tolke bare fra musikken.

0: Så denne saken som linkes til Maj-Britt Andersen sin versjon av hva er det? En vær av gærne jinter.
1: Vise for gærne jinter.
0: Så er det jo da snakk om disse jordbærene som det trær på strå, og så vil jeg prente bildene i huet av dere av narkotika og cash.
1: Ok, for jeg tenkte med en gang at det var Netanyahu, at sånn, for jeg tenkte først det der, hele verden er laget til jordbær, vi skal bare gå og plukke det du ønsker. Men cash og dop, jordbær, den er ikke så enkel.
2: Det første, eller, første jeg tenkte, når jeg hørte hva, først hørte jeg var jordbær, mm-hmm. Da tenkte jeg først sommerjobb. Ja, da det var mange plukket jordbær. Og så tenkte jeg Petter Stordalen.
1: Strawberry, ja, veldig bra.
2: Og så, når du sa det, så tenkte med cash og narkotika, var det du sa?
0: Ja.
2: Så tenkte jeg på Bama, men jeg vet ikke om de har jordbær.
0: Ja, ja.
1: Den er veldig bra. Jeg, altså, hvis vi var inne der, det å plukke jordbær og sånn, altså, kan det være Foxtrot-miljøet som det er disse for kidsa til å drive barnearbeid og gå rundt og plukke litt...
0: Plukke litt jordbær, vi er inne på der, altså.
1: Ja, begynner å nærme oss. Er det granaten i gata, eller er det disse...
0: Ja, det er, noe, det er ganske fersk. Det var vel først i går den var ute, men politiet har siden 2024 etterforsket en av landets største saker innen organisert kriminalitet. Det er 23 personer er siktet. Det er gjort flere beslag av narkotika, våpen og millioner i kontanter.
1: Jesus.
0: Og dette hele nettverket kobles til den svenske gjengtoppen Jordgubben.
1: Oh. Ah, det er det det er, ja.
0: Det er litt vanskelig å ta den linken, men jeg synes det var,
1: nei, det var veldig bra. Det
0: hadde hjulpet med litt sånn bilder av, ja. Se for dere nytt på nytt med litt sånn bilder. Her var narkotikabeslag og så litt åpne.
1: Ja, jeg synes det var veldig bra. Vanskelig, og den er veldig meningen når du forklarer den litt, hva du tenkte. Nei, det var jo helt, det er en helt syk sak. Det er litt sånn, jeg får litt sånn Pablo Escobar-esk sånn, når du har så mye penger i cash at det bare ligger og flyter, ja.
0: Jeg ser det bildet på NRK eller VG eller hvor enn det er, men 1 million i cash er helt sykt.
1: Det er
0: kriminelt mye penger.
1: Og det er sånn, ingen lovlydig mann har 1 million kroner i cash. Nei. Det er en sum som det er umulig å ha.
0: De fleste må jobbe 2 år uten utgifter og skatt for å ha 1 million kroner.
1: Ja,
0: det er det. Og så bare, det bare ligger der.
1: Ja, en kompis av meg som har jobbet i sånn hvitvaskenperiode, han lærte meg en liksom fun fact, og det var at hvis du ser på bruken av cash i Norge over årene, så har den jo med kontant, nei, med kort liksom sunket veldig lenge da,
0: ja.
1: Men de siste, hva var han sa, 5-7 årene, så har den holdt seg stabilt, hvor alle prognoser skal tyde på at nei, den skal fortsette å synke, for det er flere og flere kortbrukere,
0: ja, ja.
1: Men det er kun det kriminelle nettverket som holder den stabil.
0: Du får det ikke tracka, det, ja, er jo det. Åpenbart at det er vanskeligere å drive kriminelle nettverk hvis du må digitalisere betalinger.
1: Nettopp, så sekundene, hvis du greier å gå over til en full kortløsning, så kommer det til å være massive problemer for de kriminelle nettverkene. Hvorfor ikke gjøre det? Det er kanskje fordi at hvis ting kortslutter, så har jeg gutta opp.
0: Ja. Og vi har en eldrebølge som ikke er helt digital kompetent også, da.
1: Nei, det er den da, det er sant. Så de må, det er kanskje 20 år til.
2: Men samtidig så føler jeg at de også er litt på ball da. De fleste, alle fleste har jo kort.
1: Mange av dem har kort, men du kan liksom ikke ta fra en 90-åring muligheten å betale cash. Nei. Det er det som gjør det vanskelig.
2: Nei, det er sant.
1: Eventuelt si at nå slutter vi å sirkulere cash, og så får du kvitteringer i... Nei, det vet jeg faen, nå ble det avansert. Jeg hørte selv at det er lettere å bare ha det været en liten periode til. Ja. Og med det så kan vi gå videre, Gerhard. Du har vel noe kanskje mer etterpå, var det du ikke hadde?
0: Det var det jeg ikke hadde.
1: Da kjører vi videre.
3: Null kjemi og null stemning. Det må være guttas stemning.
1: Ja, da skal vi over på en litt annen sak. Jeg har jo tenkt litt i dag på dette med hva Nytt på Nytt i mine øyne er kjent for. Hva er det som jeg likte Nytt på Nytt da jeg var ung? Og mye av det da jeg var ung var litt for avansert når de begynte å prate liksom, i dybden om nyhetssakene, hvordan det kan kobles til et eller annet miljø i Spania eller et eller annet som jeg ikke forstod. Men det som alltid var jævlig gøy var ukens viktigste saker. Da var det også veldig viktig med bilder da. Jeg har jo ikke bilder.
0: Du får male oss bildene med ord.
1: Ja, så jeg tenkte å lage en jævlig dårlig versjon av akkurat det samme, bare med ord. Der kom jeg bare på to. Med eget hode faktisk, ingen ChatGPT. Men før det så er en annen nyhetssak som jeg nevnte tidligere, som jeg valgte å spare. For jeg, som sagt, skal jo produsere nå en volleyballturnering på Voldsløkka i morgen. Som er da lørdag, søndag, mandag i Norges Tour. For dere der hjemme som vi ser på oss, så er det bare å se på TV2. Men... Det som er gøy er jo det at alt ser bra ut. Det er alltid jævlig stress. Jeg har bare en uke på meg, ikke sant, å legge opp alt. Ja. I samspill med volleyballforbundet hele pakka. I går så mekka jeg alt. Alt liksom nå, alt var fiksa og lå jævlig bra i stand. Ja. Og alt er klart til å strømmes da. Og så ringer jeg i dag, for at det var litt problemer med den ene score-grafikken. Skulle ønske jeg hadde den litt lavere ned på skjermen fremfor litt høyere opp. Så jeg ringer han duden av Håkon. Shoutout til deg forresten. Shoutout. Han er en rå dud. Jeg ringer han da, for han har også kobling til de gutta som utvikler da. Og sier, ja du, jeg har testet litt nå i dag, laget noen falske sendinger, og jeg ser at den er litt på skjeva, den der grafikken. Og skulle han hatt den litt lavere ned og mot litt mer sentrert. Så sa han, ja du, jeg skulle også sende videre, men jeg tror kanskje ikke strømming er prioritert nå. Hva mener du strømming er ikke prioritert nå? Nei, i natt så var det noen som hadde satt fyr på klubbhuset.
0: Det hadde du ikke tatt høyde for.
1: Det hadde jeg ikke tatt høyde for. Og jeg hadde jo min første turnering nå i Tønsberg uken før, hvor det var pøsregn helvete. Jeg måtte gjøre det for første gang, hvordan vi får det til å fungere. Og så satt jeg og styrte med dette med pøsregn, ikke sant? Og så kom jeg hit nå og tenkte, Oslo, det er meldt fint vær, nå er det good. Og så er det noen som gjør motsatt her, de tenner på klubbhuset. Så leser jeg på, går inn på VG da, så ser jeg faen meg en gjeng ungdommer har gått rundt og ikke bare satt fyr på klubbhuset, men satt fyr på noen sånne der søppelkasser utenfor nabolag oppe ved Voldsløkka der. Så alle nyhetene var om det, for at de som bodde der måtte evakuere. Jeg satt og bare tenkte, kan du faen meg snakke mer om det klubbhuset hvor ingen var til stede? Hva faen har skjedd? Og jeg var der i dag da for å sjekke, og heldigvis så brant alt utenom for min del strømforsyningen, så strømmingen forekommer. Men altså, legit dagen før de gjorde det på kvelden, samme dagen, så hadde de kjøpt inn varer til 60 000 av sånn de skulle selge kiosken og greier. Alt er jo bare forduftet da. Og så imens jeg går videre, eller kan snakke med dem, så kan jeg vise noen bilder til dere. Jeg tok bilder av klubbhuset. Ja. Vet ikke om dere ser det så godt. Du kan jo, det er fire bilder, så det er det første, og så bare går du til siden.
0: Ja. Det er dumt at de kunne stjålet dette her, i stedet for å tenne det på.
1: Ja, det var jo idiot, vet du.
0: Ja, der er det jo litt elektronikk, og det har vært bra fyring i klubbhuset her.
1: Det var bra fyring i klubbhuset,
0: for å si sånn. Mye aske og brent treverk.
1: Og det som var, altså jeg har aldri med mine egne øyne i film sett en flatskjerm-TV som har smelta. Men, jeg tror jeg tok bildet av den ene av bildene, smelta flatskjerm, liksom. Det er sjukt. Altså, det er jo helt...
2: Men hva skjer... Turneringen kommer
1: Turneringen kommer fortsatt til å gå. For alle volleyballbanene holder seg. Det er sandvolleyball som er vanskelig å tenne på sand.
2: Ja, det er ikke inne.
1: Nei, det er ikke inne, det er ute. Så det var ikke noe stress. Men kiosken og der hvor jeg skal sitte og sånt, det var jo å gå dit. Når jeg var 10 meter unna, det var som å være på Sognsvann på en sommerdag. Bare den lukten av grilling. Og når jeg gikk inn der, så var det bare smalt. Altså jeg ble sort på hendene bare ved å være der liksom.
2: Kiosken er midlertidig stengt da, med andre ord.
1: Vi skal prøve på noen sånne halvløsning da. Så, så dere fem pøbelunger som hørte og gjorde det her, det var ikke så jævlig fett for oss andre som prøver å jobbe, men...
0: Så både ungdom som er med i organisert kriminalitet og ungdom i uorganisert kriminalitet.
1: Ja, de finner på å spre litt uansett.
2: Hvordan tror du folk tenner på det, ja? Er det lighter liksom? Eller er det bensin?
0: Lighter, hårføner, tennveske.
2: Tennveske, opplagt hele veggen her.
0: Jeg har vært vittne til noen kids som fyrer tennveske oppe i Nugati-boks utendørs. Det brenner det.
2: Ja, det brenner det.
1: Det brenner det, ass. Nei, jeg er helt enig. Det viser at det var kids som... de fant en sprayboks.
2: Ja.
1: Og lighter. Siste er denne ukas viktigste nyheter. Der er bare to. Dere kan høre den dårlige varianten jeg har laget. VG melder at Sylvi Listhaug er størst av alle. Der har Trine Skei Grande sagt seg uenig. Nummer to. VG melder at vekttap kan være farlig. Det har Trine Skei Grande sagt seg enig. Og det var det jeg hadde for ukens viktigste nyheter. Og vi går videre til Gutta Rådet.

0: I like your dad clothes, bad jokes. Nobody will ever know what I love about you. Kill me if you have to. First sight love with a little bit of luck. Will you shut me up? Tell me we won't.
1: Og det var da Lille Venn med Bite Me.
2: Hallo? Hei, mulig å ha fått noe lyd i monitor, eller? Guttas stemning. Selv om vi ikke hører oss selv, kan du høre oss på Radio Nova klokka 4-5 på fredagen.
1: Ja, du kan høre oss fra 4-5 på fredag, men det betyr også, om du ser på klokka di akkurat nå, at vi begynner å nærme oss slutten. Dessverre, vi har et minutt igjen med deg der hjemme. Jeg vet du tenker, nei, nei, ikke gå fra meg, det er ingen som liker meg, jeg bare på dere. Ja, too bad, altså.
3: Det er vel de fleste som tenker sånn, vel?
1: Jeg tror de fleste tenker sånn, ja. Det er kun
4: jeg offer, kan si noe trøstende ord til vedkommende. At det kun er en uke til neste fredag.
1: Ja, det er veldig godt poeng, ja.
4: Det er ikke så lenge, og det er en langhelg nå. Da er det bare 4 arbeidsdager, og så er du der.
1: Putt i termen av hvor langt kan Israel, hvor mange kan Israel drepe på en uke? Det er mange, ja. Altså, du, på en uke kan du få til... Nei, det gikk feil, motsatt.
4: Nei, jeg skjønte.
1: Hvor lite kan du få til på en uke? Det går veldig fort. Det var det jeg skulle.
4: Ja, det er plutselig er bare gått en uke.
1: Ja, og da ser oss igjen, hører oss igjen. Du kan jo på en måte se oss i hodet ditt når vi snakker. Bare se for deg, 3 kjekke gutter med 8-pack.
3: Åh. Uff, fasit på oss.
4: Ja, jeg tenkte ikke på dette studioet da, men
1: nei, ja, det er klink det der. Og med det så er det dessverre det som er tiden for gutta. Så vi har jo kommet oss gjennom en del gode nyheter. Og hvis du ikke har fått ned nyhetsbildet, så har du faktisk full kontroll på alt som har skjedd de siste 3 årene, ja. På grunn av oss. Og det betyr jo da dessverre at tiden med oss er ferdig. Vi har kommet oss forbi vår tid. Og jeg håper du der hjemme greier også.
3: Det er en ordsmed.
1: Ja, jeg vet det. Jeg håper du der hjemme har kost deg, og skal kose deg videre i kveld, og forhåpentligvis drikke såpass mange pils at du glemmer gårsdagen, og ikke våkner før neste fredag klokken 4-5. Mitt navn var da Georg Desiderius Høybakk Nordenberg.
4: Gerard Gregersen Land.
3: Ole Løveid.
1: Og vi ses.
4: Ikke, vi høres.

0: Done.
1: Anna monopilo di pe.

0: kultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: God morgen alle sammen. Velkommen til Skumma kultur. Det er meg, Solveig, og jeg er her med
3: Gian,
4: Stian
2: og Ima på teknikk. Vi skal snakke om masse gøy i dag. Vi skal snakke om avhengighetsstopp og sommerhobbyer. Vi har masse ulike forslag til det. Noen nye strømmetjenester. Og en KI-minister.
4: Å nei.
3: Please, hjelp meg.
2: Så det blir veldig spennende. Vi gleder oss masse. Og ja.

0: Der hørte du Katrine Agnes med Life Goes On.
1: Skal ikke ha noen Nova nå? Nei, skal skumme nå.

0: Opplevelser. Det er, jeg så det på TikTok. Jo, det her er faktisk en ting som folk gjør. Men det, er ikke det heter ikke drukneøvelser, men det er bare å holde pusten så lenge du kan under vann. Og da gjør du massevis av øvelser under vann for å holde det gående.
1: Så dykking.
0: Ja, ja. Det er det det heter.
2: Men du kaller det drukneøvelser.
0: Ja, nei, men det er fordi jeg så en i går som var sånn, I'm going to do my, hva drukne på engelsk?
1: Drowning
0: drills. Og da, da hoppet hun ned, spinte rundt to ganger, tok liksom to backflips under vann, og så svømte hun litt, og så gikk hun opp i fem, og så svømte hun ned igjen, løftet, hva heter det, en vekt, og hoppet opp og ned, for å få liksom minimalt, og da mener jeg hopper opp, får akkurat litt luft, hopper ned igjen tre ganger, svømmer tilbake igjen og vinner. Eller ikke vinner, men er ferdig.
1: Hvis jeg hadde vært en livvakt og sett den affæren, så hadde jeg bare latt de drukne.
0: Nei, men dette her er trenere. Dette er trening.
3: Trening på hva? På drukne?
0: Ja, tenk da om du, tenk om du surfer en dag, og så blir du tatt av the bølgene. Waves.
1: Ja, og det her er poenget mitt. Hadde jeg sett noen som roper jeg drukner, og så begynner de å ta baklengs salt og piruetter under vann, så hadde jeg bare blitt sittende.
0: Nei, de roper ikke jeg drukner, dette er jo en øvelse.
2: Men kan man ikke bare svømme?
0: Du sier jo ikke jeg blir.
3: Men du tar ikke piruetter. Hvis du drukner,
0: du tar ikke piruetter, du tar backflips.
3: Du tar ikke backflips.
0: Det er forskjell.

0: Det var dessverre med ønskebrønn.
1: Ja, vi har jo hatt det skikkelig gøy egentlig med disse albumene. Jeg vil egentlig fortsette der. Jeg fikk på en måte ikke nok av det.
0: Nei, har du lyst til å snakke mer om drukning?
1: Nei, jeg føler på en måte siden ikke jeg liker drukningen. Han følte ikke helt den drukningen.
2: Jeg skal på bilcrash-trening etterpå. Det gleder jeg meg til.
0: Skal du det?
2: Mm.
0: Ok.
2: Kjøretime, som også noen kaller det da. Men,
1: Nei, men du har jo litt sånn crash-time når du kjører på isen. Når du har glattkjøring.
0: Ja. Men det er gøy å spesialisere seg på det.
1: Hvis du ser på det sånn, så er det low-key litt krasjekjøring.
0: Alt. Hver gang du kjører, så øver du på krasjekjøring.

0: jeg blir litt svette.
1: Ja. Stian, du har noe å snakke om.
2: Ja, jeg har boomer tank. Jeg har i det siste begynt å se Malcolm in the Middle på Disney Plus.
3: Ja.
2: Gammel sitcom. Koser meg veldig bra, sånn aldri når den gikk. Koser meg veldig nå. Og så har jeg Cozy Show, som også er veldig glad i, Bob's Burgers, som jeg nå har sett alle sånn 16 sesonger av. Det er kjempebra, det er kjempekoselig. Ja, det er en god del episoder. Litt over 300. Men her bare slo det meg, fordi jeg satt meg ned i går, og så hadde jeg litt lyst til å liksom se på bare noe Bob's Burgers. Og så har jeg litt havnet inn i dette mindsetet, for nå har jeg sett Malcolm in the Middle, som foregår på sånn tidlig 2000-tall. Det er sånn, jeg savner linjær-TV, samtidig som jeg ikke savner linjær-TV.
1: Og linjær-TV, det er
2: sånn gammel, når du bare ikke, du hadde ikke mulighet til å sette på gamle programmer, ikke sant? Du bare satt på en kanal, og så gikk den kanalen. Ja, ja. Du satt på Viasat 4, og da bare tok du hva en episode av The Simpsons som du fikk servert.
1: Ja, altså kabel-TV, liksom sånn kanal-TV, eller det er det linjær-TV er, beklager dette.
2: Ja, ja.
3: Jeg bare uttaler meg ikke noe om
1: det. Nei, du, fordi du...
2: Som før Getboxen sin tid. Sånn TV var før Getboxen kom.
1: Ok.
2: Hvor du ikke kunne ta opp.
3: Getbox?
2: Hæ? Det vet jeg fortsatt.
3: Hva er Getbox?
2: Tuller du nå?
3: Nei. Hva er Getbox?
2: Det er en sånn boks som lar deg se på TV. Altså, når den kom, så kunne bare... du liksom ta opp digitalt. Du måtte ikke putte inn. Nå høres jeg 40 år gammel. Du måtte ikke putte inn en kassett for å ta opp serien.
1: For å ta opp. Hæ?
3: Hæ? Men er ikke det bare en vanlig sånn...
2: Nå er det det. Det var ikke det da. Først måtte du putte inn en sånn VHS-kassett for å ta opp.
1: Hvor gammel er du, Stian? Ja.
2: Jeg er ikke så gammel, 27.
3: Som bare rundt opp til den nærmeste.
1: Jeg bare lurer på om jeg og John bare er for unge, liksom.
3: Ja.
2: Ok, uansett, poenget mitt er, jeg savner når jeg bare satt på en kanal, og så var det bare en random episode av et eller annet program jeg likte. Nei. Og jeg kunne ikke velge. Jeg har veldig lyst på Shuffle Play på strømmeplattformer. Hvor du, si du setter deg ned for å se da Bob's Burgers, det er 16 sesonger, du har sett alt,
1: ja.
2: Men det er ikke noe historie som går mellom hver episode. La meg bare sette på en random.
3: Ja, ja. Fordi det, jeg kan stille meg bak den, men jeg husker å på en måte prøve å se på Galakseparken og, hva heter det?
2: Kometkameratene?
3: Nei. Hva heter det? Nei, jeg husker ikke. Det er en britisk sånn spionserie.
1: Oh, ja.
3: Og hver gang jeg så på det, så var det på en måte noe nytt eller noe gammelt som skjedde. Og jeg fikk ikke med meg mellomhandlingene.
1: Var det MI5 eller MI9?
3: Ja!
1: Ja, ja,
3: ja. Ja. MI6.
1: MI6, ja.
3: Jeg digget den serien, og hver gang jeg så på det, så på en måte fikk jeg, det var på en måte noe nytt, og så havnet jeg på en sesongfinale, og da ble det litt sånn,
2: ja, for det er problemet når det er sånn overhengende historie som ja. Går, men ikke sant, sånn som med det her. Jeg har lyst til å bare se en episode. Jeg orker ikke gå og bla gjennom 300 episoder og sånn. Den har jeg lyst til å se,
3: ja.
1: Ja.
2: La meg bare trykke på shuffle og så bare få opp, hvorfor kan vi ikke bare ha det? For sånn alt av sånn sitcoms og sånn som ikke hører sammen, det er bare her med episode,
3: ja.
2: Modern Family, shuffle. The Office, shuffle.
1: Ja, ja, men jeg
2: må ikke sette på liksom sesong 1 og se alt fra starten igjen.
3: Nei, den kan jeg bli på, faktisk.
1: Jeg lurer på også om det hadde vært liksom kult å gjøre det med bare filmer og sånn generelt. Bare fordi at jeg føler nå er det for mange valg.
2: Ja, bare sette på en random
1: går,
2: film.
1: Gå på en strømmetjeneste og så bare shuffler du og så får du en film.
2: Åh, oh, det var veldig nice.
3: Det er viktig.
1: Ja?
3: Ja.
2: Akkurat sånn når man bladder gjennom TV-guiden i avisen, ikke sant? Man husker det. Og så måtte man bare se hvilken film er det som TV 2 viser i kveld.
1: Jo, jeg tror jeg gjorde det en gang for bestemor. Men det tror jeg var fordi at vi bare skrudde på TV-en. Men bestemor var alltid sånn, ja, har du sjekket i TV-guiden?
3: Jo, det husker jeg også.
1: Ja.
3: Det husker jeg også nå. Herregud. Ja, men jeg husker det fordi jeg, det var noen par ganger jeg ble med faren min på jobb. Og så bare bladde jeg aviser, fordi han liksom drev å snakke med kollegaene sine. Så bare satt jeg og så på det som kom den dagen. Det var det, det var bare en liksom sånn liten rad. Hvorfor ser du sånn?
2: Nei, jeg bare har vondt i hjertet mitt. Ikke sorry. På grunn av dere, på grunn av meg selv. Jeg bare,
3: sorry for at vi
2: ikke er alle like gøy.
1: Du må presisere at Stian, du er ikke så, han er ikke så mye eldre enn oss.
2: Nei, det er ikke det. Jeg tror det bare skjedde sånn divide på et punkt veldig fort inn der. Men i hvert fall, Shuffle Play. Jeg vet dere hører på Disney og HBO Max. Nei, HBO heter dere bare nå. Shuffle Play, please.

0: Der hørte du In Doubt med Everybody Knows. Ja, dette her skjedde jo for en stund siden. Det var i september, men jeg har ikke fått med meg det her før nå nylig. Og det at Albania har utnevnt en ny KI-minister.
1: Nei, hva mener de utnevnt? Jeg tror ikke da, kan du si det har utnevnt noe hvis du bare
0: Du lagde den.
1: Ja. Dette mitt barn som jeg har utnevnt. Nei, du bare lagde dem.
0: Ja, nei, det vet ikke helt. Det i hvert fall, hun heter Diella, som betyr solskinn på albansk.
1: Spar
0: og hun
1: meg.
0: Er ikledd tradisjonelle klær, også generert. Men, og hun skal da på en måte, hun skal bekjempe korrupsjon.
1: Da hun skal det, ja.
0: Og da tenker jeg korrupsjon må være ganske ille.
1: Roboten eid av et amerikansk gigantselskap.
2: Ok,
1: skal bekjempe korrupsjon.
2: Ok, right. I love my koi women in power. Empowerment.
1: Ja, for hva ministerposten til, hva heter hun?
0: Altså, Diella.
1: Diella.
0: Hun jo, hva, altså, hun er jo på en måte minister, jeg tror hun var minister for, for KI.
1: For KI, ok.
0: Ja, hva det som...
1: Det her føles som en sånn episode Minister... av en sånn sci-fi-serie. Det bra roboten å få lov til å styre over seg selv, da. Det jo
0: ja.
1: Enda
0: ikke
1: godt.
0: Sant? Ja, vi trenger jo ikke... Jeg generell... tenker vi trenger vi egentlig mennesker i ministerposter lenger.
2: Det det, fjern dem.
0: De jo veldig, altså, de så upolitlige...
2: Ja, og så greier at KI kan være så på en måte objektiv.
0: Ja.
1: Og kunstig intelligens tar aldri feil.
2: Nei.
1: Du kan alltid stole på dem.
0: Men det føles jo veldig dystopisk, det her.
2: Ja.
1: Ja, altså, det her, jeg ble nylig ferdig med 007 First Light, som det nyeste James Bond-spillet som har kommet ut. Små spoilers, I guess. Så mute hvis du redd for det.
2: Spoiler.
1: Men dette nøyaktig hva det spillet handler om. Det handler om liksom at AI får et inntog i myndighetene, og hvor utrolig ille det fordi AI kan du ikke stole på.
0: Nei, fordi jeg ser for meg sånn, kommer ikke den hun det gjelder? Kommer ikke hun til å liksom etter hvert kanskje gjøre ting som gagner henne, liksom?
2: Ja.
0: Eller gagner AI? Ja.
2: Men betyr det nå at vi... på en måte for roboter kommer, men ok, har hun en fysisk kropp eller hun bare
0: nei, hun en simulering liksom. Ja. Ja.
1: Men altså, husk også at alle disse, og det generelt greit for å vite, for alle ikke bare deg, Jonas Gahr Støre før du utnevner din AI-minister Idun, som i kledd bunad. Husk at alle disse tjenestene eid av sånn en superrik amerikaner som kan bare få dem til å si hva han vil. Ja. Hvis liksom Mark Zuckerberg vil at en eller annen agenda skal bli pushet, så kan han bare gjøre sånn at den KI-en pusher den agendaen og ignorerer visse fakta og bare liksom er sånn, nei, glem disse faktene. Bare si dette i stedet for. Vi kan ikke stole på dem, de ikke pålitelige. Det en person som kan bare fullstendig endre narrativet med dem. Mens Google jo faktisk noe som drar på, altså når man googler, ikke Google AI. Men når man googler, så får du kilder fra hele verden.
2: Ja.
1: Fra massevis av forskjellige folk. Det mye mer pålitelig.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg stoler på at en AI skal liksom styre myndighetene.
0: Nei, og ChatGPT nå, det jo mye snakk om det også, at de eies jo av, basically av Trump, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det hans største støttespiller, i hvert fall.
0: Ja.
1: Så
0: det jo et lite forslag, da. At man kan jo bytte, i hvert fall, til Claude, eller...
1: Ja,
0: eller
1: ja, eller bare ikke gjøre det, kanskje.
0: Ja, kanskje ikke det hele tatt.
1: USA hadde egentlig litt overrasket for at de ikke har gjort det.
0: Ja.
1: Eller de hadde sant. Elon Musk. Det var ganske, det var basically som å ha en AI, føler jeg.
2: Men har ikke Elon Musk blitt kastet ut av Trumps valg?
1: Jo, så nå har de ikke kunstig intelligens da.
2: Nei,
1: eller fuck.
0: Men hva tenker vi da? Tenker vi at
1: vi er
0: AI-ministre?
1: Nei.
2: Jeg føler dette kommer til å starte The Terminator.
0: Ja, det tror jeg også.

0: Det var Sara Fjellvær med Praise.
1: Ula la la la Nova.
2: Nei,
3: what
2: nei,
3: a freak. Nei. What a freak.
0: Ah, da var vi ferdige, dere.
3: Ja.
0: Ja.
3: Vi får dra på drukningstrening alle sammen.
0: Det gleder jeg meg så mye til.
4: Vet du hva? Hvis du sier det en gang til, så skal jeg faktisk gå til KM-ministeren og ta meg og banne deg.
2: Å, oh, nei!
4: Watch me.
2: Hjelp. Skal få KM-ministeren til å innføre obligatorisk drukningstrening på alle.
3: Hvis vi hører om både drukningstrening og KI-minister, så kan du sjekke oss ut der du hører podcast.
4: Det er det, Spotify, eller andre steder.
3: Eller andre steder.
2: Ja.
3: Og etter oss så kommer Nova Noir, så bli her på kanalen. De har vært i Cannes.
4: Har du faktisk vært i Cannes?
3: De har vært i Cannes, og det kan du høre om ganske kort tid, altså når klokka blir 10 får du høre om det. Her på Radio Nova, så bare bli her på kanalen.
2: Ja.
3: Ha det!
0: Ha det bra!

0: som barn, ja.
1: Ja, det jo ikke
0: lett. Det det letteste å spise der i verden, ja.
1: Også på pinne.
0: Ja, gjør det verre å spise,
1: ja. Ja,
0: hva det? Det julesnacks nå.
2: Men det herregud, dere, når vi må... Ja, vi har glemt å introdusere oss og ha intro her. Vi har bare gått rett inn på kos og punter.
0: Eller det?
2: Det er mye å holde det. At, men jeg vet ikke hva som funker. Jeg og Annika. Og du er Melinda. Og vi har gjest.
0: Vi har gjest.
2: Og vi snakker om jul.

0: Jeg ble gira, gikk inn på min liste, tenkte, her er det sikkert mye snacks. Og ble litt kanskje overrasket, eller så har man bare fortrengt ting. Men jeg må 25 sanger ned på min liste før jeg finner noe som ikke er deprimerende og trist. Og den sangen som er der er også litt sånn... Den er ikke trist, den er bare litt sint. Og så må vi ned 30 sanger til før vi finner en til en som på en måte er litt oppgitt. Og min øverste har jeg hørt på 701 ganger. Det er Not In That Way av Sam Smith.
1: Det var småtterier.
0: Og for å komme ned på den 25. plassen, som ikke er kjempetrist, så er vi ned på 291 lytninger. Som betyr at jeg har hørt de andre sangene sånn rundt 300 ganger. Altså minst. Ja, ja. Mer enn sanger som ikke er... Og det er bare sånn 2010-triste sanger. Det er 21 Pilots, Coldplay, Sam Smith,
2: Er det litt sånn emo-vibe?
0: Ja, det var altså det her. Og jeg visste at det har vært tungt en periode, men at det har vært så tungt. Og så har jeg jo obviously fortsatt å høre på så trist musikk da, siden at den på en måte har holdt seg så langt oppe på avspillinger. Så vi skulle høre på den lista jeg og kjæresten min, og hun var litt sånn, ok, men nå har jeg lyst til å høre på noe som er litt god stemning. Kan vi sette på min?
2: Men du, jeg føler jeg kjenner meg veldig igjen i den da. Min liste, altså, bare trist musikk. Og så er det jo selvfølgelig hele discografien til Rex Orange County.
0: Ja, jeg har også den, men den kommer litt lengre ned. Men ja, det er mye tungt her, altså. Adele også, mye Adele.
3: Altså, jeg vil bare skyte inn at min andre mest hørte på sang er en sang som er sånn PowerPoint-musikk. Som er sånn.
0: Og jeg kan hut?
3: Nei, det er en sånn egen sang. Jeg husker akkurat altså, sånn, jeg kan ikke spille den. Men poenget er, det er en sang som jeg har lyttet på.
0: Syng
3: det
0: til.
3: Ja, men jeg husker ikke helt hvordan det går. Men det er sånn 347 ganger har jeg hørt på en PowerPoint-sang.
2: 347?
3: Ja, det er sånn. Men greia her, at grunnen til at jeg hørte på den var fordi jeg synes det var så jævlig funny meme. Fordi jeg så den på, eller sånt, jeg tror jeg så den på Instagram eller sånt. Så var det bare bildet av en pølsemakaroni-kake. Og så var det den musikken i bakgrunnen. Så det var liksom noen ganger jeg skulle legge meg, så var jeg sånn, jeg vil bare høre litt på den sangen. Så den har jeg tydeligvis hørt på da 347 ganger i mitt liv. En PowerPoint.
2: Men var den nummer to?
3: Ja.
2: Hva er nummer en din da?
3: Det er I'm Tired med Zendaya fra Euphoria.
2: Ja,
1: Med Labyrinth.
2: Den er jo helt
0: fint. Den er kjempefin. Men også, den er litt tung.
2: Men jeg liker bare originalen, den med Zendaya.
3: Jeg tror bare jeg er jo homofil nemlig, så jeg var veldig glad i Zendaya en periode, fordi det var veldig pen, så da ville jeg høre på sangen med henne.
2: For det var veldig pen, men det er veldig pen.
0: Er.
1: Ja, nei, mine topplister er nok litt formet av at den brukeren min ikke er fra ungdomsårene mine. Fordi at jeg er en transperson, og jeg hadde mitt dead name i mitt brukernavn. Så i 2019 så bytta jeg profil. Så dette er da fra tall fra 2019 og fremover. Så da er det masse teen angst

0: Du hørte først Helmer med Hvit heteroman, og så var det nummer to, sang nummer to, Edel med sangen Rocky Road. Dette er Røstjede X-lobbyen.
1: Ja, to sekunder, jeg må bare sette ned. En, to, tre! Hold! Dæsken, ny Røstjede episode. Skal bare, ja, to sekker, jeg skal bare sjekke. Herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny Røstjede episode, eller? Faen, helt rått.
2: Røstid, bærer pianoer tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Her om dagen så skulle jeg gå til T-banen, og så går jeg, trasker min lille vei bort til T-banen, tenker litt tanker, det er et fint liv, solen er ute, det er vakkert, ikke sant? Jeg går, ser en dame, hun ser forvirra ut.
0: Oi.
3: Jeg tenker, er det andre folk her som kan deale med det? Nei, det var det ikke. Så jeg går liksom forbi, og så stopper hun meg, det antok jeg at kom til å skje. Så stopper hun meg, så sier hun sånn, vet du hvor busstoppet er, eller et eller annet sånt. Så jeg er sånn, ja, du bare går dit og dit og dit. Og så plutselig så bare kommer hånda hennes i ansiktet mitt, og så bare tar hun meg på bryna. Og så drar hun liksom nedover ansiktet mitt. Er sånn, det var utrolig fine bryn, har du gjort de selv? Og så var jeg sånn, jeg ble liksom bare litt satt ut av den kontakten. Av den fysiske kontakten jeg fikk i samme slengen. For det var hyggelig med et kompliment, altså herregud. Men,
0: herregud,
3: men jeg ble litt satt ut av at liksom hånda bare dreger seg nedover ansiktet. Og at jeg står der og har den hånda fortsatt i ansiktet mens jeg svarer.
0: Og hun slapp veldig sent.
3: Nei, hun bare holdt lenge. Ja. Litt for lenge.
0: Kanskje, kanskje hun glemte å si det, men du også hadde veldig myk hud.
3: Det kan hende.
0: Ja.
3: Men da ble jeg litt satt ut. Så det jeg velger å spørre dere om er fysisk kontakt med fremmede. Yay or nay?
4: Jeg vil si nei med en gang. Jeg er veldig lite på fysisk kontakt, også med nære relasjoner.
3: Ja.
4: Så nei, absolutt ikke.
0: Hva? Jeg vet ikke, det handler veldig om konteksten, føler jeg.
3: Ja.
0: Fordi at liksom, fysisk kontakten med liksom...
5: Hvis man står i en stappet buss, liksom.
0: Ja.
4: Ja, men det er noe annet.
0: Jeg tenkte mer på
5: det. Det er mye fysisk kontakt.
0: Ja. Når du møter noen, og så er det sånn, noen er sånn, Linnea, ikke gi meg de blikkene.
3: Jeg bare tenkte du var på flørterne.
0: Det nei, det var ikke det på det. Okay, liksom sånn, når du er på fest, for eksempel, party, og så liksom, er det en chum med deg som er sånn, hils på chummen min, og så er det sånn, ok, går du for, er jo av og til for en klemmer.
3: Ja, for går man for håndtrykk, eller går man for en klem?
0: Ja, men det er jo et annet scenario enn at du står på bussen, eller på gaten, og blir fiklet i trynet på.
5: Ja, men altså, det er liksom, det er jo en helt annen kategori å bli fiklet på av en fremmed. Ja.
3: For det føltes liksom at liksom hun dro bare kinnet mitt lenger og lenger ned, og jeg bare ble med på den reisen av at hun bare...
0: Men jo, fordi jeg har også vært sånn, jeg var på butikken, tror jeg, og så tror jeg jeg kjøpte en eller annen sånn dippe, husker jeg ikke engang hva det var, i hvert fall. Jeg kjøpte et eller annet, og så var det han som stod bak meg i køen, han syntes tydeligvis at den var veldig god, eller noe. Så når han ser at jeg plukket opp den, så var han sånn... Ja, jævlig bra. Og så bare klasker han med bryggen sånn noen ganger, og så stikker han. Det føltes også litt sånn weird, at han tenkte at, oi, nei, vi er chummies, jeg kan slappe deg på ryggen 2-3-5 ganger.
3: Men da, i hvilken kontekst er det lov å ta på en fremmed? Skjønner du hva jeg mener? Ja. Sånn, i hvilken kontekst er det liksom, gir det mening å ta på en fremmed?
5: Hvis jeg skal gå forbi noen, eller snike meg forbi, så kan det at jeg tar liksom på skulder.
3: Ja, enig.
5: Og er sånn, unnskyld. For eksempel, da føler jeg at da er det fair.
0: Da tar jeg en veldig liten finger og sier
5: men
0: sånn,
5: ikke liksom klapping eller stryking.
3: Nei, jeg kan ta bakhånda på ryggen, bare for å liksom notere om at jeg er bak deg, så at ikke du krasjer rett inn i meg nå, liksom.
0: Men sånn generelt sett, å bli gnitt på bryn.
5: Ansiktet er liksom off-limits generelt.
0: Ja, jeg tror det er det. Jo, jeg også, men det er også sånn, når folk nettopp møter, begynner å fikle på håret mitt.
3: Ja,
5: det er litt rart, ja.
0: Ja.
3: Det var liksom litt ugreit.
0: Det var jo en gang jeg gikk nedover gaten, og så oppe i Københavngata, rett med busstoppet der, så går jeg bortover, og så er det en fyr som kommer mot meg, og han bare tar, og så kommer han litt nærmere meg, og så tar han hånden sin, og så bare tar han i håret mitt, og man røsker til, og så faller det litt, og så var han sånn, og så er han sånn, jeg måtte bare sjekke at det ikke var en parrykk, og så bare går han videre.
5: Jeg håper det var på nattestid, og det var alkohol.
0: Ja, det var på nattestid, men det var ikke alkohol involvert.
5: Nei, men at det kan ha vært mer likely enn at det var midt på dagen på en tirsdag, liksom.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Men nei, så det var også en sånn der fremmed som bare tar på meg.
3: Det er weird, ass.
0: Altså, bare tar på meg. Men jeg måtte bare sjekke at jeg ikke hadde på meg på riktig, på en måte.
3: Ja,
4: det er merkelig.
5: Det er veldig rart.
0: Men jeg har ikke på meg parikk for alle der ute. For alle dere litt.
3: Lover du?
0: Ja, jeg lover.
3: Kanskje jeg må røske deg litt i håret?
0: Nei, ikke røsk meg i håret.
5: Røsk han litt i håret.
0: Nei, stopp. Det er mitt hår. Jeg er så glad i håret mitt.
3: Jeg vil bare si, jeg fikk en melding av kjæresten min nå.
0: Oi.
3: Som skriver, jeg synes det er fair. Han måtte bare gjøre seg sikker. Heksen i Roald Dahl bruker parikk. Kan være han var nervøs for det. Så jeg vil bare si at sånn, noen forstår nappingen i håret.
5: Da gir det jo også mening hvorfor du fortsatt har krøller når du bruker den såpa du bruker.
3: Ja.
4: Ja, du er rett og slett en heks.
0: Ok, men hvem bruker shampoo på parrykk?
5: Nei, du tar av parrykken når du dusjer, og så bruker du den såpa, så tar du den på igjen.
0: Ja, men du sa jo at det var et problem på kropp også.
3: Ja, det er det.
5: Ja,
0: ja, så da var det jo...
3: Ja, men det er mening for krøllene.
0: Åh, teit det hele gjengen. Men jeg må bare confirme, jeg er ikke en heks, for jeg har ikke bomparrykk.

tilbake. Renner fortsatt vann ned i bekken. Hey. Det finnes penger jeg kan stekke. Men hva er vitsen når de uansett blir vekk i next level? Hva er det nye? Samme gamle regne bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er

0: Der hørte du først Hester V75 med Full sirkel, og så var det Viva med Mon Amour, og dette er Røstid.
1: Å snakke inn i denne mikrofonen er som å ta deg i grammofonen. Dine små knotter gjør at jeg shotter fittesaft.
2: Hva faen? Du kan jo ikke lage dikt.
3: Hæ? Det var jo fittebra. Diktatur.
2: Diktatur hos Røstid.
4: Diktatur. Diktatur.
2: Diktatur.
5: Røstid skaper poesi.
6: Ja, poesi. Poesi. Det har ingenting med det vi skal prate om nå.
0: For, fin transition.
6: Tusen takk. For jeg har kanskje ikke lappen i det hele tatt. Jeg muligens har ikke lappen. Jeg har tatt trafikal kringkurs, men jeg har ikke lappen. Likevel, på fortauet, så er jeg en motorsyklist. La meg forklare, for dere virket litt forvirret. Dere vet hvordan motorsyklister kjører ganske fort og snor seg mellom bilene, ikke sant?
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
6: Det er meg på fortauet fordi at jeg går fort, og jeg da snoker meg, snoker faktisk. Jeg går mellom folk og blir sur når folk går sakte og jeg ikke kommer meg forbi. Så jeg unngår rett og slett for eksempel Bogstadveien når det er masse folk der.
7: Men, for det var meg når jeg hadde to veninner fra Hamar som kom innom, så var det... var jeg plutselig bare 5 minutter foran dem, fordi jeg driver og snirkler meg gjennom folkemengden, og de går sånn bedagelig tempo, liksom, fordi at de ikke skal gå gjennom folk, og jeg er vant til å liksom snirkle meg kjapt gjennom, bli litt irritert når de stopper opp, og så liksom fortsette.
4: Hvis du skal fremover, så må du,
7: du må
4: jobbe,
7: det,
4: liksom.
7: Ja. Men de var bare sånn, de gikk i sånn bedagelig tempo, så måtte jeg stå og vente. Det synes jeg var nesten verre.
0: Er det sånn bygdig ting?
6: Det er det ikke.
7: Jeg tror det bare er at de ikke er vant, eller tror det er litt sånn, det er vel sånn typisk bygdefolk som er litt sånn innadvent og litt sånn i seg, at de ikke tør å liksom ta den plassen og bare gå forbi noen.
4: Ja, ja, hvis dette er tempo her, så får vi bare følge det.
7: For jeg tror ikke det er tempo som er altså jeg tror ikke de går så sakte. Jeg tror det bare er sånn, ja, dette er tempo her, så sånn får det bli.
0: Ja, altså, ja men jeg mener liksom at eller, jeg bare tenker sånn, for det, at det er liksom en bygget ting og gjøre det.
7: Ja, det er det kanskje.
0: Ja, det var det med det.
7: Ja, det er det jo for så vidt. Ja.
0: Ikke at å sette tempo lavt, men å bare bli med på bølken.
7: Ja, for så vidt.
4: Finne seg i det, liksom.
0: Ja.
6: Mm-hmm. Nei, jeg er jo vokst opp på bygda, men jeg road rager hardt nok til, på fortau, altså, til at jeg må opp og frem og forbi når jeg går. For når jeg går, så skal jeg gjerne et sted. Og selv om jeg brenner i god tid, så er jeg sånn, jeg skal gå i mitt tempo, og det er fort. Og jeg kommer til å få vondt i beina, og jeg kommer til å bli litt svett. Men det er mitt tempo, og jeg skal gå i det tempoet. Og av og til så har jeg en, eller jeg har en form for tuting, på en måte.
0: Tuting?
6: Ja.
4: Åh, vær så snill, si at du sier et
0: tut, tut.
4: Annet.
6: Nei, jeg gjør dessverre ikke det, men jeg gjør det litt sånn diskret, sånn... Jeg sniffer, rett og slett. Fordi at jeg har rennende nese ofte når jeg er ute. Så da er det naturlig at jeg må sniffe litt uansett.
0: Ja.
6: Det høres det? Av og til, ikke alltid.
0: Nei.
6: Noen legger merke til det og beveger på seg. Andre driter i det.
4: For jeg bare bryter meg forbi, ass.
7: Eller så slenger jeg frem et sånn høyt kremt, sånn. Eller sånn hosting, sånn.
0: Alle flytter seg automatisk for meg, så jeg trenger ikke gjøre noe.
4: Hva er det da, mann?
0: Nei, jeg tror det er fordi at folk hører nøklene mine når de går.
6: Ja.
0: For at de
6: kanskje de har litt klirring.
0: Ja, for at nøklene mine lager lyd når jeg går, for de slår mot hoften. For jeg har de også på siden av buksen. Så når jeg går, så klirrer de. Så jeg merker at veldig mange hører nøklene mine når jeg kommer, og så snur de seg, og så ser de at det kommer liksom i høyere fart. Og da flytter de seg litt.
7: De snur seg og ser en mann komme liksom sprintende mot dem med et sint blikk.
0: Og klir.
7: Løper til siden.
4: For det funker sikkert bedre, for jeg blir sånn stygg og passivt aggressiv. Hvis noen går sånn 2 barnevogner i bredden,
0: ja,
4: så blir jeg sånn, ja, her tar vi hele fortauet, det er greit.
0: Men de har jo ikke lov til å gå på tur. Men sier du det høyt?
4: Ja.
0: Nei.
4: Ikke alltid. Men hvis det er sånn, fra trikken, Storo-trikken og ned til Storo-senteret, der er det jo, det finnes jo ikke noe tempo på en måte på de som skal ned der.
0: Men altså, du kan ikke gå bak noen med barnevogn. Nei, ved siden av
4: jeg går jo forbi, men det at jeg må gå ned på bilveien for å komme meg forbi de.
0: Du kan ikke si unnskyld.
4: Da skal de trille ned på bilveien.
0: Nei, da skal de stoppe opp, og så kan du snike deg forbi.
4: Det er jo ikke noe sniking forbi, det er ganske smalt fort.
0: Det er godt det. Bare si unnskyld, og så kan de bare svinge inn, og så kan du løpe forbi.
4: For det har vært at jeg var på vei til jobb, og så har jeg dårlig tid, og så har jeg vært sånn, ja, her tar vi hele fotgjengfeltet.
7: Det som er fint med å være en liten sånn søt jente, er at man kan si sånn, unnskyld. Og så går man sånn pent forbi, og liksom, så ser du bare kjempesøt ut og vandrer forbi. Det gjør jeg da. Nei, unnskyld, det gjør jeg ikke. Men jeg sier sånn, unnskyld meg, og så flytter de seg, og så er jeg sånn, tusen takk, og så går jeg videre.
4: Jeg gjør det også, det er bare at jeg kan bli en stygg versjon av meg selv av og til. Ja, du kommer aldri til å se meg gå to barnevogner i bredden, for å si det sånn. Når det er så smalt, så må man gå bak hverandre.
0: Ja, men de går på tur med hverandre.
4: Ja, men da kan du vente til du kommer ned, der det ikke er så smalt lenger.
0: Hvis jeg går på tur med noen, så kanskje jeg går i 5 minutter med den ene bak meg, og så er det en barnevogn mellom oss i tillegg. Jeg kommer aldri til å høre noe de sier. Jeg må ha en samtale.
4: Det er forskjell på å gå i bokstavveien og gå på langs liksom det fortauet som er ved siden av bussveien på vei ned til senteret.
0: Nei. Ja.
7: Jeg bare kom på at en dame stjal elsparkesykkel fra meg i dag. Og vi har snakket så dårlig om elsparkesykkel, men så ble jeg så sur fordi jeg hadde bukka den, og så tok hun den ut av hendene mine. Unnskyld, det var bare en hendelse.
4: Hvordan fikk hun til det?
7: Jeg vet ikke. Men det er min road rage.
4: Skulle bare dratt den tilbake.
0: Hvorfor slo hun ikke ned?
7: Nei, jeg måtte rett.
4: Men hadde du låst den opp, og så tok hun den?
7: Ja.
4: Hvorfor låste du den opp før du var der?
7: Jeg sto og holdt inn.
4: Da håper jeg du avsluttet turen med en gang, ja, ja. For da fikk ikke hun kjørt videre.
7: Nei, så bukka hun, så jeg fikk ikke tatt den.
3: Det var jo...

0: legger vi lista her.
1: Nei, bare, hvor rart skal det være? Det er veldig åpent.
2: Nei, fordi det høres ut som at du er på vei til å legge opp til noe du, rart du kanskje har klart å legge ned et sted.
1: Det har seg sånn at nå forrige uke så klarte jeg å legge igjen et smalere hove på T-banen.
0: Nei, var det du som gjorde det?
2: Nei, jeg tror ikke noe på deg. Var det deg på ekte som la igjen et smalere hove på T-banen?
0: Hvor mor og datter synes det ble så ubehagelig at de måtte gå av.
1: De hylte og løp etter meg.
2: Jeg skjønner ikke om du tuller eller ikke.
0: Jeg tror på, for det er sånn som de spiser på Vestlandet.
2: Ja, fordi,
1: det er faktisk det.
2: Men jeg lurer også på, i hvilken kontekst er det du skulle ha dette smale hovet?
0: Er ikke det sånn som dere spiser på høsten?
1: Det er faktisk et godt poeng. Men vi tenkte å, meg og familien da, tenkte å liksom tilberede sånn der tradisjonell middag, og da bruker vi alltid å ha smale hovet og liksom spiser den dritten da.
2: Fordi den videoen av et smalahove som lå inn på trikken, det så ut som sånn, en sånn ting som mafianene sendte til hverandre på tidlig 60-tallet, som er sånn, å herregud, du vet at den serbiske mafianen, hvis de legger inn et sauhode, så betyr det at du skal dø innen 7 dager.
0: Men jeg skjønner ikke, hvorfor hadde du den ikke i en plastpose eller sånn? Det var ikke vakenpakken, det bare var sånn klar, spise klar.
2: Det er helt sinnssykt å raw dog i smalahove under armen.
1: Det er så sant, men jeg hadde på meg, hvis dere fikk med dere forrige ukes sending, eller før der igjen, så hadde jeg jo på meg den der, hva heter det? Som fiskeoutfit.
0: Anorak.
1: Oljekleder. Så jeg bare rawdogget egentlig det smale hovet under armene med den.
0: Var det ferdigkokt, klar til spising, eller var det?
1: Ja.
2: Så du la i en god smalahove?
1: Nei, jeg tuller, det var ikke ferdig. Det var bare det at noen sendte meg en melding og sa du må komme hit, og så glemte jeg hodet. Sa bror også.
0: Når du spurte meg i sted om jeg noen gang har glemt noe rart et rart sted, så umiddelbart tenkte jeg sånn, jeg har jo glemt igjen nøklene mine.
1: Ja. Tuller du?
0: Der var lista mi.
1: Var det rart?
0: Nei, men det var jo det jeg kom på. On top of my head. Og du kom og drag et sauehode ut av lomma di.
2: Ja, bokstavlig talt. Siden du rådaget deg i fiskeoutfitten.
1: Apropos, det er faktisk bildet av et smale hove på veggen her.
2: Bare før partering og koking.
1: Ja. Ja, men det var... Har dere nok... rart dere også, så jeg føler meg litt bedre.
0: Som jeg kan toppe det der med.
2: Og det er veldig, altså dette er jo, føler jeg jo er definisjonen av hoppet til Virkola. Jeg glemte igjen et smale hove på trykk. Det er liksom, du topper ikke det.
1: Jeg har kanskje også lagt igjen bæsjen min i et badekar en gang.
2: Nei, har du
0: det? Du er så mye bæsj på deg hver gang jeg er i studiet med deg.
2: Jeg skjønner. Er det
0: greia?
1: Ok, det var tull. Eller nei, det var ikke tull. Jeg var sånn 2 år da, så jeg følger det innenfor.
2: Da har du pass.
1: Ja, takk.
2: Nei, jeg
0: er veldig god på å huske ting.
2: Ja, og jeg også er det du som la inn smalahove på T-banen?
1: Ja.
2: Ja, på ekte? Fordi da, i så fall, Avisa Oslo, VG, alle sammen.
1: Ta meg.
2: Ok. Ikke ligg med Malin, men gjerne.
1: Nei, det blir litt dumt.
0: Men hva det, liksom, ble det anmeldt den der saken? Det ble jo ikke det.
1: Men greit, la en dame glemme ting litt her.
0: Jeg leste bare mor og datter måtte gå av T-banen, fordi det kom en person med et blodig sauehode, og de opplevde situasjonen som ekstremt ubehagelig.
2: Men for det første...
1: Det var ikke så blodig.
2: Nei, du ser det på videoen at det smale over der, det er godt tilbredt. Det er ikke noe blodig. Og vet du hva? At hvis ikke du orker, hvis du er så tar deg så nær av ting at du ser et smalahovehode. Jesus Christ, det var vanskelig å si. Smalahovehode.
0: De der to inngår i kategorien aldri vært nord for Gardermoen.
2: Ja, men faktisk du må tåle å se et smalahove.
0: Ikke utenfor Oslo by, liksom.
2: Hæ?
0: Ditt mor og datter som ble så sjokkert.
1: Jeg tror det var godt for den 14-åringen å se litt smale over. Jeg gjorde det for samfunnet. Sånn at hun skal bli en good citizen.
2: Jeg også tror svært, jeg tror ikke noe på at det var barn som var sånn, mamma,
3: er det smale hovet vi må av nå?
2: Jeg tror det var, jeg tror det bare var moren som ikke tålte det. Og så når avisen kom og sånn, ja, hvordan føltes det å se det smale hovet? Så turte hun ikke å innrømme at hun selv ble så redd og ubehagelig. At hun var sånn, ja, nei, jeg måtte, og barnet mitt da, det var primært barnet mitt kanskje, ja, som måtte gå av.
1: Herregud, jeg må tåle det. Ja. Herregud, ja. Litt smale hovet.
0: Men hva du har forhentet deg igjen? På sånn gjenglemstasjon, på sånn på hittegodset til nei, hva heter det?
1: Rute. Jeg prøvde rett og slett å ringe inn også, og det var sånn, vi har ikke sett noe smale over, og så er det dere lyger.
0: Det var en utligger som var hentet og fikk seg gratis middag.
2: Altså, the time of his life. Men altså, jeg tror ikke jeg glemte noe flaut, men jeg husker en gang at moren min klarte å glemme igjen en dørmatte som vi hadde kjøpt i Syden på toget. Og så prøvde vi å ringe, og vi så aldri noe mer av den egentlig.

0: Ja, alle tre med. Dere hører på Kvegpels.
1: Ja, vi nærmer oss 35-årsjubileet med stormskritt av dette radioprogrammet. Det skjer i oktober,
0: da? Da må vi sjekke hvilke kjente personer som døde i en alder av 34. Sånn at vi kan ha...
1: Si at nå vi eldre enn,
0: ja. Ja, altså vi opplevde mer i dette radiostudio enn de gjorde i hele sitt liv.
1: Ja, jeg husker aldri, sånn, hva endte Jesus på?
0: 33.
1: Ja, ikke sant? Så vi allerede eldre enn Jesus.
0: Ja. Er du gal?
1: Og eldre enn Homer Simpson, eller? Ble ikke han, eller ble han like gammel som Jesus? Jeg husker ikke. Han er jo ikke død ennå.
0: Nei, han holder jo på.
1: Man står og stamper i samme alder.
0: Ja, jeg vet ikke hvor gammel han er.
1: Dette skal vi finne ut av. Men det jo et prosjekt for høsten. Dette da neste siste kvegpels for sesongen. Dette huset, som også kjent som Chateauneuf, skal vie seg helt og holdent til musicals. Og studentbiten av det hele stenger for sommeren.
0: Helt fram til vi tilbake 19. august, jeg sier det allerede nå.
1: Ja, eller 17. som den datoen.
0: Det mandagen, det.
1: Det mandagen, ja.
0: Så 19. august tenker jeg at vi kunne være her.
1: Ja, vel. Ja. Men vi her også neste uke, så slapp av. Og neste uke blir, uten å si hva det neste uke blir en meget, meget, meget spesiell utgave av Kvegpels.
0: Av flere grunner. Ja. Også fordi det bandet til Robbe som skal komme.
1: Bandet til Robbe kommer, pluss et...
2: Double curveball der, altså.
1: Ja. Mm. Og et annet band som vi ikke skal si hvem men dere kommer til å bli meget begeistret over det besøket i tillegg.
0: Jeg synes jeg inne på det. Kan du få bandet ditt til å sende meg to låter du ønsker spilt?
2: Jeg kan sende deg to låter.
0: Du kan gjøre det?
2: Jeg kan gjøre det.
0: Ja, okay.
1: Og så fint om det kommer maks to andre fra bandet. For vi har ikke nok plasser. Du kan få lov til å sitte her, men maks to andre.
2: Ja, det passer bra, for vi bare fire. Så.
1: Ja, da det en som ikke får være med.
2: Ja, men det ikke noe for han bor på Hamar.
0: Okay. Ja, nettopp.
1: Ja. Han er jo fienden til hele Dirty Oppland-kollektivet.
2: Yes!
0: Jeg håper dere ikke har spist, for jeg tror bandet som venter på oss i foyeren ha med seg aftens.
1: Ja. I hålen, tenker du på de?
0: Hålen, ja. Vestibylen.
1: Ja. Hva forskjell på vestibyl og hål og resepsjonsområdet og hva
0: jeg er usikker.
1: Vestibylet, best.
2: Det den dyreste versjonen.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Er vestibylet dyrere enn foyer? Jeg føler at vestibylet er kafévarianten av restaurant.
2: Hotell. Hotellvarianten, billig hotellvarianten.
0: Hva gjør jeg? Tenker teater,
2: vestibule. Ja, det kan også være, ja.
1: Vestibule er jo som sagt sånn kantine kontra.
2: Nei, det på navnet.
0: Men hva var det siste vi hadde da?
1: Foyer, hall.
2: Hall, ja.
1: Okay. Nei, men du... Kvegpels vi. Vi skal spille masse musikk i dag. Vi får også da besøk av Life Lessons om noen få strakser.
0: Gjett hvem som har sendt oss tre låter også denne uken?
1: Kjetil Bråten, tipper
0: jeg. Jeg tar med en håndfull potetgull, og så går jeg hente bandet.
1: Gjør det! Da begynner vi i Columbus.
0: Jeg begynner å spise med en gang her, forresten.
2: Så må du få på den der air...
1: Må jeg få den på igjen, da?
2: Ja, nå er det helt
1: forferdelig. Dere to sa jo for fem minutter siden at det var perfekt temperatur.
2: Nå er det rett på svettinga, altså.
1: Ja.
2: Så fort du begynner å prate, vet du.
1: Ja. Men vi skal spille et band som heter Lust Kill, tilsendt oss fra Kjetil Bråten, som sender oss seks låter hver uke. Dette her Daydream Queen.

0: Det er jo...
1: Det er proft, altså.
0: Ja, Life Lessons, DK, DK, DK. Altså, beklager jeg den lille suselyden I bakgrunnen, men vi må ha på vifta.
1: Ja.
0: Det for varmt, altså.
1: Det for varmt her. Jeg sitter her, altså vi har jo funderet fyrstekake igjen fra Life Lessons, som de har levert.
0: Ja.
1: Jeg har også litt smågodt.
0: Har du smågodt?
1: Ja. Og det var fordi jeg var jo da på Coop Extra jeg også, samme stedet som de var handlet førstekake.
0: Ja.
1: For å handle litt brus til dere og sånn.
0: Ja, og det din favoritt godterifabrikant er jo blitt Coop.
1: Ja, den god. Altså, min absolutt favoritt er jo Circle K, men de
0: Men det eplejusen.
1: Ja, men også for gummigodteri deres.
0: Oh, ja. Mm-hmm.
1: Jeg kjører et...
0: jeg må si, Coop Extra. Du vet, Fox og Nox og Rox. Mm. Coop Extra lager mye bedre versjoner.
1: Ja, ah, hva heter det?
0: Jeg husker ikke, men
1: Cox, helst. Loks og
0: Cox. Cox. Bare Cox.
1: Ja. Cox.
0: Men den amazing.
1: Ja, men jeg, der så jeg, jeg hadde ikke tenkt å handle noen smågodt, jeg, men så gikk jeg forbi, og da så jeg en mann som hadde smågodt, og det var, han var den perfekte, altså han var en idealkunde når det kommer til smågodt. Jeg ble så glad av ham,
0: jaha,
1: at jeg måtte også kjøpe smågodt. Han var helt alene.
0: Mm-hmm.
1: Shorts. Pynta seg for finværet på en måte. Så han skulle tydeligvis ha en behagelig dag ute.
0: Ja.
1: Og tok seg god tid. Så, altså, jeg så også at han hadde han valgte de rette, altså han skulle ha den og den fargen.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det jeg liker med, han helt alene også.
0: Ja.
1: Rundt 40
0: ja.
1: år. Så, jeg ble alltid glad for det også.
0: Ja.
1: Ja. For det liksom litt for gammel på en måte også, men ikke så gammel at smågodt hele dieten, sånn som det I min alder.
0: Mm.
1: Og så sa han sa egentlig bare to ting. Han sa på et tidspunkt, sånn, ja!
0: Når han så smågodt?
1: Han så en av han sa, ja!
0: Det er helt nydelig.
1: Så, og så fortsatte han. Og så var jeg, da hadde jeg allerede satt kurven med tingene mine opp på isskapet, for jeg tenkte, da skal jeg ha smågodt. Og så når jeg gikk bort, da var han på huk foran den nederste rad, og så hørte jeg han plutselig, han bare kikket litt, så hørte jeg,
0: Nei, så koselig.
2: I love it!
1: Han sa to ting, ja! Og så sa han,
0: Det er jo helt perfekt.
1: Ja, og da tenkte jeg, altså, han spredde altså så mye glede til meg, altså jeg ble helt... Jeg ble så glad.
0: Det fantastisk.
1: Ja, det smitta. Så da røyker
0: jeg på. Så du røyker på ganske mye? Sånn.
1: Jeg røyker på noen rød fisk og noen bringebær-sjokolader. Og...
0: Men kjøper du den røde fisken hvis den fersk? Eller bare, da tenker du vet,
1: nei,
0: at det gidder
1: jeg
0: ikke?
1: Var, de hadde en del, nei, nå kjøpte jeg, for jeg så at det var en del av de som begynte å bli hvite i kanten.
0: Ja, liksom i, hvis de har vært utsatt for litt press, så det noen hvite streker
1: ja,
0: på dem.
1: Ja, og tørke.
0: Mhm.
1: Det da, altså, disse meget gode nå. Altså.
0: Ja,
1: de ferske, de ikke særlig glad.
0: Men de ikke så gode, de.
1: Nei.
0: Sånn, hva vitsen?
1: Var det borte de gule? Yellow Swedish fish?
0: Mm. Ah, det var bra du fullførte den setningen. Riktig. Nei, det ikke. Er det det samme?
1: Nå skjønner jeg.
0: Ja. Men er det det samme?
1: Nei, for det er ikke det. Swedish fish er jo ikke... De er sånn bløte tvers igjennom.
0: Nei.
1: De har jo også de røde fiskene de, altså.
0: Men bløt tvers igjennom, det meningsløst.
1: Ja, det meningsløst.
0: Det skal være krispig og flake seg litt ja, når du biter.
1: Mm. Hvor mange år siden har du spist den?
0: En
1: rød fisk?
0: Nei, det... Hva blir det? 0,15 år siden.
1: Ok. Mm. Du har Robbe?
0: Kanskje en måned siden, da.
2: Nei, jeg... Sist spilt konsert, tror jeg.
1: Åja, det går såpass ofte.
2: Ja, ja.
0: Nei, altså, det kan jeg spise, det tåler jeg.
1: Fire ganger i mitt liv.
0: Mm-hmm.
1: At det spredt seg at jeg liker dette. Mm-hmm. Så ved fire forskjellige anledninger så har jeg fått en eske med over 2 kilo rød fisk. Det 2,08 eller noe sånt.
0: Hva gjør du med de for å få de tørre?
2: Har du et rituale for å få de i perfekt kondisjon?
1: Det som skjer
0: er motsatt av en humidor.
1: Det som skjer er at jeg først åpner, tar meg en knyttneve,
0: ja,
1: la lokket stå av over natten.
0: Ja.
1: Hjelper lite. Det tar lang tid, sånn.
0: Ja, jeg vet
1: for det. De modnes.
0: Men de fukter hverandre også, vet du?
1: Ja, nei, så det, jeg har aldri fullført den. For jeg blir lei, faktisk. Så jeg gir det jo bort cirka etter 1 kilo.
0: Ja, du gjør det, ja.
2: Men det går 1 kilo.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det gjør det.
1: Og det så ille at jeg, også når jeg har den boksen, så starter jeg jo dagen da, med de vanlige tingene, tisse og litt sånn.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det, setter jeg på kaffetrakteren, mens jeg venter på at kaffen skal trakte.
0: Så et par ventefisk?
1: Nei, en neve.
0: Ja, det såpass.
1: Ja, da glir det ned på 12-13.
0: Men blir du ikke veldig glatt i røret?
1: Jeg blir ikke så glatt i røret av det, altså. Men du får bli kaffe oppå der.
0: Ja, da blir du glatt i røret.
1: Ja, da man våken og god, altså.
0: Ja. Det blir jo en grusom suppe.
1: Ja, ja, du kan ikke la det foregå gjennom hele døgnet.
0: Da,
1: ja,
0: da må du ha på knekkebrød for å absorbere.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, jeg kjører jo motgift.
0: For du kan ikke bare hamre inn på en neve fisk og sånn kopp kaffe.
1: Jeg har lyst til å spille Sick Thoughts,
0: ja. Ja, det skal du få lov til. Den har vi fått tilsendt av Kjetil Bråten. De fra New Orleans.
1: Ja, det hører du ikke.
0: Nei.
2: Sick Shooters, mener du vel?
1: Nei, jeg mener Sick Thoughts. Har jeg lagt det feil her?
0: Ja, ja, ja. Det har du gjort. Ja, da tar vi Sick Shooters.
1: Vi tar Sick Shooters.
0: Det er veldig gøy, fordi for 33 år siden så hadde vi en tekniker som hadde som var halvt nederlandsk. Og ja. Bestefaren hans var jo dette snakket om før. Han var jo mafiaboss i, i klokkemafian i Utrecht. Ja. Og dette bandet her er fra Utrecht.
2: Okay.
1: De hevder at de er inspirert av Retards, New Bomb Turks og Oblivions.
0: Å, herregud, vi må jo elske dem.
1: Ja da, det er nydelig dette fra skiva Supersonic Rock Saga. Låta heter Evacuation.

0: catch my 40, 40 Jude Valley. Det er superproft et låt av Sunshine State.
1: Jeg har lyst til å spille av en lyd fra en bakgård for dere.
0: Ja, den lyden pleier å komme når vi skal ha en spalte som heter Sameiet Samaritan.
1: Ja, der vi da altså presenterer dere for et tenkt sameie i Oslo, der vi bor.
0: Ja.
1: Det bor også en del mennesker der fra verdenshistorien, som er presentert oss av Kristian.
0: Ja, og den ene er jo verre enn den andre på mange måter av disse i sameiet vårt.
1: Ja, den flott den forrige uke, gudskjelov.
0: Ja, heldigvis var det en amazing fyr forrige uke som fikk maks score av 60 poeng.
1: Det er bra.
0: 20 poeng fra hver av oss. Men det er litt for mange som har fått score 3, 1 poeng fra hver av oss.
1: Ja, for det er sånn det foregår. Ja. Vi gir disse karakterene ut fra hvor mye vi har lyst til å ha vedkommende.
2: Nietzsche.
1: På besøk i samme... Bra, Robbe. Bra. Jeg hadde glemt det. I bakgården så står det i hvert fall en fyr og griller, og han synger det her.

0: Ja, har dere spisset ørene deres, er klare til å gi karakterer til dagens innflytter?
1: Ja, forrige uke gikk det så bra, jeg mistenker at det går dårlig i dag, men jeg har ikke noe, jeg vet jo ikke hva som kommer, og det gjør ikke du heller.
0: Nei. Personen heter Thomas Midgley Jr. Mm-hmm. Hadde hørt han. Født 18. mai 1889. Jeg holdt på å si, de er gjerne det, rundt der.
1: Ja.
0: Døde 2. november 1944.
1: Krigen, altså. 55 år gammel, da.
0: Ja. Mm-hmm. Født i Beaver Falls, Pennsylvania. Yrke, dette pleier ofte å si litt. Maskiningeniør, kjemiker, forurenser.
1: Oi, oi, oi.
0: Allerede nå, så tviler jeg på om det blir en 20-poenger her.
1: Ja, det. Vi skal jo bo sammen med fyren her.
0: På døren så tenker vi oss at vedkommende har et sitat fra livet sitt, skrevet inn i et hjerte som henger som en
1: koselig påminnelse.
0: Ja. Dette er et sitat fra Thomas Midgley. Jeg har ikke merket noen skadelige effekter over hodet. Ja, allerede nå så tror jeg det er en løgn.
1: Det tror jeg også.
0: Vet ikke. Ok, her er historien hans. Thomas Midgley Jr. vokste opp i et hjem der målet hele tiden var å finne løsninger på problemer, og målet stort sett helget midlet. Faren var selv en aktiv oppfinner som jobbet med blant annet forbedringer av bildekk. Midgley Jr. utdannet seg til maskiningeniør i 1911 og begynte å jobbe for General Motors. Der ble han satt til å løse problemet med banking i bilmotorer, vibrasjonen som ødela stempler og sylindre. Midgley gikk til verks og testet en drøss kjemikalier som tilsetning til bensinen, alt fra arsenikk til smelta smør. Ja, det er deilig. I håp om å finne noe som kunne roe ned forbrenningen i motoren. Ja. Mm. Ja. Han er jo...
1: Han prøver på ting, det er bra det.
0: Ja, han gjorde det, altså. Ok. I desember 1921 fant han løsningen. Bly. Bly fjernet motorbankingen umiddelbart, og General Motors satt med det på en gullgruve. Bare så kjett at bly også er ekstremt dødelig nervegift, noe Midgley var fullstendig klar over. For å unngå panikk i offentligheten omdøpte de det bare til etyl. Da produksjonen startet i 1924, begynte arbeiderne ved fabrikken raskt å vise tegn på at dette ikke var helt bra. De fikk voldsomme hallusinasjoner og raste rundt i fabrikkelokalene i akutt psykose.
1: Fy faen!
0: Flere døde i kramper.
1: Nei. Okay. Jesus Christ, for tenk å gå inn der. Jeg er ny i jobben. Går inn seg halve i psykose.
0: Midgley selv ble også alvorlig forgiftet. Han mistet følelsen i beina, men i stedet for å trekke seg, backet han det heller opp med en serie demonstrasjoner for å bevise hvor trygt det var. Under en pressekonferanse åpnet han en flaske med ren tetraetylbly og dynka sine egne hender før han holdt flaska under nesa og dro noen skikkelig magedrag. Dette kunne han gjøre 7 dager i uka, sa han. Vel vitende om at han allerede var så full av bly at skjelettet hans var i ferd med å smuldre
1: opp. Fy helvete!
0: Ok. Etter å ha mettet det amerikanske markedet med blybensin, vendte Midgley oppmerksomheten mot kjøleskap. På 1920-tallet brukte man ammoniak og svoveldioksid i kjøleanlegg, noe som førte til flere dødelige lekkasjer i private hjem. General Motors trengte en ufarlig gass, og Midgley brukte bare 3 dager på å syntetisere diklordifluormetan, også kjent som KFK-gasser, også kjent som freon.
1: Gode gamle.
2: Jeg liker at General Motors bare gir han alle oppdrag.
0: Ja, han løser jo problemer.
1: Ja.
0: Igjen valgte han å bruke seg selv som demonstrasjon. Han trakk inn en enorm lungefull med freongass fra en beholder, og pustet den rolig ut over et brennende stearinlys for å slukke flammen, for å bevise at gassen hverken var brennbar eller akutt giftig for mennesker. Det ingen kunne se var jo at gassen steg opp og begynte sitt taktfaste tyggeprosjekt på ozonlaget. Midgley ble hyllet som en nasjonalhelt for å ha løst 2 av samtidens største tekniske utfordringer, mottok en rekke prestisjetunge medaljer fra det vitenskapelige miljøet, og ble valgt til president i American Chemical Society. Men arbeidsmiljøet innhentet ham til slutt. I 1940 ble han rammet av akutt polio, som gjorde ham fullstendig lam fra livet og ned. Men for Midgley var som kjent problemer til for å løses. Han fant det uverdig å bli løftet av pleiere og tjenere hver gang han skulle snu seg eller på dass, så han konstruerte et enormt og vilt intrikat rukleverk av taljer, ståltråd, lærreimer og elektriske motorer over senga, slik at han kunne gjøre jobben selv ved å trykke på knapper. Systemet fungerte feilfritt i 4 år, helt til 2. november 1944.
1: Nei.
0: Den 55 år gamle oppfinneren ble funnet fullstendig tuklet inn i sitt eget system, kvalt til døde med en av lærreimene rundt halsen.
1: Nei, fy faen. Det er så uverdig, ass. Ja,
0: siste avsnitt. Da omfanget av blyforgiftningen i atmosfæren og KFK-gassenes ødeleggelse av ozonlaget ble oppdaget, gikk Midgley fra å være en vitenskapelig helt til å bli beskrevet som den organismen i jordas historie som på egen hånd har hatt størst negativ innvirkning på atmosfæren.
1: Fy faen! Det er det verste!
0: Det er ikke dårlig.
1: Den organismen?
0: Ja, ja.
1: Mm. Ja.
0: Alright. Skal vi se.
1: Begynn med det bra da. Hva er det som taler, gjør ham til en god nabo?
0: Han løser problemet fort.
1: Ja, altså han er løsningsorientert. Altså, ja. Vi har trøbbel med noe drenering i bakgården, han har sikkert en idé.
0: Ja, og så det ulempen er jo da...
2: Løse problemet, hate HR.
0: Ja, og så problemet er jo selvfølgelig at han bare starter med den løsningen, han, uten å spørre noen, og bare si, sånn er det, og dette er helt bra.
1: Ja, og at løsningen vil sakte men sikkert ta livet av planeten.
0: Ja, vil vi, altså... Han, det er jo da, det skal vi se da, bly og gass, det vil ha med bly og livsfarlige gasser, er det som er inn i leiligheten hans da.
1: Ja, og det sprer seg jo i ventilasjonsanlegg, det sprer seg i vannet, det sprer seg i jorda, i bakgården.
0: Altså, og så vet jeg at når han går ut der, skal ned trappa, slipper han seg ferdig med å smuldre opp.
1: Det er et snubbel, så er han en sånn der bløt bylt med hud i bånden av trappa.
0: Jeg må bare tenke, altså, det er bly og gass, nabo.
1: Nei, det er jo helt jævlig, men...
0: Ja, altså, det er jo ikke, altså, han er...
1: Man dreper jo ikke folk...
0: Altså, han er jo ikke sånn hands-on ond, sånn som drikker blod til folk, sånn. Men som nabo, en. Jeg vil ikke ha det ved siden av meg, jeg vil ikke ha en i oppgavangen som driver og leker, altså, jeg kan dø av det. Jeg,
1: altså, det er det som er minus her.
0: Han setter mitt liv i fare.
1: Ja.
0: Altså, jeg som snuser, nabo...
1: Du, ja, jeg er jo enig, for jeg snuste jo på en Thor her. Ja.
2: Og han virker ikke som en som spør om lov, så fort så virker, virker han deg som forsøkskanin på et av de der.
0: Og så bare det ryker under døra. Det er,
1: Og så hører du det rakleverket inne i kåken, hvor han driver og tørker seg selv i ræva med en spade.
0: Det er
1: livsfaren,
0: nabo. Ja. Altså, det er folk som, ok, det er noen som driver og klærer opp noe lik og sånn på natta. Det får jeg ikke med meg. Det lukter litt surt.
1: Og de har fått enere, de også.
0: Ja. Han her er jo livsfarlig. Altså, hvis han blir navnet min, så dør vi.
1: Ja. Nei, han får en av meg.
2: Det blir en.
1: Det er fordi han kommer til å ta livet av oss.
0: Ja, og så er det gasser.
1: Bly er redd for. Bly er en av de tingene jeg er redd for.
0: Selv den dag i dag så unngår jeg rødmåling. Jeg tenker, jeg vil ikke gå helt inn til den loven. Jeg stoler ikke på bonden. Hvis jeg ikke har malt det siden 50-tallet, så takk jeg den sjansen. Takk.
1: Men da er det der vi fant ut det med sånn aluminiumsfoliehater, at det funker dritbra.
0: Ja,
1: det gjør det. Faktisk. Mm. Men hva gir du, Robbe?
2: En.
1: Ja, du gir en. Da er det en treer på han. Tusen takk til Christian for informasjonen. Så må vi ut og grille i bakhånden.

0: Nei, altså ingen bieffekter, nei.
1: Ingen bieffekter.
0: Ingen bieffekter.
1: Ingen bieffekter. Ingen bieffekter. Bieffekter. Er vi forventet? Ja, ok. Først skal jeg si at vi spilte Quicksand med Head to Wall, som var sliva slipp.
0: Det veldig vondt å snakke om
1: det. Ja, jeg fikk det klødde så mye.
0: Det kiler så synder.
1: Disse lydene som vi lager nå,
0: det er en bieffekt.
1: På at jeg hadde veldig lyst til å invitere over en massør fra Majorstukhuset her neste uke, men jeg vet ikke om det skjer så mye neste uke at det ikke sikkert vi har tid.
0: Men det kan massøren fra Grønland Torg, han som også ber om penger utenfor meny der.
1: Nei, dette var
0: like
1: Tobben Ero.
0: Tobben Ero, ja, han husker jeg.
1: Som var på besøk her for
0: Ja, det er for mye nese.
1: Ja, men han hadde vel kols, han ikke det?
0: Var det det han hadde?
1: Ja, det lurer på han hadde det.
0: Det er jo helt umulig å huske.
1: En sånn hest type, husker jeg. Jeg husker bare at han drev med tungmassasje på Majorstukhuset, men
0: ja. Det var tungmassasje han drev med.
1: Ja, husker du ikke det?
0: Ja, det husker jeg nå veldig godt, ja.
1: Han og kona.
0: Ja,
1: ja. Ja,
2: nydelig.
0: Jeg minner om den navlemassasjen jeg så tilbudt i Beijing. Den
1: tenker
0: jeg
1: på en gang i uka.
0: Ja, det var det. Og jeg så den liksom hver dag der, og det var altså så kvalmt.
1: Ja.
0: Det var liksom alle typer massasjer, men også navel massage. Og det er så
1: hard.
0: Rett inn, og så kna i det. Men tror du den knar liksom i veggene, eller liksom inn i knuta?
1: Alt. Jeg tror han skal rett i knuta.
2: Alt.
0: Jeg tror han bare knar knuta hardt inn i navleknuta.
1: Nå skal jeg mjuke knuta di. Ja. Gi meg to sekunder. Dyppe fingrene i rørosmør, og så er det rett inn og kna knuta.
0: Det er rørosmør som går i navlene.
1: Ja, ja, ekstra salt rørosmør. Jeg tror det er tommeren også.
0: Sånn, ja, du dytter ned liksom for å kna ut en
1: muskelknut. Snart er klumpen borte. Jeg skal løse opp knuta. Jeg skal bare smøre den, så skal knyte den opp.
0: Ja, ja, ja. Gi deg en ny knute.
1: Knyte den opp, og så skal jeg blåse.
0: Sløyfe.
1: Jeg skal knyte den opp, og så skal jeg blåse inn i åpningen. Blåse opp mange ganger. Det skal jeg gjøre, og skal knute igjen etterpå.
0: Men en litt sånn søt knute da, kanskje med sløyfe på.
1: Ja, kanskje.
0: Ja, ja.
1: Det er masse muligheter der.
0: Er det mer førstekake igjen?
2: Det er masse førstekake igjen.
0: Det er bra, fordi vi har en sånn country-interessert fyr som kommer inn i studio om 3 minutter for å ha sitt program Country Barn.
1: Han får med seg på kjøpet en halv pose med salt Sørlands Kips.
0: Ja. Og litt pant, tenker jeg. Skal vi gi litt pant i dag, eller?
1: Så er det pant her fra bandet?
0: Nei, pant her. Det er en brusboks,
1: ja. Ja, bandet tok med seg panten når vi dro.
0: Bandet tok med pantene.
2: Ja, skal rett på Jessheim med pantene.
1: Ja, det er selvfølgelig det de skal. Og det glemte jeg.
0: For de som Lue har hørt på hele dagen, det finnes også en sånn kjempestor pantemaskin på senteret på Lambertseter.
1: Ok, har du fått beskjed om det?
0: Ja. Så i chatten.
1: Ja, hvor man kan da helle ut en hel påse med pant.
0: Ja, uten å ta en og en.
1: Ja, nei, men det er noen fallgrubler der, vet du. For det kan legge seg oppe langs kanten der. Det skjedde med meg.
0: Åja, du gjorde det. Å nei,
1: stakkars. Når døren går opp, så må du liksom kjempeskummelt.
0: Ja, fordi hvis den bare plutselig lukker seg og gnafser til deg, så blir du panta.
1: Ja, så blir du 50% ufør, men du får 2 kroner da. Eller et lodd på pantelotteri for hånda di.
0: Men er det mulig å få plass til et helt menneske opp i pante?
2: Det tror jeg.
1: Yes, sir.
2: Garantert.
0: Og hva skjer da?
1: Yes, sir. Det blir bare et lodd.
0: Det blir et lodd, ja. Og så blir du komprimert til en sånn liten sånn kjøttkake.
1: Et lodd.
0: Vi må gå. Vi avslutter med en fyr fra Nederland som heter Tony Bass.
1: Det gjør vi.
0: Utrechts største sønn.
1: En funny whom.
0: Neste uke, siste kveggpels før sommeren. Få det med dere, det er noe helt amazing på gang.
1: Det må du gjøre.
0: Og nys.

Det finnes penger jeg kan stekke, men hva er vitsen når de uansett blir vekk en ex-lærer? Hva er det nye? Samme gamle regnet bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er jeg?

Og god kveld, kjære lytter. Velkommen til denne kuratorsendingen på denne fine, flotte torsdags ettermiddagen. Det er 28. mai, som i min bok er en helt relativt vanlig dag. Standard torsdag. Det er egentlig ganske fint og flott. I dag så er dere så heldige og eller uheldige at dere er støkk med kun meg i studio i dag. Og jeg skal ta dere gjennom den neste timen med... Jeg kommer til å prate litt, og så skal jeg ta dere gjennom den sjangeren som jeg tror at ved siden av at jeg er bergenser, så er det den grunnen til at jeg ble tatt med i dette programmet. Jeg skal nemlig ta dere gjennom konseptet og hele alt som har med titelen, eller ikke titelen, sjangeren er det jo gitt etter, country. Så vi skal gjennom noen gode, klassiske engelske country, litt amerikansk country, der jeg føler de er best. Og så har vi et par gode norske klassikere på country-siden. Jeg tror begge deler kommer til å være helt fantastisk, helt nydelig. Country er jo blitt mer og mer populært i det siste. Og da tenker jeg det er litt viktig at vi får countryen med også inn på kurator. Og det er det jeg er for. Som sagt, jeg heter Tobias. Denne sendingen, det blir en time med både god og dårlig country. Og det håper jeg at om dere ikke nyter det, så får du høre på likevel. For det kommer til å bli helt fantastisk. Det kan jeg nesten garantere. Men jeg vil ikke love noe som helst. Men... for å starte denne country-sendingen så skal du få Luke Combs med When It Rains, It Pours.

0: Der fikk du høre Vassendgutene med sangen Ungkar med dobbeltseng. Say my name, if no one is around you. Say
1: baby, I love you if you are running game. Say my name. Du, hallo!
2: Jeg hører på kurator!
0: Det stemmer. Du hører på kurator på denne fine, flotte torsdagskvelden. Her er jeg, så er det i hvert fall sol og fint vær, og man kan potensielt dulte bort i en ungkar med dobbeltseng. Jeg føler det er en sånn, det er en låt som skriker campingplass. I likhet med veldig mye annen countrymusikk, så er det veldig, veldig mye som alle sangene, mye countrymusikk minner om campingplasser. Og personlig så har jeg ingen erfaring med camping på campingplass, bortsett fra sånn, kanskje en eller annen fotballturnering der man har måttet gå gjennom en campingplass for å komme til fotballbanene, eller festival der man opplever campingplass på en litt sånn bizarr måte. Men countrymusikken, den føler jeg tar meg til en campingplass. Vassendgutene er kanskje mer enn noe annet. De er jo en særklasse campingplassmusikk. Og jeg synes jo, altså det jeg snakket om tidligere med at country-sjangeren trenger ikke ha så store ting. Det trenger ikke være så store tematiske ting for at det skal bli en sang av deg. Ungkar med dobbeltseng. Kjempeenkel tematikk. Altså dette er jo en sang som bare handler om en litt ensom mann. Som har jobb. Og det er, da mangler han på en måte bare den ene tingen. Og det er jo slutten på ungkar-tilværelsen. Og det, jeg vet ikke, nå har jeg aldri prøvd å være country-artist. Aldri liksom vært den, levd den livsstilen, jeg bare liker musikken. Men jeg ser jo for meg at enten så har du flaks og finner deg en som tenker at de vil ha en slags norsk cowboy, eller så har du ikke det. Det er enten eller hvis du først skal være country-artist. Og akkurat Vassendgutene, nå skal jeg ikke si noe stygt, men jeg ser jo ikke for meg at det er verdens enkleste på en måte klientell å finne seg en kjæreste i. Men det har jeg egentlig ingen grunnlag for å si, så det kan godt hende at alle sammen er lykkelig gift, at Ungkar med dobbeltseng er en sang som er skrevet bare på for de. Men jeg ser for meg at det er sikkert noe litt, det er sikkert noe sannhet i det, hvis man leter litt. Noe jeg absolutt tror at Vassendgutene har hatt mer sannhet i når de skrev teksten, det var den neste sangen du skal få høre her.

Ja, mine damer og herrer, du hører fortsatt på Kurator her på Radio Nova. Vi har akkurat fått høre Vassendgutene med en, tør å påstå, en klassiker innenfor norsk country. Silikon i Tatti. Og det, altså, Vassendgutene er et sånn fascinerende band, for de kan man trekke fram på fest, og så blir det merkelig god stemning. Tør å påstå 90% av tiden. Det kommer litt an på hvem man er med, men spesielt, altså kanskje på Vestlandet mer enn det jeg har opplevd her på det store Østland, men da er det veldig god stemning. Og nå har jeg vært på et par fester utenfor storbyene på Vestlandet. Da finner du plutselig det klientelle, kan man kalle det, som har Vassendgutene i sine hjerter. Hvis man drar på bygdefester og spiller av Vassendgutene, da blir man, da kan man fort bli bygdas favoritt den ene kvelden. Og det vil jeg anbefale folk å prøve. Dra på en bygdefest og høre på litt god norsk country på fest. Det synes jeg, det burde folk gjøre av og til. Ikke hele tiden, for det kan bli nok bygdefester, men fra tid til annen, ta deg en god bygdefest. Prøv å unngå noe hjemmebrent. Det kan jo fort gå gale, men nyt litt god gammeldags Vassendgutene på en bygdefest. Det kommer jeg for alltid til å stå ved. Men det jeg føler, altså Vassendgutene mangler litt. For det er greit at du kan ha smal tematikk, men Vassendgutene, de har tatt smalt til smalere, for de kunne utvidet horisontene litt grann for hva man kan lage musikk om. Det står jeg også inne for. Der har i hvert fall, synes jeg, det amerikanske countrymarkedet har utvidet litt mer enn det norske kanskje har. Nå har vi jo, i Norge så har vi jo Tobias Steen, som begynner å utvide litt. Han tar, det er jo veldig mange som er kritiske til han, som ikke liker han, men jeg synes Tobias Steen tar norsk country i en god retning. Men det jeg står kanskje mest innenfor, er jo at amerikansk country har vært og kommer til å bli ganske lenge vesentlig mye bedre enn norsk country. Sam Hunt for eksempel, god countryartist, som jeg sa i sted, Luke Combs, fantastisk. Og så skal vi ha etter hvert høre Shaboozy. Store countryartister som jeg synes gjør en utrolig god jobb. Og uten mer eller mindre, her får du Sam Hunt med Raised on It.

0: Baktus?
1: Ja?
0: Hvordan går det med det?
1: Det går greit, egentlig! Ja, så... Men jeg litt redd for den tannbørsta.
0: Ja, den tannbørsta, den helt feil!
1: Ja, og den pusser bort alle hullene jeg lager!
0: Å nei, hva er det jeg hører?
1: Å nei, kommer den der, nå kommer den!
0: Nå kommer tannbørsten igjen!
1: Nei!
0: Nå kommer den igjen! Sett på noe kurator!
1: Det var noe kurator!
2: Kurator gir deg hull i tannene.
3: Kurator gir deg faktisk ikke hull i tennene, bare sånn, til alle som måtte sitte der ute og tro at det faktisk stemmer. Det er bare fiksjon og fanteri. Men fiksjon og fanteri, det er ikke country-sjangeren. Den er rimelig ekte. Jeg innså nå, mens jeg sto her og hørte på dette her, at jeg burde hatt med en, i hvert fall en låt av Jordan Davis. Og det angrer jeg meg selv litt på at jeg ikke har gjort. For det er en av mine beste konsertopplevelser i Oslo er antageligvis Jordan Davis. I hvert fall hvis du skal... Det er sånn du har livsendrende opplevelser, som å se Carpe live. Men hvis du skal se vekk ifra det, så tror jeg min beste konsertopplevelse var Jordan Davis. Egentlig bare for... Altså, det er en... Han er en kjempestor artist, men så virker han... Han fremstår i hvert fall veldig sånn ned på bakken type mann. Han har familie, og han har gitaren sin, og han har gjort en god karriere for seg selv. Men han er en mann som virkelig kan å holde konserter. Det var en av de første konsertene jeg hadde lyst til å ta på med cowboyhatt. Det fikk jeg streng beskjed om at jeg ikke fikk lov til, for jeg var ikke en countrymann. Jeg hadde ikke image til det, og det skjønner jeg. Jeg er en bygutt fra Bergen. Det er, bortsett fra min interesse for countrymusikk, så er det ingenting egentlig med meg som tilsier at jeg er en countrylikende person i det hele tatt. Kanskje noen trekk innimellom som gjør at jeg kan framstå som litt countryartist. Det er jo i Bergen så har vi jo et kjent begrep som er stril. Det er det tydeligvis ikke så mange på Østlandet her som har kjennskap til. Det har i hvert fall jeg erfart. Så hvis jeg sier at familien min er stril, så er det ingen som skjønner hva det betyr. Eller at jeg er fra et... Jeg er stril. Det kan ikke jeg si da, for jeg er født og oppvokst på kvarter fra Bergen sentrum. Men... Jeg har familie som er stril, og de kommer jo da... Stril er egentlig en sånn definisjon på at du kunne i gamle dager ro inn til sentrum. Da bor du utenfor sentrum, og utenfor det som er praktisk, er vel egentlig definisjonen på stril. Der, det er fantastiske countrymiljøer. Hvis jeg drar frem mine aner fra langt ute på Sotra, Så kan man argumentere for at det er country i meg. Men siden jeg aldri har bodd der, og ikke har et så sterkt forhold til det, så er det ingenting som tilsier at jeg liker Shabosie.

0: Akter Chamenebrur. Kurator fucker ikke rundt Chamenebrur.
1: Nei, kurator fucker ikke rundt. Nå, du kom jo helt inn i innspurten her. Sluttspurten, kan man kalle det.
2: Mm.
1: Fikk du med deg noe av det jeg sto her og pratet om i desperasjon på egen hånd?
2: Du hørtes ut som du var litt på vei ut. Eller det var litt ro med en båt her en periode. Men så hentet du det fint inn igjen, altså. Jeg er imponert over at du klarer å hjelpe så lenge. Men jeg var egentlig kun for å levere en popcorn, upoppet popcornpåse. For vi har ikke mikro hjemme. Så Tobias har prestert å kjøpe mikropopcorn. Nei, heter det mikropopcorn?
1: Ja,
2: ja. Ja, heter det da.
1: Det heter
2: ja.
1: Det, og jeg står inne for at jeg har kjøpt mikropopcorn. Ja. Kun for å ha det med når jeg skal lage radio.
2: Ja.
1: Med en... Nå har jeg hatt den popcornpakken i snart 4 måneder.
2: Ja, den sto uåpnet i skapet.
1: Ja, den har stått uåpnet i skapet hjemme. Ja. For jeg har hatt en plan om å poppe popcorn når jeg er her. Glemmer det konsekvent.
2: Ja.
1: Men nå var det veldig fint at du kunne komme med den.
2: Vi har ikke poppet den enda, så det blir også det blir i dag, eller om man tar T-banen tilbake.
1: Vi får se hvor den popcornposen ender opp. Men det har nå i hvert fall vært, det har vært en country-sending.
2: Ja, absolutt. Jeg hørte litt på veien til faktisk, så jeg fikk med meg starten.
1: Ja. Jeg innser at det er veldig mye mer country jeg burde hatt med.
2: Ja,
1: det er mye jeg tenker, det kommer sikkert, det blir antageligvis ikke før etter sommeren, for da vi begynner å gå tom for sendeflater på kurator. Det er bare knappe uker til det, sommerferie og fri og...
2: Buhu.
1: Festivaler og sommer og sol og...
2: Ja.
1: Vi skal vel begge to bare jobbe i hele sommeren.
2: Ja, så jobb det, og ferie.
1: Ja, litt ferie. Men det blir helt på slutten. Så nei, det har vært en country-sending. Jeg kan til de trofaste lytterne som har lyst på en til, så skal jeg ta med Mari en hel sending. Og så kan vi...
2: Det er sikkert kjempe mange.
1: Ja.
2: Send mail til oss, DM, Instagram.
1: Mhm.
2: Hvis du er veldig interessert i

0: denne duoen her. Så kommer,
1: ja. vi kan komme tilbake igjen hvis det er ønskelig.
0: Ja, absolutt.
1: Det tenker jeg. Men hvis du har lyst til å høre mer kurator, som ikke er bare meg som prater om country, men alt mulig annet som kan på en eller annen måte ha musikk å gjøre, så hører du kurator her på Radio Nova hver torsdag fra 8:30 til 9:30. Og på søndager fra 7 til 9. Det er egentlig det viktigste budskapet jeg har i dag. Nei, vet du hva? Jeg har ett til. Hvis du fikk med deg Nova-aksjonen som vi drev med nå i pinsehelgen, linken til Spleisen er fremdeles aktiv. Det går fremdeles an å gi et lite bidrag. Der er det altså spleis.no/NFO. Så kan du gå inn og gi et lite bidrag der til en god sak.
0: Vær kul og vipse et lite beløp.
1: Vær kul og vipse et lite beløp, som det ble sagt her nå. Og så skal du få helt på slutten her Gunslingers med

Shit happens, sier George Russell mens Kimi Antonelli suser videre og øker VM-ledelsen etter Kanada. Hva venter nå for Mercedes-duoen i Europa? Klarer en bli Hamilton å ta enda et steg? Og hva tenkte egentlig McLaren? Lynn og Kerbs går gjennom Kanada Grand Prix i ukas episode og gleder seg stort over framgang for Stenshornet.

0: Forlat oss ikke, Mai, du skjønner Mille. Det er ikke teksten i den sangen som jeg parafraserte litt på en måte der, men det er da sånn jeg en gang valgte å starte det som vel blir den siste Lyden av Curbs-episoden i mai 2026. Theis heter jeg, bak og klaff sitter jeg bak, og ved min side, mann med dobbeltnavnet Jon Halvdan Olsen Halvorsen.
1: Ja, hva skulle det til for at vi hadde laget en bonusepisode i mai? Hva skulle skjedd i morgen? Da, Hamilton trakk seg?
0: Nei, hvis...
1: Jo, hvis Hamilton hadde gitt seg
0: må,
1: på dagen?
0: Det må være noe ekstraordinært, og jeg føler vel aldri... Vi har aldri laget en sånn breaking-episode, har vi det? Det nærmeste jeg har vært, føler jeg var med Christian Horner-opplegget.
1: Ja, men hvor nærme breaking... Altså, hadde ikke det vært breaking nok at Hamilton ga seg?
0: Jo, da tror jeg nok vi kunne ha flesket til med en sånn ekstra-episode, kanskje.
1: Ja, sånn 15 minutter.
0: Ja, kanskje det er et nytt format vi skal gå inn i. Du har dobbeltnavn, Jon Halvdan. Hvordan føler du... Hva føler du rundt dobbeltnavnet ditt? Det har jeg aldri spurt deg om før, tror jeg.
1: Nei,
0: det er... jeg pleier ikke å kalle deg, Jon av og til, men ja. Nei, du,
1: som,
0: Jon,
1: som regel Jon, men ja. Andre, men jeg henger meg ikke opp i det. Nei. Jeg lyster mange navn, også til og med Jonathan. Og det er
0: ja, ikke sant. Men, jo, altså, ja, det blir jo fort det.
1: Ja, hvis du sier Jon Halvdan veldig fort, så blir det høres litt som Jonathan. Ja. Nei, jeg 70% av livet mitt så har det tidligvis følt som en byrde. Ja. Men nå bærer jeg det med stolthet. Men jeg er ikke opptatt av at folk må bruke alle fire navnene. Men det er hyggelig om de gjør det.
0: Det hadde jo vært gøy hvis du gifta deg med en som het Sivertsen og tok hennes etternavn. Ja. Så hadde det hett Jon Halvdan Sivertsen.
1: Ja, det er Sivertsen Halvorsen.
0: Ja, det hadde vært noe. Du, Andreas, du har ikke dobbeltnavn, tror jeg.
2: Nei.
0: Hva er ditt fulle navn? Og postnummer og
2: personnummer? Jeg har jo da ikke dobbelt fornavn eller dobbelt etternavn. Altså, det heter jo bare Andreas Halvorsen.
0: Ryddig. Hvis du skulle hatt et dobbeltnavn, hva ville du hatt?
2: Oi, hva skulle det vært? Holdt på å si Carl Andreas, som jeg hadde den i klassen som heter.
0: Ikke sant? Ja. Andreas Carl, kanskje?
2: Andreas Carl, ja. Men jeg måtte vel ta Albin Andreas eller noe. Sånn,
0: Albin Andreas, det er fett.
1: Hvor farfar, nei, morfar heter det. Men det er jo, enkelte mener jo at det er liksom brudd i forfatterstilen til våre foreldre, at det er bare jeg av våre tre søsken som deler
0: sammen med mor og far. Har dere tre søsken?
1: Ja, vi er tre totalt.
0: Ikke sånn tre,
1: ikke tre søsken.
0: Nei, ikke sånn enter, på en måte. Treskjegg, ja, quick beam.
1: Ingen plastikk heller. At det er bare jeg som sitter med dette dobbeltnavnet, og ingen av de andre.
2: Men, altså, det er jo, han har jo navnet. Det er jo verre for oss andre rundt, som har hele tiden si hele navnet, tenker jeg. Ja, du spurte veldig lite om det, Theis. Hva med oss pårørende?
0: Ja. Altså, jeg ser jo litt av, for jeg skjønner jo at Jon Halvdan er ikke mest vanlige navn i verden.
1: Nei, det kan man ikke.
0: Så jeg skjønner,
1: men jeg har Norges mest vanlige bursdag.
0: Som er?
1: 23. april.
0: 23. april?
2: Nei, det er Norges mest vanlige bursdag.
1: Jeg sa Norge.
2: Ja, du rettet, ja. For i verden så er det vel september som troner høyest.
0: Ikke sant? Jeg har ikke dobbeltnavn, men jeg har også et veldig rart navn, så jeg er også kjent på navnebelastning gjennom mitt liv.
1: Ja, fordi du heter jo, kan jeg røpe hva du heter på PlayStation?
0: Ja.
1: Fordi der heter du jo Theis Magg.
0: Ja.
1: Og der har du vel blitt
0: kalt
1: for...
0: Og du som kjenner meg vet jo hvorfor jeg heter det.
1: Ja, for du heter Theis Magelsen.
0: Ja.
1: Og da er det jo folk som har kalt deg The Ismag.
0: Det har skjedd ganske mange ganger at... jeg er ikke sånn som kommenterer. Jeg har blant annet Andreas rakk opp hånda.
2: Ja.
0: Koblet du det til navnet mitt med en gang, og bare kalte det The Ismag, eller koblet du ikke det?
2: Nei, jeg skjønte det ikke. Det tok lang tid.
1: Det er veldig
0: bra. Ikke sant? For da har du et eksempel på det jeg skulle forklare om, at folk har lest det i brukernavnet og tenkt, hva faen?
2: Til mitt forsvar da, så kom jeg jo fra en liten kommune på Sørlandet. Det er ikke veldig mange som heter Theis der nede, så bare så det jeg har sagt.
0: Men det er flere enn i Oslo på Sørlandet.
2: Det kan være, men ikke i Tvedestrand.
0: Nei.
1: Ja, jeg vet om en til på Sørlandet som heter Theis, ja. Og ingen andre i Oslo.
0: Men i Danmark finnes det tre.
1: Ja, det gjør det sikkert. Men jeg kan ikke hete... Ja, altså, du er mer anonym enn hvis du heter Theis, ja. Og jeg heter Jon Halvdan. Det er lettere at en sinna 45-åring som har blitt krasjet ut i Formel 1. Det er kortere vei for han å finne meg enn å finne deg.
0: Ja, fra The Ismag. Det er fordelen med The Ismag.
1: Ja, men
0: det
1: er et veldig godt kalkskjul. Hvis du bare er Theis, men så hører man stemmen da, og så er ikke det han Eurosport-duden?
0: Ja, det rasser det der. noen som lurer på hva jeg vil ha som mellomnavn? Eller dobbeltnavn?
1: Ja, hva vil bindestrekk X?
0: Nei, jeg ville tatt det samme som min far, for han heter egentlig Klaus Frimann. Så jeg har lyst til at det er Theis Frimann.
1: Ja. Og så bare si det til Rebecca, eller? Ja, du, nå skal Theis bli Theis Frimann.
0: Ja, og jeg kommer ikke til å lytte med min du sier. Herman tidligere da, Borgstrøm Tangen.
1: Nå bare
0: Herman Borgstrøm er på tur igjen.
3: Hvor er Herman? Akkurat nå så er han i Schweiz, er på vei ned fra en etappe i Giro d'Italia, og... Ja, det har jo vært noen greie dager på jobb, det må jeg jo innrømme. litt for å gå litt sånn inn i sykkelmaterien, så har liksom Uno X hatt noen muligheter på noen etappeseire. Det har vært litt stang ut og litt sånne ting. Vi mistet noen ryttere, blant annet en sprinter eller spurter, og så er liksom jeg var liksom litt sånn på vei mot en litt traurig variant. Og så får vi plutselig ut av ingenting en etappeseier. Fredrik Dversnes Lavik. Helt nydelig. Og da står jeg i midten av sirkuset. Og de som snakker rundt her nå, det folk fra UnoX. Jeg sitter i en bil. Jeg har ikke sjans til å komme meg unna, så det får man bare leve med. Men jeg står da i midten av sirkuset der med han som vinner etappa. Jeg har Thor Husa ved min side, som sjef for laget. Det var bare helt bizarre ting. Og ifølge Theis så var jeg jo ikke så rent lite på den tv-sendingen. Jeg har ikke sett den selv enda. Men kommentarfeltet sier ypperlig kommentert av Theis, så det, jeg gleder meg til å se det. Men akkurat nå så har det vært noen ville dager, bare gøy. Og litt mindre tid til Formel 1, akkurat når det står på sånn som nå. Men jeg skal nok ha noen gode, kvalifiserte innspill likevel.
0: Og ydmyke innspill. Jeg synes jo det er gøy å høre litt fra vår onkel Reisende Mac. Jeg hører litt som på, han er jo ute på et slags evig eventyr nå, føler jeg.
1: Ja, altså først og fremst gratulerer til Uno X. Ja. Og så er det jo klassisk Herman å stå i sykkelsirkuset sammen, blant annet sjef for laget Thor Husovd, og si at han selv, Herman Borgstrøm, er i sentrum av sirkuset.
0: Ja. Ja, men det, sånn er det jo. Ja. Han fortalte, jeg vet også at for dette, hadde dette vært din lyd, så hadde jeg anklaget deg for å legge på contentum i bakgrunnen, ja. Som jeg vet du gjør. Jeg vet du gjør det. Kan du bekrefte det, Andreas?
2: Ja, altså, jeg har jo ikke noe lyd når jeg sender inn.
0: Ikke sant?
2: Den ene gangen jeg gjorde det, så ble det ikke tatt som humor, så da jeg sluttet å gjøre det.
1: Det ble ikke tatt som humor?
2: Nei, jeg hadde drithøy lyd i bakgrunnen, bare for moros skyld. Ja. Så var det bare sånn, det var en skikkelig irriterende bakgrunnslyd hos Andreas, hva er det for noe?
1: Jeg burde stilt deg inn i vaskemaskinen.
2: Men jeg hadde høyt et fotballlyd på.
0: Ikke sant? Men jeg vet at Herman satt i bil her med to polakker og en slovener.
1: Ja.
0: Så jeg lurer på hva de tenkte om hans innspilling. Tror du Herman sa før sånn, sorry guys, I just have to record, I have a podcast, it's about Formula One, it's kind of famous, Luna Curbs, you should check it out. I just have to record something for the guys. Tror du han sa det, eller? Eller bare begynte han?
1: Here's my referral to do Duolingo, so you can understand the podcast as well.
0: Men tror dere han sa ifra før han spilte noe, eller bare gønna på?
1: Jeg tror han bare gønna på.
0: Han er litt typen til å bare gønne på.
1: Ja, han har sikkert ringt, og jeg tipper han tok telefonen til øret, sånn her, og nå holder han som om jeg ringer deg, Theis, eller deg, Andreas.
0: Ja, også, hyggelig at du innholder Andreas også, din bror.
2: Han ringer aldri.
1: Ja.
0: Han ringte deg i sted, han lånte deg kortet ditt.
2: Ja, men da trengte han noe.
0: Ja, ikke sant?
1: Det var du som trengte først. Så var det jo convenient at du var selvfølgelig ute med kortet, men ja, jeg tror han gikk for den varianten.
0: Jeg tror også det. Skal vi gå for den klassiske varianten nå, når vi penser over i Formel 1-land?
1: Ja, nå er det episode 100 og hva er det står her?
0: 88.
1: 188, da er det Alfa Romeo 188 fra 1988.
0: Men nå føler jeg nærmest at det har blitt en slags forventning at det skal komme masse bilmodeller.
1: Ja.
0: Men jeg har sjekket litt sånn, for dagens bilmodeller heter jo ikke 224 for eksempel, eller 226, de heter jo bare 26, så man har gått litt bort fra å involvere
1: ettallet der.
0: Ettallet, så jeg er litt sånn de siste. Jeg tipper at om kanskje 10-12 episoder så har jeg ikke muligheten til å gjøre dette lenger.
1: Nei.
0: Noen gang.
1: Men finnes det en Alfa Romeo 188 fra 1988?
0: Nei, men det finnes en Dallara F188. Ja. Det finnes en Benetton B188. Det finnes en Minardi M188. Det finnes en Coloni FC188. Og min favorittbil, når det kommer til navn, dette er kanskje mitt favorittnavn på Formel 1-bil noensinne, Eurobrun ER188.
1: Det høres ut som en Sacha Baron Cohen-karakter.
0: Ja, det gjør det. Det er Eurobrun som da ble kjørt av Eurobrun-laget i 1988-sesongen.
1: Hvilken nasjonalitet er det? Er det Eurobrun liksom? Eller var...
0: Nei, det er nok sikkert Eurobrun, men jeg synes det skrives jo. Eurobrun.
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Sveitsisk-italiensk.
1: Men... Ja, nei, jeg vet ikke.
0: Jeg hadde ikke tid dessverre. Vet du hva? Der har vi det. Det er Walter, tidligere touring car sjåfør Walter Brun, ja. Er blant de som eide og drev det. Men jeg synes Eurobrun høres ut som en slags underdel av Eurojackpot.
1: Jeg vil si det er Eurobrun da.
0: Nei, Eurobrun heter de. Hvor mange poeng tror du de tok i 1988? Med Oscar Larauri og Stefano Modena bak rattet.
1: Like mange som Kubica i sin siste sesong.
0: Som var? Null poeng ble det. 11. plass var det beste de fikk til i Ungarns Grand Prix det året. Prøvde seg også året etter, men da ble det, de kjørte ikke fort nok til å bli med et eneste løp.
1: Ja, det, sånn, det kan skje både Aston Martin og Audi, det også.
0: Så Eurobrun ER 1988. Jeg fant også en gammel post, en nyhetssak, hvor noen hadde kjøpt en Eurobrun-bil i fylla.
1: Ja.
0: Så det er mye morsomt rundt Eurobrun-bil, men jeg har to litt mer relevante fun facts også.
1: Ja.
0: Jensen Button hadde 188 poeng i 2012, din favorittsesong.
1: Ja, det er da sesongen etter det famøse løpet her i Kanada.
0: Ja, og i 2017 var det vel, så hadde altså Sebastian Vettel etter 11 av 20 Grand Prix, så hadde Vettel 202 poeng, mens Hamilton hadde 188. Og da ledet Vettel VM i Ferrari, og det var liksom nest siste sesongen hvor man tenkte at nå kan han bli verdensmester. Han ble jo ikke det året eller året etter.
1: 2017-sesongen?
0: 2017 eller 2018.
1: Det er han kjører ut i Hockenheim, er det ikke det, den sesongen?
0: Det kan stemme, men dette var liksom siste gang han at det var ordentlig litt Vettel-vinn. Han ledet et par ganger tidligere i sesongen, ja. Men han klarte aldri å bli verdensmester igjen. Det er gode muligheter for at italiener kan bli det nå. Vi har sett Canadas Grand Prix alle tre, tror jeg.
1: Jeg er det.
0: Ja. Hva tenkte du da du så at de kjørte i Canada, Andreas?
2: Jeg tenkte at det er dette som er Canada. Ja, men jeg innså at jeg ikke har tatt inn over meg at de kjører ut midt ute på en øy. Det har jeg ikke tenkt så mye på, faktisk.
0: I Canada?
2: Ja.
0: Det har ikke jeg tenkt på heller. Det er jo trått.
1: Jeg vet det er på en øy, men er det så farlig da?
2: Nei, men det var litt gøy da.
1: Det er en sånn man-made øy også.
2: Jeg skjønner det, men det gjør det litt mer spesielt enn, ja.
1: Det var vel var det noen verdensutstilling eller noe de lagde den øya til?
0: Ja, ah, så det er en slags Eiffeltårn-bakgrunnshistorie der.
1: Ja, litt sånn. Jeg skal finne det under låta her, Theis.
0: Jon finner du under låta her, Theis, og så skal vi fokusere på Canada. Musikk

0: Du hører på Lyden av Curbs, og nå har vi eget program om Formel 1. Baklengs salto var bandet. Storbymysteriet var låta. Endelig var det Formel 1 igjen. Jeg var litt i offside den helgen her, for jeg merker at når det blir så lange Formel 1-pauser, jeg mister helt liksom rytmen på det. Så da jeg kom hjem fra jobb søndag kveld, så var klokka typ 9 før jeg var sånn, å dæven, det er jo Formel 1 om en time. Jeg hadde ikke rukket å se så mye før det, så da rakk jeg akkurat å se sprintløp i reprise før jeg så løpet live.
1: Ja, for det var såpass, du var såpass bakpå.
0: Jeg visste at det hadde vært sprintløp, men jeg hadde ikke hatt tid til å se på det på grunn av mitt arbeid.
1: Jeg får endte opp med litt i offside på lørdagen der, hvor ja, vi drar på butikken, og så tikket det en varsel. Ja, om 10 minutter, sprintløp.
0: Ja, ikke sant. Var du i offside, Andreas, eller hadde du stålkontroll som alltid?
2: Jeg er litt i offside, for jeg var midt i siste innspurt av skolearbeid, så jeg følte ikke så nøye med å så det meste i opptaket, egentlig. Men, unntak av løpet på søndag, da.
0: Ikke sant? Så da,
2: det viktigste.
0: Men da spoler vi tilbake til starten, for vi må begynne med sprintløpet, som vi selvfølgelig husket å nevne forrige ukes episode. Du får vite alt du trenger å vite i Lyden av Curbs, også en påminnelse om de helgene er sprintløp.
1: Jeg må si det at det er en medvirkende faktor at vi to spilte inn forrige ukes episode uka før.
0: Det er sant.
1: Sånn at man ble enda litt mer ut.
0: Hørte du at dette er en slags test av deg, Jon?
1: Nei, jeg har ikke hørt.
0: Nei, så da hørte du ikke at jeg klippet inn for eksempel at Christopher Lee sa den linja fra Star Wars, for eksempel. Nei, du hørte ikke det?
1: Nei,
0: ok. Du hørte ikke at jeg også klippet inn etter at jeg sa da blir det ikke regn, eller at det er meldt fint vær, at jeg klippet inn da at det er meldt regn nå.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Det er hyggelig å høre at alle arbeidet jeg gjør ikke blir
1: problemet her. Nei, problemet er at hvis når det bare er oss to, så føles det ut som dette kan jeg ord for ord.
0: Ja, ikke sant.
1: Men når det er en tredje person, da lytter jeg gjerne til en gang til.
0: George Russell var raskest i sprintkvalifiseringen, en 800-deler ish, foran Kimi Antonelli, Norris, Piastri, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Hadjar, som var ganske jevne i kvalik denne helgen, Lindblad og Carlos Sainz. Og her klarer Mercedes starten godt, i hvert fall en av dem, mens Lando Norris smetter opp og passerer Antonelli, og det blir et slags... Altså, Russell har kontroll, men Norris henger bra med, men det blir Russell, Norris, Antonelli i sprintløpet foran Piastri, Leclerc, Hamilton, og Verstappen og Lindblad. Så det begynte godt for George Russell, og jeg tenkte at...
1: Men det var jo fighting og sånn mellom Russell og Antonelli.
0: Ja, det var litt fighting der også, kanskje.
1: Ja, jeg mener at man så liksom første... Nei, du måtte jo dundre gjennom
0: det. Jeg måtte liksom se litt fort på det for å få med meg hovedløpet.
1: Det jeg satt og tenkte, husker du for et par måneder siden, så hadde vi en diskusjon om dette med erfaring kontra talent, og hva slags fordel rått talent kan gi. Og jeg vet ikke om det sånn sportslig sett gir sånn supermye fordel, men for oss som seere, det å ha en uredd Kimi Antonelli som ikke har brent seg på masse forbikjøringsforsøk, det bidrar til underholdningen i hvert fall.
0: Ja, og som kanskje også tenker litt at han har på en måte denne ungdommelige følelsen av at jeg får til alt, og jeg har ingenting å tape, fordi han vet at han får mange, mange forsøk, mens George Russell vet kanskje at...
1: Dette er min beste sesong.
0: Den må sitte i år, hvis ikke så er det ikke sikkert at det blir så lett. Ja. Det kanskje vi ser litt igjen i hovedløpet, vi kan komme tilbake til det. Men Russell ender jo opp med å klare å vinne, og tar 2 poeng. Og det føltes jo som en sånn... Det føltes jo som et stort øyeblikk, synes jeg. Da han klarte å dra den i land. Og synes, spesielt da han tok pole position også til hovedløpet.
1: Jeg synes det ble hauset i hauset opp. Fordi folk, ja, bare for å være uenig med deg, så kan du sikkert være uenig med meg igjen, men det der, det ble sagt at hvis Russell nå vinner denne helgen her, og mekanisk DNF og bla bla bla, hvis han nå stopper seiersjekket til Antonelli, da har han gjort noe stort og liksom stoppet momentum til Antonelli. Det er ikke mitt inntrykk i det hele tatt.
0: Nei.
1: Det hadde ikke hatt noe å si for Antonelli, han hadde ikke vært nedbrutt i det hele tatt.
0: Nei, men kanskje hadde hatt mye å si for Russell, og da har du litt kanskje å si for han nå.
1: Jo, men ikke for Antonelli. Jeg tror ikke det, og sånn som nå er han jo bare... Nå kan han fortsette å skylle på den uflaksa si, og så er det ikke hans feil.
0: Ja, men da skal vi bare avslutte episoden, for da har Jon oppsummert situasjonen.
1: Ok, da ses vi neste uke, dere.
2: Men han er, altså, er George Russell da, litt på vei til å bli en slags Verstappen light her, da, i hvert fall i sprintløpet der, hvor han er vel egentlig bak og presser ut Antonelli. Ikke sånn like mye som han gjør i hovedløpet, selvfølgelig, men...
1: Han følger vel bare reglene, gjør han ikke det da? Laget rundt Verstappen?
0: Ja, det er jo faktisk nå Verstappen er han. Vi er ikke på en måte hybrid er han.
1: Hva mener du nå?
0: Nei, det var mer en slags spill på at alt nå er designet rundt Verstappen. Ja, det var mer en slags stikk mot deg og dine.
1: Meg og mine, ja.
0: Så Red Bull-fansen, deg, Christian Horner, Coco Pops-konsernet og så videre. Men for meg i hvert fall, da Russell tok sprintkvalifiseringen, vant sprintløpet, tok pole position til hovedløpet, det føltes ut som nøyaktig det han trengte. Det må jo være lov å si, ja, helt fram til. Også ganske langt inn i hovedløpet, for når starten går der, så starter nok en gang Mercedesene relativt godt, men Lando Norris starter best. Men vi kan spare litt hva som skjedde med McLaren-bilene, for det må vi på en måte bare si, de bæsja på leggen, som du ville sagt, Andreas.
1: Ja, sier det ofte også.
0: Og så begynner jo en jævlig fet fight mellom George Russell og Kimi Antonelli, eller Andrea Antonelli, som jeg kaller han.
1: Er det ikke Herman som mener at du ikke skal kalle han Kimi?
0: Jeg synes jeg ikke er noe om, som du gjør.
1: Kimi?
0: Jeg vil si Kimi.
1: Kimi?
0: Men for meg er det Andrea.
2: Antonelli.
0: Men,
2: kan ikke si Antonelli med italiensk aksang, da. Det har vært mye bedre.
0: Antonelli? Men det var ikke det edge of your seat racing, da?
1: Jo, akkurat det var det, det synes jeg. Her var det, leverte det ordentlig i 36-7-8 runder.
0: Jeg skrev det ned i notatene mine. Jeg tror det var 36-7 runder, var det ikke? Oi. Ikke mistet det. 29 runder med moro kamp har jeg skrevet. Ja, altså så jeg tipper det var på runde 28 eller noe sånt da.
1: Ja, 29. Ja. Så nesten 30 runder med moro action. Ja. Og så synes jeg at når en av de skulle ut, så kunne de like gjerne tatt ut hverandre, for da kunne vi fått Verstappen mot Hamilton. Og så sluttresultatet hadde blitt det ble at Hamilton hadde vunnet. Ja. Hadde null problem med det, men bare å ikke ha den kampen om førsteplassen tok litt energien ut av løpet.
0: Men de første 28 runder, da, altså, for her var det også med at det ble jo en slags de kilte oss på pungen i starten her, fordi det ble jo to sånne formation laps, fordi Arjen Lindblad fikk jo ikke i gang bilen sin. Så først kom de til start, og så var det sånn, starter vi nå? Nei, vi skal ta en runde til. Og så kom de til start igjen, og så, nei, vi tar en runde til. Så den teasinga bygde jo opp spenninga.
1: Litt uheldig at det der vi tar en ekstra formasjonsrunde ikke syntes fra der vi så, fordi det så ut som noen kjørte på rødt.
0: Det gjorde det, så jeg begynte å tenke sånn, hei, Antonelli, nå du bare, kan ikke bare begynne å kjøre.
1: Ja, bare fordi du mister klutsjen, liksom.
0: Men de første 28 rundene, så blir det et helvetes leven mellom de to Mercedesene som underholdningsprodukt, Andreas. Hvor artig var dette, synes du?
2: Nei, det var jo veldig gøy. Ja. Altså, det var en liten stund lenge siden forrige løp, så det at når det først er løp, og at det er sånn det er fra start, så det gjør, da gleder man seg neste løp, da. Selv om det nå er Monaco, da, men så er det liksom sånn, ja.
1: Antonelli kommer
2: over. Det er noe igjen.
0: Ja, dette var på en måte denne type fighting som jeg følte vi ikke fikk så mye fra Norris og Piastri i fjor, egentlig.
2: Ja.
0: Hvor mange sånne dueller hadde de? Hadde de noen sånne som varte liksom i flere runder, i flere... Dette var liksom halve løpet nesten, var jo en eneste lang duell mellom de to.
1: Ja, men jeg føler det litt for gemyttelig på et eller annet vis mellom Norris og Piastri.
0: Det var sånn som det var i Canada i fjor.
1: Nei, ja, men Norris gikk jo etterpå bare, ja, det var helt min feil. Og,
0: nei, jeg er litt enig.
1: Mens her sånn så er det, det kan ta fyr når som helst, det er følelsen. Fordi Antonelli er jo rett på radio når han føler seg litt sånn snytt eller dårlig. Og Russell kanskje ikke like, han prøver å ta den litt
0: han
1: eldre rollen.
0: Han hever seg litt over, litt sånn som jeg ofte gjør med deg og Herman.
1: Ja, mens vi er her, vi er Kimi, vi. Ja.
0: Kimi og Andrea, som jeg kaller dere.
1: Ja, og man har en følelse av at dette kan ta fyr. Jeg tenkte litt på etter det løpet at Verstappen og Hamilton har ødelagt Formel 1 litt for mange. Fordi dette var sånn fighting vi så nesten runde etter runde gjennom hele 21-sesongen. Og det ble jo dørt i begge retninger.
0: Ja, kanskje litt mer i den ene retningen, eller?
1: Kanskje litt mer. Men uansett, siden har vi ikke sett denne så tette... eller nesten aggressiv, selv mellom Verstappen og Leclerc, så var det jo litt mer respektfull kjøring, kanskje. Ja.
0: Og jeg merket at i disse rundene så tenkte jeg ikke en eneste gang på hverken superklipping, eller så lenge bilene er jevne nok, og de kjører fett, så det gjør i hvert fall jeg. Jeg bryr meg nada men, om måten disse bygges på, så lenge jeg får sånn racing, så er jeg fornytt.
1: Men de har jo gjort et grep, Thais, som jeg har hørt om, som egentlig er, det var dette de burde gjort fra start, og at man setter liksom den der charging limit-greia til å være basically det du kan lade opp i nedbremsingszonen. Så du får ikke noen sånn der superklipping på langstrekket, fordi batteriet er på en måte fullt uansett.
0: Men så bra, men så blir det jo en sorgens dag til slutt for George Russell. Yeah. Først må vi jo bare for å gå litt... jeg synes det var gøy at de begge to kjørte aggressivt, og begge to gjorde feil. Og det viser seg at det er... du kan følge ganske tett, og det er ikke så lett å trekke og liksom distansere hverandre heller. Og det synes jeg også er et sunnestein, at, sånn, at det å være først er ikke sånn der automatisk get out of jail free card.
1: I hvert fall på banen her da, så er jo den boost-moden hadde faktisk litt å si.
0: Ja.
1: Og de låser, bytte trader på å låse inn i hornholdsvingen. Hva hvis du da...
0: Og så kommer Antonelli først, og så tabber han seg ut i samme, samme sving, og nei, det synes jeg var helt nydelig.
1: Men det var vist noe tailwind der, som tar bort downforce inn i den hornholdsvingen som var der av og til, som gjorde at man fikk litt sånn odde lockups. Men når du først har fått litt sånn flatspot, sånn som Russell spesielt hadde, så lettere å låse der igjen.
0: Men så går det ad undas. Hva følte vi alle tre da? Hva følte du, Andreas? Du kan begynne.
2: Nei, jeg er ikke superfan av George Russell da, men,
0: nei, så du sa jo!
2: Men jeg vil bare gå litt tilbake til det. Jeg synes Russell er litt mildere. Altså, ikke vært så hothead da, som Antonelli har virket på radioen det. Men det er ikke det inntrykket min TikTok-feed da, i hvert fall av vår venn.
0: Nei, ikke sant.
1: Fordi du har sånn radio-TikTok-feed?
2: Nei, men jeg er liksom, i hvert fall når reaksjonen hans når...
0: George Russell hate-core-video, dukker opp.
2: Jeg er ikke langt unna. Nei, så når bilen stopper da, og funker, så kaster han jo den her, jeg vet ikke hva det heter, jeg, ut sånn, og slår i bilen og sånn, og...
0: Spar meg for det der da.
2: Nei, men jeg så bare...
0: At man liksom skal si... For jeg har sett, de verste jeg har sett er sånn, se, han er like ille som Max Verstappen.
2: Ja, men det var det jeg skulle...
0: Sånn,
2: det, jeg skulle
0: he lashes dit. Out in anger, borderline violence, det blir for dumt altså.
2: Ja, ja, men det var det jeg så at Red Bull hadde vel kommentert borderline something something under en av de greiene der.
1: Ja, men det støtter jo at de gjør det.
0: Ja, men fordi det er jo... det er litt cheeky, men sånn der å si at dette er et tegn på at Russell har noen sine problemer, eller at han er... Dette er snakk om en fyr som har hatt en del uflaks i oss, tross alt, og som nå... men Jon...
1: Ja, men det er uflakstoget som har gått siden 20...
0: Nå gjør jeg sånn. Det må være... Nå dro jeg ned Jons mikrofon, så det er den opp igjen, bare for å herske litt.
1: Ja.
0: For jeg lasher out i borderline anger.
1: Ja, det er jo det. Det er jo sånn kast...
0: Men det er jo legitimt når han faktisk kjører bra, og han er først, og så plutselig så bare svikter motoren, og ikke da... få litt følelser som bobler over, det synes jeg nesten er rart.
1: Ja, men kjenner du til Mist Apex-podcasten, Thais, med Richard Spanners Reddy, som han mente at det var sportingstraff. Ikke nødvendigvis enig i det, men beskrivelsen hans av hvordan den sekvensen var. Her tar han dette 3 millioner kroners rattet, pent og pyntelig av, så tar han den puta han har i nakken og på pelmer ut av bilen, setter det her dyre rattet tilbake. Altså, det er noe sånn litt teatralsk over det.
2: Det kan jeg være med på.
1: Fordi det virker ikke, fordi andre har vi sett Pelm gi fullstendig beng i hva det der rattet koster.
0: Ja.
1: Så det er noe sånn der...
0: Eller er det... Men ok, så
1: ja,
0: har du aldri vært irritert hjemme, og så er det sånn, hva skal jeg slå hånda i? Skal jeg slå hånda i veggen eller i TV-en min? Og da har du har noe... Man har noen filtre baki der i hodet som er sånn, som styrer deg mot... Ok, ikke ødelegg det mest verdifulle du har.
1: Men det virker litt rart å plukke TV-en ned fra veggen for å slå hull i veggen bak TV-en. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
2: Og så henger TV-en opp igjen.
1: Jo,
0: jeg synes det er et godt bilde, samtidig som det ikke er helt virkelig.
1: Jo, men, det er et veldig godt bilde.
0: Det er ikke så lett å henge en TV opp som det er å ta av og på det.
1: Dette er jo sketsj.
2: Jeg mener jo ikke det personlig da, at jeg tenkte jeg skulle få TikTok sin versjon.
0: For her kommer på en måte følelsene våre fram. Andreas er balansert, Jon godter seg til han dør og luller rundt omkring i eget bolig.
1: Nei.
0: Og jeg blir litt sånn, åh, stakkars.
1: Ja, men
0: og føler at nå Kunne vi fått en ordentlig fet fight mellom disse to, og så blir det heller til at nå er det Kimi Antonelli
1: som
0: reiser av gårde.
1: Jeg koser meg ikke med det.
2: Det er jo ikke kulere da. Altså, hva er bedre enn han er ikke rookie da, men
0: Ja, han kan gjerne vinne, men da vil jeg gjerne at han gjør det på en spennende måte, og det er jo spørsmålet jeg stilte til Herman. Er det nå Antonelli som kommer til å suse av gårde, eller er det ikke så enkelt?
3: Altså, det er jo ikke over for Russell, selv om det har vært en litt traurig periode. Jeg ville sagt at det er ganske 50-50 hvis jeg skulle tippe nå. Men det er klart at jeg liker å snakke litt om hvem ser det best ut for laget at vinner. Og selv om på en måte Toto Wolff og de der har skylder på en måte Russell litt, og de la mange egg i Russell-kurven, så føler jeg jo fortsatt at det ser bedre ut for Mercedes hvis Antonelli vinner VM. Så sånn sett så vil jeg kanskje si at det er 51-49 Antonelli da, hvis det er en av de to som skal vinne. Jeg vil ikke avskrive McLaren helt heller. Altså, jeg tror de kan snu det og komme tilbake. De har bra førere, de har utviklet bil fra langt dårligere på en måte grunnlag enn de har nå, så men det er ikke kjørt for oss, men det er en litt tung periode, det er jo. Og jeg synes jo, i sånn som i sprinten særlig, så er jo Antonelli grisete og sutrete og litt supermaks faktisk. Og det liker jo ikke jeg helt, så det der har vært mye hodemist, synes jeg. Så jeg ser for meg at vi får en fin internkamp hvertfall, og bare nesten håper at det skjer noe med Antonelli noen ganger nå, så vi får for de nøytrale seere som meg, at man får en ordentlig kniving hele veien inn.
0: Ordentlig kniving vil jeg også ha, men vi må gå videre til McLaren, bare for å ta et par ord om de også, fordi at på en måte er det mye å si om McLaren, samtidig ikke så mye.
1: Ja, Andreas kan begynne.
2: Dere kranglet litt om teknologi her før vi gikk på lufta i dag, og da tenker jeg noen må være litt sinte på den datamaskinen, jeg klarer ikke å prate.
1: Har de skyld på en datamaskin?
2: Nei, altså, de har jo kjørt noen scenarier her da, som har sagt at ja, vi kjører Inters på grunn av fører og sånn, og det viste seg jo ikke være den beste ideen.
1: Ja, det var visst nok Piastri som lufta den ideen først.
0: Ja, og det er
2: og han som klagde mest på radioen.
1: Ja, eller på rekognoseringsrunden da.
2: Ja, ok.
0: Og så sa Norris i intervjuet etterpå at, at I pushed for it myself, at sånn, da dette ble et alternativ. Så det virker som de hadde et slags...
1: Det tar ikke fyr, fordi de to er bare... Nei den andre er...
0: men når de på en måte... Jeg er jo fan av at man eier sine feil, men dette var jo en sånn... Ok, nå starter vi i ganske gode kvalifikasjoner, det er bra tempo i bilen vår. Er det nå vi skal gamble, liksom?
1: Nei, jeg skjønner. Altså,
0: er ikke dette litt...
1: Det er...
0: Spesielt Norris som hadde dritbra tempo i sprintløpet og kjørte jo flettet av Piastri den helgen her. Og så skal han liksom også gamble. At de ikke splitter strategien her engang.
1: Ja, men,
0: eller det er sånn, vi skal ikke gi en fordel til Norris foran Piastri.
1: Men jeg har hørt det motargumentet at splittestrategi er indecision. Og de må være folk som klarer å ta riktige avgjørelser. Men dette er jo borderline noen må gå. Altså, du kan... Ja, men,
0: det så komisk ut da Piastri kjørte inn. For de tok starten, men så visste alle at de er doomed. Hvis ikke det begynner å regne nå. Og det var jo ikke noe regnfare.
1: Og så begynner å skylle på de to ekstra formasjonsrundene. Som, ok, det hadde kanskje bitt litt å si, men det er kanskje en runde eller to. Og da ikke bare gå og pitte med en gang, og så kan man si at man må kjøre gjennom trafikk og bla bla bla. Men de endte jo da lenge bak enn hvis de bare hadde gått og pitta på før starten og startet fra pitlane. Så jeg skjønner ikke hva i all verden det er de tenkte med her. Og så har jo de noen litt tøffe løp sånn generelt. Piastri kjører jo gjennom Albon på veien i Hornålsvingen der.
0: Norris sin girkasse ryker cirka halvveis.
1: Så det er jo litt sånn diverse, men det der det å starte på tredje fjerdeplass og gamle. Altså, de andre skiftet vist nok ganske sent også, men det er det når du står der igjen, teppene, de dekketeppene går av, og du er en av de som ser ut som du har tenkt nytt. Det lover sjelden godt i Formel 1.
2: Ja.
1: Bare se på Hamilton tilbake i Ungarn, han var eneste som startet alene foran. Sånn er det føles litt her.
0: Det er absolutt det. Dette vet jeg ikke om det var en ekte meme, eller om det var meme, eller om det var ekte, men at Norris hadde endret Instagram-bioen sin til å være «Jeg måtte se meg selv i speil i dag og si «Jeg er verdensmester». med sånn laughing emoji. Men det var jo en fadesehelg for McLaren. De får 0 poeng i hovedløpet. For Piastri blir nummer 11, og Norris fullfører jo ikke. Så de hadde andreplassen, og tredje- og fjerdeplassen i... Nei, det var det ikke. Det var andreplass og fjerdeplass som ble i sprintløpet. Vi må innom Ferrari også, for der var det litt bedre stemning i halvparten av deres garasje.

0: Det var Kline med Sondre Lerche av gruppa Sommer i et glovarmt studio på Majorstua Radio Nova, altså. Før vi går løs på Ferrari, Jon, du har noe vi må tilbake til denne øya i Kanada.
1: Ja, fordi jeg klarte å bla meg gjennom fanen her, og så bare ser jeg, her er Notre Dame Island, ja, den har jeg ikke sagt noen ting om, men det er en kunstig øy som ble laget i Montreal,
0: tror jeg.
1: Til Expo 67, som var en verdensutstilling 1967. Det har vi sluttet med, ikke det?
0: Hvorfor visste jeg ikke det i episode 67 av Lydna Curbs? Da kunne jeg sagt at øya der, bla bla bla. Nei, om vi har sluttet med verdensutstilling, enten så har vi det, eller så er det nå bare i sånn Qatar og sånt. Ja, fordi det er bare det. De som gidder å betale for sånt. Ja. Jeg tror fortsatt, ja. Uansett, Ferrari. Lewis Hamilton er Han blir nummer to i dette Grand Prix. Og det hjelper jo litt at McLaren-bilene er brødhuer, og at George Russell DNF'er. Men likevel, løpet var bra. Han kjører inn Max Verstappen mot slutten her. Han slår Charles Leclerc ganske komfortabelt. Ja. Og han sier selv, "This is my happiest day at Ferrari so far."
1: Han sier at nå fungerer ingeniørlaget hans. Han sier han droppet simmen til Ferrari og ser hva det gjorde med Hamilton. Dette er en bane han har tatt noen seire på før. Ja. Og kanskje trives godt. Bilene kjører litt mer Hamilton-esk på en måte han liker. Men uansett, det er litt sånn, det er litt deilig å se at han er ikke helt borte. Og selv om han kjører forbi Max Verstappen der og hører jubelen, jeg må jo varme etter Hamilton-hjertet.
0: Og det var jo søtt hvordan de liksom Verstappen og Hamilton, det var så god stemning etterpå. Ja. For det var liksom, de to var ganske glad begge to, og Kimi var selvfølgelig kjempebra.
1: Ja, det er jo klart, fordi de tar jo pallplassering med Ferrari tredje beste bilen, Verstappen i den klart fjerde beste bilen, og så er det, tar de andre og tredje, det er jo
0: ting jeg er fornøyd med. Det er da Carlos Santi som har kommet hit som ny løpsingeniør for og som er tidligere Kimi Icon Race Engineer, og var ment som en midlertidig løsning, men som nå virker det som kanskje kan bli permanent utifra ryktene som går.
1: Ja, jeg tror han har i hvert fall gitt uttrykk for at han vil ikke endre noen ting.
0: Nei. Hvor lenge varer idyllen, tror du, Andreas? For jeg er litt redd for at dette, det virker fortsatt litt skjørt, eller?
2: Ja, det varer nok ikke så lenge. Det blir nok lenge til neste gang McLaren begynner på andre dekk enn nesten alle andre.
1: Det er et godt poeng, faktisk.
2: Og så tenker jeg også det som poenget om Herman hadde, at McLaren har vært i en mye dårligere posisjon enn det her, og utviklet bilen ganske godt.
1: Ja, men spar meg altså, at de skal hente inn 60 poeng.
2: Nei, jeg sier ikke at de skal vinne VM, men jeg sier at det skal godt gjøres for de andre å ta igjen McLaren, de som er bak der igjen.
1: Det er ikke kritikk av deg, det er kritikk av Herman egentlig, fordi det er både Russell, Leclerc og Hamilton imellom Norris og førsteplassen der, så det er noen fører man skal forbi før man og han har en DNF her og en DNS fra før og bla bla bla, så det er ikke så lett for gutta med McLaren å skulle ta igjen det her.
0: Kanskje konstruktørmesterskapet da, hvis Russell fortsetter å være elendig som du sier, Jon, eller uheldig som jeg sier.
2: Nå var jo spørsmålet om det kommer til å være så mange dager som det her, og hvis Norris slutter å DNF og ikke starte, så vil det bli mindre av de dagene her.
0: Men nå er jo faktisk Hamilton nummer fire i førermesterskapet. Han er 3 poeng bak Leclerc, han er 16 poeng bak Russell. Så han er faktisk i ferd med å klatre oppover i sammendraget, men samtidig så er det jo en kontrastfullt helg for Ferrari, hvor mens Hamilton sier my happiest day at Ferrari so far, så sier Leclerc the most difficult weekend of my F1 career so far. Ja, så det er jo klart.
1: Ja. Det var noe greie på radioen hvor race engineer sier til Leclerc at er bak,
0: så langt bak basically Hamilton kjører raskere enn deg.
1: Ja, du er så langt bak Hamilton, og han kjører raskere enn deg, hvor han svarer, ikke snakket meg før på siste runde.
0: Og så sier han sånn, bare det absolutt nødvendige, typ, som er, hold kjeft, jeg er sur. Men han sa det jo fint etterpå, sa liksom, det, men godt å se at Lewis fikk mye ut av dette, det virker som de er ganske gode venner. Men det føler jeg også setter på en måte, altså hvis Hamilton sin glede kommer jo ikke bare fordi han kjører, altså han hadde ikke vært så glad hvis han hadde kjørt like fort og blitt nummer 5 på en måte.
1: Nei.
0: Så det er jo litt...
1: Og så er det en liten fight, og det er ikke... Altså, Verstappen sleit med dekkhåndtering på slutten, og han forsvarer jo ikke med nebb og klør.
0: Nei. Nei, men han skjønner jo også at liksom, tredjeplass her er jo faktisk noe å ta med seg.
1: Ja, og åpenbart så, eller det virker i hvert fall som Verstappen vurderer til at dette her mister han uansett, så det er ikke noe poeng å ødelegge mer.
0: Det er nettopp slik. Så Max Verstappen får jo en tredjeplass her litt sånn fordi andre feiler, som han også har sagt ettertid. Men jeg har lyst til å trekke fram Isaac Hadjar også, som kvalifiserer veldig bra, og så forstår han ikke selv helt hvorfor det gikk så dårlig i løpet. Som jeg føler er litt typisk, at han får til enten løper bra, eller så går på kvalik bra.
1: Nei,
0: men klart. Begge deler er ikke så lett.
1: Nei, men stopp en gå for to drapsforsøk gjør jo ting litt vanskelig, selvfølgelig.
0: Og så var han fortsatt altså, da nummer fem, selv med en stopp en gå. Så det er jo en god plassering, men han hadde jo ikke tempo helt. Men det tydeliggjør litt også avstanden her. Han kan få en stopp and go så sent i løpet, og så er han fortsatt greit nummer fem.
1: Ja, fordi det er jo løpsmessig, ok, så mangler man to McLaren-biler, men det er jo nærmest problematisk løp. Når man ser, hva er det her? De er fire, nå skal jeg finne det frem her, men jeg tror de er fire biler på lederrunda.
2: Ja, de er fire.
1: Ok, de hadde vært seks.
0: Kunne vært fem-seks da, ja.
1: Kanskje uten en stopp go så hadde de vært syv, eller åtte da. Men fortsatt, da er det 14 biler som er tatt igjen med en runde. Ganske mange to og et par fire. Så det er ganske lang avstand nå mellom Formel 1 og Formel 1,5.
0: Det er det. Men best i Formel 1,5 så er jo faktisk Franco Colapinto.
1: Ja, og det...
0: Som jeg føler vi må... For han har ikke vært ratet så høyt av lyden av curbs, altså det må vi si. Men nå er han altså nummer 11 og har blitt nummer 10, nummer 7 og nummer 6.
1: Ja, han har... hvor mange poeng er det da?
0: Han har 15.
1: Han er på 11. plass bak Liam Lawson.
0: Ja. Så har dratt Alpine opp til 5. plass i konstruktørmesterskapene. De er 22 poeng bak Red Bull.
1: Og versus lagkammerat, like beste posisjon denne sesongen, og han har tapt 2-3, så det er ganske jevnt da mellom han og Gasly, 5 poeng forskjell.
0: Og han har 1 poeng foran Isaac Hadjar som kjører for Red Bull. Så det er jo veldig, veldig solid prestert av han. Er det noen flere historier her, bortsett fra at Aston Martin fortsatt suger?
1: Ja, Perez gjorde noen manøvre både her og der. Men at de kommer såpass høyt i sprintløpet, det lover litt godt, gjør det ikke det?
0: Du tenker på Cadillac-ene?
1: Ja, Cadillac-ene.
0: Ja, stemmer det, for de var oppe på 14.
1: Ja, plass.
0: 14. og 17. plass, ja. Men så sa vel Bottas etter hovedløpet at det var så mye, om det var oversteer eller understeer, det var et eller annet med at de fikk ikke bilen inn på rett modus. Så de sliter fortsatt og jobber, men bra sprintløp får de ta med seg. Skal vi gå videre til tippingen vår da?
1: Yes.

0: pikene.
1: Pikekyss er på Radio Nova og lyden av Curbs, som er Radio Novas eget program om Formel 1. Ikke igjen, var låta. Jeg har merket meg en tendens

0: for gjestene ble spilt inn i ettertid. Den har ikke noen potensielle poeng.
1: Nei, jo, det er ikke sant. Hadde du hørt på episoden, så hadde du, hadde du visst at jeg ga den fem poeng.
0: Okay. Bra, Andreas. Du har jo lagt den, men ikke lagt den selv.
1: Ja, jeg glemte å skrive poengene.
0: Ja, det kan men ja,
1: de, for dere gjestene hadde jo, for de som ikke hørte forrige episode, du kan jo gå gjennom min, for alle som ikke hørte forrige episode.
0: For alle som ikke hørte forrige episode, så kan nå vikarene, de kan få fem potensielle poeng, dersom noen ødelegger frontringa i pitlane i løpet av helga. Og her er det kanskje litt diskusjon om hva pitlane er det ikke det?
1: Og så tror jeg, altså, for her var jo litt svakheten at jeg kunne ikke definere det, men jeg definerte det som det må skje i Formel 1.
0: Ja, det er enig.
1: Og det må skje ja, i løpet av helga.
0: Ja, men vi kommer tilbake til det.
1: Ja.
0: Fordi vi hadde jo tippet opp pall. Jeg kom best ut av det denne gangen også. Litt
1: korrupt, eller?
0: Nei, det er mer hell i uheld at Verstappen blir forbikjørt.
1: Ja, stemmer det. Du hadde Verstappen på tredjeplass, du.
0: Ja, altså jeg vil kalle dette ikke en modig pall nødvendigvis, men jeg hadde Antonelli, Norris og Verstappen og får, ikke full pott, men får to av tre inn der. Vikarne, de har også Antonelli på førsteplass og får en fulltreffer der, mens dere, du og Herman Theis må dele en Antonelli på andreplass og Antonelli på tredjeplass, en halv poenger der. Så ett poeng hver til dere, fem poeng til vikarene og 8 poeng til meg.
1: Ja, og det jeg må si, jeg synes vikarene på en måte har tippet best, for de sa de hadde Andrea Antonelli, George Russell og Lando Norris, men jeg føler på en måte her, hvis ting hadde gått som de skulle, så hadde det vært topp tre.
0: Det er riktig, men
1: men sånn er det jo ikke.
0: Det er sjelden.
1: If does not exist.
0: Ja. Du kan godt slenge inn liksom 8 sånn 1,08 odds greier, ja. Men de kommer ikke til å gå inn.
1: Har alle gutter hatt en sånn periode hvor de skjønner at, vet du hva, hvis jeg går inn på unibet.com og så slenger jeg inn den der 1,3 odds, den der 1,4. Hvis jeg slenger inn 7 sånne, så er jo oddsen 9 plutselig. Og så 100 kroner, der jeg kan vinne 9. Alle de her går inn, og så går jo alltid sånn 2 av dine. Har alle gutter hatt en sånn periode hvor de skjønner?
0: Jeg og Andreas drev på med den periode, hvor vi la 10 og 20 kroner, var det ikke det? På Norsk Tipping, fordi det var ikke sånn 100 kroners grense, hvor vi la inn type en sånn 10-kombinasjon, eller 8-kombinasjon.
2: Det er fortsatt ikke 100 kroners grense.
1: Nei, og man føler seg altså så genial når man skjønner sånn, herregud, dette
0: er jo gratis penger. Men tusen på og sånn.
2: Jeg har satsa 50 kroner på 7 matcher og vunnet 7000 kroner.
1: Ikke sant.
2: Men jeg har tapt mye mer enn det, så det er ikke tipp.
0: 7000? Har du tapt mye mer enn 7000?
2: Altså, hvis man tipper 50 kroner en gang i uka i løpet av et år, så
1: blir det penger av det. Uansett, huset vinner alltid. Men ukas sjuking, ja.
0: Ukas sjuking. Jeg hadde en Formel 1-bingo, og jeg forstår at dødsfall på banen, det kommer ikke til å bli godkjent fremover. Fordi her var det FN-bingo, 3 av 5 går inn, dødsfall på banen, sesongdebut vinner, sesongdebut pole, Alessia Cara veiver med flagget, og rød flagg i løpet av løpet. Et av de gikk inn.
1: Og det var Alessia Cara ble påkjørt.
0: Nei, det var dødsfall på banen.
1: Ja.
0: Men det er da noe. Og så har vi da, 33%, Nico Hülkenberg i bil nummer 27, bryter på runde 27. Det skjedde ikke, han fullførte løpet. Det var til Herman, han kunne fått 13 poeng for det. Theis kunne fått 8 poeng. Det er som Russell og Antonelli gjør som Norris og Piastri, krasjer og minst en av de bryter løpet. Og så har vi da gjestene, som har, eller vikarene, som har 5 poeng, potensielle poeng. Det er som noen ødelegger frontvinga i pitlane i løpet av helga.
1: Så sånn kan det da gå. Men da, vi kan i hvert fall konkludere med at din er ikke gått inn, Jon.
0: Den er nærmest av Mina Hermansk.
1: Ja. Det var visst nok Winnie Harlow som veiva med flagget, og jeg lurer på om hun veiva en runde for tidlig.
0: Ja, det kan skje, men det men teller ikke mye.
1: Nei, men, så det påvirket ikke løpet, men bare en kuriositet. Hülkenberg bryter vel ikke på runde 27?
0: Nei, fullfører han ikke da.
1: Jo, han fullfører på 12. plass, så det er jo skivebom.
0: Ja, altså min er nærmere, fordi det dør en... Altså det blir påkjørt 2 sånne hedgehogs, sånn jordåtter,
1: ja.
0: Og en av de ødelegger en Williams.
1: Ja, men det er ditt problem.
0: Men jeg sier, det er mye nærmere enn Nico Hülkenberg som fullførte løpet.
1: Ja, men det blir ikke en av dere uansett.
0: For jeg står mellom dere to.
1: Andreas, har du noe her?
2: Ja, altså, jeg har lyst til å diskutere litt den, hvor du sa det spesifiserte at det skulle være Formel 1. Det fikk ikke jeg med meg i den episoden.
1: Jeg husker ikke om jeg sa det, eller om jeg bare skrev det ned på en slags liste.
2: Du har skrevet det ned for min gode kollega som vikar, Tobias. Gjorde meg veldig oppmerksom på at det skjedde noe i Formel 2.
0: Ja, i feature-løpet der så er det en som krasjer den andre og ødelegger frontringa.
2: Ja, i pitlane.
1: I pitlane.
0: Men jeg synes at dere har nesten noe på Theis også med han, var ikke det sprintløpet hvor det går noe sånn front wishbone-greie?
1: Men vet du hva, jeg kan ikke skjønne annet enn at de må sitte hos dem, at det er poeng.
0: Ja, du vil gi

0: For jeg, hvis jeg ikke har sagt det på lufta, så gjelder det ikke. Så da må jo den sitte. Det er 5 poeng, det.
1: Jeg vet ikke hva som jeg har sagt på lufta.
0: Nei, jeg tror bare jeg sa 5 poeng. Ja, jeg sa det er ikke noe som skjer så ofte, men det skjer av og til. Så det blir 5 poeng.
1: Det var noe sånt, altså, det blir 5 poeng. Altså, ja. Forsvant den lyden.
0: Og det er der jeg mener 5 poeng skal ligge, for det skjer jo ikke så ofte, men det er ganske sånn, faen, her har noen feilet.
2: Nei.
0: Men, og jeg mener jo at jeg hadde en god sak for ekstrapoenget, men det blir ikke relevant nå.
1: Men jeg mener at jeg hadde en god sak også med det er en eller annen Cadillac-sjåfør i sprintløpet som ender opp med sånn broken front wishbone.
0: Det var Perez, tror jeg.
1: Ja, inn i, og det skjer rett før pitlane, som man kunne nesten argumentert like mye som med at det at Russell får en mekanisk DNF har noe med fighting å gjøre ellers.
0: Ja, så nei, den sitter den. Altså. Det var jo, altså, Russell og Antonelli var vel borte i hverandre i hvert fall en gang, og en av dem fullfører jo ikke, så jeg hadde på en måte forberedt argumenter for at dette ekstrapoenget skal jeg ha.
2: Ja.
0: Men det må jo gå til dere. Men så er spørsmålet, får jeg et ekstrapoeng fordi Jonas Vingegaard vant den etappen vi snakket om?
1: Gjorde han det?
0: Ja,
1: ja, det synes jeg. For det var det jeg skulle spørre deg, hvem vant Giron på 17. mai?
0: Det var Jonas Vingegaard,
1: ja. Ja, det synes jeg er et bonuspoeng.
0: Siden jeg ligger sist.
1: Nå kommer Herman til å bli altså så rasende at avvirker.
0: Vet du hva? Han er ute på tur nå, og jeg hjelper han så mye mens han er ute på jobb.
2: Ja.
0: Så dette fortjener Herman. Dette er mitt ekstrapoeng for at jeg hjelper deg så mye.
2: Men du sa 17. mai. Det...
0: Ja, jeg jobbet på 17. mai. Fortjener jeg ikke også litt ekstra på grunn av det?
1: Var det noe feil med 17. mai?
2: Nei.
1: Var det måten jeg sa det på?
2: Nei.
0: Sier du 17. mai, du?
2: Nei. Jeg bare hang meg opp i at i går, altså søndag, ikke var 17. mai. Men,
1: søndag før, altså vi ble enige om, vi spilte det her.
0: Det er innspillingstidspunktet som forkludrer det, men 17. mai så hadde vi allerede spilt inn kanalepisoden vår.
1: Og da spurte jeg Theis hvem vant Giron, og da sier han, ja, var det ikke Vingegaard som vant den da?
0: På denne etappen så vant Jonas Vingegaard foran Felix Gall.
1: Ja. Og da,
0: så den satt den.
1: Så han var spåmann også.
2: Jeg skjønner.
1: Så derfor er det nå Theis ligger bakerst med 15 poeng, 2 poeng bak Herman på 17, med 17, og Vikarne og jeg ligger likt med 30 poeng.
0: Og at jeg får det ekstra poenget på en spådom som er litt like imponerende som å tippe at Johannes Klæbo skal vinne et skirenn, det velger jeg ikke nevne.

0: Mer baklengssalto, som alltid på Radio Nova. Jeg vil ha, fikk du der. Hei, hurra, Assa Martinius Stenshorne. Ingen i Formel 2-sesongen 2026 har tatt flere poeng i løpet av en løpshelg enn det Stenshorne gjorde i Kanada. Men det er jo helt sant.
1: Jo, jo.
0: Han har ingen i Formel 2 i år har hatt en bedre løpshelg enn det Stenshorne hadde nå i Kanada. Det er fakta.
1: Ja, jeg sier at du er god.
0: La oss ta og gå gjennom det han gjorde denne helgen, for han kvalifiserte i posisjon nummer 5. Som er, han var tre tideler cirka bak Van Hopen, som hadde raskeste rundetid, og slo vel, eller var vel cirka 35 tusendeler bak Dunn, hans lagkamerat.
1: Ja, han farlige Dunn.
0: Men, da er spørsmålet, vet du hva, vi tar den fra Herman nå, fordi at jeg, Herman mener jo, Herman har jo en læresetning. Nordmenn kan ikke kvalle.
1: Ja.
0: Og nå har Stenshorne levert andreplass, tredjeplass og femteplass i kvalifisering, som jeg føler det er ganske bra.
1: Det er nok ikke bra nok for Herman.
0: Vi kan høre da.
2: Jeg har på en måte to vinklinger på Stenshorne-greiene. Jeg kommer aldri til å gi meg på at nordmenn ikke kan kvale, fordi vi har ikke det der siste killer-instinktet som jeg mener at man ser typ brasilianere som har vokst opp i en favela. Så det her er måten å komme seg på en måte inn i rikdom på, eller afrikanske fotballtalenter som på en måte det er deres vei, eller løpetalenter eller hva det skulle være. Jeg mener at vi har det veldig fint i Norge, så det er på en måte den ene delen av det. Samtidig så er jeg jo nå i en norsk prestasjonsgruppe, og Fredrik Dversnes Lavik som vant en etappe, altså som han overhovedet ikke skulle kunne vinne. Jonas Abrahamsen det samme i fjor i Toren. Da har jo på en måte et eller annet instinkt og en killerhet som man kan si at andre ikke har, da, for det er jo på en måte de norske UNOX-gutta som har klart det nå i det siste, uten å bli helt historieløs. Så det er klart at det er mulig å ignorere et slags vinnerinstinkt og noe sånt, noe som kan ligge til grunn for norske utøvere. Men jeg kommer til å dø med teorien min. Men det er klart at Stenshorne begynner jo å ligne på noen som kan være noe Formel 1 fremtid, da. Altså, hvem andre skulle ellers ha en mer realistisk sjanse på Formel 1 enn han? Jeg ser det er noen rykter om Perez til noen andre lag. Plutselig er det en mulighet i Cadillac, vet ikke. Men det ser jo ganske lovende ut, men han kommer aldri til å bli noen god Formel 1-kvaler.
0: Så han slenger inn, og det må jeg skru av Vista, da jeg glemte å skru på det.
1: Måtte matche han?
0: Ja, faktisk, men...
1: Det høres ut som han satt seg over i sidevogna på motorsykkelen på slutten her.
0: Han gjorde det, men det var... Herman går jo i den klassiske fella som er noe alle vi som har spilt fotball på slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet i aldersbestemte klasser har fått høre når vi har spilt på fotballcup, for eksempel Danacup, at de østeuropeiske lagene, de har vinnervilje, de. Vi nordmenn, vi har det for godt. Vi har ikke vinnervilje. Og så korrigerer han seg selv litt, og sier jo, som sant er, at man må ikke forvirre seg selv og si at siden han er hyggelig og sympatisk, så har han ikke lyst til å vinne. Jeg tror, for å snakke litt om min mann Jonas Vingegaard, han fremstår som en sånn veldig hyggelig tobarnsfar, men han er et forbannet råskinn på to hjul og har så lyst til å vinne.
1: Ja, for det er så tøft å vokse opp i Danmark.
0: Ja. Nei, men han har litt det norske da. Sånn,
1: det jo, men jeg bare tenker, hvorfor... Altså,
0: det er fort å undervurdere... Stenshorne, fordi han er liksom en sindig nordmann, og da tenker man fordi han ikke utagerer og har spisse albuer utenfor bilen, så har han ikke lyst til å vinne. Ja, det er det Herman på en måte forkludrer seg litt inn i før han korrigerer seg selv.
1: Ja, det er jo litt som Kimi, virker jo som en sinnet sindig mann, hvis du skjønner. En mann av få ord, men han var jo, altså da tenker jeg på Kimi Räikkönen og ikke Kimi Antonelli.
0: Det Herman kanskje ikke skjønner er at det er noen som har en egenskap han ikke har, som er at man klarer å skille nå skal jeg prestere, og så kan man skru litt av når man går ut. Ja. Og det tror jeg Stenshorne kanskje har, som Herman kanskje aldri hadde. Så kanskje det var derfor han ikke ble bedre enn det han ble.
1: Kanskje.
0: Men Stenshorne kvaler i P5 og blir nummer 3 i sprintløpet, som er veldig bra. Der skjedde det jo ganske mye, men sånn er det alltid i Formel 2. Det er alltid mye rart som skjer. Så det å bare kjøre clean og unngå trøbbel,
1: da kommer du langt.
0: Som en viss Denis Haugier sleit litt med da han kjørte i Formel 2,
1: Ja, vi må jo kunne si at, og jeg skjønner at jeg blir påkjørt av mitt eget sånn uflakstog her nå, men, men han har hatt litt uflaks. Det har skjedd ting rundt den.
0: Oi, som så det er lov å si. Ja, jeg skal ikke, du sier det selv, så da, ja, da skal jeg ikke borre det ned.
1: Jeg kan kalle meg en hykler selv, men samtidig så jeg har...
0: Det blir en slags Eminem-forsvar, så jeg synes ikke du må slippe så lett unna med det. Nei,
1: men uansett, han, når han først klarer å holde seg unna trøbbel, så går dette ganske så bra, spesielt i feature-løpet, hvor det skjer jo mye rundt den, hvor han ender opp til slutt. Det er noen i Wall of Champions, og folk spinner ut av pitlane, og det er safety cars og hurra meg rundt, men ja, det ender noe opp med en løpseier likevel.
0: Ja, og det blir for... Dennis Hauger hadde vel en feature-seier og 2-3 sprint-seiere.
1: Men ja, en av de på Monaco.
0: Ja, men den feature-seieren hans var vel i Baku dagen etter at han hadde knotet det til i sprintløpet eller noe sånt. Så dette er den beste helgen noen nordmann har hatt i Formel 2 også. Og nå er han, for han kjører jo et veldig godt feature-løp.
1: Ja.
0: Selv om det er kaos, så handler det om å mestre det kaos også, da. Du hadde hyllet Max Verstappen for det, si.
1: Ja, men jeg hyller jo han for det også.
0: Og nå er han nummer 4 i VM. Han er 1 poeng bak andreplassen, og er da 22 poeng bak Gabriele Minni, som har som blir nummer 2 og nummer 3 denne helgen, ja, som er jo den som leder klart nå.
1: Problemet til stedestorene er jo det at hvis ikke han nå setter fyr på denne her kategorien racing nå ut sesongen, og vinner overbevisende, så er fortsatt veien til Formel 1 altså så ekstremt lang.
0: Ja.
1: Du skal helst, hvis ikke du er del av akademien, så må du nesten vinne første sesong for å ha en sjans.
0: Ja, ja, jo, og det som i beste fall for hans del, så føler jeg sånn, hvis han vinner i år, kan han få en, kan han bli en Drøgovic, tror du, Andreas? Få en sånn liksom reserveførerrolle? Det er vel der han må inn først, føler jeg.
3: Hvor er Drøgovic nå? Er egentlig det
0: jeg tror han fortsatt er reservefører i, altså tredjefører i Aston Martin, tror jeg.
1: Ja, ok. Ja, men han har ikke hatt en topp i et eller annet andre greier også, eller det... ja, nå kjører han i Formel E, var det jeg mente.
0: Men jeg lurer på om han fortsatt også er reserve i Aston Martin.
1: Ja, det kan veldig godt hende.
0: Men det er jo igjen, hvis vi har snakket litt om det rundt Hauger også, det å bare få en motorsportkarriere er jo veldig en enorm prestasjon.
1: Ja, ja, men vi vil se en nordmann i Formel 1. Her.
0: Selvfølgelig vil vi det.
1: Så få en Aker BP Racing.
0: Men det er jo litt fascinerende.
1: Lag 24.
0: Vi har snakket mye om Andrea Antonelli i denne episoden, og mye i år, og det er ikke lenge siden vi snakket om at Stenshorne kjørte mot Antonelli i Formel 4-serien i Midtøsten og så videre.
1: Ja.
0: Så det er jo gøy at han også nå viser, jeg synes han viser modenhet nå.
1: Ja.
0: Han har jo kjørt bra det vi har sett han i år, og vi skal ikke glemme at det er hans første ordentlige sesong i Formel 2. Så nå er det en stund til neste der. Nei, det er det ikke, de skal i Monaco.
1: Ja, det er vel, er det 2 uker til?
0: Ja,
1: 2 uker. Jeg er bare så vant til at det er 6 uker mellom hvert løp i Formel 1, ja. Så det er vanskelig å holde tellinga.
0: Nå er det typisk at for nå teaser jeg Herman mye om at nå ser han kvalifiserer, og så blir det P12 eller noe sånt i Monaco. Ja,
1: men det er en jævlig kvalik for Formel 2. Ja, de er splittet i 2 runder. Altså, det er bare sur.
0: Så vi har unnskyldninger, og vi skylder på dårlig hell der også, hvis det går dårlig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: La oss si nå, hvor ender Martinus Stenshorne sin Formel 2-sesong? Altså, hvilken plassering i mesterskapet? Vi skal alle tre låse tips nå. Vi trenger ikke å si at det er det vi står med, men akkurat nå, hva tror vi?
1: Ja, må jeg begynne?
0: Ja, jeg kan begynne hvis du ikke vil det.
1: Ja, jeg kan begynne, ja. Du er førsteplass.
0: Ja.
3: Ja, han vinner.
0: Ja, selvfølgelig vinner han. Ja. 3 nordmenn kan ikke ta feil. Martine Stensvold vinner årets Formel 2-sesong. Du hørte det her først.

0: be with you.
1: Fabelaktige August kan vise sangeren This Smells Like Paris.
2: Gentlemen, a short view back to the past.
1: Jon Halvdan Olsen Halvorsen, når var sist du bytta på fantasy-laget ditt?
3: Husker ikke, og det er litt svar det.
1: Husker du, Andreas, når sist du, vår fantasy-general?
3: Jeg gjorde det jo i dag, da. Men det var når jeg lagde laget, og det var jo etter kvalifisering til første løp.
1: Men nå, jeg sier som Herman pleier å si om Mercedes, Europasesongen. Der kom jeg. Vi skal gå gjennom fantasy-resultatene. Jonne Halvdan Olsen Halvorsen, 42. plass, det er tredje siste, med 98 poeng. Kommentar.
3: Ja, og se hvordan jeg bryr meg.
1: Primtal Racing, altså deg, Andreas, 37. plass, 126 poeng. Kommentar. George Russell som kaptein. Ja, akkurat det samme som Jon.
3: Jeg er like sint som George var når han gikk ut av bilen.
1: Jeg hadde også George Russell som kaptein, nemlig, ja. Så det gikk ikke så mye bedre med meg, men jeg fikk 143 poeng og gjorde det litt bedre enn dere. Og Herman gjorde det
3: kommentar,
1: best.
3: Kommentar forresten fra deg.
1: Kommentar. Neste, jeg kommer til Europas. Herman med 148 poeng slo meg med 5 poeng. Og vi var alle fire på en måte var nederste del av treet. Så høyere oppe i Kanadas Grand Prix, på toppen, tungstartet Aston Martin med Fredrik Christensen, 330 poeng der, uten at det ble brukt noen chips, tror jeg faktisk, så her har det virkelig blitt levert. Mens da på andreplass, Scandi Racing MG, som brukte Limitless, hadde da dessverre for hans del George Russell på kapteins rolle. Martin Gullaksen der. Emil Jordal på delt andreplass med laget som heter Emil Jordal. Mens Feiai hadde Ivo Gutu sitt lag da, 294 poeng. Og Torsjok Lørs og Brems, Erik Sandnes, nummer 5. Og så er dere da sikkert spent på sammendraget. Jeg begynner på bånd med å se hvor jeg finner oss. Nederst da, et siste hopp med Tobias Jegerud, som har Alonso som kaptein fortsatt også i år. Veldig fan av den føljetongen der. Og så Andreas Halvorsen, du er nederst av oss. Du ligger på 37. plass. Kommentar.
3: Jeg har ikke noen.
1: Nei, men nå har du byttet på laget.
3: If I speak, I'm in big trouble.
1: Ja, ikke sant, så du vil ikke avsløre for mye. Men du, Jon, du har jo nå klart å karre deg foran din bror. Hvordan føles det? Du er på 36. plass.
3: Men ikke nedover.
1: Seks poeng skiller dere.
3: Ja, det er for dårlig at jeg er bak Herman.
1: Ja, for han er på 33. plass med 980. De tre poeng. Jeg er eneste av oss over 1000. Jeg er på 28. plass, delt 28. plass med 1026 poeng. Men jeg skal på øvre halvdel, det er alltid mitt mål. Så jeg kommer til Europasesongen.
3: Men jeg tenker jo egentlig, altså i fjor holdt jeg meg innenfor topp 5. Og da tenkte jeg, nå går stafettpinnen videre.
1: Til meg?
3: Til det ene av dere. Ja, men vi sitter her uke inn og uke ut og lager podcast.
1: Hvem
3: er bedre til å velge lag da, tenker jeg?
1: Det er et satans godt spørsmål, blant annet disse fem. Sylling Racing og Barnepass med Simen Larsen er nummer 5. Jordal Racing, Tore Jordal, er nummer 4. This Just Siri med Siri Nilsson, nummer 3. Og så topp 2, Jack Racing, Morten Jakobsen. Og tungstartet Aston Martin som leder da med 1609 poeng. Så Fredrik Christensen er mannen å slå i vår liga, så meld deg inn i den. Den finner du i episodebeskrivelsen.
3: Beskrivelsen.
1: Description, skulle jeg si.
3: Ja. Men episodebeskrivelsen.
1: Før vi takker for i dag, så skal vi ta det feteste samtaleemnet til slutt, nemlig hva er forvirrende med TV-sendingene til Formel 1?
3: Ja, skal jeg begynne?
1: Ja.
3: For det første, TV-direksjonen, sånn generelt. Det så jo som denne helga at det var noen som hadde sitt første formelløp.
1: Det var under par i Kanada. Det var mye, blant annet da Russell kjørte ut. Det tok så lang tid før jeg fikk se hvorfor han som kjørte ut, altså det øyeblikket hvor det faktisk gikk gærent. Det tok så lang tid før jeg fikk se det.
3: Og så gikk vi glipp av fighting, fordi vi skulle se ham på scooter og sånn etterpå. Mye, mye sånne greier. Jeg skjønner ikke poenget med at vi nå viser sånn 1,1 sekunder. Det er mye sånn i tidstårnene på venstre side. Det er mye sånn hoderegning også, for min del. Hvor langt er det mellom 4. og 5. nå? Fordi det viser det med hensyn til hvor langt bak de er lederen. Så det er litt vanskelig å beregne avstander. Eller jeg blir tvunget til å gjøre matte.
1: Ja.
3: Og det liker ikke jeg så godt.
1: Du blir jo arg og bitter.
3: Og så det der med å vise viktige replays i TV-tårnene, framfor å flippe det og ha... Fordi en del ser dette på mobile enheter. Og da er det jo... Hvor mye ser du av den viktige prisen oppi et lite hjørne på Android-telefonen din, Theis?
1: Veldig. Det blir litt forvirrende bruk av TV-tårnet for min del, som er denne infobaren på venstre side, fordi at når det dukker opp sånne små vinduer der, så bruker det ofte til å vise liksom andre hendelser.
3: Ja, og live-ting.
1: Og når det da blir brukt som en reprise, så skjønner jeg ikke helt hva jeg ser på.
3: Nei. Og live-ting.
1: Ja,
3: dette skjer, det er en fight, han her ligger bak den, eller de viser livesendinger mens de viser repriser på hovedbildet, men de valgte noe annet. Slutt med det.
1: Ja. Min kjepphest, som jeg føler kom kommer ekstra til overflaten med Mercedesene, fordi at de synes jeg er jeg skjønner ikke at vi ikke i dagens liksom moderne æra har en tydeligere måte å skille to lagkammerater på.
3: Du synes ikke det holder at T-Cam er,
1: at
3: er et, gult?
1: At det er en bitte liten annerledes farge, det holder ikke. Altså, det, må være mye tydeligere. Jeg kan ikke skjønne.
3: Ja, men sånn som Hamilton gjorde, han farget jo nærmest bilen grønn.
1: Ja, men at det er der vi er, at ikke de har noe sånn krav om at sånn, du må ha noe speilvente farger. Altså, det må være en... Synes du virkelig det er en god nok distinksjon? Fordi at det ser du jo bare fra en vinkel nesten.
3: Nei, du ser den fra begge. En del kjenner jo en hjelm nå, da. Der er ikke jeg. Jeg kjenner en Max Verstappen
1: hjelm. Men den bytter de jo fra løpselg til løpselg, og så ja, kan du si at du har startnummer. Du har nummerne, men de er jo så godt skjult at de ser du nesten ikke.
3: Ja, men jeg prøver å se på om det er gul T-cam eller ikke, men så er det sånn, noen lag så er det jo ikke førsteføreren har gul likevel, for normalt sett hovedregelen er at andreføreren har gul T-cam. Men så var det for Hamilton som endret på det i Mercedes, fordi da skulle han ha gult eller grønt, ja. Eller hvilken farge
1: det er. Det er ikke konsekvent, men i denne duellen mellom...
0: Da spiller jeg gult T-cam, forklarer for oss helt ulærte.
3: Du har Halon på bilen, ja, ja. Og så over der med liksom luftinntaket.
0: Ja, den på toppen der. Ja.
3: På toppen der er en sånn T-greie. Mm-hmm. Det er T-cam, fordi det er festet på en T. Ja. Den er gul på andre bilen, som regel andre bilen, og så er den ikke gul på...
0: Og da skal man vite forskjell på hvem som er første og andre før.
1: Ikke sant, for da du må gjøre... Også, nei, vent, er det han igjen? Hvem er det igjen?
3: Ja,
1: det
3: blir forstår, så mye, jeg forstår veldig godt.
1: Så Når Russell og Antonelli kjører mot hverandre, hvis jeg gløtter bort fra skjermen et par øyeblikk, så må jeg se tilbake og si sånn, vent litt, hvem er hvem nå?
3: Ja, du må rekalibrere det eller ganske raskt
1: der. At verdens største motorsport er på det nivået der, hvor de ikke har funnet ut at, vet du hva, folk ser på fordi folk har favorittførere nå, og at man ikke da har en lettere måte i starten, for eksempel, da kan du komme med T-cam og så videre, men der er det så kaotisk.
3: Men hva med, hadde gul bakvinge vært nok?
1: Det hadde vært et stort, vet du hva? At det var, det kan kanskje være veien å gå. Det hadde i hvert fall gjort det lettere hvis det var flere gule detaljer, altså, eller flere lett, detaljer som skiller bilene.
0: Hvor lett var det ikke å se Dennis Høygren, var det ikke Lando han hadde på bakken? Det var kjempelett å se.
1: Ja, men faktisk, der synes jeg Formel 2 er inne på noe, for der har du liksom... Du har
3: nei, bilen. Det synes ikke jeg også.
1: Nei, altså, ikke at det er sånn det skal være, men at det er bare det at der ser du verdien av distinkte liveries.
3: Ja, jeg skjønner, men da har du jo sånn 8 Red Bull-biler og 4 Alpine-biler, ja. Og så er det sånn, men de er ikke på lag med de, og de, det er veldig forvirrende, synes jeg da.
1: Nei, men ikke kom trekkende med det jævla T-tårnet, altså, for det holder
3: nei,
1: ikke.
3: Jeg sier ikke at det holder, ja. Men jeg sier at det er en måte å skille på, og så jeg vet at kommentatorene, de bruker gjerne hjelmene, ja. Men der er det sånn, jeg kjenner kun igjen den der MB-greia på toppen av hjelmen til Verstappen, ja. Og ellers så tror jeg ikke kjenner igjen noen andre, og da må det være at man ser det fra onboard.
1: Ja.
3: Kan jeg komme med en ting til?
1: Vi har tid til en ting til.
3: Batterinivå, det kunne jeg godt tenkt meg å se. I fight, kontinuerlig, ja, de har hatt det her, at du før i typ sånn, si for eksempel 2012-sesongen, da, så hadde du sånn to biler fighta med hverandre, du så grafikken nederst, og så du curse-nivået, som var liksom da, batteriet da. Det savner jeg litt, at ikke det er noe sånn. Du kan se hvor mye kan han deploye og han deploye.
1: At det var en, og det trenger ikke å være så komplisert å liksom fortelle heller til seerne. Det kan formidles ganske, ganske pedagogisk, tror jeg. Så her har vi løst problemet.
0: Jeg synes alle skal få seg sånn egen sticker, sånn svær, som de kan ha på siden av bilen, sånn sitron eller et eller annet sånt.
1: Vet du hva? Jeg... Ja, takk. Alt som kan gjøre det lettere.
3: Som passer den. Da får stoppen Sid fra Istid. For det er det han pleier å ta på iRacing-bilen sin.
1: Og Lewis Hamilton har en geit. Vi er Norges beste podcast om Formel 1.
3: I hvert fall uavhengig.
1: Ja, og om en uke så kommer det en ny episode.
3: Ja.
1: Du er her, Jon Halvdan.
3: Jeg er her, Theis.
1: Hva gjør du neste tirsdag, Andreas?
0: Oi, det er ikke peiling. Jeg er på jobb og slapper av. Jeg er ferdig med skoleåret.
1: Kanskje lærer du deg å ta backflip, for eksempel?
0: Nei, så spretten er jeg ikke.
1: Nei, men kanskje lærer du deg. Kanskje blir det i løpet av uke.
0: Kanskje jeg sitter og hører live.
1: Det håper jeg. Vi skal være her. Tobias har sagt han skal komme, så får vi se.
3: Ja, men det blir han eller Andreas. Kanskje du blir nødinnkalt.
0: Vi får se.
1: Lyna Curbs er i hvert fall tilbake om en uke, så da blir det mer fokus på mitt favoritt Grand Prix, nemlig Monaco, for da blir det mye snakk om kvalifisering. Det beste med Formel 1.
4: Good luck this weekend, Stroll. Thanks.

0: også.
1: Ja.
0: Og da...
1: Spillet hadde jo ikke blitt grunnleggende annerledes om det dukket opp to høner.
0: Nei, med mindre det ga mulighet til å ha to aktive bobler samtidig.
1: Ja, ja, det er derfor jeg mener du er Gud.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da har vi fått svare på det.
1: Men jeg, er det sikkert noen som vil påstå at Gud er høna?
2: Det er sant.
0: Hva kom først? Gud eller høna? Mm. Ja. Jeg har rundet i gåsøgne et spill til.
1: Ja.
0: Og det er Hades 2.
1: Ja.
0: Men det var synkronofin. Men det man løper jo ned for å ta et oppgjør med titanen Kronos nederst i helvete, der han bosatt seg i ditt, det som egentlig skulle være ditt hjem, nemlig dødsriket Hades.
1: Og så drar man på lumpa etterpå.
0: Og så drar man nei, man drar oppover da, ja. Til Olympus. Ja, lumpa. Mm. Ja, Olympus, Olympen. Ja. Mm.
1: Er ikke også, det samme?
0: Nei,
1: eller jo. Ja, men er det ikke det samme?
0: Jo, sånn, kanskje.
2: Olympen eller Olympus?
1: Olympen
2: eller
1: Olympus?
0: Ja. Olympen.
2: Jo, det vil jeg tro, jeg vet ikke.
0: Er det det på norsk og engelsk?
2: Kan jeg kan det, det
0: er usikker. Ja, samme. I hvert fall, og der er jo et The Father of All Monsters, Typhon, som er et svært monster, som måtte alle monster i hele verden er som barna han, eller noe sånt. Og Kronos har liksom sluppet han løs på sånn. Og fordi Kronos er tidsguden, så betyr det jo at hver gang du dreper han, så er det bare et tidsspørsmål før han samler seg igjen og skrur tiden tilbake og er i livet, ikke sant? Mm. Og sammen med når du bekjemper Typhon da, men Typhon er en mye vanskelig boss. Nå har jeg klart å ta han en gang. Og derfor jeg sier runda i gåsøgne. Fordi poenget her er jo at man skal fortsette å gjøre dette. Etter hvert som man snakker med andre folk i spillet om ting, og man får liksom tak i kanskje en kjøttbit av Typhon eller noe støv fra Kronos og sånn, så bruker den der hekselæremesteren din, driver og pønsker på en måte da, og lager forbannelser som på en måte kan stoppe det en gang for alle, så det ikke er en evig loop, så du må liksom, du må snakke med direkte folka, du må banke de nok ganger til å samle direkte ingrediensene, og så er det masse muligheter der for å liksom, du kan skru på at nå har alle fiendene 10% mer liv, eller de gjør 20% mer skade, eller du kan sette på masse sånne greier, og jo mer av de tingene du setter på, jo vanskeligere blir spillet, men jo fetere belønninger får du også for å fullføre da. Så det er liksom, det er, hvis du ser for deg en sånn vanskelighetsskala, så har jo jeg nå spilt og spilt og blitt sterkere og sterkere og fått unlocket flere og flere bonuser og flere sterke passives og sånn, og nå begynner de å spille og foreslå at jeg kanskje skal ta bort noen av de bonusene igjen og prøve på nytt, ikke sant? Så jeg gjetter på at jeg kanskje har hvis du har en skala fra kjempelett til det vanskeligste i det spillet, så har jeg på en måte klart alt til opp til 40% på den skalaen da. Ja. De resterende 60% med dritvanskelig gjenstår på en måte.
1: Men det jeg ikke helt greier å forstå her er altså, du er hakkersprø. Jeg er liksom vanlig på dette området. Hvis jeg spiller et dataspill, og så rønner jeg det, så er jeg ferdig. Ja. Liksom, jeg trenger ikke å liksom finne på noe mer.
0: Det er masse story igjen og sånn.
1: Ja, det er det jeg ikke forstår. Ja. Er du nå på liksom Erling Rostvåg craziness?
0: Nei, du er ikke. Dette spillet er veldig laget for dette.
1: Ja, men ja.
0: Ja.
1: Så
0: ja,
1: du har ikke rønnet det liksom? Du kan ikke...
0: Nei,
1: det kan du. Har du fått rulletekst?
2: Ja, godt spørsmål.
1: Fyrverkeri?
0: Nei, ikke nei. Rulletekst.
2: Får du rulletekst en gang?
0: Fyrverkeri, ja.
1: Du har fått fyrverkeri, ja. Okay.
0: Men ikke rulletekst.
1: Åja, faen. Dette er glitch in the matrix liksom. Mm. Det her må de bestemme seg.
2: Ja.
0: Han har fått puling, men det var jo midt i spillet.
1: Ja, det var ikke noe sånn.
0: Ja, nei, det var ikke sånn fyrverkeri puling til slutt. Så...
2: Det var ikke så bra.
0: Men jeg sa rundt av gåsøgne, dette spillet er veldig laget for. Ellers er jeg litt sånn som deg jeg også, at for eksempel i... Det hender jeg får dilla, og så gjør jeg sånn som når jeg platter Final Fantasy Remake og sånn. Men det hender også at jeg spiller og spiller og spiller et spill, og så lar jeg være å gå til siste bossen. Og så spiller jeg og spiller og spiller, og så samler og samler og samler alt, og så tar jeg siste bossen før jeg samler alt, og så bare akkurat som om noen bare tar ut batteriet av interessen min, og så bare, nei, nå er det rundt. Og så bare, så blir det liksom dødt for meg.
1: Ja.
0: På en eller annen rar måte. Så jeg har også den innimellom.
1: Jo,
0: det er bare de aller beste spillene som ikke har det, men dette spillet er virkelig skrudd sammen for å liksom spilles mange ganger da.

0: banka Kronos fire ganger på rad, ikke sant? Fire runs på rad. Det betyr at jeg drepte av det som på en måte føles litt som siste bossen, bare at det finnes en større og vanskeligere der ute. Fire ganger på to timer, ikke sant? Så det er jo, ja, det er veldig skrudd sammen for å gjøre det på den måten.
1: Ja.
0: Men jeg ikke ferdig med Hades, altså. Jeg ikke det.
1: Men gratulerer likevel.
2: Ja.
1: Middels gratulerer.
0: Takk, takk. Jeg er stoltere av det enn å runde av hønespillet.
1: Hva sier du da?
0: Jeg er stoltere av det enn å runde av hønespillet. Som tross alt har fasiten på alle brettene, inni alle brettene.
1: Ja. Det er sant.
0: Det er på en måte ikke en utfordring, sånn sett.
1: Måtte du bruke mange fasiter?
0: Ja, på slutten så var jeg litt lei, så fem kanskje, eller noe. Men skal vi høre på litt rappmusikk?
1: Å ja, det er det vi driver med det programmet.
2: Jeg er klar for det, for jeg skal ha et bit fyrstekake til.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Du har fyrstekake i studio, apropos gammel.
1: Ja, men hva blir det for, hva blir det for noe rappmusikk da? De har funnet fram i dag, Øystein.
2: En av dem som kaller seg Q-tip.
1: Q-tip, ja. Ja,
2: let's ride, det er engelsk, tror jeg.
1: Jeg pleier å bruke tre, ja, nå, fordi ørene mine vokser så fælt i min alder.
0: Er ikke det han med den blinken på ryggen?
1: Følg med videre da, dere.

0: Hei hvor du går.
1: Har du ikke noe sånt da?
0: Jo, det var helt nøyaktig. Jeg visste ikke at du hadde absolutt gehør.
1: Jo da, det er jeg kjent for.
0: Ja, nei, men hadde du spilt noe mer da? Nei,
2: det var nyheter, det var først nyheter.
1: Jeg burde lyst til å nevne noe litt artig, fordi for to, kanskje tre, tida flyr når man er gammel, vanskelig å vite. År siden, snakket vi om, sånn som vi innmellom gjør, om hvilke spill som hadde fått penger fra NFI.
0: Ja.
1: Og da var det et spill som hadde fått penger fra NFI, som vi var litt sånn, hæ, hvordan skal dette bli gøy, liksom? Mm. Som kom ut i dag.
0: Ja!
1: Og det er...
2: det er gøy å oppse.
1: Hvordan skal det bli det? Spillet fra Megapop, som heter Life Below, som altså handler om, det er City Builder, bare at i stedet for by, i stedet for SimCity på en måte, så skal du bygge korallrev under vannet.
2: Nå skjønner jeg hvorfor vi tenkte at det ikke hørtes kjempegøy ut.
0: Ja.
1: Men det er jo da, jeg har lest anmeldelsen som Oda Rygg har skrevet på gamer.no, og hun er jo sånn City Skylines-nerd på en måte. Og jo mer mikromanagement, jo bedre er hennes greie. Og hun gir det 8 av 10 og trekker det for at det er litt lite mikromanagement. Det høres jo ganske bra ut. Og det virker som om, altså, greia er at korallrevet er dødt, liksom. Menneskene har fucka det. Ja. Så det du må gjøre er å velge liksom, hva du skal ha av forskjellige sånne planter, men også små fisk og forskjellige andre ting som lever i et korallrev. For å på en måte oppnå økologisk balanse da. Du skal ikke bare vokse vilt. Du skal prøve å liksom ha riktig mengde av alt, og så vokse på en måte som ikke blir skjevt. Og så er det jo, det er jo pent da. Korallrev er veldig pen.
0: Ja, men det er liksom litt vanskelig å engasjere seg. Det må jo spant som på ekte, eller?
1: Ja, det vet du ikke før du har prøvd da.
0: Nei,
1: men jeg tror at dette er sånn du kan bli liksom borti, fordi du liksom, først så bare, ok, nytt spill, da, hvordan gjør vi dette? Ja, ok, skal gjøre sånn, liksom, så følger du tutorialen, så kommer du litt i gang. Og så bare, åh, hvis jeg får satt den der nå, så blir det litt stilig. Og så har du hele tiden der, ikke sant, der vakre, fargerike, undervannsvevende looken, liksom. De av oss som kan bli litt sånn trollbundet av pen grafikk, tror jeg er mulig å bli lurt ut på her. Men jeg lurer på om jeg skulle sjekke det ut. Vi får se om jeg finner tida.
0: Men jeg bare lurer på om det er en ting her med, altså, dataspill har jo, blir jo ofte beskyldt for å ha en slagside mot venstre av i sånn Gamergate og sånn, ikke sant?
1: Av alle de største idiotene i hele verden.
0: Ja, dataspillet for woke. Men reelt sett, i sin kjerne og natur, så skal det jo sies at dataspill flest handler jo om og den enkleste løsningen på alle problemer, på en måte.
1: Skyte og drepe dem.
0: Ja, ikke sant? Tvang, vold, utryddelse. Ikke sant, som vi jo vet.
1: Ja, pluss at det er en solid dose ny public management oppi alt. For alt kan kvantifiseres og er målbart. Og hvis ikke det er målbart, så er det verdiløst.
0: Yes. Men akkurat sånne city builders er jo, og altså, alt mulig builders da, simspill på en måte. Er kanskje,
1: du mener kjæringsspill? Nei, det var ikke det.
0: Ja, det er rart med det. Men, nei, men altså SimCity da, det kom, det var jo på en måte det første av det som jeg spilte, og jeg har virkelig aldri slått meg at det skulle. Men samme av det, det er jo ganske ukjønnet da, i det minste. Og det er jo klart, det er jo ikke stappfullt av testosteron, og det gjør det jo kanskje til et kjøringsspill. Jeg vet ikke.
1: Ja, det er jo en angrep på min maskulinitet.
0: At det finnes kulturprodukter uten testo-overdose.
1: Ja.
0: Nei, men altså, kan man liksom si at denne typen, denne sjangeren av spill er på en eller annen måte mer progressiv enn de andre? Eller blir jeg litt sånn der ML på 70-tallet som mente, eller det var enkelte veldig obskure folk i ML på 70-tallet som mente at rock var reaksjonært, og dermed på en måte...
1: Reaksjonært?
0: Ja.
2: Ok.
0: Nei, men at det skytespill som sånn, altså jeg glad i et skytespill, det misforstår meg rett, ikke sant? Jeg,
2: glad i rock.
1: Men det, altså, ja
0: Men det handler jo om destruksjon, altså, ødeleggelse.
1: Det er en artig observasjon, Arslak. Men det korte svaret er jo nei, på en måte. Fordi du har skytespill hvor du blir litt sånn come on, kan dere slutte å dytte propaganda over hvor, om, på meg om hvor flott det er å skyte brune mennesker. Og så har du skytespill som liksom, selv om det fortsatt er skytespill, så er det i hvert fall litt sånn der hei, hva om du er den slemme? Altså, det, jeg sier ikke at det er superelegant, eller, eller på en måte egentlig gjør noe annet enn å ta ti av Maria og så fortsette som før, på en måte. Men, de, men det er jo hvertfall nyanser her, innenfor alle.
0: Jeg prøver jo ikke å si at alt er bra av simulatorspill, eller at alt er dårlig skytespill. Nesten tvert imot. Men likevel, det har noen sånne greier. Altså, jeg mener, det er jo ikke noe tvil om at podcasting er den mest reaksjonære kulturformen.
1: det kommer ikke unna.
0: Og så kan vi jo si at...
1: En viss gjeng.
0: ja, nei, men samme det. Det var bare en tanke. La oss ikke dvele mer ved tanker, men gå videre.
1: Ja, skal vi rekke vi bare nevne kjapt en liten del ting til. Ja. Husker du, i start år eller februar eller noe sånt, så ble det liksom meldt at nå er GTA 6 datoen satt. Den blir ikke utsatt noe mer, sa de høyt. Og så var det liksom, men det har de sagt før. Og da var jo liksom snakkisen, eller det folk som har peiling på det sa, er at men vi vet jo egentlig i mai, fordi da kommer den der kvartalsrapporten ut, og da låser det jo på en måte forventningene til inntjening. Ikke sant? Og hvis ikke de har tørt å føre opp forhåndssalg av GTA 6 som en greie som skal komme inn da, så blir det utsatt, ikke sant? Men det har de tørt etter. Så nå vet jeg at den feriedagen jeg allerede har tatt ut ikke er bortkastet. Jeg skal faktisk... ha fri når GTA 6 kommer ut.
0: Men den kommer altså ikke for sent, ikke for tidlig?
1: November.
0: Men det vi kan være enige...
1: Han tenker seg å komme for tidlig, da blir det rasen.
0: Ja, men det som kom for tidlig, i tillegg til...
1: Alle 14-åringer i verden over.
0: Er jo den der lekkasjen. Husker dere det? At hele GTA 6 blir slippet på internett? Altså kildekoden til GTA 6?
1: Nei.
2: For
0: sånn 4 år siden eller noe sånt. Og det var jo fullstendig uspillbart, og av det man kunne se så det liksom ikke noe fett ut eller noe imponerende. Men tenk om den lekkasjen hadde kommet nå, liksom. Tenk hvor jævlig fett det hadde vært, liksom. Mens når den kom for 4 år siden, den kom for tidlig. Jeg bare kom på det.
1: Ja, det gikk meg hus forbi. Men det er jo fascinerende. Det er fascinerende hvor mye du kan jobbe med et spill, og så er det på en måte ikke spillbart før på slutten. Eller sånn, det er fascinerende. Men nok om det.
0: Ja, nok om det. Vi har teasa lenge nok nå, Engedal.
2: Det er et spill som er spillbart.
1: Ja, og du har jo, dette har jo vært litt snakk i så.
2: Ja, håper jo at anmeldelsen blir kan bli lengre enn selve spillet si. Det er et kort spill. Mixtape.
1: Det var ikke noen... Det er jo ikke så fett ut forløpig, liksom.
2: Nei, det. Men det er et veldig kort spill. Mixtape, jeg tror jeg brukte 3, kanskje 4 timer på å spille.
1: Men det er litt deilig å ha noen sånne innmellom.
2: Absolutt, var det derfor jeg også kjøpte lasten det, fordi jeg ville ha pause i Crimson Desert, så tenkte jeg at dette var perfekt spillet. Ble anbefalt Mixtape, for de som lurer på liksom hva det handler om, da, som ikke har fått med seg hypen, eller vanskelig, for det er jo hypet ganske mye, egentlig, var sånn når det kom. Så er det jo et spill som handler om avslutningen mot det, hvor... Du spiller Stacy, som er en av en 3 venner, som måtte bo i en amerikansk småby, kan man si, på 90-tallet.
1: Litt ruralt?
2: Ja, ruralt på 90-tallet. Sånn tipper, jeg tenkte 97 har jeg tenkt da, med 90-tallet en gang.
0: Ja.
2: Og denne Stacy, de har egentlig liksom drømt om vi skal ta en roadtrip sammen, alle sammen, og liksom... high school, college-livet, high school-livet er ferdig.
1: Ja, for da etter det skal alle flytte hvert til sitt og sånn.
2: Ja, da skal først ta det, men så er det sånn Stacy da heller skal pursue hennes type karriere, for hun er vel opptatt av musikk. Så hun har fått jobb som, det er ikke en sånn DJ, men hvor du måtte kan lage mixtapes på kassett og få jobb i New York da. På en eller annen måte.
1: På 90-tallet?
2: På 90-tallet.
1: Men så, ikke mixtape med sin egen musikk?
2: Nei, altså, nei mixtape, altså, det blir jo som en type DJ, men sånn som ja, ja. Du hadde mixtape på en måte, ja. Med ulike artister, ikke sant? At du lager en god tape med god musikk som passer til liksom, settingen, ikke sant? Ja. Ja. En, dette, en spilleliste, rett og slett, ville vi kalt i dag.
0: Ja. Ja. Ja. Dette kunne man fint komme unna med på 90-tallet. Litt uvanlig å ha liksom, søkt på og fått jobben som det.
2: Ja,
0: men,
1: ja. Ja, men altså, jeg er jo kjent med konseptet. Jeg bare begynte å lure på hva slags jobb man får da. Ja. Ja. Som ikke er radio DJ.
2: Nei.
1: Men nok om det.
2: Og det er greia liksom. Så skal du egentlig bare spille gjennom deres siste kveld sammen, hvor de da skal på en fest. Og på vei til den festen her, så skal de da få tak i litt alkohol måtte. Det er det greia. Hjemme hos hverandre,
1: ja.
2: Det er egentlig hele konseptet.
1: Dette er det motsatte av Crimson Desert.
2: Absolutt.
1: Alle mulige målbare, altså, alt fra scope til hvilken tid det er i, til hvor langt det er, til det er, hvor interaktivt det er.
0: Hvor konkrete målsetninger
2: ja.
0: Du har.
2: Ja, ja. Det er alt annet faktisk enn det.
1: Kunne ikke blitt mer motsatt.
2: Og hele spillet handler strengt talt bare om at disse vennene her, først er det hjem til Stacy, og så drar det hjem til liksom hverandre. Og så blir du litt mer kjent med figurene og foreldrene deres, og de mimrer tilbake til gamle dager i en måte. Det er hele egentlig spillet.
1: Men noe sier meg at musikk spiller en rolle i denne mimringen.
2: Musikk er sykt viktig her.
1: Ja.
2: Fordi hver måte... Stacy har jo lagd en mixtape som liksom er kvelden. Det er det hun har sagt. Liksom, hun hører musikk hele tiden på headset, sånn som vi har på det hele tiden.
1: Mm.
2: Og hun har liksom lagt opp en mixtape til denne her. Så liksom, nå skal vi spille låta her. Ja. Og da kommer det liksom... spor 1, og så kommer låta, så introduserer den hvilken artist det er og hva låta heter, liksom.
1: Og dette er ekte artister og låter?
2: Ja, det er absolutt, og derfor skjønner 90-tallet.
1: Fra 90-tallet.
2: 90-tallet, det er kule låter, det er liksom, det er alt fra de kjente sånn Cure, Joy Division, litt sånne ting som også var tidligere, men også alternative ting, liksom, som du ikke har hørt så mye om, da. Det gir en sjukt bra stemning på det hele spillet, liksom. Du sitter og føler at du er på bak 90-tallet, og men, du bare, de låtene du har funnet ut, er sånn perfekte låter hvor de, måtte, det er kanskje en eller to som er liksom hit i resten er bare sånn, ok, dette, jeg kjenner en stemning fra ditt til.
1: Men setter hun på disse låtene for alle, eller driver hun bare og danser rundt i sin egen verden som en jævla silent disco hun hørte?
2: Nei, hun setter jo ikke på for alle, for hun hører jo på det her, men du merker ikke om på at hun har det på headset, egentlig. Nei. Så hun hører på seg selv på det.
1: Jeg hadde et par sånne Cosporta Pro da jeg var på, på sent på 90-tallet, og de bare, jeg hadde de på meg hele tiden, og det var som regel lyd ut av de.
2: Ja.
1: Og hvis jeg, noen kom og snakket bort meg, så bare dro jeg den bort fra det ene øret, og så stod jeg og pratet selv med musikk på det andre øret, liksom, så konstant. Så jeg tror kanskje, jeg kjenner meg litt igjen i dette
2: her. Ja, ikke sant?
1: Jeg er ikke så idiot nå, men,
2: Nei, det er det. Og så er det et sted i spillet hvor ting tar en endring, og da er det en sånn, oi, dette ødelegger hele mixtapen min, liksom, nå må jeg spille en annen låt, og så plutselig så bare, ok, nå må jeg finne en annen låt, så kommer, og da er liksom, det er ikke det track nummer 14, det er jo sånn der, ok, ny alternativ track.
1: Ja, altså hun på en måte leter seg frem til mixtapen som beskriver deres siste kveld sammen.
2: Hun har tenkt, dette er siste kvelden, dette er mixtapen, liksom, dette er det jeg skal høre på. Når vi gjør det, så passer det her og der, og så skjer det jo selvsagt ting.
1: Det skjer ting ikke så for seg at de skal gjøre.
0: Men kan jeg bare spørre om ting?
2: Ja, absolutt.
0: Er det et spill her?
2: Ja, for det er jo liksom, det som er spørsmålet. Og på starten så tar det litt tid for meg å tenke, liksom, for det er mye på starten, litt sånn cutscenes, liksom.
0: Ja.
2: Liksom, første du egentlig spiller noe særlig, er at du har et skateboard, og så skal du skate ned en bakke, og så skjønner du at liksom, du må komme, du kan ta en ollie, du kan ta noen små triks, liksom.
1: Da er det fett musikk til, eller?
2: Ikke sant, da er det fett musikk til, og du skater ned, og så om ikke vi påkjører biler, liksom. Det er omtrent spillingen.
1: Ja.
2: Ganske enkel dynamikk her, liksom.
0: Jeg kom på en ting.
1: Ja. Mm.
0: Det var litt utpassende midt i din... Ja, men nå har jeg avbryttet allerede. Jeg kom på hva jeg har gjort denne uka.
1: Nei, kom on.
0: Ja, men det var litt skate-relatert, skjønner du.
2: Ja, ok.
0: Jo, fordi at jeg spilte på en punk-rock-festival i Trondheim.
1: As one does.
0: As one does. Og så da må man forberede noen punk-rock-relaterte vitser på forhånd, ikke sant? Fordi bandet må få litt hvile mellom låtene. Og så når jeg kom dit, så skjønte jeg at det var litt annet punk-rock-publikum publikum min er vant til. Det var ikke sånn slitne UFA-punkere, ikke sant? Det var mer sånn skate-punkere.
1: Ja. Oh, yeah. Ja. Tony Hawk 2-punkere.
0: Ja, altså, ikke sant? Så det var jo på en måte der da, at jeg hadde egentlig tenkt å dra jokes om at liksom, om de politiske uenighetene mellom forskjellige grader av, punks, av rennesteinspunks, ikke sant? Mm. Mens i stedet så måtte jeg dra jokes om de forskjellige grader av hvilke, ikke sant, kan de noensinne bli venner? Alle de som er så fullstendig forskjellige at de... At de fant musikk gjennom Tony Hawk 2 og de som fant det gjennom Skate 3 på en måte. Ja. Så det var det jeg gjorde i helgen. Det var en dataspillreferanse også. Beklager, ja. Tilbake til din skating.
1: Okay. Men så det var morsomt å skate. Du har jo rundet nå, så det skatinga. Ja. Er det eneste gangen du skater?
2: Nei, det er et par ganger til du skater, okay. Også. Og du har noen andre ting du også gjør som ligner skater, så du skal rushe ned ting da. Så du kan gjøre litt sånne små ting som det. For det tar, liksom, det tar det egentlig fra liksom, sted til sted i spillet, hvis du skjønner.
1: Ja.
2: Så beveger deg på en eller annen måte, enten ved hjelp av noen skater.
1: Det er jo sånn kulere det da, enn at du bare fader ut, absolutt, mens de går ned av veien, og så fader de inn når du går inn.
0: Men er det litt gøy å skate?
2: Helt sånn ok gøy å skate. Ja. Ganske sånn, det er helt ok. Ja. Når du kommer i sted, første stedet kommer du hjem til Stacey liksom, og spillet der er egentlig bare at du går litt rundt. Du kan liksom se på noen bilder, og så kommer et minne tilbake, for eksempel. Og de minner tilbake. Du går egentlig rundt hjemme hos dem, trykker på ting, og de minner tilbake. Og noen av de minnene kan du også gjøre små ting. Plutselig er det for eksempel at du skal verve et vann, og da kan du kaste fiskesprett, og da kan du prøve å treffe inn i et sånt hjul, så får du en achievement for det, for eksempel. Da. Ikke sant? Det er ikke veldig avansert spilling, men det er liksom, du gjør noe aktivt.
1: Er det valg her? Kan du få forskjellige... Kan folk bli glad i deg eller sint på deg basert på hva du sier og gjør?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Så det er, en historie, den skal fortelles.
2: Ja, den skal fortelles, definitivt. Og så er det egentlig... Så egentlig hele spillet er jo historien, og men i stedet for at du sitter og ser en serie eller en film om det, så er du litt interaktiv. Du kan gå litt rundt, du kan trykke på litt ting. Du kan gjøre noe mot det for å være en del av... mot selve opplevelsen da, som det har gjort. Og derfor var den også bare i 3 timer, og det er helt tydelig sånn, det er et spill som er, når du er ferdig med det, så er du jo ferdig med det. De har gjort det samme som disse Life is Strange-spillene, at du har kapitler eller spor mot det, sånn at du kan gå tilbake til hver og få achievements, ikke sant? Altså, ok, så står det at ok, du skal egentlig skate ned den her uten å bli påkjørt. Ok, men da kan du gå tilbake der, så kan du gjøre det, så får du achievementen, ikke sant? Det er klassisk at du kan gjøre det bare, men ja.
1: Se for deg, det har vært en film, liksom. Og så bare står du nede og skater, ikke sant? Det handler om, det er en vibe-film om en kul siste kveld, college, klassisk, ikke sant? Og så skater du ned som filmat, og så bare, og så, fordi du krasjer inn i en bil, og så reiser du opp og... eller hovedpersonen gjør det, og så børster seg knærne, og så bare skater videre, liksom. Det er jo ikke like smooth, og det er jo litt sånn weird hvis det ikke er et poeng eller drar handlingen videre, men bare noe som skjer, liksom. Så da føles det litt riktig å gå tilbake og faktisk lage den filmen det egentlig skulle ha vært.
2: Nei, men dette er egentlig en fin ting, da, for det er det som skjer når du for eksempel kjører inn i ting her, det er jo at det er jo 90-tallet, så det som skjer da, når du krasjer egentlig aldri inn i bilen, bare rett før du gjør det, så spoler tilbake som en sånn videokassett-spoling tilbake i tid, og så starter du på 90-tallet.
1: Eller musikkassett.
2: Ja, nei, men det er litt mer sånn videokassett. Ja, jeg skjønner det, men det er litt fordi du får det litt der... Det står vel en sånn R opp der, og det er veldig sånn der 90-tallslite. Ja. Men det er ikke sant igjen, da, du får den 90-tallsfølelsen der, at du ser noe gjennom deg, måte, og det som gjør spillet, det er selvsagt musikken, som er dritbra, liksom. Det er kjempebra
1: så,
2: laget.
1: Er musikken med på å hindre at du kjeder deg, på en måte? Fordi det kan jeg være med på. At liksom, hvis viben, stemningen av musikken er fet nok, så bare er det mye kulere å holde på med noe. Ja. Ja, det gjelder jo for Turtles in Time, men det gjelder og Tetris Effect og Wipeout og en del sånne spill som egentlig kan være ganske monotone, men fordi musikken slapper så jævlig, så liksom...
2: Ja, definitivt har musikken noe å si her. Ja, definitivt at den er ganske viktig for at ikke spillet føles...
0: Altså, jeg vil nesten snu spørsmålet opp ned. Altså, kunne dette egentlig vært en mixtape? Dette spillet?
2: Altså...
0: Nei, hvis du bare hadde fått en, ja. En kassett med disse samme 50 låtene du har hørt på i løpet av de 3 timene der, så hadde du egentlig vært fornøyd.
2: Ja, men altså, jeg har jo funnet en, jeg skal ha lyst til å lytte på spillliste, for det er kul, liksom. Det kunne vært en bra spillliste du hadde vært fornøyd med, liksom. Definitivt, absolutt.
0: Men hadde ikke helt erstattet spillet?
2: Nei, det hadde ikke, fordi det andre er jo karakterene, måtte. De er bra lagere, det er veldig standardkarakterer. Du spiller jo Stacy, som egentlig har en kompis, og dere er skatere, litt sånn outcast, liksom. Mm. Mm-hmm. Og så skjønner du at de har en venninne til. Hun har bare kommet til for et år siden, som egentlig er virkelig mer streit, men hun har bare en sånn, ok, faren min er politi, han er en sånn skikkelig kjip, hard politi som hater at jeg gjør noe ulovlig. Mm. Jeg vil være en av dere, på en måte. Og det er de tre dere som er liksom vennegjengen, og de er karakterer som funker veldig godt sammen. Du blir liksom interessert i dem, glad i dem, og de andre også rundt her er gode karakterbygninger. Og du får veldig sånn den følelsen av at liksom, dette er ungdom, og så ser du foreldrene litt annet bilde, men du har liksom ulike foreldre, men litt rand, så de er jo gode karakterer de har laget. Du skjønner liksom, ja, dette her er vellaget, men det er jo også veldig sånn, det er jo standard, altså det er jo sånn standard amerikansk, som sagt, med liksom siste high school, litt outcasts, altså ja, det er jo ikke noe sånn revolusjonerende, men det funker jo som bare rakkeren. Ja. Og det funker jo fordi det er en 3-4 timers spill. Mm. Ikke sant, hadde de tenkt at, åja, dette her skal vi lage til en 10-15 timers spill, jeg er ikke sikker.
1: Da blir det nostalgirunk i stedet, på en måte.
2: Ja, ikke sant. Så jeg tror liksom de har lagt seg på et plan som gjør at dette funker veldig, veldig bra, da. Mm. Så er det sånn deilig å bare sette seg på en kveld og bare spille. Og så er det som har vært veldig spent på, en måte, er jo at, altså, jeg er jo vokst opp på 90-tallet. Han jeg fikk anbefalt, er jeg for så vidt, født i 92 eller sånne ting, så yngre, men fortsatt er liksom voksne og kan måtte se nostalgien i, da. Funker det måtte, for folk som ikke tar nostalgien, måtte, eller er musikkinteressert, eller altså den der, ja.
1: Men altså, da får du på en måte svar på om musikken er den riktige låta, ikke bare på grunn av konteksten du opplevde den i første gangen, men fordi den faktisk på en eller annen universell måte matcher scenen den spilles i, da.
2: Ja.
1: Og det er jo en forskjell. Ja. Så til det poenget du hadde tidligere i dag, at det er et eller annet sted der ute, så er det noen som liker drittlåta di. Mm. Derfor så sier du ikke noe negativt om den. Mm. Da tenkte jeg jo det at et eller annet sted der ute, så er det en fyr som har sitt første kyss når den tilfellig er på anlegget, liksom. Mm. Eller på en annen måte bare er 14 når den kommer ut, liksom. Ja, ja, ja. Og så blir det bare... Det er så viktig. Ja. Mm. Men teorien her er jo at hun jenta er så god da, på å lage mixtapes, at hun finner noe som funker, ikke bare fordi du var 14 og du hørte det første gang, men fordi det faktisk er noe, en dypere sannhet eller en dypere vibe universelt da, i musikken.
2: Ja.
0: Mm. Det høres jo veldig Life is Good
1: strange.
2: Jo, ja, men det er mange ting som ligner på det, både litt sånn designmessig og de ting. Det er jo selvsagt ikke de samme tingene ved at du ulike slutter sånne ting, men ja, definitivt, det er likheter der, absolutt. Mm. Mm. Det er helt klart der. Men altså, jeg tenker, det jeg håper ikke skjer, jeg tror ikke, for det er jo et lite indie-studio som ikke var laget, men...
0: Ja, Melbourne og noe.
2: Ja, jeg håper ikke kommer noen tor, måte. Det er det jeg er redd for, ikke sant? Altså, kommer oppfyllet vars videre, fordi da tar ødeleggende magien. Jeg vil bare at dette skal være 3 timer de ga oss, måte. Dette er storyen. Ok, det er ikke noe mer, det er ikke så mye mer å fortelle. Det er en enkel, liten story. Den fikk du nå, og så kan du kose deg med den liksom, i 3 timer. Og så er vi ferdige med det, og så bare tar du det der og da. Og det er liksom deilig i kanskje sånn spillverden også som er nå, da. Det skal ikke være noe grandois stort, liksom. Det skal bare være noe. Dette var bare noe enkelt, greit, vi ga deg til. Spill det en torsdagskveld, og så drøm deg tilbake.
0: Men når du blar i Steamen din, om 5 år, 7 år, 10 år, 15 år, når er første gang du kommer til å tenke, faen, skal jeg spille med spillingen til?
2: Spørsmål. Det kan godt være at det er 10 år, liksom.
1: Men, kan man det aldri også?
2: Kan man det aldri, at jeg bare tenkte at ja, okay, det var et kult spill, jeg vil ikke ødelegge opplevelsen, liksom. Så enten 10 år eller aldri, men det gjør jo kanskje at det er et kult spill, da.
1: Ja, jeg bare synes det er litt på en måte poetisk, da, fordi hvis noen lager en mixtape til deg, på en måte. Dette føles jo som om en person som er flinkere til å programmere dataspill enn å lage mixtape, har laget en mixtape, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså det er på en måte, ja, det er jo dataspillens mixtape, og det er det. Og så, og hvis du hadde fått en mixtape av noen, og så hadde du sagt, ah, faen, den var chill, ass, det var digg, liksom. Så tror jeg liksom magien er litt borte hvis vedkommende har kommet med en til, og en til, og en til. Eller sannsynligvis har vedkommende brukt sine aller beste låter liksom, på den første, ikke sant? Så det å gjenskape den magien er liksom ikke noe du gjør uten videre. Og derfor så tror jeg du har rett i det da, at ja, for Guds skyld ikke lage en oppfølger. Nei, lag noe annet liksom.
0: Jeg må bare fortelle en liten trist historie først. Om mixtapes. En gang intervjuet jeg Hadia Tajik, da hun var ung kulturminister, jeg var ung teknologijournalist. Og hun var veldig opptatt av piratkopiering, hvor fælt det var på den tiden. Så jeg spurte henne da, den unge kulturministeren, har du piratkopiert noen gang selv? Det tenkte jeg var et gacha spørsmål selvfølgelig, fordi alle har jo det. Og så sier hun, tenker hun seg litt om, og så sier hun, nei, det har jeg ikke. Men en gang på ungdomsskolen, så var det en gutt jeg likte som ga meg en brent CD med sanger på. Den ble jeg veldig glad for, men så skjønte jeg at det var piratkopiert, og det var ulovlig, så da ga jeg den tilbake.
1: Det tror jeg ikke på.
0: Og med det triste, triste mixtape-øyeblikket.
1: Vi kan ikke ha styre landet, hvis det er svaret ditt. Jeg mener, helt ærlig. Enten ljuger du, eller så bare, sorry, du kan ikke nok om å være menneske.
0: Samme det, hun får ikke lov til å styre landet i alle fall, fordi det er for mange som av andre grunner synes hun er håpløs. Det var alt du får for i år. Nei, ikke for i år.
2: Nei. Tilbake neste uke, og vi er tilbake på lørdag.
1: Jeg skal si det er siste gangen du hører oss før Tiltcast.
0: Ja, på førstkommende lørdag klokka 1.
1: 30. mai klokka 1 eller 12 eller et eller annet sånt.
0: Men vi spiller sent, vi deltar.
1: Hver dag klokka 6. Ja. Få deg et par øl innabords før vi går på klokka 8.
2: Tror jeg det er 8.
0: Fy faen, det blir så gøy.
1: Jeg gleder meg. Og nå, i dag, vi skal ikke si noe mer, men
0: i dag så
1: fikk vi en ting. Ja. Som er veldig blank og fin, og som kommer til å bli bra. Så kan du tenke på det som du vil. Tenk koffert, tenk hva som helst, men du kommer ikke til å vite hva det er.
0: Det er sant.
1: Du må komme på Tiltcast for å se det.
0: På en rapmusikk til å avslutte kvelden.
2: For mye, det er Tommy T blant annet, 2J tror jeg, noe sånt, og Space Wave.
1: Tror du ikke han heter 2J?
2: Kanskje 2J, jeg vet ikke.
0: Han skal spille på operan snart, Tommy T. Jeg skal være med.
2: Okay.
0: Ha det!
2: Ha det.